0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V predchádzajúcom vstupe sme sa dostali k tomu, že robíme diagnostiku pravostrannou katetrizáciou srdca. Ide vlastne o potvrdenie plúcnej hypertenzie. Uvidíme, či o definitívne. Rozprávame sa o tom s profesorkou Evou Gonsalvešovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou plúcnej artériovej hypertenzie. Ako to teda je? Je to definitívne potvrdenie plúcnej hypertenzie?
2: Áno, ono to asi tak strašidelne znie, že pravostranná katetrizácia srdca. Veľmi zjednodušene povedané, my zavedieme veľmi tenkú cievku cez veľkú žilu, najčastejšie na krku, ale možno na nohe, to vlastne nie je také podstatné, priamo do srdca až do tej plúcnej tepny a tam odmeriame priamo tlak. Všetky ostatné, tá veľká hypertenzia, nazvime ju veľká, má tú obrovskú výhodu, že človek dá tlakomer na ruku a odmeria tlak.
1: A robí sa to zvonka, nezavádza sa to
2: zvonka,
1: to donútra.
2: Je to jednoduché, nič sa nikam nezavádza, ale keď ja potrebujem zistiť, presne odmerať, aký je tlak v plusných tepnách, neviem to spraviť nejako ináč, len zaviesť ten tlakový senzor, drobuňký senzor do tej plusnej tepny a ten tam si ten tlak zmeriať. To je definitívne potvrdenie toho, či mám alebo nemám plusnú hypertenziu. Ani zďaleka to nie je potvrdenie toho, či táto plusná hypertenzia je plucná arteriová. Keď ja zmeriam ten tlak v plucnici, k tomu meriam rôzne parametre, horný tlak v plucnici, dolný, systolický, diastolický, stredný, prietok, spustu všelijakých parametrov a ja z toho sa viem priblížiť k tomu, aký je charakter tej plucnej hypertenzii a či zodpovedá takému charakteru, aký má byť pri plucnej arteriovej. Takže tá konečná diagnóza vzniká vlastne kombináciou všetkého toho, čo som povedala, echokardiografie, CT-čka plúc, CT-čka plúcnych tepien, funkčného vyšetrenia plúc, pravostrannej katetrizácie. Na konci všetkých týchto testov mám to, či mám dočinenia s plúcnou arteriovou hypertenziou alebo s plúcnou hypertenziou v dôsledku zlyhávania ľavej časti srdca alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku choroby plúc alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku upchávania tých embolov, upchávania plúcnych tepien. A keď už poviem, že dobre, touto katetrizácia mi ukazuje a všetky ostatné vyšetrenia, že mám asi plúcnu artériovú hypertenziu a potom vznikne otázka, výborne, máš plúcnu artériovú hypertenziu, čo je jej príčinou? A teraz nastupuje ďalšia diagnostická séria, čo je príčinou plúcnej hypertenzie. A znova použijem jedno cudzie slovo, takouto jednou skupinou je tzv. Idiopatická, to znamená, že urobím všetko, čo mám dostupné, a na príčinu neprídem. Tomu my hovoríme v medicíne, že je niečo idiopatické. To ešte neznamená, že tá príčina neexistuje, ale my našimi dnešnými prostriedkami a na úrovni dnešných poznatkov na tú príčinu nevieme prísť. Keď niečo napíšeme, že je to idiopatické. Takže mám zvýšený tlak v plúcach, neviem prečo, tak mám idiopatickú plúcnu artériovú hypertenziu.
1: A čo to potom znamená pre pacienta? Ako ho
2: pre pacienta
1: liečať?
2: To znamená to, že my aj keď nevieme, prečo vznikla, my ju vieme, máme liečebné prostriedky a účinné liečebné prostriedky, ako ten tlak v tých plúcach znižovať a tým pádom odľahčiť to srdce, tú pravú komoru, lebo v konečnom dôsledku, keď pacient na tejto chorobe podľahne, podľahne jej preto, lebo mu zlyhá srdce. No, takže sme povedali, že jedna môže byť idiopatická, ale potom to môže byť v dôsledku nejakých ochorení, my ho tomu hovoríme spojiva, systémová skleróza, reumatoidná artritída, to sú lupus. Hovorím hrozne ťažké slova, hovoríme im tomu celému tým skupiny ochorení, hovoríme systémové choroby spojiva. Sú to vlastne rôzne druhy reumatických chorôb.
1: Ale nikomu nenapadne, že takéto diagnózy, ktoré bežne ľudia majú, bežne sa liečia, užívajú lieky, s nimi žijú, majú aj celkom dobrú kvalitu života, pretože liečbu dodržiavajú, že ich to môže priviesť k takejto závažnej diagnóze. Takto, keď sa dôkladne liečia, tak je to ochorenie stabilizované a vtedy nemôže dôjsť k plúcnej arteriovej hypertenzii, alebo napriek tomu môže dôjsť.
2: Ale znova, my celkom presne nevieme prečo, ale časť pacientov, ktorí majú systémovú sklerózu, alebo lupus, alebo nejaké reumatické ochorenie, liečia sa na, v úvodzovkách, zjednodušene poviem, na nejakú reumu, môže im tá reuma zasiahnuť aj tie plúcne tepny. Je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono zasiahne kĺby, zasiahne črevo, zasiahne kožu a môže, u niekoho môže aj plúcne tepny. A vtedy sa vytvára plúcna hypertenzia. Takže niektorí ľudia, ktorí sa liečia na nejaké reumatické choroby, keď sa im začne zle dýchať, tak aj toto je jedna z možností.
1: Keď sa komplikuje zdravotný stav pacienta, ktorí majú tieto spomínané diagnózy a pridruží sa teda tá dýchavičnosť a únava, netreba to odkladať. Asi
2: netreba to odkladať a treba aj na túto zriedkavú eventualitu, vážnu eventualitu myslieť.
1: Teraz, keď sa hovorí o manažmente pacienta, že kým sa človek dostane k špecialistovi, že aj to dlho trvá, aj vieme, aké sú tam tie problémy. Počúvame, že keď sa dostane aj k vám priamo do ambulancie, kde patrí, tá cesta je naozaj dlhá, náročná. Ako dlho trvá tá diagnostika tak priemerne, kým začnete pacienta liečiť?
2: No, my už keď ho dostaneme do špecializovanej ambulancie a na základe niektorých výsledkov, ktoré pacient už so sebou prinesie, alebo si my spravíme v ambulancii, vyslovíme podozrenie na plúcnu artériovú hypertenziu, to my vieme tú diagnózu spraviť prakticky do pár dní.
1: Tieto všetky procesy, čo ste spomenuli?
2: Tieto všetky procesy, čo som spomenula,
1: robí
2: vieme
1: sa to
2: spraviť
1: ambulantne.
2: Do pár dní. Niečo sa dá ambulantne, ale tá katetrizácia pri krátkej hospitalizácii, celkom všetko sa ambulantne nedá spraviť, ale práve preto, keď tie ambulantné termíny dlho trvajú, ako náhle my vyslovíme na špecializovanej ambulancii podozrenie na toto závažné ochorenie, a to je na základe testov toho, čo nám pacient hovorí, na základe EKG, echokardiografie a niečo, čo si väčšinou už so sebou prinesie. Keď vysvolíme toto podozrenie, tak my do pár dní vieme tú diagnózu postaviť. Pacienta väčšinou to neodkladáme, pacient dostane pomerne rýchly termín na hospitalizáciu, lebo vieme, že ten čas by sme nemali stratiť a v priebehu relatívne krátkej hospitalizácie to vieme dokončiť diagnosticky.
1: A zase sa to týka všetkých tých plúcnych hypertenzií, alebo
2: špeciálne plúcnej artériovej, alebo tej tzv. Tromboembolickej, to je to upchávanie tých tepien
1: drobnými. A tie spomínané ostatné typy sú na tom ako v rámci
2: diagnostiky? Tie spomínané ostatné typy, tam sa diagnostikuje to základné ochorenie. Bude toto ochorenie ľavého srdca, toho vidíme veľa. To sú pacienti s bežne zlyhávajúcim srdcom, pacienti s chorobou mitrálnej chlopne. Takže tam my vieme, že táto plusná hypertenzia je v dôsledku toho, čo je na tej echokardiografii veľmi často jasné, veľmi rýchle. Alebo potom je to v dôsledku nejakej choroby plúc a to nám pomerne dobre označí tzv. Funkčné vyšetrenie plúc. To je to vyšetrenie, keď pacienti prídu k plúcnemu lekárovi a káže im fúkať do takého prístroja a ten prístroj ukáže, ako tie plúca fungujú, alebo priedušky, ako fungujú. Tomu sa hovorí funkčné vyšetrenie plúc. Takže my to vieme dať už, keď už to, na to myslíme, to podozrenie je opodstatnené, potom to už ide rýchle. Pomale je to od tých neurčitých príznakov, ako je únava, dýchavica, zhoršujúca sa, pomaličky postupujúca, od tých prvých príznakov do toho opodstatneného podozrenia. Toto trvá najdlhšie. Keď už to podozrenie je opodstatnené, je podložené nejakými nálezmi, no potom to už ide rýchle.
1: Ale máme obrovský posun v liečbe. Máme liek, ktorý zasahuje do mechanizmu ochorenia, čo je teda veľký pokrok a povieme si o tom v relácii pohotovosť, ktorú práve počúvajú naši posluchači.

0: Hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Našou témou je dnes plúcna hypertenzia a plúcna arteriálna hypertenzia. Špeciálne našou hostkou je profesorka Eva Gonzálvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. A v predchádzajúcom vstupe sme hovorili, že sa vrátime k liečbe. A je to v podstate o niekoľko rokov a za posledné 10 ročia sa liečba výrazne posunula, tak ako sme hovorili v predchádzajúcom vstupe o diagnostike. Existuje viacero skupín liekov a pri niektorých formách existujú aj intervenčné či chirurgické možnosti, ale toto všetko si teraz rozoberieme. Pani profesorka, tak poďme si povedať o tej modernej starostlivosti, ako sme liečili doposiaľ, čo nám pribudlo, aké možnosti.
2: Liečba musí nadväzovať na presnú diagnostiku. Keď ja viem, ktorou skupinou, s akým mechanizmom vzniku plúcnej hypertenzie mám dočinenia, tak liečím ten základnú chorobu, základný princíp. Keď je to ochorenie plúc, liečím predovšetkým ochorenie plúc. Veľmi dobre pomáha, keď hovoríme o chorobe plúc ako dôvodom plúcnej hypertenzii, povedzme dlhodobé dýchanie kyslíka. Keď je tým dôvodom alebo príčinou plúcnej hypertenzie ochorenie ľavého srdca, liečím to ľavé srdce, liečím tú ľavú komoru. A potom sú tu dve skupiny, plúcna arteriová hypertenzia a tá plúcna hypertenzia v dôsledku chronických zmien po plúcnej embolii, čiže takzvaná tromboembolická, na ktorú existujú špeciálne lieky alebo špeciálne iné chirurgické alebo prípadne intervenčné postupy. A tie sa odvíjajú od toho, akú ťažkú ten pacient hypertenziu má a akú má takzvanú prognózu. My máme k dispozícii veľa skúseností, nehovorím len na našom pracovisku, ani zďaleka celosvetových skúseností a existujú také dané postupy, ako toho jednotlivého pacienta klasifikovať závažnosť aj z riziko jeho choroby a od toho sa odvinie intenzita liečby, ktorú tomu pacientovi poskytnem. Dnes väčšinu pacientov s plúcnou arteriovou hypertenziou, to je tá, kde sú príčinou choroby priamo plúcne tepny, liečíme dvojkombináciou nejakých liekov. Tie lieky sú zamerané k tomu, aby uvoľnili tú plúcnu tepnu, aby ju rozšírili. Lebo tá je príčinou, tá plúcna tepna je úzka a ja podávam kombináciu liekov, aby sa tá plúcna tepna rozšírila. Tak sa lieči plúcna arteriová hypertenzia. Pokiaľ je príčinou tá tromboembolická choroba, je asi celkom také uchopiteľné alebo prirodzené, že musím dať niečo proti zrážaniu krvi. Čiže pacienti, ktorí majú plúcnu hypertenziu v dôsledku toho, že prekonali plúcnu emboliu, musia doživotne užívať lieky, ktoré znižujú krvnú zrážanlivosť, lebo príčinou je tá krvná zrazenina, ktorá sa zle vyhojila. Ja nechcem, aby sa to opakovalo. Nechcem, aby tam sa vznikali nové zrazeniny. A potom tú plúcnu tepnu musím nejako rozšíriť alebo ten zlý materiál odtiaľ vybrať von. Takže sú určité špeciálne typy operácií, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. Posielame na to pacientov do Českej republiky, lebo tých pacientov je málo. To je niekoľko málo pacientov alebo málo desiatok pacientov za niekoľko rokov. A operačnou technikou sa odtiaľ tie zlé hmoty, tie hmoty, čo do tých plúcnych tepien nepatria, sa vyberú von. Alebo sa balónikmi tie tepny rozťahujú. Tie zúžené tepny. A to je tá plúcna hypertenzia, ktorá vzniká v dôsledku upchávania ciev. A tá plúcna arteriová, ktorá sa okľukou vraciam k tej plúcnej arteriovej, tá sa lieči liekmi. Na Slovensku sú veľmi dobre dostupné základné liečby, lieky na túto chorobu. Kedysi to bolo trošku bariérové, museli sme žiadať za každý liek povolenie poisťovne. Dneska tie lieky už majú za sebou 20 rokov úspešné aplikácie a sú podstatne lacnejšie, ako boli v čase, keď to boli nové látky. Takže my tú štartovaciu liečbu vieme poskytnúť veľmi kvalitnú. Vieme poskytnúť okamžite všetkým. Ale nie všetci pacienti, nie všetkým to stačí. Niektorí potrebujú viac. Takže keď nereagujú dobre na tú úvodnú dvojkombináciu, tak sa pridávajú ďalšie lieky alebo nejaké dlhodobé infúzie.
3: Takže vďaka tomu, že sa teda posunula liečba od prevažne podpornej liečby k tej cielenej liečbe, ano, a kombináciám liekov, môžeme dnes povedať, že dokážeme pacientovi reálne priniesť menej príznakov, lepšiu výkonnosť, stabilizáciu ochorenia, do určitej miery lepšiu kvalitu života, pretoženie života.
2: Život.
3: To sa zvykneme pýtať, že okoľko to číslo asi nie je teraz dôležité.
2: Nie je to dôležité,
3: je
2: ale možno, že to treba povedať v ére, kedy neboli dostupné žiadne lieky. Žiadne. To sú 70. roky, to nie je tak dávno. V 70. rokoch, keď sme nemali žiadne lieky priamo na plusnú hypertenziu, bol tzv., hovorili sa tomu, medián prežívania. Medián prežívania je to, ako dlho žije polovička pacientov, ktorej sa choroba zdiagnostikuje. Bol 2,7 rok. A typicky v 70. rokoch to bolo ochorenie diagnostikované u mladších žien. Čiže viete si predstaviť, že 30-tnička v 70. rokoch mala 50% pravdepodobnosť, že bude žiť len 2,5 až 3 roky. To je devastujúca prognóza a devastujúca choroba. Dnes sa celá ten obraz zmenil významnými pokrokmi v diagnostike. My to vieme rýchle a pomerne presne vieme určiť, s čím máme dočinenia. A vieme na to liečebne zareagovať dvoj, troj až štvor kombináciou liekov a to prežívanie pacientov, tá dĺžka života a samozrejme aj kvalita sú niekde celkom inde. My zrazu z niečoho, z choroby, ktorá bola neliečiteľná a devastujúca, máme chronické ochorenie, stále vážnu chorobu, ale s ktorými pacienti vedia celkom dobre, celkom kvalitne a dlho žiť.
3: Pridávaním liekov sa nezhoršujú alebo nepridávajú sa nežiaduce účinky?
2: Áno, viete, keď máte vážnu chorobu so zlou prognózou, je akési prirodzené, že a máte účinné lieky. Tie lieky pochopiteľne majú nežiaduce účinky. Ale je to vybalancované. Keď máte vážnu chorobu, máte právo, aj právo a pacient je aj ochotný stolerovať nejakú mieru nežiaducich účinkov, lebo vie, že budem síce mať nežiaduce účinky, všelijaké, od bolesti hlavy cez, povedzme, hnačky, zvracanie, nejakú diskomfort z podávania tých liekov, určite je, ale ten balans, žijem a žijem slušne, alebo nežijem, tak ten balans je tu nepochybne v prospech liečby.
3: Takže na tých pomyselných miskách, váh sa to vyrovná?
2: Sa to určite nielen vyrovná, sa to preváži v prospech tej liečby definitívne.
3: Znamená teda diagnóza plúcnej hypertenzie, plúcnej arteriovej hypertenzie, alebo neznamená veľmi zlú prognozu podľa toho, čo ste povedali. A najmä, ak sa dostaneme možno ešte k tej najmodernejšej liečbe, biologickej liečbe.
2: Áno, momentálne je k dispozícii ďalšia skupina liekov a možno, že sme trošku zabudli aj na niečo, čo sa volá transplantácia plúc. Každá choroba sa nejako vyvíja. U každého. Má nejakú svoju cestu. A u niekoho je aj cesta k diagnóze, aj liečba veľmi úspešná a ľudia sa majú dlhé roky dobre, prakticky žijú ako keby bez choroby. A sú pacienti, ktorí nemajú tú to šťastie a napriek tomu, že tu, my tú liečbu intenzívňujeme, eskalujeme, pridávame, napriek tomu nedostávame chorobu pod kontrolu, tak u tejto skupiny pacientov je tu k dispozícii aj transplantácia plúc. Máme zhruba viac ako 10 pacientov, ktorí úspešne postúpili transplantáciu plúc pre túto chorobu. A majú sa mnohí z nich veľmi dobre a robia veľa pre svojich spolupacientov v občianskych združeniach. A vrátim sa teda k tomu, čo ste načali.
3: K novej ére.
2: Tej biologické liečbe. Skutočne momentálne je na svete, v Európskej únii, Spojených štátov aj v iných vyspelých krajinách už dostupná nazvime to biologická liečba, namierená veľmi cielene na tie mechanizmy, na ktoré choroba vzniká. My na Slovensku čakáme a verím, že sa čoskoro naši pacienti, lebo už dlho sa teda pracuje na tom, aby sme vytvorili dobré podmienky na vstup tejto terapie na Slovensko, tak verím, že budeme úspešní a že čoskoro aj naši pacienti sa tejto úspešnej liečby dočkajú.
3: A keď sa teda pozrieme do zahraničia, sú isté štúdie, ako v podstate sa pacientom darí?
2: No, všetky lieky, aj tie, nazvime to staršie, ktoré používame na Slovensku, a bolo by zavádzaním, keby sme povedali, že pacientov nemáme čím liečiť. My ich máme čím liečiť, ale to spektrum liekov a nie je kompletné a veľmi radi by sme ho najmä pre tých najzávažnejších mali kompletné, lebo sú dôkazy, že niektorých pacientov vieme liečiť tak účinne, že napríklad nepotrebujú potom transplantáciu plus. Tak to je veľký posun pre takúto najvážnejšie chorú skupinu pacientov. Tak tá biologická liečba, každý ten liek je opretý o klinické skúšanie. Nemôže sa dostať liek na trh, nie je vpustený na trh, keď za sebou nemá určitým postupom a zákonom predpísané klinické skúšky, takže aj tie staré lieky, staré v úvodzovkách, to sú prvé prišli na trh na Slovensko zhruba pred 20 rokmi, neviem, či sú staré, tým pádom asi nie sú, majú za sebou klinické skúšky a majú na sebou dôkazy účinnosti, takže my žiadny liek neposkytujeme pacientom na túto chorobu, ktorý by neprešiel úspešným klinickým testovaní.
3: Teraz myslím na tých, ktorí sú odliečení, že či sa robia nejaké štúdie a akým spôsobom sa sledujú tí pacienti.
2: Sú dve formy, nazvime to, klinického skúšania alebo klinického sledovania. To, ktoré je mimoriadne rigidné alebo nazvime to dôsledné, precízne, veľmi prísne kontrolované, a to je to, ktoré predchádza tomu, že liek je uvedený na trh. A keď už je liek na trhu, tak my sme povinní, najmä u nových liekov, ktoré nie sú úplne dobre spoznané, sledovať ich najmä bezpečnosť. A to sa robí formou nejakých registrov. Takže tí pacienti chodia, tie parametre sa registrujú, nežiaduce účinky sa sledujú. Takže pred uvedením na trh sú prísne klinické skúšania, ktoré sú zamerané na sledovanie účinnosti aj bezpečnosti. Keď sa raz dostane liek na trh, my sa venujeme predovšetkým sledovaniu bezpečnosti, lebo tá účinnosť sa u individuálneho pacienta pomerne ťažko sleduje. Musíte porovnávať pacienta, ktorý liek dostal, s pacientom, ktorý liek nedostal. A na základe toho, keď to odsledujete, tak vidíte, či ten liek pomáha alebo nie. To sú tie klinické skúšky, ktoré sú pred uvedením na trh. A keď sa v takejto skúške, že jeden pacient dostane účinnú látku, druhý dostane placebo, ukáže, že ten nový liek je účinný, len na základe týchto dôkazov môže byť pustený do systému. Keď je raz pustený do systému a pacienti ho na základe určitých zadefinovaných kritérií dostávajú, my potom v praxi sledujeme pochopiteľne klinickú odpoveď toho pacienta, ale aj bezpečnosť toho lieku, lebo predsa len je to niečo nové, čo zrovna prišlo, nemusí sa presne vedieť, čo všetko má na rovaši.
3: Ak hovoríme o nových liekoch, tak nie je len o tie účinné látky, ale aj o mechanizmus, akým spôsobom pôsobia. Tu je veľmi zaujímavé, že tu sa nabúrava ten mechanizmus tých predchádzajúcich liekov. Čiže aj v tom je tá účinnosť, nie v novej účinnej látke, ale v tom, že iným spôsobom tie cievy liečia. Vieme to vysvetliť? Aký mechanizmus teda funguje a čo by sme mohli ešte v budúcnosti možno využiť na to, aby sme pacientom pomohli?
2: Lieky, ktoré sme používali doteraz, ja zjednodušene poviem, síce boli účinné, tie efekty účinnosti tu boli, ale my sme tú chorobu ako si hladkali. My sme ju tak dusili, brzdili. Nie celkom sme vedeli zaútočiť na podstatu toho ochorenia a to podstatou pľúcnej artériovej hypertenzie je hrubnutie cievnej výstelky, tej bunky cievnej výstelky pre niečo, nevieme celkom prečo, ale z nejakých dôvodov sa delia a množia tak, ako by sa nemali a svojim vlastným, hovoríme tomu proliferácia, tým, že sa nekontrolovane množia, tak zúžujú ten priesvit. Áno, ako keby vám rástlo niečo v tej tepne. A táto nová liečba veľmi účinne útočí na ten nekontrolovaný rast tých buniek tej cievy. Čiže v tej cieve vám nerastie niečo nekontrolovane a tým pádom vám ju nezúžuje.
3: Pri žilových ochoreniach sa hovorí, že cholesterol škodí tým cievam, že sa takto zanášajú. Ale nie je tu nejaká paralela, že aj v tých plúcach môže škodiť aj ten životný štýl?
2: Trošku životný štýl veľmi nie.
3: Nie a stráva,
2: životný
3: jedla?
2: Ani stráva veľmi nie.
3: Čiže nie je tu nejaká paralela?
2: Nie, toto sa nedá povedať, lebo keby ste povedali teraz, ale možno je to veľká taká hyperbola. Nekontrolovaný rast je rakovina. Uh-huh. Aj tuto je nekontrolované množenie buniek cievnej steny a potom ich nejaká prestavba. Nechcem ísť do veľkých detailov, používať cudzie slova, ale zrazu cieva, ktorá má mať vnútri tenulinku výstelku, zrazu tá výstelka, ktorá má byť jedne, dve vrstvičky buniek, tenučky.
3: Sa koľkokrát znásobí? Možno aj 10-krát?
2: 10-krát, 20-krát, 100-krát hrubšia. A my máme liek, ktorý toto obmedzí. A všetky lieky sú trošku orientované týmto smerom, ale sú oveľa menej účinné ako tie, ktoré očakávam.
3: Tak my si ešte v záverečnom vstupe povieme, teda trochu o tej prevencii, ktorú ste naznačili, že teda do istej miery len môže len to človek ovplyvniť.
2: Pri tejto diagnoze.
3: A viac sa budeme venovať životu pacienta, ktorý už toto ochorenie má.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dnes hovoríme v pohotovosti o zriedkavom ochorení, o pľúcnej hypertenzii, o pľúcnej artériovej hypertenzii. Pani profesorka, ako vlastne populačne máme zachytené toto ochorenie? Ako sa vyskytuje v populácii?
2: Pľúcna artériová hypertenzia je naozaj zriedkavá choroba. Na

0: bežný sprievodca akýchkoľvek chorôb, ktoré postihujú primárne srdce ako také. Takže plusná hypertenzia častá, plusná arteriová hypertenzia veľmi zriedkavá. Takže my vlastne z nejakej kopy sena hľadáme v tomto ihlu. Čiže v tom veľkom počte pacientov, čo majú nejakú plúcnu hypertenziu, vyťahujeme, hľadáme tú plúcnu artériovú, na ktorú máme špeciálne lieky. Pacienti s inou formou plúcnej hypertenzie tieto lieky nemôžu dostať, by im ublížili. Čiže my z toho veľkého množstva rôznych druhov plúcnej hypertenzie hľadáme tie jednotlivé steblá, ktoré potrebujeme rýchle identifikovať, lebo majú vážnu chorobu, smrteľnú, a pre tých máme tieto špeciálne lieky, ktorými vieme veľmi pomôcť. Takže je to zriedkavá choroba. 150-170 ľudí na Slovensku, zhruba 5 na milión obyvateľov a rok nových prípadov. A preto musia byť centra. Sú ľudia, kardiológovia, lekári, ktorí takého pacienta neuvidia za celú svoju klinickú prax. Preto je aj diagnostika taká ťažká, lebo keď som to v živote nevidela, tak dosť ťažko na to budem myslieť. A aj z týchto dôvodov, že je to zriedkavá choroba, sa starostlivosť o týchto pacientov koncentruje do centier, do špecializovaných pracovisk. Takéto pracoviska sú na Slovensku tri. Jedna na východe, jedna na strede Slovenska, jedna v Národnom ústave srdcových chorôb. A naše pracovisko v Národnom ústave srdcových chorôb je zaradené do tzv. Európskej referenčnej siete. To je sieť vybraných európskych pracovísk, ktoré prešli európskym auditom a sú uznané ako centra, ktoré túto chorobu vedia účinne rozpoznávať a liečiť.
1: A tie čísla sa menia aj vďaka tomu, že sa odborná definícia plúcnej hypertenzie mení, že máme nejakým spôsobom zadefinované, že čo to vlastne ochorenie je.
0: Áno, trochu je to tak. My sme, tá klinická definícia sa máličko mení a preto my častejšie identifikujeme túto chorobu aj u starších ľudí. Kedysi pri tých 70 rokoch to bola typická choroba mladých ľudí a my teraz, keďže máme tú diagnostiku lepšiu, vieme aj u tých starších ľudí, ktorí majú iné choroby, vieme to tam rozpoznať, že tuto je aj niečo iné, čo sa vymyká tomu bežnému spektru tých bežných chorôb, že aj tu je to. Takže trošku tá frekvencia v populácii, alebo teda tá častosť tej choroby ako keby narastla, ale zdá sa, že to je preto, lebo my vieme tú chorobu rozpoznať častejšie, ako sme kedysi vedeli.
1: Ak nás teda počúvajú pacienti, majú ochorenie, aj spomínané zriedkavé ochorenie, ako ste povedali, ako sa ten život pacienta mení a čo môžu oni urobiť preto, aby sa výrazne ich kvalita života nezmenila?
0: Tak v každom prípade spolupracovať s tými centrami. My sa tým pacientom dosť venujeme. Pacienti chodia často na kontroly. Úplne pravidelne býva to každé 3 mesiace. Tí veľmi dobre kontrolovaní raz 6 mesiacov. Keďže tých ľudí nie je veľa, my ich v centre máme teraz momentálne okolo 70-75.
1: Vo všetkých centrách?
0: Nie, v tom našom.
1: Vo vašom?
0: Vo našom. Uh-huh. Takže keďže tých pacientov nie je veľa, tak s každým sa väčšinou vybuduje aj nejaký taký užší vzťah. Dostávajú špeciálnu starostlivosť zdravotnú, majú telefónne číslo, kde si môžu zavolať, môžu konzultovať. Je úplne špeciálne občianske združenie pre pacientov s plúcnou hypertenziou, kde si tí pacienti navzájom vedia vymeniť nejaké skúsenosti, vyriešiť nejaké obavy, podebatovať len s niekým, kto má podobný osud. To je pri zriedkavých chorobách veľmi dôležité. Tá osobná skúsenosť a osobná nejaké stretnutie s človekom, ktorý má podobnú zriedkavú chorobu, je teda pre toho pacienta často úľavou a takou nejakou podporou v tom možnože ťažkom vyrovnávaní sa s touto životnou situáciou.
1: Čo ešte nevieme o tomto ochorení?
0: Možno, že je toho viacej, čo nevieme, ako čo vieme. V každom prípade ale sa veľa dozvedáme. To, čo potrebujeme,

0: budeme odhaliť, je diagnostické testy alebo tzv. Screeningové testy, aby sme rýchle a lacno, aj to je v tom dôležité, viete, poslať pacienta každého na desiatky vyšetrení, na ktorých nakoniec sa nič neukáže a bude to zaťažovať systém veľkým balíkom prostriedkov, tiež nie je cesta. Čiže potrebujeme čo najúčinnejší screeningový test, aby sme pacientov včasne odhalili, a potrebujeme nájsť, odhaliť podstatu tej choroby, ktorá môže byť u každého pacienta trochu iná. V tom je to veľmi zložité, že ono je nie len také dôležité, akú má ten pacient chorobu, ale aj aký to je vlastne pacient. Čiže potrebujeme vniknúť do hlbokej genetickej podstaty tej choroby u individuálneho pacienta, aby sme mu vedeli ušiť liečbu na mieru.
1: Z toho pohľadu, kde sa chceme dostať, sme teda ako ďaleko podľa toho, kde sme? Ako by ste to určili? Sme v polovici cesty?
0: Podľa toho, z akej strany sa na to pozrete. Keď sa na to pozrete z pohľadu začiatočníka, tak veľmi ďaleko. Uh-huh. Keď sa na to pozrete z pohľadu experta, ktorý každý deň lieči tých pacientov, raz má úspech, raz nemá úspech a niekedy vlastne ani nevie, čo k tomu úspechu alebo neúspechu viedlo, tak sme vlastne len na nejakom začiatku cesty a máme pred sebou veľké výzvy.
1: A platí to len pre tú plúcnú arteriovú hypertenziu alebo vôbec pre plúcnú hypertenziu, že je to tajomstvo, za ktorým sa skrýva zadýchanie? Že všeobecne to platí
0: pre všetky tie formy, všetky typy. Lebo sa ukazuje, že keď by sme to vedeli účinne uchopiť aj pri tých iných formách, tak je to ďalším čiastkou skladačky, ako všetkým pacientom s plusnou hypertenziou priniesť ich individuálnu liečbu.
1: Pani profesorka, ak nás počúvajú teda posluchači s ochorením, alebo možno aj netušia, že možno niekto v okolí môže mať toto ochorenie, alebo niekto ich blízky, čo by si mal z tejto relácie zapamätať? Že čo je pre neho dôležité?
0: Možno, že to, že aj taký príznak, ako je veľmi silné zadýchanie sa, pocit nedostatku vzduchu, diskomfort, únava pri bežnej námahe, môže byť signálom vážneho ochorenia. Nie len plúc, ale aj srdca. A u časti prípadov aj v dôsledku ochorenia plúcnych tepien.
1: Takže môžeme povedať na záver, že aj dnešná relácia ukázala to, čo ste povedali, že plúcna hypertenzia je vážne ochorenie, ale zároveň ochorenie, pri ktorom sa možnosti diagnostiky liečby výrazne posunuli, a možno teda najdôležitejšie je neprehliadnúť dlhodobo nevysvetliteľnú dýchavicu a hľadať jej príčinu.
0: Chcem sa dále súhlasiť. Ďakujem pekne.
1: To boli slova profesorky Evy Gonsalvešovej, prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre plúcnu artériovú hypertenziu. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste objasnili takúto náročnú diagnózu. Držme palce, aby sme sa dostali všetci spolu ďalej.
0: Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme s touto reláciou nenarobili nových pacientov a nenarobili viacej úzkosti.
1: Že sa zlaknú, že sa zadýchávajú, áno, a prídu hneď do ambulancii.
0: Možno, že treba hasiť požiar, kým tlie, a nie keď už poriadne horí.
1: Tak pozdravujeme poslucháčov. Za mixážnym pultom bol Michal Nefe, pri mikrofóne Beata Repiková, a želáme pekný neskorý večer. Do
0: pekný
1: počutia.
0: Večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobed z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale my sami by sme tu neboli hodní pre vás vyšilať z muši tubuc i zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: No, takže nám šumne i Tibor pozdravil, i my vás šumne pozdravujeme a že tešíme, že ste sebe zapli našu Reginu.
1: Tak, ja som chcel ešte povedať na samým začiatku, bo tak rozmýšľam, že na co som dneška zapomnul, od rána som v takým rýchlym švungu. Hej. A ešte neznám, ešte som neblahoželal dneška takým krásnym oslavencom Michalom i Michaelom, Miškom i Miškom, tak by som chcel všetkým tak pogratulovať, bo dneška také krásne mená v tým kalendáru, takže by ste boli hlavne zdravé a že by ste celý život mali taký šumný, jak to ten dnešný deň, bo ja mám dva krešňatka mojich dvoch Miškoch a barz ich mám rád, tak musíme veska večer zavolať, no takže ospravedlňujem, že až teraz kresne na vás myšli, ale od rána na vás myšli mocno.
2: Hej, a še mi bači, jak še to po východňarsky povie, že Miškom i Miškom.
1: I Miškom, i Miškom.
2: Znáš, hej, že to i chlopom, i dzivkom a jednak, že to skloňuje. No a môžem už ja i Miške Valikovej chcem zagratulovať, bo to náša Miška, ale môžem ja tak nespodzívane, bo dneška má narodzeniny moja šestra. A ona neslúcha, ale môže, že jej dach to povie. Tak ju mocno bočkám a ju pozdravujem a všetko najlepšie jej vinčujem.
1: No toto bolo krásne, môžeš, no čo by si nemohla?
2: No to tak, bo nezvykneme, ale tak keď správe na dnešný deň to vyšlo.
1: Tak, však to také nespodzevané, jak ty hútoríš, nespodzevané veci sú väčšinou najlepšie i najkrajšie. I my sme mali celkom inakšie dať, co pripravené, že povieme, no ale tá som do toho skočil, tá som kuštičko začal, no tá, že by sme dobre naskočili na túto reláciu, tak dokým otvoríme telefonickú linku zo súťažu, takže pre špívanky poprehodzíme po východným Slovensku. Začíname na Šarišu, hraje a špíva nám folklórna skupina Raslavičan z Raslavic.

0: spievala folklórna skupina Raslavičan z Raslavic.
1: A ja som teraz popatrela na to, ten náš Facebook, a už tam máme dajakeška komentáre. Tak takoj prečítam, co nám napísala pani Maria Kovalčinová. Pozdravujem vás, baršu mne, pani Ivetka i pán Tomáš. Vera, že še ceším z toho krásneho babského leta, fajne ceplo, mohlo by tak byť aj do šviatkoch. No, ja by som še nepohnívala, ty?
0: Ja ne.
1: No, ceším še i z toho, že som mohla byť z toho mešaca i na dňu otvorených dverí v Rádiu Regina. Bars tam bolo šumne, daco mi poutorela, prinesla koláč a dostala som varešku i šumné kvitočky od pani Ivetky. Bars krašne bolo a teraz še už ceším na pani Gavurovu a šarišský obláčok. Trím ceše a pozdravujem vás. Ďakujeme mocno. Hej, i my še cešíme na Mirku Gavurovu.
0: Ďakujeme, že nám takové napísala naša verná posluhačka. Ale dobre ste nám napomli, bo ste spomli takovýto ten deň otvorených dveroch. A však my sa odtedy ešte ani nevideli, Ivetko.
1: No nie, až teraz.
0: A ja ani toho roku nebol. Tá pohútor, jak to ste še tu mali?
1: No, my še ešte dostaneme k tomu, čom si nebol, no. Bo si nemu v buc. Hej, znáš co? Mne še to bar zbačilo, ale táto robíme pre posluchačov, takže to skorej voni by mali pohútorec, ale pravda, že kvítky, hoď sme mali ich veľo i od kolegyňoch, i z botanickej záhrady bolo najväčšej, pán Gregorek nám prinís, takže sebe mohli naši posluchači, to vtedy boli diváci, znáš, sebe mohli domu odniesť a teraz pestujú a ozda sebe furt spomňu, keď spolívajú i na nás. Tá z toho še ceším. A i takí hojce boli fajné, i atmosféra bola dobrá, koláčkoch bolo do blúdu, co súťažili. O to ten najlepší rodinný koláč. Takže bars fajne. No a teraz už len povedz, čom si ty nemoh buď.
0: Ja nemohol, bo my mali u nás nové uši tež takú druhú akciu folklórnu, na folklór zameranú. Ani neznám, bo še mi veľa raz pýta, co to ste to mali. Tá folklórny festival, to mi tak povedz, to nie je festival, ani folklórny dzeň, to také prídze mi. Skôr asi taká folklórna slávnosť to bola. My sme už roky dozadu predtým, a sme furt v oktobru, robili pre naše babky a dzetkoch, pre našich starších ľudí, furt s poslancami, so starostom, vždy to oni podporovali. No to sme robili také, sme to volali zabava. A všetké išli na zabavu, to bolo furt v piatek večer, išli prvšie ľudia do kostela, jak prišli z kostela, takže sme mali v takých starých priestoroch bývalej školy. No a tam v jedálni sme ich zavolali a furt sme sebe zavolali paru, dva, tri, štyri folklórne také kolektívy, tu s Košicom boli naši kamaráci, že by prišli nám dať zatancovať, zašpívať. Mali sme tam hudákoch pojednaných, no a to tie hudáci hrali. No a ja som to... To bola taká moja myšlienka, môžem tak neskromnejšie pohvaliť.
1: No však, co pravda, to nehrých.
0: Chcel som še tak podzekovať tým našim starým ľuďom, poviem starým, no, boli staršie už teraz, ešte, ktoré žijú, tá už sú staré a majú krásny vek, už okolo 90 rokov, alebo i po. Ale chcel som še im tak podzekovať za to, že nám z takú lásku a z takú radosť sú odovzdali kus svojho života, bo my keď sme založili túto folklórnu skupinu, tam my sme neznali isté, že nič. No ja vera, že neznal. Ja mal babku, už som ju veľa razy tu spomnul, co hodzela v kabatoch, hodzela valalsky, ale skoro umarla. A ja, keď mal 17 roky, až tak som še, slúhal som ju, ale až telo veci by som še ešte teraz podopitoval, že až. No tak ja som potom mal také adoptívne babky, co som hodzel ku ním až na kavičky. A, no a oni i dajaké veci zo sebe, i dali, i dach to predal, dach to, še cešel v tým, že zaš prišol dajaký človek, co o to má záujem a že toto ich staré, co už môže ich dzeci a už vnúčata, už pre nich to bolo také... Jak obohratá platňa dookola, že sme im to furt, že to opakovali oni, že s tým žili a už to no možno nemal to tak sluhať a my sme ich chceli sluhať. No, tá za to sme im chceli podzekovať, že s takú radosťou nám to zanehali, lebo isté, že to toho krojového bohatstva je strašne veľa a nielen z Novevši, ale i z tých Valaloch, či z Polianky, či z Čani, či z Valalíkoch, či z Myslavy. Ja všade som všetakde tak ocitol a určite som nepovedal všetkých a nechcem takého uražiť. Na toho roku sme to urobili tak, že pre všetkých ľudí na hrysku. No a...
1: Tam še ich vecej vejde.
0: Perše raz to bolo tak. A sme še bali, že jak to vidze, či ľudze prídu, či o to budze zaujem. Ale hvala Bohu, ľudze prišli. Prišlo veľa ľudí. Ja še chcem tak podzekovať všetkým vedúcim nielen košických súboroch, ale i Krasňanke, i zo Siplaka, i Paradným nevestom z Valalíkoch, i Folkmarčanke z Folkmara, i Borievke, i všetkým železiaru,
1: co prišli,
0: Parchovianke. Všetkých som nepovedal, ale všetkým, co prišli nám vystúpiť zadarmo, za to, že sa poznáme, že sme kamaráci, že sa chceme stretať a že sa chceme spolu kušičko pozabaviať. No tá, už do druhého roka známe, že chceme v tým pokračovať zdalej, bo malo tom bars veľký úspech. Ivetka bola do obeda na Dňu otvorných dveroch, po obede nám prišla odmoderovať tú akciu, takže my sme Vecka boli spolu a musím za sebe povedať, že to bol isté, že jeden krásny deň. A ešte, čo sa chcem tak podekovať strašne, že už som sebe tak myslel, že u nás najlepšie, že to my už mesto, že už u nás še také veci nedajú zrichtovať, no ale ja, huba neviem, my ja furt za každým sa musím podopytovať. Tu som išiel z kostela, tam som išiel, toho som sa opýtal, či by dať co neupekli, dajaké koláče. Tam mi telo koláčoch mali napečených, že to bolo dať co neuveriteľné, boli fantastické. Bars ďakujem všetkým ženom i hlopom, co pekli, bo i hlopi nám donesli koláče. Bolo to perfektné. No a také jedna pripovedka u nás bola, furt moja babka to tak povedala, že z novevšie ešte nikda lačný nepošol.
1: Ani ja ne.
0: No, takže i toho roku sa to ukázalo, že sme také pohostinné ľudze, že každého chceme počastovať, že počlivosť si dáme. No takže ozda, keď Božička nám dá zdravé silu, že i na druhý rok toto pripravíme.
1: Budem vám trímať palce, bo vera, že to bars šumné. Teraz mi dešlo na umlem také, že podujatie, to hej, celkom no, východňarské slovo.
0: Hej.
1: Baršu mne to celé vypatralo i počasie ste dobre objednali.
0: Hej,
1: vypatralo,
0: hej.
1: Že še mračí, že i burka budze a všetké mračno se odohnali a dobre bolo.
0: Do obeda i popadalo.
1: No ale to až po obede bola akcia.
0: Po obede bola akcia, ale hvala Božku, také bolo krásne, taký bol krásny čas jak dneška.
1: Hej.
0: Slunečko pošpecelo do večera, pošpívali sme, potancovali, no, takže hvala Božku
1: a
0: že som še zažia tak rozhutorel.
1: No tá. Ale čekaj, ešte nechceš spomnúť to tie cetky, co ste im dzekovali? Povedz zaž ich mena.
0: Hej, no ja som dzekoval ešte dvom takým mojim najbližším ľudom. Jedna teta nemohla prísť, jedna prišla. Tá znovevši to bola teta Kolárová, Alžbeta. Oni mali predtým aj narodzeniny, pár dní predtým, takže za to sme im chceli pozekovať. A to bola taká naša hlavná čipkárka. Čipkárka za to, bo my keď prinesli dajaké šaty, dajaký kabat, to už nemal na sebe čipku a to proste musí byť. No a prinesol som tak kabat, na ktorým bola čipka, tá všetko sme poodparovali, co sa dalo porajbať, čo porajbalo, bo však to roky stalo. No takže na ona vecka hodzela a ona nám prikladala, to tá čipka na ten kabat pasuje, to tá na ten nepasuje, to tá musí tu ísť, to tá na ten lepší. No a tak, takže to sú také veci, že isté, že za to tie roky, vím to, im to ani tak neprišlo, že mne za toto dzekuješ, no ale to telo veci, co ona nás skrze toto naučila i pri tom, daco povedala špivanku, zašpívala, pri tým na daco zaspomínala, no, takže to bola perša. A druhá teta, ktorá nakoniec nemohla prísť, a ktorej som chcel tak verejne podzekovať, bola teta Horvatová, Marta z Bestera. A oni tiež mali krásne, môžem povedať, vek 93 roky, pár dní predtým. Takže, a teta táto bola pre nás no to ani neoznám povedať, jak. Ja keď som mal jednu spojku na zberanie krojoch, táto bola ona. Mm-hmm. To zabezpečila, zadovážila, o všetky mala prehľad. A ešte do dnešných dní jej toto zdravičko, jej to ten rozum tak slúži, že ja zo strašnú lásku na ňu spomínam, že nehodzím tam tak často, hoči by som chcel popri tých mojich i robotných, i všetkých záležitostoch, co mám v živote a po prirodzine, ale veľa na nich myslím, na všetkých, a aj keď som takého nespomnul, takže furt za každého, co nám pomohol v živote, furt, že každý večer pomodlím, aspoň tak v myšlienke, že by to tak bolo.
1: No. To baršumné. No takže by sme še nerozplakali, tá poďme mi radši dajakú špivanku zahrať.
0: No a keď som spomenul, že Parchovianka tam bola, tá sebe teraz Parchovianku zo Zemplina, púšťeme, tá nám oni zašpívajú.

0: špívala folklórna skupina Parchovianka z Parchovian.
1: A to takú dobrú energiu malo. Hej, také fajná špívanka to bola, mocno ich pozdravujem. No a my teraz popatríme takoj na Facebook, bo Baršu mne nám píše, tak jak furt. Takže Jarka Mitaľová napísala, všetkých vás šumne pozdravujem, ja še bar seším z toho slunečka, bo mi poschňu obliečky z perinoch, sušíme oríšky a dneška má moja dcerka Miška meniny, takže kúščok oslavíme. Pre nás, jak pre včelárok, skončila sezóna, včelky máme už zažimované. Všetkých vás pozdravujem z Prešova. I my vás pozdravujeme a vašej Miške vinčujeme všetko najlepšie. No a i Mariana Tymková-Hadbabová písala, šumne pozdravujem, šatovala mi z roboty, bo mám syna Michala, tá rihtujem dáco na pohostcene, keď prídu hostce zagratulovac. Kolo toho vás slúcham. Aj my še cešíme z babého leta, krompli sme vybrali, vinobranie sme robili a pri tej všetkej roboce slúchame Radio Regina. Znáš co? A to dobre tak, bo to pri televízore ši nehodze našteľovelo, i keď ja bigľujem, to moja neobľúbená činnosť, ale tak len patrím cožka u televízore, ale radio môžeš slúchať, i keď krompli vyberáš, zožeme, i keď hoď co robíš, i keď
0: bo
1: šoferuješ.
0: Ja už som veľa raz povedal, ja furt len Reginu slúcham. A najhoršie, keď idem takzem na západ a už prejdem z Spisku a za Spisku už mi nelápa, už mi prelazí na Reginu stred a už vecka som z toho nešťastný, bo nie, že by bolo, ale no ja tuto ten naše vyhodňarské najkrajší.
1: Bárs, dobre ho to ríš.
0: No, tak
1: hej. Hej, Ivana Makšijová-Sklenárová napísala, pekne vás pozdravujem, už vás slúcham, sedím za mašinou a zašela som obšívať novia krojovania bábiky. Idem probovať, tak ja pekňa šamajú na šarišsu. Oj, to furt pre mňa také češ prečítať, ale ďakujeme, že nám píšete. Katarína Tuchová napísala, že kávej uvarená a už sluchajú. No, táto bars dobre. A Maria Jurčišinová píše, ste perfektní, veľa, veľa spoločných vysielaní prajem. Ďakujeme, tá ozda budú.
0: Tak, ozda, hej. To 4 roky spolu caháme.
1: Neša, neseveric.
0: No,
1: a Terezia Rošaková, furče na vás ceším a ľubím sluchať so tú reláciu. No a nám Ševecka takoj lepší vyšila, keď známe, že to ľubice sluchac. Hej, tak. Hej.
0: No a že by sa nám ďalej dobre slúhali toto naša relácia, ostaneme teraz doma v Above a stadzi nám folklórna skupina Čerešen z Nižnej Kamenici zašpíva i z ľudovú hudbu Železiar.

0: Špívala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenici.
1: No a ja zaš teraz popatrím na to ten Facebook. Dominik Krištof napísal: Šumne Velšických zdravím v rádiu, ale aj všetkých, co sluchace. Ja mám barz rád toto babie leto, ani nehoruco, ani nežimno, tak akurát, takže še barz seším a slúcham vás. I keď cožka inše napísano, bo mobil prepísala, mne to tak baví, co to ten mobil sám sebe popíše, ale znám, co ste chceli napísať, takže toto som prečítala a še ceším, že se búli, i keď sme mali deň otvorených dveroch. A i Cecília Pačutová nám napísala: Pozdravujem vás, Ivetko a Tomáš, slúcham vás a ceším še, že hrali našu špívanku, co sme v nedzeľu kresili nové CD.
0: No ja sebe aj dúmal, že či to nebude z toho nového CDčka, bo toto špívanku poznám melódiu, ale ceším še, dúfam, že toto CDčko še skoro ku mne tež dostane, bo bar by som ho chcel poslúhať a nebol som, chcel som ísť, ale sme doma oslavovali, bo moje dievčatá mali narodzeniny, takže som nemohol ísť do Parchoven na toto poopatrať, ale určite to bude super.
1: Takže pozdravujeme aj tvojho dzivčata a všetko najlepšie im vinčujeme. No a Maria Čiečová napísala: Baršu, mne vás pozdravujem a nech toto babovo leto ešte kuš spotríme. Rada vás slúcham, urobila som sebe kávej, šedzím na stolku, je mi dobre. No tam iše cešíme s vami, ja už kávej mám dopitý, ale ceším še tyš a tyš šedzím na nejakým stolku a je mi dobre. I Miloš Smetanka napísal: Pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Jakže máce východňare, mojo, u tým radiu. Z tých dňoch še cešíme a vecká otázka, bo nám furt dáva nejakéška otázky, že si známe, co to znamená despoperdila. No, tak ja neznám. Vypatra to tak všelijak, ale to asi cožka inše bude znamenáť. Ale tá hadanku máme. A jakše máme my, východňare, u tým rádiu?
0: Ja še mám barz dobre.
1: No a môže, že i Tiborko tak tam šedzí len tak, môže, že naj sebe vežne mikrofon a naj i von pohutorí, jakže ma, bo som zvedavá i ja. A môže, že i na ňo še pýtajú posluchači. Ta Tiborko, ty še jak máš, bo ty tyž východňar.
2: Ja še mám bardzo dobre, až podozrivo.
1: Ta takoj klopkám, znaš co?
2: Hej, poklopkám sebe. Ja.
1: Hej, dobre, ta už poklopkáne, už dobre tedy. No,
0: no ale ty povedz, jakže ty máš dovolenkárko.
1: Ja sebe zvykam na to, že som zažu roboce a to znaš nebarz lehko, ale takoj som včera išla na tlačovku, takže som tak púpla, bo to tyž také východňarské slovo, takoj do roboty. No,
0: slysla
1: ale,
0: som sa.
1: Ale slysla, hej. Ale znaš, co barz fajne bolo, bo to dlhé dovolenky, no na toto ja nedám dopúšťať. Zľubí mi také, že vybehnúť z dakdze na 3-4 dní, ale to len tak, že dakušičko vybočiť z roboty. Ale keď človek môže buď zvyše 2 týždňoch dakdze a nedúmať na nič, len tak buď a robiť, co chce, joj, táto na nezaplacenie.
0: No. Ja si to poviem, keby ešte ja každý mesiac tak išla.
1: Tak, keby som mala telo dovolenky i telo peniežoch, no. Ja by pošla, vera. Nemusel by si mi prehovoriť.
0: No dobre, teším sa, že si mala dobre. Tak to sebe môže tak povedať, že môže byť na dovolenke plánu, ale asi aj môže. No, bo...
1: Teda kedy, podľa toho s kým si, aké chvíle tam no. A tak, ale čekaj, toto musím prečítať, bo to môj kamarát napísal a to vďaka nemu. Ja chodzím teraz už 12. rok na Maltu, bo prvý raz som tam bola u neho, keď tam robil. To Janko Ferenčík, mocno sa pozdravujem, a napísal: Hello, slúcham vás a nechápem, jak to še dach to zna teleportovať až zo Malty takoj. Ta znáš co, Janičku, však znáš jak. Šedneš na lietadlo a še teleportuješ.
0: No a my sa teraz teleportujeme ďalej do Gemera.
1: Poďme.
0: Poďme do Gočova, do Valala nedaleko do Pšinej a z ľudovú hudbu Ondreja Hlavača nám zašpíva folklórna skupina Gočovan.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Môžete hádať jedno narečovo slovko z literatúry, z knižky, za dva harste našej reči od Karola Dzugasa i kolektívu. To bude spiske narečovo slovko a to tá otázka bude i vo štvartek vo vedomostným kvíže.
2: No a kto správne poví, co rozumieme pod totým slovom, tá môže dakomu venovať špivanku Preleceli lastovičky. Folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova ju zašpíva.
1: No a ja prečítam to tú otázku v spisovnej reči. Vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dajaký struty.
2: Aj, aj.
1: Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A, bolí ho brucho, je mu zlé. Po B, je namosúrený, otrávený. Alebo po C, je vyčerpaný, unavený.
2: Tá ani jedno nedobre. Teda správne je jedna odpoveď, ale hoč co by mu bolo, keď je struty, táto nedobre by bolo z tých troch. No a teraz máme len jedno telefónne číslo 055 622 29 964.

0: Dovolal sa ku nám Rudolf z Košicoch, tá vás vítame u vyšilaniu.
1: Všetko ďakujem.
0: No, a poďme teraz.
2: No, poďme sa.
1: Vás ja pozdravujem, aj Ivetka, aj Tomáša.
0: Ďakujeme mocno.
2: No, vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dá jaký struty. Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A boli ho brucho, je mu zle, po B je namosúrený, otravený, alebo po C je vyčerpaný, unavený.
1: To je stredná cesta. Za B.
0: Dobre ste vybrali.
2: Keď ste sebe typli, tak ste dobre typli.
0: Taký namosúrený, otravený, tá typujem, že to ten Jožko bude nejaký strúty. Taký strúty, hej, že som dúmala, že tínedžer, ale neznám, či to nie, no, či to nie už zaď, alebo co. Dobre, ochabíme tak, ale strúty ľudze zvyknú byť zo takým veku, takým tínedžerským, ale i dach to tak ostane celý život, takže to tak. No dobre, hej. A vy sebe užívate toto babské leto, alebo jak ho máme volať spovýchodňarsky?
1: Áno, užívam si ho, bo už som doma na dochodku, sebe idem na prechádzku, tá fajne slunečko švieti, to tak.
0: A listy, že už začínajú farbiť na stromoch, hej. A no, už začína no, buď tak ješenne.
2: Tak keby ku tým prechádzkom ešte kušičko kozare rosline, že by sme no. Na to mohli nazberať. Bože, asi len toto mi hýbuje ku tému šumnému počasiu. Tá. Nehodzí sa na kozare?
1: Nie.
2: Nehodzí sa, hej.
1: Nie. Mám rád. Veľmi mám rád, ale neznám zbierať.
0: Mm-hmm, že najtoška druhý pozbírá vám doneše. Tak.
1: Nie, je také, čo mi hej, detka. Mám postarané, jak sa hudu.
0: No, to ne? Tak má buď, hej, keď zvinie ľubice, chodzí sa naj prídu kozare ja, za vami.
2: A komu chcete dať zahrať sa
1: tu špu? Sa rád, bo aj som spod lesa, ako rodak z Bordy, ale tá, znáte, jak to už teraz roky.
0: Hej.
2: Hej, rozumíme, no. A kemu chcete dať zahrať sa tu špívanku, pán Rudolf?
1: Kemu, tak, jasne. Dneska je Michala, mám syna i vnúčika.
0: Joj, to všetko najlepšie.
1: Tak všetko im prajem veľa zdravia a šťastia, nech im to vychádza.
0: Tak, najšej im
1: no
0: darí.
1: Aj v mojej rodine, bratovi, sestre, manželke, takže...
0: Všetkým vašim blízkym ľuďom.
1: Jasné,
0: tak.
1: Jasné.
0: Dobre, tak všetkým im pošiľame to tú špívanku, bo ste sebe ju zaslúžili, keď ste znali, jaký toto ten strutý Jožko. Šumný deň hej. Vám vinčujeme. Majte sa šumne.
2: Dovidenia.
1: Napodobne aj vám.

0: Špívala folklórna skupina Smrekovica zo Zvyšného Slavkova.
1: Tak, a už prelieceli lastovičky, ale aj prelieceli nejaké messengere. Hej. Božena Šandorová píše, srdečne vás pozdravujem zo Svidníka, pani Vedka aj pán Tomáško. Pozdravujem aj od techniky Tibora Kurilu. Vidíš, som si utorela, že to ľudze chcú znať, jakše máš. Takže pozdravíš i ty, pani Boženku.
2: Pozdravím pani Boženku, tak jak by som nepozdravil.
0: Ty píšeš novú históriu, že to je zúkare budú vyššie lacné.
1: No však tak to má buď, bo ja som zvyknutá, keď som ešte rána robila, že s Tiborkom sme furt prebírali ranné retro, nie? Povedz ty.
2: Tak, tak bolo. Však no. ja poutorím, ja nemám problém. Tak.
1: No však chvala Bohu. A mne šestnáš, co najväcej pamätá, jak si hutorel o to tých ťahákoch.
2: Joj,
1: jak ste dávali na etikety zo spľaškoch, chce sebe vysískali to tie
2: tak,
1: ťaháky.
2: Tak, spolužiak do PR-ka napchal.
1: Krásne spomienky. No, vracím še tu ku pani Boženke. Aj u nás vo Svidníku pre krásne babie leto, ale ja už sedím doma na gauču a slúcham vašo vyšilanie. Až neuveriteľne, jak skoro ubehnul ten mešac, prajem príjemné vyšilanie a ceším še aj na Mirku Gavurovu, trím ceše a ja še na vás už ceším o mešac. Táto, no. Tak skoro, vidíš? Táto šumne bars. Daniela Beľušová, pozdravujem vás, šedzíme pri káve, slucháme vašu reláciu, je to perfektný relax po roboce, my še z toho mocno cešíme. A teraz až neznám, či mám toto smutné prečítať.
0: No,
1: ale tá pán Ciprian Kver nám napísal a tak sebe dúmam, že i vešele veci patrá do života, i to je smutné. Takže už keď nám to napísal, tá vám to všetkým prečítam, hoď špivanku smutnú nemáme teraz, ale tá môže, že i vešela bude dobrá. Šumne vás pozdravujem, Ivetka Tomáš, aj zvukára. Pred mesiacom som vás počúval z Neumu na dovolenke, toto, co sme patreli, dze to je. Bolo veselo a dneska som v práci a je to smutnejšie. Včera sme pochovali kamaráta, bol mi jak brat, po ťažkej chorobe 34 rokov sme sa poznali, spolu sme chodili na dovolenky do Neumu. Poprosím pre neho, pre Vincenta z Belži na pamiatku, od Cyprika a Mariky pesničku. No, tá... My vám to tu špivanku pošiláme, ale že by sme to tako nezahrali také vešele, tá ešte máme jeden pozdrav od Evky Lisakovej z New Yorku, ktorá nám píše, ako vždy ste jednička. Mocno ďakujeme.
0: Tak ďakujeme. No a máme my porichtovanú jednu takú gorelskú špivanku a z ľudovú hudbu. Magura nám zašpívajú Goroli z Lendaku.

0: špívali Goroli z Lendaku.
1: No a Šarišský obláček teraz otvorí Miroslava Gavurová.
2: Šarišský obláček.
3: Milé východňare, za toto 6 roky, co še ku vám zo Šarišského obláčka vykláňam a še vám daco vykládam, se isto vyrozumeli, že še mi bar spáča toto mudrosti, co našo babi a dzedove vydumali. Da kedy še neznam nakajac z toho, jak to te pripovídky mudroskapčane, jaké sú i pravdzivé a jak vyscihujú, co z nima chceli povedzec. Však po paterce i na to te hnešajšie mudrosti, co som dala vystaviť do oblačka. Mne še mocno ľubia, ta ozdajše i vám daku zbudu. Z každú z nich še daco druhé myšli, ale majú spoločné jedno slovko, a to slovko každý. Takže pasujú i na vás, i na mne, i na každého. No, poďme s Božou pomocou na to. Keľo raz sme nespokojné s dačím, což je nám celkovo páči, ale dajaká malá drobnosť nám na tým nepasuje, neštimuje. Ta začneme vydumovať, že toto nie, hento nie, abo tamto nie. A nie sme perše ani posledné, co tak vydumujú. To robili i našo predkove, takže im potom toto druhé museli tak prihvárať. Uspokuj še, každá šlívka má svoju kostku. Chceli tým povedzec, že všetko má to, čo má mať, aj keď sa nám to zdá zbytočné. Takže keď še na druhý raz dachto budze pri nás skaržiť na daco, že še mu nepáči šicko, len keby toto abo toto nebolo, tam mu môžeme odpovedzec, každá šlívka má svoju kostku. Šicko je tak, jak má byť a musíme to prijať. No a keďže mu to nebudze dva raz páčiť, tá na tomu tyž môžeme dať co povedzec, a síce, že každý oče náš má svoj amen. Všetko sa raz skončí. No paterce, či to neodkrasí to tá prípovídka? Mohli by sme tak prosto povedzec, že všetko sa raz skončí, ale môžeme to povedzec i obrazne. A budze to nielen pravda, ale ešte to budze i šumné. No ale znáce, jak to na tým švece. Keď nám češko, abo nás daco češke čeka, tato nám vera škoda hvarec, že každý oče náš má svoj amen. Bo kým ten amen pridze, ta ešte musíme veľo vycerpec, prežiť. A znáce, jak to. Každá zajda ku večaru češka. To ste isce pochopili, že keď celý deň daco robíce abo vlačíce, tá prez deň vám to idze jakž takž, ale večer vám to už budze barz češko, bo po celodennej robote na sklonku dňa je všetko oveľa ťažšie ako inokedy. No, však hvarím, každá zajda ku večaru češka. A to môže platiť nielen o roboce, ale i o krížu, co sebe každý z nás nieše. A keď ho už nešieme dlho, taše nám môže zdať češky. Bars češky. Na druhej strane každý z nás inakší a dachto uniešie vecej a dachto menej. Dachto zvládne veľo a dachto zaš málo. A čom to tak? No tabo každý inakší a každý máme svoj vlastný cíň. Každý z nás má niečo svojské. A to nepláno, bo každému še páči daco druhé a takému še potým budeme páčiť my, také, jaké sme. No ale dosť už bolo toho mudrovania. Myslím, že ste pochopili, co som chcela ukázať. A že by ste sebe to všetko i zapamätali, tá vám to i zakapčam do vinčovačky. Takže, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám bude daraz češko, takže by ste sebe vše spomli, že každý oče náš má svoj amen. A še nemartvíce, netrápce, keď toho už na vás bude veľo a už še nebude dalo vytrímať, bo však to še samo sebu rozumí, že každá zajda ku večaru češka. A keď še vám bude vidieť, že dá co robiť se zbytečne, bo s tým jakožka vecej roboty a i tak ste ho chasen mali, ta sebe povice, že každá šlívka má svoju kostku a všetko je tak, jak má byť. A buď se vše rádzi a dzekujce za to, jaké chce, bo každý z nás z tyši ceny, z 1001 a každý máme svoj vlastný cíň. Buďte zdravé a šťastlivé, milé východňare.
1: Tak, tak,

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, kde sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivankoch a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelania celý čas hútoriť v narečiu.
2: No a naše telefónne číslo je 055 622 29 94.

0: Zavolala nám, tak poviem, že naša Slavka z Ruskova. Tá vám vinčujeme šumný deň.
1: Ale Ježiš, a ja vám vinčujem šumný deň.
0: Na veky, amen.
2: No, povedzme sebe, pani Slavka, tako je povedzť, co budeme sluhať. Keď srdce, že by zašpíval hlob, táto bude špívanka Perina má 4 rožky a zašpívajú Jozef Kolesar z Dvoriankoch, dovedná z ľudovou hudbu Lavutaris Band.
0: Abo keď srdce ženský špív, táto bude špívanka Vysoko kačičky a z muziku Milana Rendoša ju zašpíva Barbora Palidrabová. Tak koho vyberete?
1: No, tá Vysoko kačičky, jasne, že Barborku chcem sluhať.
0: Dobre, to
1: sebe... Aj Milánka, že by sa neurážel.
0: Tak, na sebe to Tiborko pririchtuje a vy nám povíce, kde zaš cestujete?
1: Ja aj tá Janeška bola na Malohomce, tam Rožňava, Plešivec na Maďaroch, ale opačným smerom. No, ale už idem pomaliučky domu, no takže dobre, bo slunko švetí.
0: No.
1: Taký krásny deň, až mi horúco v motoru. No,
0: ale však to tam... dobre, nie?
1: Tak, vaše teším temu. Všady plno jablúka, len nemôžem otáhnuť, bo jak to z motora še nedá, nie? Ja by takový natarhala.
0: Môže, že keď spomalíce a sebe vežnece nejaký obírak, tá z toho obláčka tak, môže, že by še dalo, i keď to nešarišský obláček, takže môže,
1: tak,
0: že nie.
1: Tak,
0: no. Takže še cešice, že babie leto je také šumné.
1: Isto, že hej.
0: Tá už ceše na mistracili. Abo še objavice, bo neznáme komu to tú špívanku, známe, co máme zahrať, ale neznáme komu to chcete venovať. No ale keďže ste nám zmizli, tá všetkým vašim známym.
2: Tak, i mamičke, i mamke zvykne dávať pošelať. A my vám je pošelame, pani Slavka, že by ste šťastlivo odešli do domu a že by ste nakedy na druhý raz môže zavolali. Tak špeciálne pre vás Vysoko kačičky.

0: Spievala Barbora Palidrabová s hudbu Milana Rendoša.
1: A za to, že ju vybrala Slavka Zozruskova, ktorú pozdravujeme ešte raz. No a teraz ešte Dakus popatríme na Facebook, bo Dana Pališčaková nám také šumné napísala, že až nám celo vyšilac. Ste super, ďakujem vám za všetko. I my ďakujeme i vám odpuštíme, že nám ďakujete po slovensky. Dobre, a Hanka Fedoročková, pozdravujem vás, Parchovian. Sluchali sme vás, tam môže, že ešte furt sluchajú. A ešte jedno som tu baršumne našla. Evita Jazmin, ste zlatí, pozdravujem vás. A my vám mocno za to ďakujeme. A všetkých srdečne pozdravujeme.
0: Tak, a otvoríme knižočku Zemplínske príslovia, porekadla, múdroslovia a kalendárne pranostiky od Štefana Kocaka.
1: Pranostikoch na Nieška, na Michala, jest barz veľo, ta cholem zo dva. Keď na Michala padá dišč, do šviatok nebudze veľkej žimy.
0: Abo to tá, keďže osy po Michalovi ciskajú do chyžoch, bude veľká žima.
1: A už pridáme i pranostiky na oktober, bo to ten už co deň tu. Za bylým oktobrom príde želený február, za želeným oktobrom príde bílý február. No.
0: Po svatej Tereže, to 15. oktobra, mraz na štrechy leže.
1: Sebe predstav. No. 16. oktobra to má meniny Havel, alebo dakde i Gal, a pranostika hutorí od Gala chvíľa nestala.
0: Jezdy taká pranostika, co na celý oktober. Keď z oktobru maržne a pada šnih, január novým roku bude cepli.
1: Keď je veľo dižďu u oktobru, bude veľo vítroch u decembru. No kto má toto pamätať? Ty pamätáš?
0: Nepamätám. No. A celkom nakoniec, keď je u oktobru veľo šaršaňoch a osoch, bude dlhá žima.
1: Uvidíme, jak to bude s týma šaršaňami i osami, ale nám už pomaľučky, ak tak patrím na hodziny, prichodzí čas še rozlúčiť, bo do konca relácií ostáva už len paru minúty. Vo vnáreči už vám zaš prihutoríme o 5 týždne vo vtorek 26. oktobra. Tá ozda nás bude cez sluchac.
0: A dneška ste sluhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša.
1: No a našo hlasy púšťal do eteru zvukár
2: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
0: Ešte sebe poslúhame ženy zo folklornej skupiny Olšavčan z Nižnej Olšavy i z ľudovú hudbu muzikanci Raslavické.
1: Dovidenia s pánom Bohom.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia. V dnešnom vydaní relácie Zahrejte mi túto z Bratislavy sa opäť počase vrátime do pre mnohých málo známej oblasti Trnavskej pahorkatiny a povieme si čosi viac o niektorých jej lokalitách. Vítajte teda pri našom nielen hudobnom putovaní na trase Kočín-Lančár-Šterusy. Hrať a spievať nám k rozprávaniu o tejto lokalite, okrem iných, príde aj folklórna skupina Podhoranka, ktorá tu pôsobí, a hrať si budeme ľudové piesne z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ak by ste na mape západného Slovenska hľadali obec Lančár, hľadali by ste dnes už márne. Ešte v roku 1991 sa totiž spojením stala súčasťou obce Kočín-Lančár. Kočín leží pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát. Intravilán obce a značná časť Chotára sa rozprestiera na pravostrannom brehu Kočínskeho potoka. Severozápadná zasahuje do pohoria Malých Karpát, juhovýchodnú časť tvorí zvlnená Trnavská pahorkatina. Koncom 14. storočia bol Kočín súčasťou panstva Dobrá voda. Jeho majiteľom bol Ctibor zo Ctiboríc a Beckova. Prvá písomná zmienka o obci Lančár pochádza z roku 1262, kedy uhorský kráľ Belo IV. Daroval zeme Záhorec komesovi Zochudovi a jeho bratom pod názvom Querenčer. Názov obce je od pôvodného slovanského názvu grančar, teda hrnčiar. Pôvodný slovenský názov bol niekedy pred 15. storočím premenovaný srbochorvátskymi presídlencami. Slovo lončar znamená v srbochorváčtine hrnčiar. No a pre lepšiu geografickú orientáciu vám ešte poviem, že obec Kočín-Lančár sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Piešťany a má dnes len čosi viac ako 500 obyvateľov.

Spravovať dve obce vzdialené od seba 700 metrov nie je až taká maličkosť. Vyžaduje si to obrovské úsilie, vytrvalosť, organizačné schopnosti a veľa lásky k obyvateľom. Obe obce majú rovnaké práva i povinnosti k veciam verejným. Kočín i Lančár majú spoločný obecný úrad, jedného starostu a obecné zastupiteľstvo, ktoré sa skladá z troch poslancov z Kočína a z troch poslancov z Lančára. Má dve katastrálne územia. V priebehu rokov sa pre obec podarilo niečo aj vybudovať. Rozšírenie miestnej komunikácie v Kočíne i Lančári, oprava obecných studní v oboch obciach, kompletná rekonštrukcia vodovodného potrubia obecného vodovodu v Kočíne i Lančári, či pokrytie kanála v dĺžke 300 metrov v Kočíne, vyasfaltovanie ihrisk pre deti v oboch obciach, ktoré slúžia v lete na kolektívne hry a v zime aj na korčuľovanie. Podarila sa i oprava kostola svätého Michala v Lančári a výstavba novej elektronickej telefónnej ústredne ešte v roku 1997, keď boli obe obce napojené na moderný telefónny systém a začatie plynofikácie na základe komplexnej dokumentácie i stavebného povolenia. V roku 1995 sa v Kočíne začali realizovať aj prvé kroky k postaveniu nového kostola. V roku 1996 bol vyhotovený geometrický plán a výškopisné zameranie, začalo sa i s výkopmi základov kostola. Stavebné práce pokračovali i v nasledujúcich rokoch. V auguste v roku 2000 bol kostol slávnostne zasvetený na nebovzatiu Panny Márie.

Oblasť Trnavskej pahorkatiny, do ktorej geograficky patrí aj časť Chotára Šterús, patrila od praveku medzi najosídlenejšie oblasti u nás. Najstaršie osídlenie v Chotári obce sa zistilo v polohe Topoľová. O niekoľko storočí neskôr, v roku 1598, mali Šterusy 89 domov, z toho 30 patrilo do Dobrovodského panstva a 59 domov do zemianskej časti obce. Po osmanskom vpáde na juhozápadné Slovensko v roku 1599 sa v obci v roku 1600 uvádzalo iba 30 domov a o rok neskôr len 26. Neskoršie sa vlastníkmi majetku v obci Šterusy stali Erdődyovci a od polovice 19. storočia Pálfyovci. V minulosti boli Šterusy poľnohospodárskou obcou, kde sa obyvatelia venovali aj vinohradníctvu a ovocinárstvu. V roku 1720 sa v obci uvádza až 4,5 hektára viníc. Erb obce Šterusy tvorí modrý štít so zelenou pažiťou, nad ktorou stojí strieborný svätý Michal Archaniel so zlatým plamenným mečom v pravej ruke. Tak snáď nás tento šteruský ochranca proti zlobe, ktorý má mimochodom dnes sviatok, bude chrániť aj naďalej.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do obcí Kočín Lančár a Šterusy. Hrali sme si ľudové piesne z tejto oblasti. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Do relácie Husličky z Javora sme pre vás pripravili zostrih z programu Staré nôty mladých strún, ktorý bol uvedený na ostatnom ročníku červeníckych folklórnych slávností. Venovaný bol nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Rusko útočilo na Kyjevskú oblasť, zahynulo jedno dieťa. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia. Dnes to na sieti Telegram oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ruský útok zasiahol Vyšhorod v severnom susedstve Kyjeva. Útoky v Kyjevskej oblasti poškodili rodinné domy, zasiahli garáže a zničili niekoľko aut. Údery na región pokračujú. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Nórska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Ťažiť pritom majú aj z poznatkov Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to v útorok uviedli americkí a nemeckí vojenskí predstavitelia na základni armády USA vo Wiesbadene. Každoročné cvičenie organizované veliteľstvom armády USA pre Európu a Afriku sa utoční od 6. do 15. októbra. Zúčastní sa na ňom približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Večer Tarabu 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia poslanci Národnej rady. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Krajiny Vyšehradskej štvorky Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko požadujú, aby do prípravy investícií únie boli od začiatku zapojené regióny a ich samosprávy. Na rokovaní ministrov regionálneho rozvoja týchto krajín vo Vysokých Tatrách Samuel Migaľ zdôraznil, že dostatok finančných prostriedkov treba najmä pre regióny pri východnej hranici Európskej únie.
3: Potrebujeme tam zabezpečiť lepšie dopravné a energetické prepojenia, modernú infraštruktúru, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a lepšie prepojenie našich regiónov s jednotným trhom. Musíme sa však pozerať aj ďalej na budúce prepojenia smerom na Ukrajinu a na jej postupné približovanie sa k jednotnému trhu.
1: Predsednička Európskeho výboru regiónov Kata Tuto dodala, že 70% rozhodnutí Európskeho parlamentu sa realizuje na lokálnej úrovni.
4: Veľa sa hovorí o rozpočte, pripravuje sa nový 7-ročný rozpočet Európskej únie a tu je politika súdržnosti veľmi dôležitá, pretože to je vec investícií na jednotnom trhu. Do ciest, verejnej dopravy, do škôl, nemocníc, do ľudí, do pracovnej sily.
1: Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko. Kapitán Milan Škriniar.
5: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám vlastne z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. O toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Najbližšie sa Sokoli predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. V elitnej A divízii vyhralo Španielsko nad Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Dnes bude prevažne jasno, v noci a predpoludním ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Krátko po 5. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Na nich stretnete len cestárov. Na diaľnici R1 za výjazdom z Volenstráže smerom na Banskú Bystricu opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a na ceste prvej triedy medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Nehody kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no je tu na to bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. vpred Rádio Budík.
6: Posledné septembrové ráno je tu, vy ho začínate s Reginou Stret. Dnes ráno si zaspomíname na rodáka z Banskej Bystrice, herca Dušana Lenciho. V záhradkárskej rubrike vám povieme, na čo myslieť, ak si chcete skrášliť pred záhradku pri bytovom dome. To vám povieme po 7:30. Priestor ešte predtým dostanú aj hokejisti Univerzity Mateja Bela, ktorí odštartovali ďalšiu sezónu Univerzitnej hokejovej ligy. No a neskôr po 8:00 sa tiež naživo prihlásime z Koburgovského parku v Pohorelskej Maši. Aj také bude posledné septembrové ráno. Spoločnosť vám budeme robiť s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

30. september v kalendári Medzinárodný deň prekladateľov a meniny má Jarolím. Mužské meno Jarolím má grécky pôvod a v preklade znamená sväté meno. Toto meno sa vyskytuje skôr v Čechách, ale ak nejakého poznáte, dajte mu vedieť, že v regíne Stred mu ráno hrali k meninám. Jarolímom posielame veľa zdravia, veľa šťastia a tiež veľa elánu. Všetko dobré?

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 20 minút, informácie o počasí má pre nás pripravená Nikoleta Hrušková. Pekné ráno prajeme do SHMu.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 5. na strednom Slovensku?
2: Tak vzduch nad našim územím je naozaj veľmi suchý, a to najmä v polohách nad 2000 metrov. Netvoria sa žiadne oblaky, ale v tej prízemnej vrstve sa už teda tak vychladzuje, že začínajú sa tvoriť aj prvé hmly či nízka oblačnosť. Z vesmírnych záberov vieme posúdiť, že je určite nízka oblačnosť okolo Oravskej priehrady, okolo Ružomberka a v okolí Čadce. Zrejme teda aj nejaké také ranné opary sa vytvárajú aj v údoliach pohorí. V týchto chvíľach je teplota v širokom rozpetí od minus 1 alebo minus 0,5 stupňa pod nulou až do plus 13 stupňov. Slabý mráz do zhruba toho minus 1 stupňa v štandardnej výške 2 metre nad povrchom sa vyskytuje v dolinách Slovenského raja, Liptova a Horehronia. Z konkrétnych vybraných staníc tak v Prievidzi je 10 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 3, Žilina hlási 5, Čadca 4 stupne, Oravské Veselé iba 2, Liesek 3 stupne, rovnako Liptovský Mikuláš aj Poprad. Na Štrbskom plese 6 stupňov, v Telgárte taktiež, na Chopku 3 stupne, Brezno hlási 1 stupeň, Banská Bystrica 7, Sliač 5, Žiar nad Hronom 6, Banská Štiavnica 8 stupňov, v Dudinciach je 7, v Bzovíku až 11, v Lučenci Boľkovciach 8, v Rimavskej Sobote 5, v Revúcej 6, v Lome nad Rimavicou 9 stupňov a je bez vetrie, prípadne fúka len slabý vietor.
1: Takto vyzerá tá aktuálna ranná situácia. Aký bude posledný septembrový deň?
2: Veľmi podobný ako včera, a síce čakáme prevažne jasno, len teraz v týchto ranných a predpoludnejších hodinách lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, pravdepodobne to bude najviac v údoliach Žilinského kraja Spiša, prípadne ešte Horehronia, tie hmly sa iba začínajú tvoriť. Bude pritom teplo 22 až 27 stupňov, na Orave a Liptove tak okolo 19-20 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov čakáme 12 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne od juhovýchodu s rýchlosťou do 25, možno do 30 km za hodinu.
1: Takže ďalší príjemný slnečný deň pred nami, teplota teda až do 27 stupňov, povedala nám to Nikoleta Hrušková. Ďakujeme pekne a počuť sa budeme aj krátko po 6. Tak dovtedy, do počutia.
2: Do počutia.

0: Príjemné vstávanie s rádiom Regina Stred.
1: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: zábavnú súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Zelená vlna.
5: O pol šiestej tu už máme rannú tradičnú kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Prajeme šťastné kilometre.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: V našom dnešnom historickom kalendári budeme spomínať na rodáka z Banskej Bystrice, ktorý bol 8 rokov aj členom činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Dušana Lenciho.
6: Tá Bystrica žila istým spôsobom, divadelným spôsobom. Tam bola dokonca väčšia divadelná tradícia, tá ochotnícka, ako bola vo Zvolene, kde potom vzniklo profesionálne divadlo v 49.
5: A okrem toho sú pripravené aj dve zdravotnícke rubriky Liek na dušu a Zdravie nadovšetko, ktoré si môžete vypočuť vždy po pol šiestej na vlnách Reginy Stret.
4: Ráno s Petrom Magurským.

0: Človek sa v živote niekedy môže dostať do naozaj náročných situácií, keď nevie, kde je jeho miesto, rúcajú sa mu vzťahy alebo prežíva iné ťažké okolnosti. Vtedy sa môže stať, že nájde útočisko práve v skupinách, z ktorých sa môžu vykľuť sekty či iné manipulatívne komunity. O tom, že sa to môže stať naozaj komukoľvek z nás, bude dnešný diel rubriky o duševnom zdraví.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý človek ako sociálna bytosť prirodzene potrebuje vzťahy, prijatie, pocit bezpečia a tiež pocit, že život má nejaký význam. Ak tieto hodnoty stráca vo svojom bežnom prostredí, snaží sa ich nachádzať v skupinách, ktoré ho v tom, v čom stráda, nasýtia. Na začiatku teda za tým, že sa človek chce stať súčasťou sekty či akéhosi manipulatívneho spoločenstva, nemusí byť spravidla nič negatívne. Problém môže dotyčný spozorovať až neskôr, napríklad vtedy, keď sa príslušnosť k takejto komunite začne podmieňovať poslušnosťou, keď skupina postupne obmedzuje kontakt s ľuďmi zvonka, alebo keď spochybňovanie pravidiel začne byť považované za zradu, keď skrátka dochádza k manipulácii. V prvom momente si možno poviete, čo ten človek rozum potratil, ako ale hovorí predsedníčka občianskeho združenia Integra, ktoré sa venuje prevencii v rámci tejto témy, Ivana Škodová, v tomto prípade inteligencia nezohráva žiadnu rolu.
3: To vôbec nepozná hranice žiadne, ani geografické, ani inteligencia, ani rasa, ani politické presvedčenie. Proste všetci sme ohrození. Všetci tam môžeme v určitej životnej situácii hľadať to, čo nám chýba.
2: Ivana Škodová tiež dodáva, že najviac ohrození sú práve tí, ktorí tvrdia, že sa im to nemôže stať. Problematiku doplňa klinický psychológ Matúš Kucbel.
4: Zohráva dôležitú rolu možná aj miera toho zranenia, alebo miera odsudzenia spoločnosti, ktorá je bežná, väčšinová, tak vlastne tu potom môže ísť skôr o pripútanie emočné a my vieme, že teda my sme naprogramovaní konať viac emočne ako racionálne a znova sa vrátime k tomu Kahnemanovi, ktorý hovoril, že to myslenie bolí v takom význame, že to myslenie je náročnejšie ako prežívanie nejakých impulzov alebo podstov, tie sú úplne automatické. Preto nie je potrebné ani nič spraviť, takže je to možno aj práve preto, že závisí od toho, do akej miery ja viem vlastne s tými impulzami alebo emočným svetom pracovať, do akej miery je zranený a do akej miery je silná tá manipulácia a možno vlastne aj to vábenie alebo lákanie ľudí, ktorí, povedzme, sú asi aj veľmi dobre vyškolení v týchto sektách na to, aby tam ľudí dokázali pozvať, nalákať, zmanipulovať a udržať.
2: Pedagóg Michal Ševčík, ktorý s občianskym združením Integra spolupracuje na základe svojich osobných skúseností, ešte dodáva dôležitý fakt.
5: Človek sa tam môže dostať nielen v rámci, povedzme, nejakého dospelého alebo dospievajúceho života, ale môže sa tam aj narodiť. Čiže to je ďalšia skupina ľudí, ktorá je tu a je pomerne veľkou súčasťou takýchto spoločenstiev. A tá myšlienka, tá idea alebo tá výchova je im vštepená. Už v tom vyrastajú. No a tým, že ten vzorec správania a vnímania toho sveta majú, tak už sa cez neho na svet aj ďalej pozerajú a majú určitú šablónu, cez ktorú vnímajú svet a veľmi ťažko sa odtiaľ dostáva.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia bude v duchu naozaj dobrých správ dnes, pretože bude to veľmi podobné ako včera. Budeme mať prevažne jasno. Ráno a dopoludne ešte lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť, ale počas dňa teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave a Liptove miestami 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a do tohto slnečného počasia bude fúkať prevažne juhovýchodný vietor do 25 km. Za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 30. septembra 2012 nás opustil banskobystrický rodák, herec Dušan Lenci. 8 rokov bol členom činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Od roku 1971 sa stal jeho domovskou scénou dosky divadla Andreja Bagara v Nitre. V roku 2011 sa s ním zhováral Martin Jurčo.
2: No, u nás v rodine nikto nič nemal so žiadnym umeleckým žánrom. V podstate to bola len a len moja parketa. V Bystrici bol taký ochotnícky krúžok a prišli a oslovili ma, že by som tam nechcel hrať. Volalo sa to Idem k Ježiškovi, hral som tam cigána. Takže to bolo moje prvé účinkovanie na tých známych doskách, ktoré znamenajú svet. No, Banská Bystrica mala silné ochotnícke zázemie. Tá Bystrica žila istým spôsobom, divadelným spôsobom. Tam bola dokonca väčšia divadelná tradícia, tá ochotnícka, ako bola vo Zvolene, kde potom vzniklo profesionálne divadlo v 49.
3: V tom pamätnom roku 1968, to vychádza, že ste boli práve v divadle vo Zvolene. Odrážalo sa to nejakým spôsobom aj na situácii v divadle?
2: Dokonca nám nejaké predstavenia aj zrušili v tom 68. ako napríklad Bukovčanov Kinkohu dnes za Kikiríka. To bola taká veľmi zaujímavá inscenácia, ktorá vtedy vlastne existovala, že divák si dosadil za tých Nemcov, ktorí tam robili tých okupantov, si veľmi ochotne dosadil tých Rusov. Pamätám sa, jak diváci aplaudovali. Ja som tam hral takého mladého študenta, som mal také repliky, akože na čo sem prišli, kto vás sem volal. No a diváci to brali ako súčasnosť, ako na tých Rusov, takže bolo to veľmi milé, no ale potom nám to zrušili.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Na 10 minút pred 6 ráno máte naladenú Reginu Stret. Trápia vás krvácajúce a opuchnuté ďasná, zápach z úst či zvýšená citlivosť zubov? Pozor, môže ísť o vážny problém, o ktorom vám teraz povieme viac.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Parodontitída alebo paradentóza je chronické zápalové ochorenie závesného aparátu zuba. Je pomerne bežná, ale do veľkej miery jej možno predchádzať. Ak sa nelieči, môže mať za následok stratu zubov. Pokračuje doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Zub v kosti nie je len tak zatlačený, ale drží ho tzv. Šarpové vlákna a nejaký väzivový systém. A keď tento väzivový systém je postihnutý zápalom, ktorý je degeneratívny, to znamená, že nie je na novo obnoviteľný, tak to je tá parodontitída.
2: Komu hrozí?
3: Viac menej skoro každému. Vzniká hlavne pri zápaloch ďasien, pri nedostatočnej hygiene, čiže môže postihnúť aj mladých ľudí. A dneska postihuje mladých ľudí aj tak, že nie je generalizovaná forma, ale treba zlokálne má to postihnutie takéhoto parodontu na troch, na štyroch zuboch trebárs. Alebo môže ísť aj o genetickú záležitosť, ale v literatúre sa popisuje tak 20%, hej. Takže nemusí to byť iba tak sa spoliehať na to, že áno, teraz rodičia majú, určite bude mať. Nie, záleží všetko od tej hygieny.
2: Ako sa prejavuje?
3: Viac menej to krvácanie hneď na začiatku trošku, hej, čiže to je taký ten prvý výkričník a to by mali ľudia vnímať a samozrejme hneď, keď sa takéto niečo deje, tak mali by navštíviť stomatologa, prebehnúť dentálnu hygienu a potom sa zistiť, do akej miery je to vážne. A v podstate by sa malo zakročiť, hej, že mal by sa odstrániť ten zubný kameň, spraviť hygiena, po prípade, ak je nutné, tak riešiť aj medikamentozne tento stav. A to je veľmi dôležité, aby sa to pravidelne kontrolovalo, lebo keď to pacient zanedbá, tak ten stav sa vráti veľmi rýchlo.
2: Dostupné rôzne zubné pásty, ktoré sa odporúčajú pri prejavoch parodontitídy, pomáhajú?
3: Určite pomáhajú, ale príčinu nevyriešie. Čiže pokiaľ on neabsolvuje stomatologické vyšetrenie a ošetrenie, tak tá zubná pasta mu až tak veľmi nepomôže. Ale zmierne určite niektoré príznaky, hlavne to krvácenie, aj opuchy ďasien, aj bolestivosť trošku môže zmierniť.
2: Čiže tou hlavnou prevenciou je dostatočná hygiena ústnej dutiny.
3: A pravidelná preventívna prehliadka stomatologická, to je to najdôležitejšie, čo má byť. Tak ako poisťovne to riešia u nás, takže raz do roka, že stačí. Ja svojich pacientov kontrolujem každého pol roka a vieme podchytiť skorej nejaké stavy, ktoré by mohli byť komplikované alebo sa vyvíjať ako komplikované.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka nim krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali některé údaje o manévrech, Kosinskalí se otáčí.
13: 400 střídají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Americký prezident podpísal s predstaviteľmi AI firiem morálne záväznú dohodu o samoregulácii. Dnes jasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Výzva je vyhlásená od 30. septembra do 14. októbra, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
1: Opozičný poslanec Alois Hlina z SaS s vyhlásenou výzvou súhlasí, no tvrdí, že rezort by sa mal sústrediť na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
3: Existuje výzva na vápnenie lesov. To vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
1: Sestra severokórejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórey, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR. Juhokórejské vojenské velenie v pondelok informovalo, že minulotýždňový výbuch v demilitarizovanej zóne podľa všetkého zapríčinili nedávne položené severokórejské míny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firiem v Bielom dome podpísal morálne záväznú dohodu o zavedení bezpečnostných opatrení pre reguláciu systémov umelej inteligencie. Riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg uviedol, že spomínaný záväzok zahŕňa rozsiahle vnútorné kontroly a viacero úrovní auditu, od vnútorných hodnotení rizík cez externých auditorov až po dohľad zo strany predstaviteľov spoločnosti. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Nezávislá komisia potvrdila pochybenia klubu v období rokov 2009 až 2018. O prípadných sankciách sa ešte len rozhodne. Klub verdikt odmieta a plánuje sa odvolať. Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 6. prinášame aktuálne dopravné informácie na stredoslovenské cesty. Začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 20 minút. Cestárov stretnete na diaľnici R1 za výjazdom na Zvolen Stráže smerom na Banskú Bystricu. Opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Na ceste prvej triedy medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Z Reginou Stred začínate posledný septembrový deň a 30. september je Medzinárodným dňom prekladateľov. A tak sme si povedali, že aj my dnes ráno budeme prekladať a nie z angličtiny, ani z nemčiny, ale dobre známe je aj takéto naše každodenné prekladanie typu toto počka do zajtra a zajtra si poviete, dobre, tak pondelok. A preto sa vás dnes ráno pýtame, čo aktuálne prekladáte na zajtra. Je to cvičenie, upratovanie, STKčka. Tých úkonov, ktoré vieme prekladať, je samozrejme veľmi veľa. A odporúčame neodkladať to na neskôr, lebo na to zabudnete a nezapojíte sa tak do žrebovania o pobyt v kúpeľoch, ktorý získa jeden z vás v piatok ráno. Tak hor sa do toho.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. má informácie o počasí pre nás pripravené Nikoleta Hrušková z SHMu. Opäť pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 6.?
2: Veľa sa toho nezmenilo. Jasná obloha prevláda na takmer celom území stredného Slovenska a Spiša, ale tie prvé hmly trošku hustnú. Vyskytujú sa na krajnom severe Kysuc, v oblasti Čadce, v oblasti Ružomberka aj nad Oravskou priehradou. A pokiaľ ide o teplotu, tak tá ešte klesá, pretože je práve čas, tá v tejto hodine dosahuje teplota v tomto ročnom období najnižšiu hodnotu. Prievidza zahlási 10 stupňov, Turčianske Teplice 3, Žilina 5, Čadca 4, Oravské Veselé 2 stupne, rovnako Liesek, v Liptovskom Mikuláši sú 3 stupne, v Poprade 2, na Štrbskom Plese 6, aj v Telgárte, Chopok hlási 3 stupne, Brezno 1, Banská Bystrica 7, Sliač 5, aj Žiar nad Hronom, v Banskej Štiavnici je 8 stupňov, v Dudinciach 7, Bzovík hlási 11, Lučenec Boľkovce 8, Rimavská Sobota 5, Revúca 6, Lom nad Rimavicou 9 stupňov Celzia a je bezvetrie, prípadne fúka len slabúčky vietor.
1: Čiže teraz ešte tá teplota klesá, ale už v tých ďalších hodinách bude veľmi pekne stúpať, tak sa poďme pozrieť na to, kam až nastúpa počas dnešného dňa, kam sa to vyšplhá.
2: Áno, počas jasného predpoludňa bude stúpať teplota naozaj veľmi rýchlo. Popoludní čakáme ju na úrovni 22 až 27 stupňov, na Orave a Liptove väčšinou okolo 20 stupňov, v 1500 metroch najviac 12 stupňov. A popoludní čakáme teda všade, že bude slnečno, ale ráno a predpoludním ešte môžu sa vyskytovať lokálne hmly alebo nízka inverzná oblačnosť s najväčšou pravdepodobnosťou v Žilinskom kraji, v oblasti Spiša a Hore Hronia. Ale teda to popoludne bude všade krásne slnečné a teplé. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže veľmi pekný slnečný deň pred nami, 22 až 27 stupňov. Aby sme sa nepýtali iba na počasie, tak v rámci našej rannej témy na Medzinárodný deň prekladateľov sa vás opýtame, že čo zvyknete prekladať na zajtra?
2: Tak ja už dlhšie odkladám žehlenie. Bola som minulý týždeň odcestovaná a nebolo to odkladanie len z jedného dňa na druhý, ale už to tam ma čaká už minimálne týždeň. Takže dúfam, že to dnes zvládnem.
1: Tak držíme palce, aby ste si to vyžehlili. Nikoleta Hrušková, ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Dnešné príslovie pochádza zo západného Slovenska, avšak používame ho aj u nás.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: S dnešným príslovím sa budeme smiať.
3: Kto sa smeje, ten sa smeje najlepšie.
4: Kto sa teda smeje v duchu, smeje sa najlepšie.
5: Kto sa bude smieť hneď na začiatku, tomu praskne bič na konci.
6: Smiech zažne ti líčka, smiech schová žial do tvojho sníčka.
2: Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Hovorí príslovie z Bošáckej doliny. Toto príslovie nie je také jednoznačné a zaslúži si pozornosť psychologičky Lenky Sarneckej.
7: Ako jedno z takých hlavných posolstiev tam vnímam také určité odložené víťazstvo a takú schopnosť vlastne byť trpezlivý a počkať si na ten úspešný záver.
2: Príslovie, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, v sebe môže ukrývať aj frustráciu.
7: Aj keď možno to nie je úplne zreteľné na prvý pohľad, mne tam veľmi presekuje taká esencia narábania s frustráciou. Pretože hej, keď sa smejem naposledy, môžem sa smiať najlepšie alebo musím ešte vydržať. Mne tam veľmi ide, že tá frustrácia, vlastne to, ako sa s ňou viem vysporiadať, vo veľkej miere ovplyvňuje potom, ako nahliadam na nejakú situáciu. Že ak nahliadam na tú situáciu z tej pozície, že mám už nejakú vnútornú zrelosť, nejakú vnútornú stabilitu a viem, že nejaká situácia nevyšla podľa mojich predstav, ale mám tam takú pokoru, že ešte sa situácie môžu vyvinúť inak, tak mi to dáva aj takú určitú vnútornú stabilitu a takú nádej, že ešte tá situácia možno nie je úplne na konci, že je tam nejaká nádej. Ak možno pozerám na tú situáciu s tou veľkou frustráciou a s takým tým pocitom, že som prehrala, tak možno, že vtedy mám takú potrebu jednať z toho miesta, že chcem niekomu uškodiť, ublížiť, vrátiť mu nejakú krivdu. Čiže to, ako s tou frustráciou naložím a ako s ňou budem vlastne ďalej pracovať, asi aj významne ovplyvní to, že či sa mám potrebu na konci zasmiať alebo nie. A vnímala by som to skôr asi ako takú obranu, než nejaký životný postoj.
2: Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zvony nad krajinou.
3: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
4: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
3: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Krátko pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Kolonu hlasíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam si postojíte 20 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Nahlásili ste nám aj radar, rýchlosť si ustrážte na vjazde do Krupiny z Dobrej Nivy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: 5-násobný šampión Európskej univerzitnej hokejovej ligy UMB Hockey Team vstúpil do novej sezóny. A hokejisti univerzity Matia Bela majú ako vždy len ten najvyšší cieľ.
6: Veľa tímov vás proste chce poraziť, hej, pretože ste hore, že s tým sa musia stotožniť chalani, že sú v týme, ktorý proste vyhráva zápasy. A máme široký káder, máme 28 hráčov v kabine a 4 brankárov. Vždy na play-off si pripravujeme 5 petiek a to sú tie rozdiely, prečo sme naozaj fungujúca organizácia.
5: Viac už v dnešnom športe, no okrem športovej rubriky sa pozrieme aj na dnešné kultúrne dianie. Tak zostaňte s nami.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Posledný septembrový deň bude veľmi príjemný, bude to mať veľmi podobný scenár ako včera, prevažne jasno. Takto ráno a dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť, no počas dňa teplo a slnečno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a Liptove miestami 19 až 22. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.

0: Šport.
1: Začala sa aj nová sezóna univerzitnej ligy v hokeji. Hráči Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici do nej vstúpili ako obhajca majstrovského titulu. Aj po veľkej hráčskej obmene prvý krok v novom ročníku zvládli, keď na domácom ľade zdolali Filozofer z Nitra 6-2. Po zápase sa s trénerom Lukášom Opátom rozprával redaktor Peter Mutňan.
2: Nebudeme sa tajiť, my si vždy dávame ten cieľ najvyšší a aj tento rok sme si povedali, že chceme skúsiť obhajiť titul. Veľmi nám záležalo na tom prvom titule pod slovenským zväzom mladého hokeja, čo sme dosiahli, ale povedali sme si, že naozaj ten káder vyzerá veľmi slušne a ambície sú jasné. Obhajiť titul, samozrejme vieme, že to nebude jednoduché, krok po kroku a tvrdá robota, ale taký je cieľ športový a samozrejme potom máme aj iné cieľe ako marketingové, ktoré sa nám už podarili. Open Semester Game chceli sme mať cez 2000 ľudí, to nám vyšlo a pracovať na ďalších veciach, ktoré robíme, takže naozaj chceme tú organizáciu posúvať hore vyššie a zatiaľ sa nám to podľa mňa darí.
3: Hovorí sa, že obhajiť titul je ťažšie ako získať ten prvý premiérový v histórii univerzitnej ligy. Tým máte nových hráčov, celkovo 8-9 nováčikov, čo je pomerne dosť. Ako vnímate aj tú silu kádra oproti tomu minulému ročníku?
2: Tak je to ťažšie. Zažili sme to aj európskej súťaži. Dá sa povedať, že je to náš 5. titul, 3 máme po sebe, keďže 2 boli získané teraz v Európskej lige a teraz pod Slovenským zväzom, čiže poznáme to. Je to naozaj náročné. Chápem to, keď to niekto vraví, že obhájiť, ale pre nás už je to ako keby 4. v rade, čiže tiež je to nejaké špecifikum, ale ako vravíte, prišli noví hráči, musia si na to zvyknúť. Veľa tímov vás proste chce poraziť, hej, pretože ste hore, že s tým sa musia stotožniť chalani, že sú v tíme, ktorý proste vyhráva zápasy a ten tím sa javí dobre. Naozaj mladí hráči, ktorí prišli z juniorky a z iných tímov, ako Paťo Melicher, Peťo Ondrejka, Simonides, Mikuš, Slobodník, Kudelka, naozaj slušní hráči na našu úroveň a možno niektorí aj prvoligoví, by som povedal, takže vyzerá to dobre, ale nie je to vždy len o tom. Je to o tej tvrdej robote.
3: Tí noví hráči budú mať pred sebou ťažkú úlohu nahradiť dve už legendy UMB Hockey tímu, Richarda Novodomca a Romana Kadlečíka, ktorí teraz skončili po tej minulej sezóne, už sú ponovom vašimi asistentmi na lavičke. Aké je to byť s nimi už na striedačke v pozícii asistentov a kolegov?
2: A je to úžasné, ja sa strašne z toho teším, že chalani chceli ostať aj ďalej. Ríško nám pomáha ako druhý asistent a má na starosti špeciálne formácie, oslabenia, presilovky a tak ďalej. A ja sa z toho veľmi teším, on sa dostal aj na doktorantské štúdium na Fakultu telesnej výchovy, športu a zdravia k nám, čiže to má veľmi naplňa aj z tohto hľadiska. Roman Kadlečík sa rozhodol tiež pokračovať pri tej organizačnej časti zápasov a tak ďalej. Skvelé, pre mňa úžasné. Dvaja perfektní ľudia, nie len hokejisti, ale úžasní chalani a som za to rád. Verím, že tí mladí sa toho chytia, napríklad ako je Nandy Todd, kapitán, ako som spomenul, Paťo Melicher, Peťo Ondrejka sa toho chytili veľmi dobre. Matúš Krenželák je asistent už do nejaké 2-3 sezóny. Takže Kudelka, ktorý prišiel, toho sme spravili ako mladia sa asistenta. Takže chytajú sa toho, ja si myslím, že to zvládnu a ideme makať.
3: Práve to, že už v tom prvom zápase tí mladíci ukázali svoju kvalitu a pri víťazstve 6-2 nad Filozofmi z Nitry dali 5 gólov, takže to je výborný začiatok nielen pre nich, ale aj pre vás.
2: Určite, to ma teší a hovorím, verím, že to takto bude pokračovať ďalej. Najlepšie je, keď máte vyrovnané všetky 5-ky, môžu vám dať tie góly naozaj raz jedna, raz druhá a o tom to je. Takže z toho sme vždy ťažili, máme široký káder, máme 28 hráčov v kabine a 4 brankárov. Vždy na play-off si pripravujeme 5 petiek a to sú tie rozdiely, prečo sme naozaj fungujúca organizácia.

0: Tipy na voľný čas.
1: Z Liptovského Mikuláša sa dnes popoludní môžete vybrať poriadne ďaleko na sever až do Grónska. Liptovská knižnica Gašpara Fejerpa taky Belopotockého pozýva o 16. na ďalšie cestovateľské stretnutie so Stanislavom Kaľavským. Tentoraz porozpráva o svojich zážitkoch z Grónska, najväčšieho ostrova sveta, o tamojšej prírode, ľadovcoch aj živote na ďalekom severe. A keďže je Stanislav Kaľavský vášnivým fotografom, chýbať nebudú ani jeho vlastné fotografie a videá z ciest. Cestovateľské rozprávanie sa začína dnes o 16. v Liptovskej knižnici v Liptovskom Mikuláši. V Banskej Bystrici dnes môžete nazrieť nielen do minulosti, ale aj do budúcnosti Stredoslovenskej galérie. Tá si tento rok pripomína 70 rokov od svojho založenia a pri tejto príležitosti pripravila komornú výstavu, ktorá pripomenie históriu a vývoj zbierkového fondu galérie, no zároveň predstaví výsledky architektonickej súťaže a ukáže, ako by mohla vyzerať jej budúca expozícia grafiky. Vernisáž sa začína dnes o 17. v Betlenovom dome na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Do divadla sa môžete vybrať dnes večer v Žiline. Mestské divadlo Žilina uvedie v štúdiu inscenáciu s názvom The Island of Misfit Toys. Ide o tragikomický príbeh dvoch stratených duší a o sile i krehkosti priateľstva. Súčasťou projektu je aj Martin Talaga, držiteľ ceny Thalia 2025 v kategórii Alternatívne divadlo. Predstavenie sa začína dnes o 19. v Mestskom divadle Žilina. A za literatúrou sa dnes môžete vybrať aj do Brezna v rámci podujatia Literárne

0: Redy pozývajú na komentovanú prehliadku expozície Literárne Brezno. Návštevníci počas nej spoznajú príbehy osobností, ktoré formovali kultúrny a literárny život regiónu, ale aj bohaté literárne dedičstvo Horehronia. Komentovaná prehliadka sa uskutoční dnes o 16:00 v Evanjelickej fare v Brezne.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: 30. september, Medzinárodný deň prekladateľov. Máte teda aj vy svoj deň? Tiež prekladáte veci na zajtra, prípadne až na pondelok? Preto sa vás dnes ráno pýtame, čo najčastejšie prekladáte na zajtra. No a máme tu takú slovenskú verziu filmu Stroskotanec. V hlavnej úlohe nie je Tom Hanks, ale poslucháčka Monika.
2: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Keďže máte skvelú tému opäť na ráno, tak sa zapájam taktiež. Čo sa týka vety, ktoré pred sebou tlačím alebo odkladám na zajtra, je ich málo, hlavne takých dôležitých, ktoré sa snažím vždy doslova v tom momente, keď mi budú zadané alebo keď sa vyskytnú, vykonať a splniť, aby som to nemusela myslieť. Ale je jedna vec, ktorú doslova tlačím pred sebou už viac ako 3 roky, a to je moja fidlopta, ktorá má priemer, myslím, že meter. Za vaziami je nafúknutá, mám ju v obývačke, stále o ňu zakopávam, stále ju premiestňujem, guľam ju po celej obývačke, odkladám ju, kde sa len dá, avšak vždy si poviem, že zajtra ju vyfúknem. Takto spolu fungujeme už viac ako 3 roky, nazvala som si ju pán Wilson. A aby málo nebolo, tak podobnú kamošku som kúpila aj mojej maminke, ktorá takisto si ju nafúkla, alebo teda sobie ju ja nafúkla, nechala som ju v obývačke a taktiež si ju presúva z miesta na miesto. A verím, že nie sme v tom same a je nás určite viac, ktorí máme takéto nepotrebné veci, ktoré odkladáme na zajtra, že to sfúkneme, odložíme alebo vyriešime. Všetkým želám pekný deň.
1: Krásne. Monika, nie ste, ja sa priznám, tiež som mal fidloptu v obývačke, ale poviem, že dá sa s tým bojovať. Zvládol som to a už tam nie je. Pozdravujeme Moniku, pozdravujeme Wilsona a vy ostatní, no pridajte sa, v hre je pobyt v kúpeľoch.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
3: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke. Či chce, či
4: nechce ustať. Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
5: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
4: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
5: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
7: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
8: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina Stred.
10: Čo ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
11: Veľa dávate aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Prezident ho odvolá už dnes. Vo Francúzsku eskalujú protesty stredoškolákov proti preplneným triedam a nedostatku učiteľov. Úrady zadržali vyše 400 ľudí. A má byť prevažne jasno a teplo, do 27, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov. Je streda 30. septembra. Pekné ráno pri Rádiožurnále želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú. Hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou SNS. Ministrovi vyjadrilo nedôveru 77 poslancov.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Po rozhodnutí v Národnej rade ešte musí jeho odvolanie oznámiť prezident Peter Pellegrini. Oficiálne by mal ministra zbaviť funkcie už dnes v prezidentskom paláci. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to spláchnime za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že není za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvolal na dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Škola v Staškove na Kysuciach, kde včera žiak v 8. triedy napadol nožom dve učiteľky a spolužiačku, zostane do konca týždňa zatvorená. Krízové týmy sústredia svoju činnosť na osoby zasiahnuté tragédiou. Ako sme už informovali, staršia učiteľka zraneniam podľahla.
6: Do neskorých popoludnejších hodín pracovali členovia krízovej intervencie priamo v rodinách zasiahnutých tragédiou. Potvrdil to z miesta jednej z nich veliteľ týmu Radovan Bránik z organizácie Modrý aniel.
7: Máme za sebou už buď v zmiešaných týmoch, to znamená, že v jednom týme pôsobí na nás napríklad hasičský psychológ a náš kolega, alebo policajný psychológ s hasičom a podobne. Tých riešení podľa toho, ako si situácia vypýta, bolo viacero.
6: Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že pri hľadaní príčin agresivity detí treba hovoriť aj o atmosfére v celej spoločnosti.
8: To je trošku súvislá taká výzva verejným činiteľom, proste úplne iné komunikácie na verejnosť. Mladí ľudia komunikujú politici navzájom pred celým svetom, tak samozrejme takáto legitimizuje násilie spoločnosti.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský zároveň otvára otázku, či štát robí dosť pre bezpečnosť detí a učiteľov.
9: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne, cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka.
6: Pomoc ponúkajú aj Liga za duševné zdravie a občianske združenie IPčko. Obrátiť sa na nich môžu všetci ľudia, ktorí potrebujú podporu. Pomoc poskytujú telefonicky aj prostredníctvom e-mailu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že bezplatnú psychologickú pomoc ponúkajú psychológovia z krízových intervenčných tímov všetkým obyvateľom Staškova aj osobne dnes od 14. hodiny v priestoroch obecného úradu.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie, oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Poľsko kvôli útokom vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Letiská v Ľubline a Rzeszowie sú zavreté. Spojené štáty a NATO chcú v nadchádzajúcim rozsiahlym cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Americký minister obrany Pete Hegseth by som mal dnes oznámiť, že zníži počet najvyšších vojenských veliteľských pozícií až o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Americkým jednotkám sa dnes skončí lehota na stiahnutie posledných vojakov zo základní v Iraku. Ukončenie americkej vojenskej prítomnosti môže poskytnúť voľné pole pôsobnosti Teheránu a zároveň umožniť návrat ďalších odporcov USA, vrátane Islamského štátu.
1: Vo Francúzsku eskalujú protesty študentov na stredných školách. Tínedžeri už niekoľko dní blokujú svoje školy. Nepáči sa im, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia a školy nemajú dosť peňazí. Úrady podľa posledných informácií zadržali už vyše viac ako 400 ľudí.
11: Kričiaci študenti, ktorí podpaľujú odpadkové koše a poškodzujú autobusové zastávky, tak toto vyzerá v uliciach Paríža a v jeho okolí, no aj v iných častiach Francúzska. Ministerstvo vnútra oznámilo, že od minulého piatka protesty zasiahli už najmenej 400 stredných škôl. Jedna stredoškoláčka priblížila, prečo vyšli do ulic. V podstate sme len chceli takto dať najavo, že v poslednej dobe to ide so školstvom úplne do hája. Iná 16-ročná tínejdžerka pre agentúru AFP povedala, že neprotestujú, aby všetko bezdôvodne ničili, ale aby povedali, že vzdelávací systém je úplne nefunkčný. V jej škole je v každej triede viac ako 30 žiakov, čo nie je udržateľné a učitelia sú preto preťažení. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že v útorok bolo zadržaných viac ako 400 prevažne neplnoletých študentov po celej krajine.
12: Približne na 180 školách, čo je skutočne vysoký počet v školských obvodoch Créteil, Versailles, ako aj vo veľkých mestách, ako sú Lille, Lyon, Grenoble a Nice, došlo v 27 prípadoch k úplným blokádam, ktoré si vyžiadali zásah bezpečnostných zložiek a v 50 prípadoch pokusom o blokádu.
11: Podľa parížskeho denníka Le Monde sa do protestov doteraz zapojilo viac ako 10% verejných stredných škôl v krajine. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Taliansko a Česko sú si v posledných rokoch bližšie ako kedykoľvek predtým, odkázala počas návštevy Prahy premiérka Giorgia Meloniová. Podľa nej je dôvodom vzájomné doplňanie výrobných systémov, zbližovanie postojov k európskym otázkam, aj osobné vzťahy s Andrejom Babišom. Témami ich rozhovoru boli okrem európskych záležitostí aj energetika, obranný priemysel, infraštruktúra či migrácia.
13: Návšteva talianskej premiérky v Prahe podľa médií potvrdila postupné posilňovanie vzťahov medzi Rímom a Prahou. Giorgia Meloniová po stretnutí hovorila o rastúcej zhode v mnohých otázkach, predovšetkým na európskej úrovni.
14: Je to dané samozrejme komplementaritou našich výrobných systémov, o čom svedčí aj rast vzájomného obchodu, ale aj zbližovaním našich postojov k mnohým otázkam, predovšetkým na európskej úrovni, ktoré sme v týchto rokoch mohli s premiérom Babišom pozorovať, a tiež vďaka určitej osobnej harmónii.
13: Kabinet Andreja Babiša minulý týždeň rokoval o akčnom pláne medzi Českom a Talianskom pre strategickú bilaterálnu spoluprácu do roku 2030. Týka sa napríklad hospodárskej spolupráce, ekonomickej bezpečnosti, migrácie či obrany.
15: Je to významný míľník v našich stazích a jasný rámec pro naši spolupráci a rozvoj a chceme to samozrejme promítnúť do konkrétnych projektů.
13: Podľa Andreja Babiša sa krajiny dohodli na spoločnej výstave o Pompejach a Herkulaneu v roku 2028. Taliansko je podľa údajov Českého štatistického úradu šiestým najväčším obchodným partnerom Českej republiky. Vlani objem vzájomného obchodu prekročil 18 miliard eur a naďalej rastie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký najvyšší súd dočasne povolil rýchle deportácie ilegálnych imigrantov do tretích krajín, kým s konečnou platnosťou nerozhodne. Bielý dom rozhodnutie privítal. Nižší federálny súd tento druh deportácií zastavil, čo zdôvodnil pravdepodobným porušovaním práv migrantov na riadny súdny proces.
16: Bielý dom zaznamenal dočasné víťazstvo a môže v masových deportáciách migrantov do tretích krajín pokračovať. Najvyšší súd si vypočuje argumenty oboch strán v decembri a rozhodne neskôr. Americká vláda už deportovala od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu približne 25 000 ľudí do minimálne 29 tretích krajín. Mnohí migranti sa ocitli tisíce kilometrov od domova bez znalosti miestneho jazyka a kultúry. Medzi nimi je aj Kubánec Yasmany Moreno de Armas, ktorý žil 10 rokov v Miami. Americké úrady ho bez jeho súhlasu deportovali do Stredoafrickej republiky. Televízii ABC sa posťažoval. Kedy opäť uvidím svoju rodinu? Chcem ísť späť. Myslím na hrozné veci každý deň. Americká vláda tvrdí, že ide o problematických migrantov, ktorí spáchali násilné zločiny. Televízia CBS preverila do Libérie deportovaných ľudí z Latinskej Ameriky a ani u jedného nenašla zápis v registri trestov okrem porušenia imigračných zákonov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
17: A je 7 hodín 11 minút. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu od rezortu pôdohospodárstva v rámci výzvy Zelená nafta 26 miliónov eur. Záujemcovia môžu žiadosti podávať do 14. októbra. Opozícia zámer pomôcť poľnohospodárom chváli, no pripomína, že oproti minulému roku je alokovaná čiastka nižšia.
18: Cieľom výzvy je podporiť poľnohospodársku výrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Agrorezort ju vyhlasuje pravidelne, no tento rok je maximálna výška podpory pre jeden subjekt obmedzená do výšky 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vysvetľuje, že v minulom roku vyplatili viac ako 100 000 približne len 30 subjektom z 300 platieb.
19: Myslím si, že takto to je správne, spravodlivé, ale však nie je to posledná pomoc v tomto roku. Viete, štát našiel 30 miliónov, my sme našli 5 miliónov, čiže 35 miliónov pôjde cez sucho do konca roka vyplatených a takisto chceme do konca roka vyplatiť aj necelých 20 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien hnojív.
18: Peter Horný z Progresívneho Slovenska poukázal, že v minulom roku vyčlenil agrorezort väčšiu sumu.
20: Minister oznámil zníženie štátnej pomoci cez projekt Zelená nafta o 7 miliónov. Zároveň ju pre 32 podnikov zastropoval na sumu 100 000. Nízke realizačné ceny, chýbajúce krmivo či extrémne sucho vytvorili kombináciu, ktorá povedie k rušeniu viacerých chovov.
18: Richard Takáč však oznámil, že čiastka 26 miliónov eur nemusí byť konečná. V minulom roku vyčlenil pre poľnohospodárov 30 miliónov, no PPAčka vyplatila ešte 3,4 milióna nad rámec tejto sumy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si včera v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil David Hansko. Reaguje tréner Vladimír Weiss.
22: Mali sme prevahu celý zápas. Dobre sme kombinovali rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Ťažký zápas, dobrý výsledkom. Máme 6 bodov, 100% z toho, čo sme chceli. To som veľmi spokojný. S prístupom som veľmi spokojný.
21: Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. V elitnej A divízii si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral v Toronte 3-2. Náš útočník počas 18 minút na ľade dvakrát vystrelil na bránku a trafil aj žrťku. Obhajca Stanley Cupu Carolina podľahla Floride 0-1 po predĺžení. Boston si poradil s New Yorkom Rangers 3-0. Edmonton prehral s Vancouverom 5-6 po predĺžení a Vegas vedie v záverečnej tretine nad Chicagom 4-2.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
17: Prezident Peter Pellegrini odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer SD zvolal na podvečer predsedníctvo strany. Súd vyhlási rozsudok v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Pokračuje mimoriadna schôdza Českej poslaneckej snemovne, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zvýšenie bezpečnosti na školách.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe ojedinelé do 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
17: A na teraz sa lúči spravodajský tím. Editor Viktor Bokor, od mixu Štefan Bihúň a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje zelenou vlnou. Nech sa vám dnes darí nielen na cestách.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Košiciach a viaceré kolóny, poďme na cesty. Za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte 40 minút. 20 minút si postojíte na trase z Lipník do Prešova, na trase z Belej do Krasňana, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. 15 minút si počkajte na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a na viazde do Žiliny z Rajca. 10 minút sa zdržíte v Stupave smerom do Bratislavy, v Rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút čakáte aj na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Radar vás nameria v Banskej Bystrici Jakube pri Slovnaftke obojsmerne. No a na D1 bude dnes o 18. hodine pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Medzinárodný deň prekladateľov 30. september, začínate s Reginou Stret a do našej ranej témy sa zapojila aj poslucháčka Anna z Ružomberka. Dobré ráno, ja stále prekladám stretnutie s kamarátkami. Nájsť po 40-ke a pri deťoch spoločný termín je naozaj umenie. Kedysi sme si napísali, že o 2 hodinky sa stretneme na rohu v kaviarni a bolo vybavené. Dnes otvoríme kalendáre a hľadáme, či máme všetky voľný aspoň jeden večer v nasledujúcom mesiaci. A keď ho nájdeme, dovtedy ho ešte stihneme trikrát preložiť. Áno, áno, toto poznáme. No a čo zvyknete prekladať vy? Dajte vedieť, navzájom si tým spestríme ráno a vy sa tak zapojíte do žrebovania o pobyt v kúpeľoch 0919 248 200.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Po jesennej rovnodennosti začína svetla čoraz viac ubúdať, dni sú kratšie, občas viac prší, ale aj jeseň má svoje čaro. A blíži sa tiež čas svetlonosov. Aj o nich bude reč v dnešnom postrehu z prostredia materskej školy v podaní Michaely Vargovej.
2: Vzniklo to tak, že ráno prišla búrka. Okolo škôlky trieskalo, lialo, takže v rannom kruhu bola téma na rozhovor. Čo je to svetlo? Čo je to zvuk? Čo robiť búrke? No, najzásadnejšia otázka, ktorá zaznela od detí, bola: kto je to svetlonos? A je ozajstný? A je to zviera? A koľko má zubov? A koľko má rokov? A čím sa živí? A nosí tričko? Desiata na stole, ešte sme ani necvičili, no nič, treba zmeniť program. Zvolávam deti, že im idem zahrať na klavíri. A vtedy prišiel rozhorčený protest. Veď si nám teraz mala čítať o svetlonosovi. No jasné, ideme na to. A tak som deti namiesto hudobnej výchovy znova učila užitočný postup, čo robiť, keď stretneš svetlonosa. Nie som si istá, či je v tomto prípade opakovanie matkou múdrosti, ale čo keď sa im to raz ide? Takže, čo treba robiť, keď stretneš svetlonosa? Keď uvidíš svetlonosa, chytro si sadni, otoč sa mu chrbtom a začína riekať. Svetlonos k tebe príde a bude sa ťa pýtať, čo ti je. Len, aby ťa na nohy dostal. Ty musíš povedať, že nevládzeš kráčať a popýtaš ho, aby ťa odniesol. To on s radosťou urobí, lebo pôjde s tebou rovno do okočovca. Keď už budeš na ňom sedieť, rozbi mu o hlavu záprdok. Kým sa on bude utierať, šikovne mu lampáš vytrhni a vtedy už budeš mať nad ním moc.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
2: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
3: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
1: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol 8. pozdravujeme na cesty v hlavných úlohách tradične kolóny. Na vjazde do Žiliny z Rajca stojíte 15 minút, na vjazde do Čace z Rakovej stratíte 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace zdržanie 50 minút, pred Krásňanmi smerom z Belej zdržanie 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 10 minút. Nahlásili ste aj radar, merajú v Banskej Bystrici Jakube pri čerpacej stanici obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Do kategórie vecí, ktoré možno prekladáte už istý čas na zajtra, sa môže radiť aj nejaká tá činnosť vo vašej záhrade. Napríklad jeseň je vhodným obdobím na výsadbu stromov, kríkov, ale aj cibuľovín a trvaliek. A na čo by sme mali myslieť, ak sa rozhodneme skrášliť pred záhradku, to vám povieme v rubrike O záhrade o malú chvíľu.
5: Ak sadíme trvalky, treba brať do úvahy znova to stanovište, aké tam máme, či je to južná strana, severná strana. Takisto musíme brať do úvahy, ako tam máme pôdu, v prípade, že je naozaj veľmi ťažká hlinita, je ju potrebné vylepšiť napríklad kompostom.
4: A rozhodne sa oplatí neprekladať to už na október, lebo ten posledný septembrový deň tomu bude prijať aj z pohľadu počasia. Pred nami ďalší veľmi pekný slnečný deň, ale o tom si povieme v predpovedi o malú chvíľu. Pekné ráno a príjemné počúvanie prajeme spolu s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Veľmi pekné slnečné ráno, takto po 7. Žilina hlási 6,5 stupňa, Martin 3,5, v Prievidzi 10 stupňov, Žiar nad Hronom hlásil 5 stupňov, v Dudinciach nameraných 7, Boľkovce pri Lučenci 8 stupňov, v Poprade 3,5 stupňa, Telgard 6 a na Chopku 3 stupne. Ako bude vyzerať posledný septembrový deň, to nám povie Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme prevažne jasno, len teraz v týchto ranných a predpoludnejších hodinách lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť. Pravdepodobne to bude najviac v údoliach Žilinského kraja Spiša, prípadne ešte hore Hronia. Tie hmly sa iba začínajú tvoriť. Bude pritom teplo 22 až 27 stupňov, na Orave a Liptove okolo 19-20 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov čakáme 12 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne od juhovýchodu s rýchlosťou do 25, možno do 30 km/h.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: V minulosti naše staré či prastaré mamy mali pred domom záhradky, v ktorých pestovali rúže alebo iné kvety. Hoci dnes mnohí z nás žijú na sídliskách pred záhradky, majú svoje miesto aj tam. Podrobnosti nám povie Jana Tlučáková.
2: Vo februári začnú vykukovať snežienky, krokusy a podobne. Potom zasa modrice, rôzne tulipány, narcisy, všetko druhy, ktoré naozaj sa pestovali na Slovensku od pradávna.
1: To sú vlastne jarné druhy, potom si to ľudia často tak vyskladajú, že aj počas leta alebo jesene vedia byť tie predzáhradky veľmi krásne?
2: Počas leta najčastejšie sa stretávame teraz s levandulou, s nejakými floxami, rebríčkami, doplňajú sa aj okrasné trávy.
1: Patria trvalky a rôzne cibuľoviny aj do priestoru sídliska, do predzáhradiek?
2: Práve do priestoru sídliska určite patria. Zvyšujú biodiverzitu a udržujú pastvu pre hmyz a včely. Skrášľujú okolie.
1: Jeseň je naozaj takým vhodným obdobím na výsadbu či už stromov, kríkov, ale aj cibuľovín a trvaliek. Na čo by sme mali myslieť? Nejako vylepšiť pôdu, ak sa rozhodneme skrášliť pred záhradku?
2: Ak sadíme trvalky, treba brať do úvahy znova to stanovište, aké tam máme, či je to južná strana, severná strana. Takisto musíme brať do úvahy, ako tam máme pôdu, v prípade, že je naozaj veľmi ťažká, hlinitá. Je ju potrebné vylepšiť napríklad kompostom.
1: Veľkým problémom v súčasnosti, keď sú naozaj leta suché, ale už aj jar býva suchá, je prístup k vode.
2: Treba myslieť hlavne na to, aby tie trvalky boli prispôsobené tomu, že budú sa trápiť suchom. Vybrať hlavne suchomilné rastliny, je dôležité ich zamulčovať. Najčastejšie sa používa buď kvora alebo štiepka.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred. Medzinárodný deň prekladateľov nás inšpiroval k ranej téme a otázke na vás. Čo zvyknete prekladať na zajtra? Jaroslav z Krupiny napísal: Dobré ránko, ja prekladám návštevu u zubára, ale keď sa zub ozve bolesťou, tak potom už bežím. Katka zo Závadky nad Hronom: Raz po prázdninách sa ma kolegyne v škole spýtali, čo som robila cez leto. Odpovedala som, že prokrastinovala. Nie všetky vedeli, čo to je. Dnes som na dôchodku, tak si môžem dovoliť prokrastinovať. Ale je to vlastne prekladanie mnohých vecí na zajtra. Tak to robím veľmi často. Iba posielanie správ do Reginy neprekladám. Veď viete prečo. Katka, vieme. Lebo vieme, o čo sa hrá. Pobyt v kúpeľoch chce získať aj Ivan zo Žiaru nad Hronom. Napísal: Od roku 1983 som majiteľom auta Škoda 105 a keďže som už na dôchodku, tak roky pred sebou tlačím potrebu dať ju tiež do dôchodku. Stále mi je jej ľúto a preto ju stále tlačím a tlačím a niekedy, aj keď mi na ceste vypovie službu. Skrátka, je to moja kamarátka a s kamarátmi sa ťažko lúči. Pekný deň prajem pracovníkom Rádia Regina. Ďakujeme, Ivan, veľmi pekne. Ak chcete návod na to, že ako na tú prokrastináciu, ako na odkladanie povinností, tak na to tu máme poslucháčku Melániu.
1: Dobrý deň. Trošku mením tému. Ako neprenášať si veci, netlačiť ich pred sebou. Mne pomáhajú pevné termíny. Prvého vždy prezliekam periny. 20. dávam enzym do čističky. Okna umývam k 1. novembru a k 1. maju. Tamto nie je presne určené, ale je daný deadline, ktorý musím dodržať. Tak mi to pomáha. Som sa s tým chcela podeliť aj s poslucháčmi. Ďakujem.
0: Takže zajtra sa teda prezliekajú periny. A viete, čo sa deje druhého? Žrebujeme výhercu pobytu v kúpeľoch. Melania už v žrebovaní je a vy sa môžete pridať tiež.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Cinstiavna ta.
1: Cin, cin.
0: Farebná. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Anne Claire.
4: Brownie.
5: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku.
10: Do boja!
8: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
11: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

0: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme, ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Psychológovia ponúkajú pomoc obyvateľom Staškova po útoku v základnej škole. Prezident Pellegrini odvolá Tomáša Tarabu z funkcie dnes. V stredu bude prevažne jasno, teplota do 27 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Deti po útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca sa dnes neučia. Školu má navštíviť intervenčný tím so psychológmi. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Je tu nastavený kompletný podporný tím. Vidím, že tá spolupráca napríklad medzi ministerstvom vnútra, centrami prevencie poradenstva, IPčkom spolupracuje. Tu už nastavený plán na ďalšie dni, podpora rodičom, podpora žiakom, ďalším obciam, tak aby takáto zlá situácia bola zvládnutá.
2: Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú bezplatnú psychologickú pomoc všetkým obyvateľom Staškova. Obeťou včerajšej tragédie je 61-ročná učiteľka. Ťažko zranená osmačka leží v Martinskej nemocnici vo vážnom stave. 44-ročná učiteľka je stabilizovaná. Podľa ministra Tomáša Druckera intervenčný tím bol na škole už predošle dni. Príčina útoku je v štádiu vyšetrovania. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského včerajšia tragédia si vyžaduje dôsledné zamyslenie nad tým, či sú práva v školskom prostredí dostatočne chránené a čo ešte môže a musí štát urobiť pre bezpečnosť detí a učiteľov v školách.
4: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách, na ochrane mäkkých cieľov. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne, cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka ešte v štádiu, kedy z neho nevychádza nebezpečenstvo okoliu.
2: V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva popoludní o 17. hodine predseda Smeru SD Robert Fico predsedníctvo strany. Dodal, že to, čo predvedla SNS, ho núti rozhodnúť o ďalšom postupe. S postupom SNS nesúhlasí ani Tomáš Taraba.
5: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
2: Za odvolanie Tomáša Tarabu hlasovalo v parlamente 77 poslancov, vrátane 7 poslancov SNS. Prezident Peter Pellegrini oznámil, že Tomáša Tarabu odvolá z funkcie dnes. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
6: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho pán prezident odvolá z funkcie.
2: Hlavným bodom dnešného výjazdového rokovania vlády v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Ministri by mali prerokovať tiež návrh na zabezpečenie financovania vysporiadania majetkovej účasti českej firmy ČES v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Najkrajšou autobusovou zastávkou na území Banskobystrického kraja je rozprávková zastávka v Drienčanoch v okrese Rimavská Sobota, inšpirovaná odkazom Pavla Dobšinského. Rozhodla o tom verejnosť v rámci prvého ročníka súťaže Zastávka roka. Vyhlásil ju organizátor integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Súťaž počas leta predstavila verejnosti 12 zastávok z rôznych kútov kraja. V šiestom kole našej najvyššej hokejovej súťaže vyhral Liptovský Mikuláš na ľade majstrovskej Nitry 5-3 a pripísal si tretie víťazstvo za sebou. Tréner Liptákov Aleš Toter.
7: My ty závery, 4-5 šancí taky na vyrovnání. Ten hokejový pán Bůh za dvě třetiny, kdy jsme byli lepší než soupeř, tak nám to dal a my jsme hráli 40 minut, soupeř hrál 20 minut, 5-3, spravedlivá výhra.
2: V ďalších zápasoch Poprad vyhral nad Žilinou 4-3 po samostatných nájazdoch, Spišská Nová Ves deklasovala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Dnes bude prevažne jasno, dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 22 až 27, na Orave a Liptove miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: V kolóne sa 50 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 20 minút pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. 15 minút stratíte na vjazde do Žiliny z Rajca, na trase z Belej do Krasňan, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V kolóne si 10 minút počkáte aj na vjazde do Čadce z Rakovej a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Radar meria v Banskej Bystrici Jakube pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín 5,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: 3 hodinky Rádio Budíka za nami, v zbierke už máme veľa správ a hlasoviek od vás na tému prekladania povinností. Jednu prihodil aj Jan zo Zvolena. Dobrý deň, ja sa snažím nič neprekladať na ďalšie dni. Držím sa príslovia, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Ale o čo si inak, to má Miro zo Žiliny.
9: Dobrý deň, čo prekladáme? V skrini veci. To ešte oblečiem, to sa zíde a potom príde čas, kedy si poviem dos. Ty tu nebudeš zaberať miesto. Prajem vám príjemný deň.
8: Ďakujeme poslucháčke Anne a teraz môže ísť Miro zo Žiliny?
10: Dobré ráno, Regina. No ja prekladám umývanie okien už tretí týždeň, že zajtra. A teraz ešte dobre som počula od našej tiež stálej posluchačky, že k 1. novembru, tak ešte mám čas, tak si to zasa prekladám ďalej.
8: Ďakujeme krásne. Aj Emílii, myslíte, že do tretice nám to vyjde? Miro, skúsime do tretice, všetko dobré.
11: Dobré ráno, Rádio Regina Stred. Držím sa hesla, čo nemusíš urobiť dnes, odlož na zajtra. Ale tento raz urobím výnimku. Prajem pekný deň, Miro Žilina.
8: To je dôležité si uvedomiť. Čo môžeš urobiť dnes? Odlož na pozajtra a máš 2 dni voľna. Ale čo určite nebudeme prekladať, je živý vstup Petra Cíteního. Naživo sa prihlásime z Koburgovského parku v Pohorelskej Maši. Tak zostaňte s nami. Do 9. pre vás Rádio Budík. Vysielame s Petrom Gazarekom.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút na linke z SHMu je už pripravený David Frnda. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem.
1: Ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku takto po 8?
2: Máme jasno, v údolí Žilinského kraja sa vie ešte ojedinele, vždy to je hmla alebo nízka oblačnosť, no a teploty idú postupne nahor, aj keď sú vo veľmi širokom intervale, najchladnejšie pri čiernom váhu iba 1 stupeň, ale v obci Ľuboreč už máme 16 stupňov. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít, Prievidza 12, Martin 7, Turčianske Teplice 6, Žilina 7, Čatca 4, Oravské Veselé 3, aj Liesek má 3 stupne, Liptovský Mikuláš 5, Poprad 8, aj Štrbské Pleso, aj Telgard 8 stupňov, Chopok 4, Brezno 3, Banská Bystrica 9, Sliač 7, Žiar nad Hronom 8, Banská Štiavnica 10, v Dudinciach 11, v Bzoviku 14, v Lučenci 12, v Rimavskej Sobote 8, v Revúce 9, no a v Lome nad Rimavicou 11 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: A poďme sa pozrieť dopredu, aký bude posledný septembrový deň.
2: Bude prevažne jasno, tie hmly, ktoré sa teraz vyskytujú u údolia Žilinského kraja, sa postupne rozplynú, no a bude teplo 22 až 27 stupňov na Orave a Liptove aj Hornom Spiši miestami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, no a bude fúkať slabý, ale postupne sa rozfúka prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže veľmi podobný scenár ako včera a pozrime sa ešte, za akým počasím odštartujeme október, ako bude zajtra.
2: Veľmi podobne, tej oblačnosti málo, zrážky sa neočakávajú, len v noci a dopoludňa, teda v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Chladné ráno aj chladná noc, 9 až 4, v údoliach lokálne 4 až minus 1, no ale počas dňa to bude zase 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 20 a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Takže bez výraznejšej zmeny, povedal nám to David Frnda, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodovú stredu.
2: Napodobne do počutia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Mhm. Tebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Zelená vlna. O pol deviatej už tradične v hlavných úlohách kolóny stojíte na viazde do Žiliny z Rajca zdržanie 10 minút, rovnako si postojíte na viazde do Čadce z Rakovej. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, na trase z Belej do Krasnian zdržanie 15 minút. Pred Košťadmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 10 minút, rovnako za Zvolenskou Slatinou smerom do Brezna pri Cestároch. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna stratíte 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút. Pevné nervy a veľa trpezlivosti.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
0: Do nášho štúdia sa po necelej polhodinke vrátila Martina Maľová. Tak Maťka, čo nám ponúka posledný septembrový deň?
9: Je to celkom zaujímavé, môžem povedať. Spoločnosť Via Slovakia plánuje v najbližších rokoch vytvoriť v Martine 410 pracovných miest. Zatiaľ by mala v tomto roku zamestnať 120 ľudí. Nový závod vybudovali v priemyselnom areáli bývalej spoločnosti Eko Slovakia a dnes spúšťajú sériovú výrobu. Na tlačovej konferencii o tom budú popoludní informovať aj ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister práce Erik Tomáš. Martinský závod sa bude špecializovať na výrobu a montáž dielov pre elektromobily. V Dolnom Hričove dnes otvoria novú LNG stanicu slovenského plynárenského priemyslu. No a v správach budeme hovoriť aj o tom, že obyvateľov niektorých častí mesta Tornaľa trápia dlhodobé problémy s dodávkou pitnej vody.
0: A to je zaujímavé a potrebné, budeme o tom informovať samozrejme v našich správach. Tie najbližšie sú tu o 9.
8: Zo života okolo vás. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Do našej ranej témy sa zapojila aj Vierka, napísala: roky som chodila cvičiť do kolektívu pravidelne, raz do týždňa. Potom som si ale povedala, cviky už poznám, veď budem cvičiť doma a ušetrím. Začnem v pondelok. Vlastne asi radšej cez víkend. No a napokon sa ani nestalo. Po roku ma začal bolieť chrbát, asi preto, že vôbec necvičím. Do témy sa pridáva aj Veronika.
1: Moja milá Regina, pozdravujem vás a prajem pekné ráno aj všetkým poslucháčom. Čo môžem ľutovať doteraz, že som odkladala každé prázdniny, keď som išla k našim rodičom do Pohorelej, a vždy som si chcela cez prázdniny nahrať nejaké piesne, ktoré moja mama veľmi dobre ovládala, a chcela som si ich zapamätať. Vždy som to nejak zabudla na to, zabudla som si buď nahrávač, alebo proste niečo mi k tomu vždy prišlo, až nakoniec tretí rok som to nestihla, lebo mamička odišla. To ľutujem doteraz. Je mi to veľmi ľúto, že som si nezachovala jej krásne všetky piesne. Pekný deň prajem.
0: Veronika na to nahrávanie maminek celkom šikovného človeka, Peter Gazarek sa volá. Rád posuniem kontakt, vysielam s ním dnes do 9.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: 8 hodín 41 minút a teraz už zamierime na Horehronie, konkrétne do Pohorelskej Maše. V tamojšom Koburzgovskom parku je už pripravený náš kolega Peter Cítení. Peťo, pekné slnečné ráno prajeme.
2: Peťko, ja ťa pozdravujem, vyhľadávam slnko, pretože sú tu 3 stupne Celzia. V novom parku som natrafil aj na takéto parádne video, tak počúvaj túto historku.
3: Mala som 18 rokov a bola som pozvaná na otvárací ples Viedenského kongresu do lóže cisárovnej. A čo sa nestalo? Prišiel anglický veľvyslanec a štipol ma do zadku. Priamo vedľa cisárovnej. Ale poviem vám jedno, toto si nemal dovoliť. Otočila som sa a dala mu poriadnu facku. Celá Viedeň o tom hovorila.
2: Tak aj celé Horehronie určite o tom hovorilo, to nám povie Jarka Oceľová z rozvojovej agentúry BBSK, zároveň koordinátorka tohto parku. Aj takéto príbehy môžeme v vašom novom parku vidieť a počuť.
4: Áno, pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Aj takéto príbehy sa tu nachádzajú, pretože cieľom tohto parku nie je len ponúknuť návštevníkom príjemný relax pod jeho krásnymi košatými stromami, ale aj sa niečo naučiť o histórii, ktorá je v skutku zaujímavá a taká jedinečná, takže je tu viacero takýchto panelov. Na každom sa rozpráva časť príbehu. Začali sme vlastne s príbehom Márie Koáriovej, ktorá si za manžela zobrala Ferdinanda Juraja. Takže títo dvaja ľudia nám tu zatiaľ majú možnosť teda prerozprávať príbehy a budeme to aj do budúcna rozširovať o ďalšie.
2: Tak je to nádherné, ako sa parkom prechádzame, v jednotlivých zastaveniach si vieme aj tieto videá pustiť. Vám sa tu podarilo veľa práce, park mal nádhernú úroveň, teda niekoľko storočí dozadu, potom tak upadol a vám sa ho podarilo zrevitalizovať. Bol som tu pred 2,5 rokmi a to ste úplne začínali. Ako to teraz hodnotíte, keď sa tu prechádzate?
4: Nastala obrovská zmena vlastne z parku, ktorý bol v skutku zabudnutý a mnoho okolo ľudí ani netušilo, že sa tu nachádza nejaký historický park. Už o ňom hovorí v podstate celé Horehronie, lebo nedá sa si ho nevšimnúť z hlavnej cesty. Podarilo sa nám obnoviť 3-hektárové územie z celej rozlohy 6 hektárov tohto parku. Sú tu príjemné chodníčky, stromy novovysadené, je tu pódium pre podujatia, v zadnej časti sa nachádza aj taká historická stanička, ktorá stojí na historických základoch tej pôvodnej súkromnej staničky Koburgovcov.
2: Cítim sa tu ako v Anglicku, lebo to Horehronie to nie je už iba Telgard a okolie Depa, kde teraz ľudia chodia. Som rád, že rozširujete tú ponuku aj pre rodiny s deťmi, pre mamičky. Má to taký anglický charakter? Sú tu vzácne dreviny v tomto parku? Vzácne veci, na ktoré aj tí nejakí takí ekológovia by sa mohli prísť pozrieť?
4: Určite áno, aj pri samotnej rekonštrukcii sme spolupracovali so zastupcami národných parkov Nízke Tatry a Moránska planina, ktorí nám radili a boli našou takou oporou pri rekonštrukcii. Takže táto odborná verejnosť bola tu zapojená. No a áno, cítiť sa tu ako v anglickom parku, lebo ono to aj bol v podstate taký anglický ľudovo nazývaný alebo odborne prírodno-krajinársky park. Dreviny sú tu rôzne a z tých takých netypických sú to červenolisté buky, ktorých v parku máme, myslím, v počte 5 kusov, sú naozaj vzrastlé, majú 200 rokov, takže si pamätajú na to založenie, založenie parku. A potom sú to také aj tradičné dreveny, prevažuje najmä lípa európska, ale nájdete tu aj javory a ostatné také pre náš región typické stromy. No a tieto červenolisté buky sú naozaj krásnej farby a keď sa pozriete možno na nejaký film natočený v Anglicku, tak aj v tých ich parkoch sú takéto stromy, takže je to taká troška podobnosť.
2: Prihlásime sa aj po 9. a povieme, že príbudne o chvíľu tisíce narcisov do tohto parku. Pozdravujeme z Pohorelskej Maši.
1: Ďakujeme. No je to perfektné, ako vďaka technológiám z 21. storočia môžeme spoznať históriu a byť ňou doslova obklopený, ako bol v tejto chvíli Peter Cítení a my sa do tohto parku vrátime po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: Predpoveď počasia.
1: Podobne ako včera, aj dnes budeme mať na strednom Slovensku prevažne jasno a vzhľadom na to, že október klope na dvere, teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a Liptove miestami 19 až 22. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a do tohto príjemného slnečného počasia bude fúkať prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.

0: Rannú prekladateľskú tému nám dnes uzatvára Mária z Veľkého Krtíša.
1: Dobrý deň, ja prekladám alebo odkladám kosačky. Moje pokazené kosačky, mám ich už 4 a každý deň myslím, že ich niekto opraví. Tak ich prekladám z garáže, pod šopu a asi už nakoniec skončia v šrote. Pozdravuje Mária z Krtíša.
0: Ďakujeme každému, kto prispel, každý z vás je zaradený do piatkového žrebovania. No a teraz sa už poďme pozrieť na to, čo nás čaká po 9. V Žiline sa pred pár dňami konal Deň zdravia a my sme boli pri tom.
2: Sme veľmi radi, že opäť po roku môže byť aj naša nemocnica súčasťou Žilinského dňa zdravia. Vnímame to ako skvelú príležitosť zobrať čas nášho tímu medzi verejnosť a ukázať sa im aj mimo našej nemocnice.
0: Hovoriť budeme aj o behu so svetielkom nádeje.
3: Dneska sa bežalo výborne a hlavne to bolo pre dobrú vec, takže o to lepšie.
4: Krásna akcia, lebo naozaj je to pre deti a pre rodiny, ktoré to potrebujú, takže najmenej, čo môžeme urobiť, je odbehnúť.
0: A zaujímavých tém bude viac. Zostaňte teda s nami aj po 9. Tešia sa na vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu boli pre vás Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodovú slnečnú stredu s Reginou Stret.

0: chrumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť. Mm-hmm.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam,
2: ňam. Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko. Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobella Classic, Yogobella Standard alebo Yogobella 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobella Classic, Yogobella Standard alebo

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup polície v prípade základnej školy v Staškove. Na Orave sa začne výstavba novej cyklotrasy okolo Oravskej priehrady. Dnes bude prevažne jasno, teplota do 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Oznámenie bolo prijaté ešte vo štvrtok 24. septembra. Podľa TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Samosprávy sa po voľbách budú musieť venovať zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy z mesového komunálneho odpadu. Od roku 2027 to totiž bude povinné, vyhlásil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Samozrejme, každé jedno mesto a každá jedna obec sa tento krok pripravuje, ale je dôležité povedať, že istotne tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Zo zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov.
1: Pripomenul, že v minulosti už odklady tohto zavedenia úpravy boli. Pre súčasnú vnútropolitickú situáciu však nepredpokladá, že by sa niečo podobné udialo aj teraz. V Lučenci usporiadali burzu lokálnych stredných škôl s názvom Ideme na strednú. Viac ako 10 škôl tohto stupňa vrátane odborných z Lučenca, Rimavskej Soboty, Poltára či Filiakova ponúkalo žiakom základných škôl možnosť štúdia a ďalšieho vzdelávania. O akciu bol veľký záujem Alexandra Balogová z kariérneho centra Space.
3: Napríklad na aký odbor sa prispozrieť, alebo na akú školu vlastne ísť vôbec študovať, alebo čo ich mohlo baviť. Máme tu dosť mladých ľudí. Veľmi veľa ľudí ani nevie, že tu je toľko možností, možno aj študovať a vlastne ani o nás veľmi veľa ľudí možno nevie, že my tiež poskytujeme takúto formu pomoci. Väčšinou to je zdravotná škola alebo učiteľstvo.
1: Na Orave sa začne výstavba novej cyklotrasy okolo Oravskej priehrady. Investícia našla riešenie na Envirorezorte. Dosluhujúci minister životného prostredia Tomáš Taraba s predstaviteľmi samospráv Oravy v utorok poklepali základný kameň novej cyklistickej infraštruktúry na Oravskej priehrade.
4: 4,1 milióna eur poskytneme na výstavbu cyklotrasy, ktorá veríme, že urobí z Oravskej priehrady jeden nielen atraktívny, alebo oveľa viac ešte atraktívny bod návštev a rozvoja turizmu a samozrejme aj prílevu investícií a pracovných príležitostí a najmä áno aj peňazí do tohoto regiónu.
1: Prvým 8 finalistom slovenského pohára je Podbrezová. V zápase 4. kola vyhrala na pôde Interu Bratislava 2-0. Tréner domácich Vladimír Cifranič.
5: Tak samozrejme, nevyhrali sme, prehrali sme, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Chceli sme byť dôstojným partnerom ligového mužstvu. Myslím si, že sa nám to celkom darilo. Samozrejme, vedeli sme, aké prednosti, aká sila je v Podbrezovej, že budeme asi častejšie behať bez lopty, že jednoducho budeme musieť byť dobre organizovaní a škoda gólu v 45. minúte na konci polčasu, ale myslím si, že v konečnom dôsledku tá Podbrezová bola lepšia a zaslúžene postúpila.
1: Dnes bude prevažne jasno, do poludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 22 až 27, na Orave a Liptove miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Opatrne na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš, pri odpočívadle Ivachnová pri stredových zvodidlách kráča chodec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Máte aj vy svoje obľúbené miesto, kde nájdete pokoj? Nuž, pár inšpiratívnych miest vám ponúkneme aj v našom vysielaní.
7: Vždy rok sem prídem aj v lete, aj v zime a vždycky to má inú atmosféru a teším sa z toho, lebo je to krásna prechádzka a pekné miesto. Na tomto mieste je pokoj, aj tým, že sa tu vždycky stretávajú ľudia, ktorí tu chcú byť, ktorí sa tu cítia dobre a ja sa tu cítim dobre. Určite je tu nejaký zvláštny pokoj na tomto mieste.
6: O studničkách pod Živčákovou povieme po 11. hodine, dovtedy máme pre vás aj návrat ku Žilinskému dňu zdravia či ku medzinárodnému prekladateľskému semináru. Do 12. budú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Peknú stredu želáme.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: A teraz budeme naživo v Koburgovskom parku v Pohorelskej Maši, ktorý sa dočkal úžasnej obnovy. Viac už zistuje Peter Cíteni. Pekný deň želáme.
2: Láco, ahoj, ty tento park určite dôverne poznáš. Ja som veľmi šťastný, že pribudlo na Hore Hroní takéto miesto, takéto útočisko, takáto oáza pokoja a histórie. Jarmila Oceľová ma previedla parkom, bol som nadšený, pretože bol som na začiatku, keď to prerábali. Tak poďme sa aj my teraz tak virtuálne prejsť. Prechádzali sme okolo krásneho pódia.
3: Áno, len po dolnom parku sme sa prešli príjemnými mlatovými chodníčkami, prešli sme okolo pódia, ktoré slúži pre kultúrne podujatia a zaujímavosťou je, že bol postavený zo stromov, ktoré museli byť v parku zo zdravotných dôvodov vyrúbané. No a potom sme prešli na druhú stranu po úplne novom moste a do takej divokejšej časti, to poviem, ktorá je charakteristická peknými, príjemnými štiepkovanými chodníkmi. No a dostali sme sa, hore schodami sme vyšli až ku staničke, ktorá teda stojí, ako som už spomínal, na základoch pôvodnej staničky Koburgovcov. No a práve sme sa rozprávali o tom, že čím pripomína ten pôvodný objekt, no je to určite tvarom strechy aj materiálom, ktorý bol použitý. No a počas rekonštrukcie a rôznych výkopových prác, keď sme sa snažili odhaliť pôvodné základy starej stavby, sme objavili aj klenák s rokom výroby pôvodnej stavby, ktorý bol 1903, aj ten sme osadili na prednú stenu tohto objektu, aby nám pripomínal trošku tú históriu.
2: Najlepšie teda na Hore Hronie prísť vlakom a okolo tejto staničky a okolo celého parku sa vlastne môžeme previesť.
3: Môžeme sa previesť, ale zatiaľ to vlak nezastavuje, takže na najbližšej stanici odporúčam, ale po všetkých týchto pamiatkach koburgovských nie len park, ale aj okolité miesta odporúčam v letných mesiacoch navštíviť prípadne na bicykli, čo je krásne ekologické. Pred Koburgovskou kúriou sa nachádza aj cyklostojan, kde si bicykel môžete odparkovať a navštíviť to tu. Takže odporúčam.
2: Vy pokračujete, nezaháľate, robíte mnohé projekty, snažíte sa sem priviesť aj ľudí z iných firiem, ale aj z BBSK. Čo vás čaká najbližšie?
3: No, my zamestnanci sa ideme teda spojiť už tento piatok na takej komunitnej aktivite. Posadíme tu pár narcisov a vysadíme nejaké rastlinky aj okolo takého plotika. No a budeme budovať aj kompostovisko a tam budeme takú robiť jesennú údržbu parku, takže naše hrabanie, listy a podobne.
2: Tak poďme pozvať ľudí, kto by sa sem mohol prísť poprechádzať, pretože mnohé veci sa tu aj dozvieme, sú tu výborné videá naučné a aj vy dnes prevádzate dôchodky, niektoré prídu, tak pre koho je toto miesto určené?
3: Miesto určené pre všetkých, ktorí chcú troška zrelaxovať, ktorí si chcú oddychnúť a nasať trošku takej tej historickej atmosféry tohto parku. Takže áno, teším sa už dneska na sprevádzanie a pozývame všetkých ostatných návštevníkov, aby prišli, aby zastali a prišli sa na chvíľočku spomaliť.
2: Dnes je nádherné jesenné počasie. Možno jednu fotku závisíme na Facebook, aj keď ja nie som taký dobrý fotograf, ale kde by sme si mohli pozrieť, ako to tu u vás vyzerá? Robili ste reportáž do televíznej Reginy krásnu, ktorú si ľudia vedia vyhľadať a kde ešte informácie o koburgovskej histórii alebo náhľadu do tohto nádherného parku.
3: Informácie určite môžu navštevníci nájsť na stránkach zahoramizadolami.sk, na stránke oblastnej organizácie Region Hore Hronie, na stránke Koburgovci na Slovensku a odporúčam navštíviť aj webovú stránku koburgovci.sk alebo aj sociálne siete Facebook či Instagram.
2: Tak, Láco, ja sa teraz presúvam na Šumiac a vstup po 11. bude... A to bude prekvapenie, dobre? Takže po 11. sama spýtaš, kde som a budeš to počuť a trošku ti vyrazí poistky, sa mi zdá. Takže sa teším.
1: Tešíme sa na ďalší živý vstup. Toto bol Peťo Cíteni, ktorý sa prihovoril z Koburgovského parku v Pohorelskej Maši. Aj v tomto regióne sa rozvíja cestovný ruch.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Regina Stred. Na Marianskom námestí v Žiline sa minulý týždeň konal Žilinský deň zdravia. Najskôr som sa porozprával s hovorkyňou fakultnej nemocnice s poliklinikou Zuzanou Fialovou, podľa ktorej majú každý rok na tomto podujatí mnoho aktivít.
1: Sme veľmi radi, že opäť po roku môže byť aj naša nemocnica súčasťou Žilinského dňa zdravia. Vnímame to ako skvelú príležitosť zobrať čas nášho tímu medzi verejnosť, ukázať sa im aj mimo našej nemocnice a ponúknuť im možno také tie základné vyšetrenia, ktoré tu máme opäť aj tento rok. Ponúkame tu také tradičné veci, ako napríklad meranie EKG, krvného tlaku, glykémie, členkovo-brachiálneho indexu, ale prišli sme aj s novinkou a tá sa týka Žilinskej pôrodnice. Predstavujeme tu naše nové centrum kontinuálnej starostlivosti o matku, ktoré sme otvorili tento rok v máji. Je určené najmä pre tehotné ženy, maminky, rodičov, čiže aj partnerov. Ukazujeme im unikátny model starostlivosti, ktorý v Žilinskej pôrodnici ponúkame. Znamená to, že sa o tie ženy, o partnerov, o rodiny staráme, teda nielen v rámci tej lekárskej starostlivosti, ale ponúkame im aj taký ten individuálny prístup, čiže takú tú trošku inú starostlivosť.
0: Jakub Klinovský, práve teraz sme v stánku Slovenského Červeného kríža. Jakub, čo sa to tu deje?
2: Práve tu máme aj našu dobrovoľničku, ktorá si opakuje kardiopulmonálnu resuscitáciu, takže vlastne oživovanie. Je to veľmi jednoduchý postup, ktorý sa viete naozaj naučiť všetci. Ako podstatné na začiatku je prísť, osloviť, zatriasť so sobou, zistiť, či je v bezvedomí a následne sprechodiť dýchacie cesty, skontrola, či daná osoba dýchá a začo stlačať hrudník. Jednoduché.
0: Tak sa spýtame aj dobrovoľničky, ako to šlo?
3: Veľmi dobre, prekvapivo dobre.
0: Takže vedeli by ste poskytnúť prvú pomoc?
3: Myslím, že áno. Ak by stres nespôsobil niečo, tak myslím, že áno.
0: Čo môže spôsobiť stres, Jakub, v takejto situácii ťažkej?
2: Najčastejšie naozaj to, že poskytujeme tú prvú pomoc takýmto štýlom hlavne svojim blízkym. Takže už iba to, že to je osoba, ktorú poznám, tak to vie spôsobiť obrovský stres. No takisto aj to, že ak je to niekde na verejnosti, tak to, že sme pod dohľadom ľudí na okolo, vie ten stres pridať a často to pridáva aj nám profesionálom. Takže ten stres tam vždy bude, treba s ním skôr počítať.
0: Praktické sestry sú v nemocniciach veľmi dôležité a dnes tu prezentujú svoju činnosť a konkrétne Stredná zdravotnícka škola Žilina. Miroslava Jacková, čo tu dnes máte?
4: Dnes tu prezentujeme práve výkon z praktickej sestry. Meriame tu cukor a meriame tu hladinu kyslíka v krvi a tlak.
0: Ako to vychádza ľuďom? Sú zdraví alebo mali by na sebe popracovať trošku?
4: Zopár sme ich už aj poslali na interné oddelenie, pretože mali vysoké hladiny cukru v krvi, ale viac menej sa celkom držia zdravotne.
0: Dominika Korňanová, asistent výživy, je odbor, ktorý študujú mnohí na Strednej zdravotníckej škole Žilina. Čo si môžu vyskúšať navštevníci?
5: Dnes ponúkame navštevníkom Žilinského dňa zdravia meranie tukomerom. To znamená, že každý navštevník si môže odmerať, koľko percent tuku má vo svojom tele. Okrem iného, môžu si vyskladať aj potravinovú pyramídu alebo pozrieť si a porovnať, koľko cukru sa nachádza v jednotlivých nápojoch, ktoré považujeme za tie menej zdravé.
0: O pár minút sa ešte ku Žilinskému dňu zdravia vrátime. Budeme hovoriť o občianskom združení Amazonky. Teraz skupina PS, pieseň s názvom Čítam ti z ruky.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch tiež 15 minút. Na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš pri odpočívadle Ivachnova pri stredových zvodidlách kráča chodec, dávajte si tam pozor. Na ceste medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Na horskom priechode Čartovica prebiehajú výrubové práce, prejde vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pekný deň vám želáme z Reginy Stred. Pred pár minútami sme hovorili o Žilinskom dni zdravia. Stretol som tam aj členky občianskeho združenia Amazonky. Najskôr bude hovoriť Majka Mravcová zo Žiliny.
1: Amazonky sú dievčatá, ktoré prekonali rakovinu prsníka.
2: Som Beata Ciganeková z Kremnice.
0: Ste sa tu stretli v rámci Žilinského dňa zdravia z rôznych lokalít?
2: Áno, sme tu tak pomiešané žienky. Prišli sme sem, kde sme boli pozvané s našim stánkom robiť osvetu za naše občianske združenie. A prišli sme šíriť, ako sa majú žienky o seba starať. A o svoje zdravie a poukázať na to, že je to asi to prvorade.
1: Ukazujeme dievčatám a dámam a ženám, ktoré sa nám zastavia, ako si majú správne skontrolovať prsníky. A toto je také dosť pre nich dosť zaujímavé, lebo nie všetky to správne vedia. No úprimne, je to trošku náročnejšie. Ale tým, že sa to naučia, alebo budú to robiť raz mesačne, preventívne, je to veľmi, veľmi dôležité.
0: Tu v Žiline máte novinku, môžu vás navštíviť záujemkyne o informácie.
1: Áno, správne si povedal, nedávno sme otvárali v Žiline v nemocnici screeningové centrum. Toto je naozaj unikátne a špičkové aj v tom, že každá žena, ktorá má len podozrenie na nejakú hrčku, na nejakú nerovnosť na prsníku, môže prísť do screeningového centra a bez výmenného lístku. Skontrolujú, dajú im teraz samozrejme termín, skontrolujú to a urobia, čo treba. Je tam sonomamografia, proste poradenstvo, všetko.
0: Povieme aj to, že táto choroba sa netýka len žien, mladých dievčat, starších žien, ale aj mužov.
2: Áno, toto ochorenie sa týka taktiež mužov, pretože aj tí chlapi majú tie prsné žľazy a tiež je to v podstate dobré si skontrolovať. Máme pár amazoniek, ktoré takisto že príbuzní mužského pohlavia, ktorí teda podľahli aj tejto zákernej chorobe práve ako rakovine prsníka.
0: A teraz už Martin Vetrák s piesňou Pre niekoho tu sme.

0: 9.44 presný čas, Reginy stred. Človek sa v živote niekedy môže dostať do naozaj náročných situácií, keď nevie, kde je jeho miesto, rúcajú sa mu vzťahy alebo prežíva iné ťažké okolnosti. Vtedy sa môže stať, že nájde útočisko práve v skupinách, z ktorých sa môžu vykľuť sekty či iné manipulatívne komunity. O tom, že sa to môže stať naozaj komukoľvek z nás, bude dnešný diel rubriky o duševnom zdraví.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Každý človek ako sociálna bytosť prirodzene potrebuje vzťahy, prijatie, pocit bezpečia a tiež pocit, že život má nejaký význam. Ak tieto hodnoty stráca vo svojom bežnom prostredí, snaží sa ich nachádzať v skupinách, ktoré ho v tom, v čom stráda, nasýtia. Na začiatku teda za tým, že sa človek chce stať súčasťou sekty či akéhosi manipulatívneho spoločenstva, nemusí byť spravidla nič negatívne. Problém môže dotyčný spozorovať až neskôr, napríklad vtedy, keď sa príslušnosť k takejto komunite začne podmieňovať poslušnosťou, keď skupina postupne obmedzuje kontakt s ľuďmi zvonka, alebo keď spochybňovanie pravidiel začne byť považované za zradu, keď skrátka dochádza k manipulácii. V prvom momente si možno poviete, čo ten človek rozum potratil, ako ale hovorí predsedníčka občianskeho združenia Integra, ktoré sa venuje prevencii v rámci tejto témy, Ivana Škodová, v tomto prípade inteligencia nezohráva žiadnu rolu.
3: To vôbec nepozná hranice, žiadne. Ani geografické, ani inteligencia, ani rasa, ani politické presvedčenie. Proste všetci sme ohrození. Všetci tam môžeme v určitej životnej situácii hľadať to, čo nám chýba.
2: Ivana Škodová tiež dodáva, že najviac ohrození sú práve tí, ktorí tvrdia, že sa im to nemôže stať. Problematiku doplňa klinický psychológ Matúš Kucbel.
4: Zohráva dôležitú rolu možná aj miera toho zranenia, alebo miera odsudzenia spoločnosti, ktorá je bežná, väčšinová, tak vlastne tu potom môže ísť skôr o pripútanie emočné a my vieme, že teda my sme naprogramovaní konať viac emočne ako racionálne a znova sa vrátime k tomu Kahnemanovi, ktorý hovorí o tom myslenie bolí v takom význame, že to myslenie je náročnejšie ako prežívanie nejakých impulzov.

0: Nie len v rámci, povedzme, nejakého dospelého alebo dospievajúceho života, ale môže sa tam aj narodiť. Čiže to je ďalšia skupina ľudí, ktorá je tu a je pomerne veľkou súčasťou takýchto spoločenstiev. A tá myšlienka, tá idea alebo tá výchova je im vštepená. Už v tom vyrastajú. No a tým, že ten vzorec správania a vnímania toho sveta majú, tak už sa cez neho na svet aj ďalej pozerajú a majú určitú šablónu, cez ktorú vnímajú svet a veľmi ťažko sa odtiaľ dostal.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 9.52, počúvate Reginu Stred a v tejto chvíli si vypočujete aj Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň želáme, aké je teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Príjemné predpoludne prajem, máme slnečné predpoludne, ešte v údoliach Žilinského kraja sa rozplývajú posledné hmly alebo nízka oblačnosť, no a tie

0: teplotina po východe slnka prudko stúpajú nahor, najchladnejšie obci Párnica tam je ešte len 6 stupňov, ale v Dudnice už máme 19, ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Vyzerá to na príjemný teplý deň aj dnes.
0: Určite áno, bude naďalej slnečno, bude veľmi teplo, tá denná teplota 22 až 27, na Orave a Liptove miestami 19 až 22, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov a bude fúkať slabý miestami juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: A do konca tohto týždňa bude to počasie ako cez kopírák, teda podobne ako dnes?
0: Môžeme to tak povedať, aj keď tej oblačnosti bude prechodne miestami viacej, ale teda bude prevládať málo oblačné počasie, bezdrážkové, naďalej s chladnými ránami, kde v najchladnejších lokalitách a teda tých dolinách, kotlinách to bude klesať pod 0 stupňov a naďalej budeme mať teplé popoludňa, kde teplota bude stúpať v tých najteplejších lokalitách to 26, prípadne až 27 stupňov, ako tomu fúkať bude stále prevažne slabý vietor.
1: Tak tí, ktorí si zobrali tento týždeň dovolenky, tak asi urobili dobre. Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Davidovi. Randovi pozdravujeme do SHM. Pekný deň želáme, do počutia.
0: Napodobne, do počutia.
2: Rádio Regina Stret.

0: Ranná súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
20: Krajské mestá žiadajú vyššiu kompenzáciu za zľavy v MHD. Obyvateľov niektorých častí Tornále trápia dlhodobé problémy s dodávkou pitnej vody. Dnes bude prevažne jasno, teplota do 27 stupňov. Príjemný deň želá Martina Maľová. Jedna z najväčších základných škôl v Ružomberku na Bystrickej ceste upozorňuje, že kamery na zabránenie agresivite detí a tragédiám, aké sa stala včera v základnej škole v Staškove na Kysuciach, nestačia. Škola má školskú psychologičku, školský podporný tím a učiteľov, ktorí si všímajú aj malé zmeny v správaní žiakov. Podľa jej vedenia sa snažia problémy zachytiť včas a podľa potreby spolupracovať s rodičmi, s Centrom poradenstva a prevencie, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny alebo políciou. Riaditeľka Mária Štefáneková dodáva, že je potrebné pomenovať, akú pomoc reálne školy potrebujú.
21: My potrebujeme výrazne viac školských psychológov, odborných zamestnancov, ktorí by mali viac času venovať sa žiakom aj učiteľom. Potrebujeme funkčný systém včasnej pomoci pre deti s vážnymi psychickými až psychiatrickými a výchovnými problémami, jasné krízové postupy.
20: 7 krajských miest žiada vládu, aby pri pripravovaných dočasných zľavách vo verejnej doprave zvýšila štátnu kompenzáciu z navrhovaných 30% na 40%. Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Žilina a Prešov zároveň požadujú, aby sa opatrenie vzťahovalo aj na ročné, polročné a štvrťročné predplatné lístky. Informovala o tom Únia miest Slovenska. Krajské mestá zároveň uvádzajú, že termín spustenia zľav od 1. októbra nie je podľa nich realizovateľný. Navrhujú preto jednotný termín najskôr od 12. októbra. Časté poruchy na potrubí, odstávky a následne znečistená voda vytekajúca z kohútikov. Obyvateľov niektorých častí mesta Tornaľa trápia dlhodobé problémy s dodávkou pitnej vody. Situácia sa v posledných mesiacoch zhoršila.
1: Nielenže je voda špinavá, zakalená, zapácha, nedá sa piť, teda je nepitná, ale poškodzuje elektrospotrebiče, elektroniku, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou.
12: Nevieme vôbec používať ani na pitie, ani na varenie, ani nič.
22: Tu sa rozprávame susedia s nami, že tá farba vody je rôzna, je niekedy sivá, niekedy červená, sú v nej rôzne usadeniny, masno tu vidno na vode.
20: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť problémy so zákalom pitnej vody na území mesta Tornaľa eviduje. Situáciu podľa nej zhoršuje zlý stav vodovodnej siete. Potrubie je v niektorých miestach silne skorodované z vrstvou vnútorných usadenín a dochádza na ňom k častým poruchám. Z písomného stanoviska spoločnosti vyberáme.
23: Zvýšená farba, zákal po poruche sú takmer vždy spôsobené mechanickými nečistotami. Ide o fyzikálno-chemické zhoršenie kvality vody. Pri odstraňovaní rozsiahlej poruchy je zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva cisternami.
20: Podľa vodárenskej spoločnosti by situáciu pomohol vyriešiť nový vodojem, keďže ten súčasný pre 10 000 obyvateľov mesta a okolia nepostačuje. Revitalizáciu Výzduslavovho parku v Martine dokončí nový zhotoviteľ. Firma prevzala stavenisko včera a podľa platnej zmluvy má rozostavanú stavbu dokončiť do 30 dní. Radnica za dokončenie prác zaplatí necelých 185 000 eur. Martinská samospráva začiatkom septembra vyhlásila verejné obstarávanie potom, ako pôvodný zhotoviteľ revitalizácie parku za viac ako 627 000 eur opakovane nedodržal termíny odovzdania a ani po viacerých kontrolách neodstránil všetky nedostatky, ktoré bránia riadnemu prevzatiu stavby. Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko, kapitán Milan Škriniar.
24: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám môže z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
20: Najbližšie sa Sokoli predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. Dnes bude prevažne jasno, dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 22 až 27, na Orave a Liptove miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
20: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch stratíte 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
20: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
25: Aj vy radi podporujete charitatívne podujatia, pekné myšlienky s pomocou pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. My si v tejto hodine priblížime beh so svetielkom nádeje.
26: Dneska sa bežalo výborne a hlavne to bolo pre dobrú vec, takže o to lepšie.
27: Krásna akcia, alebo naozaj je to pre deti a pre rodiny, ktoré to potrebujú, takže najmenej, čo môžeme urobiť, je odbehnúť.
25: A v tejto hodine máme pre vás aj pokračovanie cyklu Reginálada. Dobrú stredajšiu náladu vám želajú Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
28: Sleduješ staré filmy, sleduješ ich každý večer do konca.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Kremnica sa koncom minulého týždňa stala miestom stretnutia prekladateľov z viacerých krajín. Medzinárodný prekladateľský seminár organizovalo občianske združenie Mona Sentimental, ktorého víziou je vznik Európskeho literárneho domu Zechenter v historickom dome, kde žil spisovateľ Gustav Kazimír Zechenter Laskomerský. Redaktorka Andrea Chudová oslovila Elenu Flaškovú, prekladateľku umeleckej literatúry a pedagogičku na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Hovorili aj o čerstvo vydanom v poradí už štvrtom Kunderovom románe v slovenskom preklade o knihe Pomalosť.
1: Sú to všetko romány Milana Kunderu, ktoré napísal vo francúzštine, čiže preto sa stalo to, že sa prekladá aj do slovenčiny. A toto stretnutie v Kremnici je pre mňa nesmierne vzácne a veľmi obohacujúce, pretože konečne som mala možnosť sa stretnúť s pani Annou Kareninovou, ktorá ho prekladá do češtiny. Prekladali sme ho viac menej paralelne, ale stretli sme sa až teraz tu a bolo to mimoriadne príjemné. Milé.
2: V čom spočíva umenie preložiť umeleckú literatúru, pretože nie je to iba čisto o technickom preklade, aby človek porozumel, je za tým o mnoho viac.
1: V umeleckej literatúre ide najmä o to, že ten prekladateľ si musí uvedomiť, že dôležitý je ten autor. Musím prekladať presne to, čo tam v tej knižke v origináli je. A nemôžem si vymýšľať, nemôžem nič vynechávať. Viac menej ten slovenský čitateľ by z toho románu mal nadobudnúť taký istý dojem, ako keď ho číta niekto vo francúzštine.
3: Gabriela Magová. Pracujeme v Slovenskom rozhlase ako dramaturgička a okrem toho sa venujem prekladu z maďarčiny. Naposledy som prekladala Lászlóa Krásnohorka, jeho maďarského nobelistu.
2: Ako dlho trvá preložiť jednu knihu?
3: Jo, to veľmi závisí od toho, aký typ textu to je. Niektoré knihy sa prekladujú veľmi pohodlne a veľmi príjemne a ľahko, ale konkrétne ja som mala zatiaľ skôr šťastie na také náročnejšie tituly. A hlavne tento Krásna horka i Melancholiu vzoru som prekladala asi 2 roky, lebo tak samozrejme väčšina z nás to robí popri práci. Takže trvá to veľmi dlho a niekedy mi trvala jedna veta 2 dní, lebo som sa cez ňu nevedela prelúskať, nevedela som si s ňou poradiť a niektoré časti potom išli troška ľahšie.
4: Renata Deáková, prekladateľka a štatutárka občianskeho združenia Mona Sentimental. Boli sme tu pred 2 rokmi, keď sme organizovali prekladateľský seminár pre prekladateľov slovenskej literatúry do 8 rôznych cudzích jazykov. A tentokrát sme tu s prekladateľmi do slovenčiny z rôznych svetových jazykov, francúzštiny, angličtiny, rumunčiny, maďarčiny a iných.
2: Tento trojdňový seminár sa končí odovzdávaním ocenenia Zechenterov klobúk.
4: Toto ocenenie, ako už ten názov hovorí, je tiež zameraný na to, aby sme upozornili na Zechentera ako autora žijúceho v Kremnici, ktorý teda žil v Kremnici a pôsobil tu ako lekár a písal tu. A aj týmto chceme trošku poukázať na to, že práca prekladateľov je veľmi cenná, je veľmi dôležitá pre slovenský kultúrny a umelecký kontext.
2: Aj prekladateľ má meno.
4: Áno, je to dôležité uvedomiť si, že tie texty z rôznych jazykov prekladali slovenskí prekladatelia a áno, ich meno je dôležité a je dôležité, aby sme ho občas vyslovili nahlas.

0: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
1: Viete, že grafit, známy najmä ako tuha v ceruskách, a diamant, teda najtvrdší prírodný minerál na našej planéte, sú len rôzne formy toho istého chemického prvku, a to uhlíka. Za vznikom vzácneho diamantu je dlhodobý obrovský tlak v hlbinách Zeme. Iné materiály a predmety sa zasa pod tlakom lámu rozsýpajú či deformujú. Obdobne to možno funguje aj pri ľudskej duši. Nad rôznymi tlakmi v našich životoch sa zamýšľa psychologička Denisa Pinková.
2: V dnešnej dobe často čelíme extrémnemu tlaku. Z každej strany. Poznáte však ten najväčší tlak, ktorý znášame? Je to predsa ten náš vnútorný, keď tlačíme sami na seba. Aby sme boli najlepší, alebo aby sme všetko stihli. Prípadná túžba po dokonalosti je tlakom samotným, ktorý sa však nikdy nekončí. Môj každodenný tlak odštartuje už budík, i keď sa budím ešte 10 minút vopred. Často sa zamýšľam, ako sú naše tela a mysle vlastne nastavené, aké vnútorné oporné body im zadávame. Oni sa o ne opierajú a tým sa vytvára tlak. Občas prirodzený, ale i ten neprirodzený. Čo myslíte, ktoré neprirodzené tlaky máme? A z čoho vlastne vznikajú? Zamýšľali ste sa už nad nimi? Žijú v nás. Naši rodičia, učitelia, starí rodičia. Všetci tí, ktorí od nás niečo chceli. Aby sme boli poslušní. Mali samé dobré známky. Prípadne vo všetkom, čo sa dalo, vynikali. Všetky autority, ktoré boli pre nás také prirodzené, sa aj pre mňa v mojom živote stali časom tými najneprirodzenejšími tlakmi. Čo myslíte? Ako sa s tým dá naučiť žiť? Poďme si dať pár možností. Jedna je napríklad uvedomenie, že oni nie sú vami a vy nie ste nimi. Druhá je, že je skvelé môcť v dospelosti objavovať cez tlak svoje vlastné, jedinečné hranice a tlaky, ktoré nás posúvajú. Ako napríklad zdravý životný štýl, fyzická aktivita, psychická práca na sebe. Tretia, že ničí hlas vo vás, ktorý zadefinoval tlak, nemusí byť vašim vnútorným hlasom, no môže sa vám stať motiváciou pri budovaní schopnosti vymedziť sa a nastavovať hranice. Preca ani dieťa sa nenarodí bez tlaku. Samotné kontrakcie sú tlak, ktorý zachraňuje život, keď je už pripravený. Ale vždy medzi kontrakciami je hlboký nádych, mierny oddych, kde sa formuje tlak, ktorý je tvorivý, nie deštruktívny. Poďme teda vo svete tvoriť zdravie cez tlak, ktorý je náš vlastný, máme ho v rukách a život nám formuje, nie deformuje.
0: Rádio Regina Stred, Regina.

0: varujem ťa. Ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Boja!
4: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Zelená vlna.
16: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Počúvate Reginu Stred, presný čas 10 hodín 32 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút, pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch 10 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch tiež 10 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pekný deň, pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Obuli si tenisky a s dobrou náladou vyrazili na atletický ovál. V Banskej Bystrici minulý piatok symbolicky odštartovali charitatívny beh s názvom Bežíme so svetielkom nádeje. Cez víkend sa doň mohol zapojiť ktokoľvek a odbehnúť si svojich 5 kilometrov. Výťažok z akcie smeruje na detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Na štarte behu bol v piatok aj Alexander Ernest.
1: Vyše 30 bežcov odštartovala trojdňovú akciu pre deti z onkológie, ktoré bežať nemôžu. Svojich 5 kilometrov si prišli odbehnúť študenti, športovci, pedagógovia, ale aj všetci tí, ktorí chceli podporiť dobrú vec.
2: Dneska sa bežalo výborne a hlavne to bolo pre dobrú vec, takže o to lepšie.
3: Krásna akcia, lebo naozaj je to pre deti a pre rodiny, ktoré to potrebujú, takže najmenej, čo môžeme urobiť, je odbehnúť.
1: Za symbolické štartovné pomôžu detským pacientom práve s pohybom. Deti na oddelení nemôžu robiť bežné aktivity. Riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje Igor Obšajsník.
4: V tomto roku vlastne výťažok pôjde na zlepšenie fyzioterapie, ktorú máme v nemocnici, ktorá je naštandardná. Pôjde to na dovybavenia a na nový projekt cvičenia.
1: Doplňa lekár a predseda občianskeho združenia Svetielko nádeje Pavel Bician.
5: Keď nemôžu bežať, budú môcť aspoň cvičiť, je to veľmi dôležitá súčasť, pretože my ich uzavrieme na tých nemocničných izbách, obmedzíme ten ich pohyb, takže tá rehabilitácia je dôležitou súčasťou, že keď pôjdu domov.
6: Predsa len tie príbehy nie sú jednoduché, nie sú ľahké a takéto povedomie poukazovať na to a podporiť je asi tá správna cesta.
5: Presne tak, to dlhá, pomerne náročná cesta a práve napríklad ten projekt fyzioterapie je jeden z tých najdôležitejších, aby sme ich dokázali po vyliečení vrátiť v podstate v čo najlepšom stave do bežného života. Sice je tých behov na Slovensku už teraz veľa, ale myslím, že osobitný je ten symbol Svetielka nádeje, že bežíme vlastne pre tých, ktorí bežať nemôžu, to znamená deti, ktoré sú na onkológii a z toho oddelenia proste nemôžu odísť.
6: Dobrá vec, zároveň aj šport.
5: Určite, a žiadne výhovorky, ja som mohol tiež povedať, že dlho som netrenoval, mám nadvahu, že nemôžem bežať, ale skutočná výhovorka je naozaj u tých detí, ktoré to oddelenie nemôžu opustiť a u mňa to bolo len sa prekonať a zvoliť si správne tempo.
1: Práve september je zároveň mesiacom povedomia o detskej rakovine a jeho symbolom je zlatá stužka. Podujatie podporil aj olympijský víťaz Matej Tóth.
7: Skvelá akcia, opäť po roku sa teším, že môžem byť tohto súčasťou a je to vždy príjemné spojenie. Niečo pre seba, pre svoje zdravie a pritom môžeme pomáhať. Takže aj preto sa každoročne zúčastňujem aj tohto krásneho behu pre Svetielko nádeje. Aj pre ľudí, ktorí možno nebehajú, je to motivácia, že dobre, tak chcem pomôcť, tak si to odkráčam alebo odbehnem a možno ich to chytí a možno zistia, že sa cítia lepšie po takomto niečom. A zase opačne tí, čo radi behávajú, tak tým behom môžu takto pomôcť. Viac menej je to nový beh a už teraz má teda veľmi peknú početnosť a čo je skvelé, tak každým rokom tá početnosť stúpa a tým pádom sa aj viac pomáha. Ale tu nejde o výsledky, tu ide hlavne o to, aby ste niečo spravili aj pre seba a popri tom pomohli deťom na detskej onkológii tu v Banskej Bystrici.
8: 3, 2, 1. Bežíme!

0: Želáme vám príjemné dopoludnie. Dnešné príslovie pochádza zo západného Slovenska, ale používame ho aj u nás.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: S dnešným príslovím sa budeme smiať.
3: Kto sa smeje, ten sa smeje najlepšie.
4: Kto sa teda smeje v duchu, smeje sa najlepšie.
5: Kto sa bude smieť hneď na začiatku, tomu praskne bič na konci.
6: Smiech zažne ti líčka, smiech schová žial do tvojho sníčka.
2: Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, hovorí príslovie z Bošáckej doliny. Toto príslovie nie je také jednoznačné a zaslúži si pozornosť psychologičky Lenky Sarneckej.
7: Ako jedno z takých hlavných posolstiev tam vnímam také určité odložené víťazstvo a takú schopnosť vlastne byť trpezlivý a počkať si na ten úspešný záver.
2: Príslovie, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie, v sebe môže ukrývať aj frustráciu.
7: Aj keď možno to nie je úplne zreteľné na prvý pohľad, mne tam veľmi presekuje taká esencia narábania s frustráciou. Pretože hej, keď sa smejem naposledy, môžem sa smiať najlepšie alebo musím ešte vydržať. Mne tam veľmi ide, že tá frustrácia a vlastne to, ako sa s ňou viem vysporiadať, vo veľkej miere aj ovplyvňuje potom, ako nahliadam na nejakú situáciu. Že ak nahliadam na tú situáciu z tej pozície, že mám už nejakú vnútornú zrelosť, nejakú vnútornú stabilitu a viem, že nejaká situácia nevyšla podľa mojich predstav, ale mám tam takú pokoru, že ešte sa situácie môžu vyvinúť inak, tak mi to dáva aj takú určitú vnútornú stabilitu a takú nádej, že ešte tá situácia možno nie je úplne na konci, že je tam nejaká nádej. Ak možno pozerám na tú situáciu z toho veľkou frustráciou a s takým tým pocitom, že som prehrala, tak možno, že vtedy mám takú potrebu jednať z toho miesta, že chcem niekomu uškodiť, ublížiť, vrátiť mu nejakú krivdu. Čiže to, ako s tou frustráciou naložím a ako s ňou budem vlastne ďalej pracovať, asi aj významne ovplyvní to, že či sa mám potrebu na konci zasmiať alebo nie. A vnímala by som to skôr asi ako takú obranu, než nejaký životný postoj.
2: Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Faktor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Rádio Regina Stret.
4: Mám vás stále zapnutý, dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
5: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
3: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup polície v prípade základnej školy v Staškove. Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách za zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Dnes bude prevažne jasno, teplota do 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško o tom informoval pred dnešným rokovaním vlády v Uhrovci. Pacientka je podľa jeho slov stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijati trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
7: Úrad inšpekčnej služby začal včera preverovanie z úradnej povinnosti. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
6: Po včerajšom útoku nožom prišla o život 61-ročná učiteľka, v kritickom stave je jedna žiačka a v nemocnici s bodným poranením hrudníka je 44-ročná pedagogička. 13-ročného žiaka podozrivého z útoku polícia zadržala. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách za zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, verí, že výsledná suma, ktorú štát župám a krajským mestám poskytne, bude pre ministerstvo financií akceptovateľná.
8: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
6: Zľavnené cestovné by v prímestských autobusoch a MHD malo platiť od 12. októbra zatiaľ na mesiac. Primátori však tvrdia, aby sa zľavy týkali aj držiteľov predplatných cestovných lístkov, keďže tí využívajú MHD najviac, vysvetľuje hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
9: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie, než cestujúci s jednorazovými lístkami.
6: Už od zajtra bude na polovicu znížené cestovné vo vlakoch v druhej triede. Toto opatrenie schválila vláda minulý týždeň. Rozprávková autobusová zastávka v obci Drienčany v okrese Rimavská Sobota sa stala víťazom prvého ročníka súťaže Zastávka roka. Organizoval ju integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja. Hovorkyňa Lenka Štepáneková.
10: Cieľom tejto súťaže bolo motivovať samosprávy, ale aj ľudí k starostlivosti o zastávky, ktoré teraz sú v majetku miest a obcí a nie vždy sú možno v takom stave, aby sa na nich ľuďom príjemne čakalo na autobus. Táto zastávka je výnimočná tým, že je to rozprávková zastávka, ktorú podopiera Ježibaba. Veľmi dobre zapadá do rozprávkových Drienčan.
11: Drienčany sú spojené so spisovateľom Pavlom Dobšinským, ktorý zbieral ľudové rozprávky.
6: Na druhom mieste skončila zastávka Utekáč, tretia zastávka v obci Povrazník. Súťaž Zastávka roka predstavila počas leta verejnosti 12 zaujímavých zastávok z celého kraja, ktoré zaujali svojou architektúrou, príbehom alebo vzťahom miestnej komunity k verejnému priestoru. Majstrovská Nitra prehrala v šiestom kole našej najvyššej hokejovej súťaže doma s Liptovským Mikulášom 3-5, tréner Corgoňov Erik Čaladi.
12: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a aj tie chyby, ktoré sme urobili. Potom sme znovu to naháňali a že som akurát rád, že tomu sa potom vyhlo, ale tak by sme mali začať to dočerpovať.
6: V ďalších zápasoch Poprad vyhral nad Žilinou 4-3 po samostatných nájazdoch, Spišská Nová Ves deklasovala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Dnes bude prevažne jasno, dopoludnia lokálne, najmä v Žilinskom kraji, mlá alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 22 až 27, na Orave a Liptove miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
6: Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto. V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 minút pred Krasťanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Radar meria v Klenovci na hlavnom ťahu obojsmerne a v Rimavskej Bani obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 11 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
13: V tejto hodine vám ponúkneme tip na inšpiratívne miesto na Kysuciach.
14: Vždy rok sem prídem aj v lete, aj v zime a vždycky to má inú atmosféru a teším sa z toho, lebo je to krásna prechádzka a pekné miesto. Na tomto mieste je pokoj, aj tým, že sa tu vždycky stretávajú ľudia, ktorí tu chcú byť, ktorí sa tu cítia dobre a ja sa tu cítim dobre. Určite je tu nejaký zvláštny pokoj na tomto mieste.
13: O studničkách pod Živčákovou sa dozviete už o pár minút a Peter Cítení sa ozve z okolia obce Šumiac, neprezradil zatiaľ, kam sa vybral presne, ale dozviete sa to už o pár minút. Do 12. budú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Peťo je priamo v obci Šumiac v peknej Drevenici a má pre vás menšie prekvapenie.
2: Láco, áno, mám a veľmi silný odkaz, najmä v obsahu, ktorý vám teraz prinesiem priamo spod Kráľovej hole. Tak nech sa páči, toto je staršia generácia speváčok.

0: Tak túto pesničku by som poslal všetkým, ktorí vojnu v Európe a vo svete rozpútali a rozpútavajú. Veľmi silný odkaz piesne Spod kráľovej hole, ktorá sa tu už spieva generácie. Dnes nahrávame studničku s Monikou Čubaňovou, Annou Karoliovou, Máriou Ševčákovou, Ľudskou a Katarínou Zelenčíkovou. Tak dámy už mi tu od 10. nahrávajú piesne, ktoré si poctivo natrénovali. Tá vojna je asi naozaj veľká hrozba, nikto by sme ju nechceli. Vy ste vedeli aj takéto žiale na šumiaci kedysi vyspievať.
1: Áno, vedeli sme aj žiale, aj bole, všetko, aj veselosť.
0: Ako sa vám dneska spieva pri nahrávaní studničky, tieto vaše jedny z najstarších hlasov na šumiaci nahrávame dnes, ktoré už budú potom pre ďalšie generácie, ako sa cítite pri tomto?
1: No veľmi dobre sa cítime, treba sa nám trošku rozpievať, ale dobre sa cítime.
0: Tak Moniku Čubaňovú ešte oslovím, tá teraz pôsobí aj v Šumiačane, tak sú aj mladé dievčatá na Šumiaci, ktoré vedia ešte takto viac vlastne spievať?
2: Myslím si, že veľmi pekne vedia spievať. Boli sme na kadejakých súťažiach, povyhrávali sme a naučili nás tieto naše ženičky, takže my to budeme len ďalej a ďalej dávať tak, aby napríklad táto pieseň, ktorú teraz sme vyspievali, naše dievčatá možno ešte nepoznajú, ale určite ju budeme mať zaradenú v repertoári.
0: Tak pozdravujeme aj my zo Šumiaca, Laco. Už teraz sa teším, keď budem pracovať na studničke, ktorú prinesieme potom koncom októbra všetkým poslucháčom. A ten odkaz o tej vojne si vezmeme, prosím, všetci k srdcu a hľadajme na ľuďoch to dobré, nie to zlé.
3: Folklór nám pristane. Rádio

0: pieseň Telegrafy od skupiny Banda z Rádia Regina Stred. Ešte v 50. rokoch minulého storočia sa na hore Živčáková na Kysuciach údajne zjavila lesníkovi Matúšovi Lašútovi Panna Mária. Odvtedy tam prichádzajú veriaci nielen z celého Slovenska, ale aj zo sveta. Janka Grajciarová sa na Živčákovej porozprávala s Miroslavom Koniarom, ktorý sa ako údržbár stará o tamojšie pramene, z ktorých si veriaci naberajú vodu.
1: Tu treba pravidelne chodievať jak kvôli rôznym ventilkom, či je všetko v poriadku, tak kvôli tým chodníkom, aby to tu bolo priechodné, až si ľudia môžu vodičku nabrať.
2: Čím vás toto miesto pritiahlo? Pracovnou príležitosťou alebo duchovnou energiou miesta?
1: Viac menej tou duchovnou energiou. Bol som tu už kedysi ako malý chalán, pochádzam z obce Klokočov, z vedľajšej. A kedysi sme tu boli, chodievali sme tu na vodu, teraz sa to tu trošku zmenilo. Viac menej je to srdcová záležitosť, nie nejaká ekonomická. Tak som sa rozhodol teda tú ponuku prijať.
2: No a funguje to aj v zime, aj cirkuluje tá voda, to znamená, že je určite bezpečná, áno. Nie je to voda, ktorá stojí. Je to tak, že toto miesto je premodlené, veľa ľudí sem chodí na vodu, tak potom naozaj tá voda aj získava na takej dôležitosti, že človek to vníma, takže určite liečivá je. Ako to vnímate vy ako domáci, ako údržbár?
1: Má také účinky, aj viac menej by som povedal, že také aj duchovné. Že človek tiež tomu musí veriť, aby mu tá voda pomáhala. Keď aj príde, tak treba sa, jak sa hovorí, aj pomodliť, zajsť do kaplnky, navštíviť kostol, omšu a tak ďalej, lebo je to spojené jedno s druhým.
2: Vy aj montujete tabuľky vďaky, na múr vďaky, no. Ktoré ľudia sem nosia.
1: Kňaz to posvetí, ja to tam pripevním a oni sú radi, že to tam vidia, keď sa tu vracajú, majú to tam zavesené a akože to berú ako poďakovanie Pane Márii.
2: Určite aj vy cítite pomoc a silu tohto miesta.
1: Áno, to máte pravdu, hlavne keď človek pracuje a niekedy sa stáva, že v tom letnom období, ak sa hovorí aj do večera, už únava na vás padá, ale ešte chcete niečo dokončiť a také povzbudenie toho telesna vždy príde a vždy sa to človeku podarí dokončiť.
2: Ako vnímate informácie o zjaveniach, ktoré sa tu udiali?
1: Niekto tomu verí, niekto nie, ale ja si myslím, že tá Panna Mária tu pomôže každému, aj keď sa mu nezjaví. Z môjho pohľadu je to asi tak.
2: Nelu stretávam na chodničku smerom z Turzovky.
3: Áno, každý rok sem prídem aj v lete, aj v zime a vždycky to má inú atmosféru a teším sa z toho, lebo je to krásna prechádzka a pekné miesto. Na tomto mieste je pokoj, aj tým, že sa tu vždycky stretávajú ľudia, ktorí tu chcú byť, ktorí sa tu cítia dobre a ja sa tu cítim dobre. Určite je tu nejaký zvláštny pokoj na tomto mieste. Že je to aj vysoko v horách a je tu pekne. Pomodlím sa, lebo aj vždycky babka, dedo mi povedia, že keď budeš na tej Živčákovej, tak sa pomodlí za nás, takže áno. Zapálim sviečku pri krížiku.
0: Najbližšia tradičná jesenná púť na horu Živčáková sa uskutoční cez najbližší víkend 3. až 4. októbra pri príležitosti 11. výročia posviacky tamojšieho kostola Panny Márie Matky Cirkvi. Hlavným bodom programu púte bude v nedeľu o 11. hodine slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Teraz už z Rádia Regina Stred, skupina IMT Smile.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15.
0: Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
4: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny sa pri cestároch zdržíte 10 minút, radary merajú rýchlosť, v Klenovci na hlavnom ťahu obojsmerne, v Rimavskej Bani obojsmerne a na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka povedie po Podstrečno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pozdravujeme vás, Reginy Stred, presný čas 11 hodín 35 minút a po pesničke od Martina Haricha vám povieme v ekonomickej abecede o poistení drahých vecí. When the day...

0: Drahé obrazy v byte alebo notebook na cestách. Ako si poistiť takéto veci? Pýta sa poslucháč.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa dočítal, že cenné veci môžu byť súčasťou poistenia domácnosti a tiež v cestovnom poistení. Pýta sa, aký je rozdiel v tom, aké veci sú v týchto poisteniach zahrnuté. Odborníčka na poistenie Erika Šabíková.
3: Poistenie domácnosti sú vaše veci chránené hlavne doma. To znamená, že miestom poistenia je zvyčajne adresa uvedená v poistnej zmluve. Tiež je nutné si pozrieť, voči akým udalostiam máte svoje veci chránené. Medzi takéto nebezpečia môže patriť napríklad požiar, vichrica, krupobytie, povodeň či krádež vlámaním.
2: Niekedy môže byť súčasťou cestovného poistenia aj poistenie vecí.
3: Cestovné poistenie má zmysel, ak chce mať klient kryté svoje veci aj mimo domova. Takéto krytie si je možné dojednať v rámci cestovného poistenia ako pri poistenie batožiny. Takže ak klient cestuje napríklad s drahou športovou výbavou, oplatí sa doplniť aj túto ochranu. Dôležité je však pozerať na limity poistného plnenia, ktoré sú niekedy len pár stoviek eur a rozsah poistného plnenia. V rozsahu sú napríklad uvedené riziká, na ktoré je batožina krytá.
2: Vo všeobecnosti platí pozor na poistné podmienky.
3: Pri tomto type prípoistenia si dajte pozor na výluky, medzi ktoré patrí vizuálna zmena veci. Napríklad, na dovolenke vám spadne mobil, poškrabe sa vám displej, ale napriek tomu displej ďalej funguje. Poisťovňa môže povedať, že ide len o estetickú chybu, ktorá nebraní používaniu a preto vám škodu nepreplatí. Rovnako môže byť vo výluke úmyselné konanie, bežné opotrebenie či krádež bez prekonania prekážky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Naďalej počúvate Regino Stred, 11 hodín 46 minút, územný plán, bývanie, životné prostredie a odpad. Kto dnes rozhoduje o tom, čo vyrastie vedľa vášho domu? Je nedostatok nájomných bytov naozaj len o peniazoch? Prečo susedné obce platia za odpad dvojnásobne odlišne? Odpovede budeme hľadať v klube komunálnej politiky dnes po 13. hodine a vo vysielaní bude reč aj o vážnych zdravotných problémoch. Reč bude o krvácajúcich a opuchnutých ďasnách.
1: Zub v kosti nie je len tak zatlačený, ale drží ho tzv. Šarpejové vlákna a nejaký väzivový systém. A keď tento väzivový systém je postihnutý zápalom, ktorý je degeneratívny, to znamená, že nie je nanovo obnoviteľný, tak to je tá parodontitída.
0: Viac povieme v zdravotníckej rubrike po 14. hodine a v štúdiu privítame aj milú hostku, šperkárku Petru Tóth, ktorá pripravuje v Banskobystrickom Turzovom dome zaujímavú výstavu. Počúvať vás pozýva Zuzana Ševčíková.

a je tu záver relácie Pekný deň Stredoslováci. Dnes boli s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Nezabudnite na Jarolímov, majú meniny a pohodovú stredu vám želáme naďalej aj v spoločnosti Rádia Regina Stred.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
6: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
7: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
8: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Koalícia po odvolaní Tomáša Tarabu rieši ďalšie fungovanie vlády. Robert Fico zvolal predsedníctvo Smeru SD. Stav žiačky po útoku v Staškovej je naďalej mimoriadne vážny. Tragédia opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. Let z Dubaja do Tel Avivu núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Jeden z pilotov sa zrejme pokúsil havarovať. Pripravený je spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimišpačková. Dobrý deň.
8: Rádiožurnál.
9: Koalícia sa musí dohodnúť, ako bude ďalej vládnuť, pripúšťa minister vnútra Matúš Utaj Eštok potom, keď včera parlament vyjadril ministrovi životného prostredia nedôveru. V reakcii na spoločné hlasovanie Slovenskej národnej strany s opozíciou zvolal premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Časť opozície zostáva voči predčasným voľbám skeptická. V Národnej rade je Soňa Mačor-Otajovičová.
10: Dobrý deň. To, čo predviedla Slovenská národná strana, núti podľa Roberta Fica Smer SD zvolať predsedníctvo. Aké výsledky od neho očakáva, premiér nekonkretizoval. Predseda národniárov Andrej Danko sa aj dnes na sociálnej sieti obhajoval, že pri hlasovaní s opozíciou nemal na výber. Citujeme.
11: Neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako my neodvolala ministra, ak by stratil dôveru strany. My sme koaličnú zmluvu neporušili, žiaľ, hrubo ju porušil náš koaličný partner.
10: Kroky svojho koaličného partnera kritizuje aj predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Poslanci Hlasu sa v pléne ešte včera pred rokovaním o nedôvere ministrovi pokúsili predradiť návrh z dielne rezortu vnútra o deradikalizácii mládeže. Podľa ministra namiesto toho riešili mocenské boje.
12: Hlasovať za každú cenu s opozíciou je z môjho pohľadu nepochopiteľné. My sme aj v Hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
10: Tomáš Taraba sľubuje, že po príchode do parlamentu bude autonómny poslanec a politickú podporu mu prisľúbil poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Predseda strany Matúš Utaj Eštok je presvedčený, že koalíciu nezradí.
12: Mňa Peter Sliško uistil o tom, že je pripravený naďalej podporovať vládnu koalíciu, podporovať všetky návrhy Hlasu a rovnako je pripravený podporiť aj štátny rozpočet.
10: Z radov opozície sa ozývajú výzvy na predčasné voľby. Niektorí poslanci tvrdia, že vládny zlepenec, ako nazývajú koalíciu, nebude schopný presadzovať dôležité zákony. Skeptický zostáva napríklad podpredseda SAS Marian Vyskupič a pripomína, že Robert Fico sa nezvykne vzdávať moci.
13: Vidím konanie ministra financií, vidím, že cielený deficit 3% zmenili na 4,9% hrubého domáceho produktu. A ja sa obávam, že práve tieto peniaze budú to, čo im umožní nejak ďalej vládnuť.
10: Podľa poslanca Smeru SD Richarda Glika sú v strane pripravení na všetko.
14: To uvidíte, bude zase 17 hodín, nejaká polhodinka, 3/4 hodinka, kým to zbehne, možno hodinka. A predpokladám, že budete informovaní veľmi detailne o predsedu vlády.
10: Parlament zatiaľ pokračuje v debate o vízii Slovensko 2040. Popoludní by poslanci mali otvoriť diskusiu o návrhu ministra vnútra na ochranu mládeže pred radikalizáciou.
9: Dianie v Národnej rade a v koalícii sleduje Soňa Mačor-Otajovičová. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podobné prípady slovenskej školy zažili aj v uplynulých rokoch. Štát na ne reagoval novými opatreniami, smernicami aj posilnením policajnej prítomnosti. Napriek tomu sú čoraz častejšie. S prehľadom udalostí posledných rokov je v štúdiu redaktorka Lenka Krásňanská-Tkáčová.
15: Dobrý deň. V júni 2020 vo Vrútkach vtrhol do školy. Bývalý žiak zabil zástupcu, zranil učiteľku a dve deti. O dva roky neskôr, v roku 2022, Slovenskom otriasol prípad brutálnej šikany v Miloslavove. V tom istom roku zaútočil študent v škole v Novákoch sekerov na spolužiakov. Dvaja boli zranení. No a takto útok vtedy opísal jeden zo žiakov.
16: Chlapec vyťahol sekeru, kričalo sa tam. To my sme boli len zavretí v triede.
15: Rok 2024 priniesol sériu bombových vyhrážok školám. Rezort školstva vtedy zverejnil postupy, ako majú pri podobných situáciách reagovať. V januári 2025 prišiel útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. 18-ročný Samuel zabil učiteľku a spolužiačku a ďalšiu zranil. No a dnes má súd v prípade o 13. vyhlásiť definitívny verdikt. V júni 2026 vláda schválila aj akčný plán ochrany mäkkých cieľov a pokračuje už minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
12: Na ministerstve vnútra sme spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana. Teraz v tejto chvíli pán minister školstva predkladá zákon o deradikalizácii, či nepôjdeme cestou možno sprísnenia tej trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia tej hranice. Je to debata, ktorú musíme mať aj s pánom ministrom spravodlivosti Suskom.
15: Ministerstvo školstva vo februári 2025 aktualizovalo smernicu k prevencii šikanovania a v apríli tohto roka predstavilo ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečného prostredia v školách. Napriek tomu dnes žiaľ opäť riešime útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna z učiteliek a len dva dní predtým polícia zasahovala na strednej škole v Bratislave. Dvoch 15-ročných chlapcov obvinila z prípravy vraždy spolužiaka, no a obaja sú aktuálne vo väzbe.
9: Lenka, na potrebu väčšej ochrany upozorňujú aj samotní učitelia, čo podľa nich v školách stále chýba.
15: Je to tak. Slovenská komora učiteľov tvrdí, že pedagógovia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu, ako aj verejné uznanie, pretože učiteľské povolanie dnes čelí tlaku.
9: V štúdiu bola Lenka Tkáčová Krasňanská. Vďaka Lení. A ešte dodám, že téme zvýšenia bezpečnosti na školách sa venuje aj diskusia z prvej ruky po rádiožurnále. Vláda dnes rokuje o sociálno-ekonomickej situácii na Považí a o návrhoch na zlepšenie situácie v okresoch ako Myjava či Bánovce nad Bebravou. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49% podielu ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Takisto rokujú o dočasných zľavách pre cestujúcich v autobusoch. V obci Uhrovec je kolegyňa Denisa Žilová.
17: Dobrý deň, štát chce kúpiť podiel za 189 miliónov eur cez štátny Javis. Štát tak získa 100% kontrolu nad firmou JES. O predaji sa hovorí už od roku 2024 v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. V tomto roku bolo V tomto roku bolo do rokovaní o predaji okrem akcionárov zapojené aj ministerstvo hospodárstva a napokon aj úrad vlády. Ten prevzal kontrolu po tom, čo rezort hospodárstva naznačoval, že kúpna cena môže byť privysoká a žiadal viacero posúdení ceny. Napokon teda cena ostáva teda tých 189 miliónov eur.
9: Ministrom pribudol na stôl, aj keď na poslednú chvíľu, aj návrh na dočasné zníženie cien v prímestských autobusoch a MHD. Cestovné klesne o polovicu, odkedy reálne?
17: Pôvodne malo platiť už od 1. októbra, napokon to bude platiť až od 12. októbra. Priblížil ešte pred rokovaním vlády minister dopravy, nominant Smeru SD, Jožo Raš mladší.
18: V mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí, štátny rozpočet, sú akceptovateľné, myslím si.
17: Zľavy majú trvať 30 dní a z rozpočtu na to pôjde približne necelých 13 miliónov eur.
9: Z výjazdového rokovania vlády v Uhrovci na Považí informovala Denisa Žilová.
19: Stručne z domova. Vyššie odhadované daňové príjmy znižujú odhad deficitu slovenských verejných financií v tomto roku na 4,3% hrubého domáceho produktu. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom septembrovom semafore. Pred mesiacom očakávala schodok o 10% HDP vyšší. Národná banka Slovenska od budúceho roka upraví pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Po novom budú môcť mladí ľudia do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Pre väčšinu ostatných žiadateľov zostane limit na doterajšej úrovni 80%, zatiaľ čo pri financovaní tretej a ďalšej nehnuteľnosti bude limit 70%. Súdkyni Denise Cvikovej právoplatne zastavili trestné stíhanie pre prečin príjmania úplatku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Kancelária súdnej rady na svojom webe informovala, že Bratislavská krajská prokuratúra zastavila trestné stíhanie uznesením z 29. júna. Splnomocnenec poškodenej spoločnosti Tomáš Kamenec podal proti uzneseniu sťažnosť. Generálna prokuratúra ju však zamietla ako nedôvodnú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pacienti podľa neho nemôžu byť odmietaní len preto, že konkrétna liečebná metóda sa na Slovensku nevykonáva.
20: Počúvate Rádiožurnál.
9: Potýčka medzi pilotmi komerčného letu z Dubaja do Tel Avivu bola zrejme pokusom o teroristický čin. Domnievajú sa podľa izraelských médií miestni predstavitelia potom, keď stroj vyslal núdzový signál. Medzičasom však bezpečne pristál. S aktualitami je v štúdiu Michal Zúrik.
21: V Izraeli rokujú politickí aj armádni predstavitelia ohľadom incidentu na palube letu spoločnosti Fly Dubai, kde z kokpitu vyslali signál z pravidla znamenajúci pokus o únos. Postupne sa objavujú rôzne zatiaľ nepotvrdené informácie, že došlo k násilnej potýčke medzi pilotom a kopilotom až do takej miery, že jeden z nich skončil s bodnými zraneniami. Situáciu podľa izraelských médií upokojili ďalší piloti v civile, ktorí boli na palube. Najprv prišli správy, že išlo o hádku medzi pilotmi ukrajinskej a ruskej národnosti. Neskôr regionálne médiá písali, že išlo o občanov Ománu a Spojených arabských emirátov. Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa sa mohol jeden z pilotov pokúsiť s lietadlom havarovať.
9: Michal, aká je momentálna situácia?
21: Stroj počas incidentu prudko zmenil smer a počas 2 minút klesol o 5 kilometrov, napokon však bezpečne pristál na najbližšom letisku v Saudskej Arábii s tým, že letové údaje naznačujú manuálne ovládanie, teda vypnutie autopilota. Letecká spoločnosť informovala, že všetkých asi 150 pasažierov, predovšetkým Izraelčanov, je v bezpečí a vyslali po nich druhé lietadlo.
9: Povedal vo vysielaní Rádiožurnálu Michal Zúrik. Ďaká. Kyjev čelí ďalšiemu masívnemu útoku Ruska raketami a dronmi. V meste a okolí zahynuli traja ľudia, ďalší boli zranení. Útok po dlhšom čase znovu cielil aj na energetickú infraštruktúru hlavného mesta, píšu tamojšie médiá. Rumunsko aj Poľsko v tejto situácii preventívne vyslali do vzduchu svoje vojenské lietadlá. V Poľsku je v pohotovosti aj protivzdušná obrana. Do 7 rána dočasne zastavili prevádzku letísk v Rzeszowie a Lubline.
0: Sused, ktorého dom v obytnej štvrti sa zmenil na trosky, sa snažil uhasiť požiar, vysvetľuje dôchodca Leonid. Jeho žena si všimla, že dieťa medzi tým zúfalo nariekalo, zjavne od žiaľu. Až neskôr vysvetlo, že jeho matka a babička útok neprežili. Kyjev Rusi raketami ostreľujú druhú noc po sebe. Mesto Čelivo nie nepretržite, ale tentoraz život tam začína čoraz viac pripomínať frontovú líniu, hovorí naša kolegyňa Anna Šipošová, ktorá sa odtiaľ vrátila len pred pár dňami.
2: Kyjeve lietajú šahídy, kaby, balistika. My sme sa paradoxne cítili bezpečnejšie len pár kilometrov na východe od frontovej línie než v metropole.
0: Rusi na Kyjev útočia viac, ale všeobecne má intenzita ruských útokov v dlhodobom priemere len mierne stúpajúcu krivku, upozorňuje vojenský expert Vladimír Bednár.
22: Vo všeobecnosti nie ide o nejaké zásadné zmeny, ktoré by významným spôsobom ovplyvňovali
23: priebeh vo vojne.
22: Treba takéto útoky chápať ako súčasť dlhodobej ruskej stratégie oslabiť Ukrajinu, zlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte večer ďakoval tým krajinám, ktoré dodržiavajú dohody a urgentne dodávajú Ukrajine muníciu do protivzdušnej obrany na zostreľovanie ruských striel. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov včera tvrdil, že Rusko sa na Ukrajine nechová hrubo, ale že ničí infraštruktúru, ktorú Ukrajina využíva so západnou podporou na vedenie vojny proti Rusku. Nočný ruský útok medzi tým poškodil energetickú infraštruktúru v ukrajinskej metropole. Miestni hlásili výpadky prúdu. Na západe krajiny Rusi zasiahli 7 priemyselných a energetických objektov. Raketové poplachy stoja Ukrajinu $45 miliónov za každú hodinu, počas ktorej musia zastaviť podnikanie, vysvetľujú tamojšie úrady. Nedávno zmenili aj systém varovania, aby podniky museli prerušiť výrobu len v čase, keď na Ukrajinu letia rakety, nie drony. Miroslava Nejrakože, Rozbodárová, Slovenský rozhlas.
24: Prezident Donald Trump oznámil spustenie vládneho chatbotu a vyzval skeptických Američanov, aby sa nebáli umelej inteligencie. V ten istý deň firma OpenAI zrušila plánované spustenie nových modelov umelej inteligencie, ktoré sú za hackerskými útokmi na vládne web stránky. Informáciu firma pred verejnosťou zatajila.
25: Prezident Donald Trump sa v Bielom dome stretol s predstaviteľmi AI firiem, ktorí podpísali dohodu o regulácii. Riaditelia prítomných spoločností sa v dohode zaviazali, že sa budú pravidelne stretávať, aby diskutovali o bezpečnosti umelej inteligencie a zavedú prísne vnútorné kontroly. Prezident Trump už čoskoro vymenuje splnomocnenca pre AI, ale zaviesť federálne regulácie odmieta. Panuje tu presvedčenie, že by mala existovať silná miera samoregulácie. Už máme automatickú reguláciu zo strany Ministerstva spravodlivosti a FBI, ale samoregulácia je dôležitá. Experti vyzvali USA a Čínu, aby spolupracovali pri zvýšení kontroly umelej inteligencie. Čínsky prezident Xi Jinping minulý týždeň zavítal do Bieleho domu. Prezident Trump v útorok prezradil. Bol tu prezident Xi a hovorili sme o AI, ale nie priveľmi, lebo nechcem nič podniknúť. Mnohí nás vyzývajú, aby sme niečo podnikli s Čínou, ale oni by tak získali prístup k veciam, o ktorých nevedia, a my áno. Výskumník Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovanému vývoju AI rezignoval z firmy Anthropic, varoval pred vyhubením ľudstva umelou inteligenciou. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Firma OpenAI oznámila, že z bezpečnostných dôvodov odloží plánované spustenie nového modelu a dočasne zastaví práce na jeho vývoji. Zdôvodnila to tým, že momentálne neexistujú opatrenia na kontrolu nepredvídateľného správania tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
20: Stručne zo sveta.
19: Nemecká polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels. Zasahujú aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom akcie je rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Policajti prehľadávajú viac ako 100 objektov, obvinených je 71 ľudí. Maďarská vláda zverejnila zoznamy tisícok doposiaľ utajených vládnych uznesení, ktoré prijali kabinety premiéra Viktora Orbána. Kompletný zoznam neverejných vládnych uznesení od roku 2010 je prístupný na oficiálnej webovej stránke vlády. Britský premiér Andy Burnham povedal, že opätovné členstvo v Európskej únii je jednou z potenciálnych odpovedí na otázku, aký by mohol byť budúci vzťah Spojeného kráľovstva s Európou. Na výročnej konferencii vládnucej lejbristickej strany avizoval, že pred plánovaným summitom s Európskou úniou predstaví rôzne možnosti budúcich vzťahov. Spojené štáty a ich koaliční partneri oficiálne ukončili v Iraku vojenskú misiu. Tá sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 istý čas ovládala rozsiahle územia v Iraku a v Sýrii.
20: Stručne z regiónov.
1: Jana Obrancová, Nitriansky región. Viaceré školy navštívili tzv. Mliečne hliadky. Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách navštívili zástupcovia Nitrianskej mliekarne spolu s maskotmi deti v Mojmírovciach, Cabaj Čápore a Ivanke pri Nitre. Cieľom je podľa Petra Šulca, predsedu predstavenstva mliekarne so sídlom v Nitre, osveta mladej generácie o slovenských mliečnych výrobkoch, a to v snahe zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravých potravín.
3: Štatisticky nie sú to veľké nárasty. Mládež sa odkláňa skôr ľubivým nápojom, ale za našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
0: Marína Opálková, Podunajsko. Na Slovensku tento rok zahniezdilo ďalších 23 párov sovy plamienky driemavej. Vďaka zásahom ochranárov sa ich populáciu u nás postupne darí obnovovať. Pokračuje predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Roman Slobodník.
4: Odhad hovorí možno, že o nejakých 200-300 vtákov dokopy. Také epicentrum populácie máme v podstate na juhozápade Slovenska, kde nám hniezdia zhruba 3 štvrtiny populácie a tá štvrtina potom na východnom Slovensku.
0: Pred pár rokmi ochranári zaznamenali len niekoľko hniezdiacich párov plamienky driemavej. Niektoré mláďatá počas tohto ročných horúčav predčasne vyskočili z hniezd. Tie, ktoré ochranári našli, previezli do rehabilitačnej stanice. Von ich púšťajú po 2 až 3 týždňoch.
5: Alica Matisová, Trebišov. Žiaci špeciálnych materských a základných škôl si vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom.
6: Dával som masa srdca, dýchanie do úst. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad, človekovú pomoc.
23: Predtým som to nie nevedela, teraz som sa to naučila.
5: Vojaci deťom pripravili ukážky vojenskej techniky aj prekážkovú dráhu, pri ktorej ich na konci čakal hod cvičným granátom. Doplňa vojak Jozef Tóth.
26: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
5: Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
20: Rádiožurnál Šport.
27: Naša futbalová reprezentácia zvládla víťazne aj druhý zápas v C divízii Ligy národov. Po Moldavsku si poradila aj s Kazachstanom 2-1. Skóre otvoril Leo Sauer, v 82. minúte ho uzavrel David Hansko.
28: Som rád, že sme to zlomili štandardko, pretože takto tesných zápasov, keď to nejde špeciálne, tak je dôležité skórovať zo štandard.
27: Slovákom po 2 súbojoch patrí prvá priečka v tabuľke, v piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. Kapitán Milan Škriniar.
29: To bol cieľ, vlastne vyhrať tieto prvé dva domáce zápasy, teraz zregenerovať, máme na to 2 dni. Na tie Fajerské ostrovy určite vyhrať, zvládnu ten zápas a cieľ sme si dali, že chceme získať 12 bodov z týchto 4 zápasov a verím, že nám to vyjde.
27: V elitnej A divízii Ligy národov si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Futbalisti Podbrezovej sú prvými 8 finalistami Slovnaft Cupu. Vo štvrtom kole pohárovej súťaže vyhrali včera v Bratislave nad Interom 2-0. Hlavného trénera Štefana Markulíka, ktorý si plnil reprezentačné povinnosti, zastúpil na lavičke asistent Boris Godál.
30: Som rád za prístup, boli tam dobré veci na ťažkom teréne, takže z tohto pohľadu tiež, že sme zvládli ten cieľ a to bol postup.
27: V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Juraj Slavkovský strávil na ľade v druhom útoku 18 minút. Mal 2 strely na bránku a nastrelil žrťku. Jeho Montreal vyhral v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Pred stretnutím domáci klub slávnostne vyvesil pod strehu štadióna majstrovskú vlajku. Hviezdou úvodného dňa bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontonu strelil hat-trick, pridal aj 2 asistencie, ale Olejári prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Stal sa prvým obrancom v histórii, ktorý v úvodnom súboji ročníka dosiahol 5 bodov. Vegas si poradili so Chicagom 5-2 a Boston s New Yorkom Rangers 3-0. Na lavičke New Yorku absolvoval Mike Sullivan jubilejný 1000 zápas v NHL v úlohe hlavného kouča. Hokejisti majstrovskej Nitry prehrali v novej sezóne 5. zápas. V 6. kole Tipsport ligy podľahli na domácom ľade Liptovskému Mikulášu 3-5 a patrí im predposledné 11. miesto v súťaži. Tréner Erik Čaládi.
7: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a aj tie chyby, ktoré sme urobili.
27: Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina Slovan, všetci majú 13 bodov. Žilina včera prehrala v Poprade 3-4 po nájazdoch. Spišská Nová Ves zdolala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Šarišania získali prvý bod v ročníku. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec poprvý raz. Brankár Matúš Mitošinka.
8: No, nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
27: Európsky basketbal bude večer v Prievidzi, domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tým na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83.
20: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
24: Vláda schválila skrátené legislatívne konanie k zákonu o radikalizácii, rozhodla aj o vyčlenení vyše 3 miliónov eur pre oblasti Trenčianskeho kraja. Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo od 12. októbra na 30 dní klesnúť o 50%. Teherán dostal oficiálnu odpoveď Spojených štátov na návrh na skončenie regionálnej vojny. Obsah zatiaľ nie je známy.
20: Rádiožurnál Počasie.
19: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
20: Rádiožurnál.
24: Vďaka, že ste boli s nami. Lúči sa s vami poludnejší spravodajský tím Eva Mravcová, Boris Lozana, Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 12 hodín 24 minút.
20: Zelená vlna.
10: Nehoda na diaľnici a vo Vrábloch, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť a na výjazde z Vrábel na Žitavce skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín. Na kilometri 84,5 stojí kamión s defektom a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Na Čertovici prebiehajú výrubové práce. Počítajte s zdržaním. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Ahojte.
1: Ahoj.
0: Ako to dopadlo u Fondora?
1: Prepáč, ako? Nerozumel som.
0: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
2: Dobrý. Čaute.
1: Kam ide podriadená?
0: Do reštiky, šéfe.
1: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina Stret.
1: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma už počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Polícia pre útok v Staškove vypočula svedkov a zaisťovala stopy. Na železničnej stanici v Žiline je prerušená doprava a nefungujú zabezpečovacie zariadenia. Zajtra bude jasno, najviac 27 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vyšetrovanie včerajšieho útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, ktoré vedie úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru, intenzívne pokračuje. Polícia vykonala niekoľkohodinovú podrobnú obhliadku miesta činu. Podľa hovorkyne prezídia policajného zboru Lej Vilhanovej, obhliadka bola zameraná na dôsledné zdokumentovanie miesta a zaistenie stôp potrebných na objasnenie priebehu udalosti.
5: Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu a vyhodnoteniu z hľadiska ich významu pre vyšetrovanie. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
4: 13-ročný chlapec, ktorý mal včera zaútočiť na základnej škole v Staškove, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD.
6: Prebieha vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo. Takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
4: Zároveň vyzval na zdržanlivosť pri hodnotení a vyčkanie na oficiálne výsledky vyšetrovania. Matúš Šutaj Eštok zároveň naznačil, že je na mieste debata o prípadnom sprísnení vekovej hranice pre trestnoprávnu zodpovednosť. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD je pacientka stále v intenzívnej zdravotnej starostlivosti.
7: S rešpektom na to, že ide o maloletú osobu, ja nechcem poskytovať nejaké extenzívne informácie. Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny. Lekári bojovali. Ja keď som tam bol, tak už 8 hodinou bola vykonávaná operácia. Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je naďalej veľmi vážny a ja dostávam na hodinovej báze informácie.
4: Pri útoku nožom v základnej škole v Staškove prišla o život 61-ročná učiteľka. Ďalšiu zranenú 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice. Je mimo ohrozenia života. Na vlakovej stanici v Žiline došlo od dnešnej 10. hodiny a 30. minúty k poruche zabezpečovacieho zariadenia. Vlaky tam stoja. Na mieste zasahujú aj hasiči. Poruchu na trati potvrdila železničná spoločnosť Slovensko. Pokračuje hovorca Jan Baček.
8: Vlaková doprava je aktuálne obmedzená a vlaky čakajú pred stanicou na obnovenie prevádzky. Cestujúcim odporúčame pred cestou sledovať aktuálne informácie o svojom vlaku.
4: Čas obnovenia vlakovej prevádzky zatiaľ nie je známy. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici, ktorý predstavuje významnú dopravnú tepnu medzi Fončordou a Radvaňou, je pre plánovanú komplexnú rekonštrukciu uzavretý. Samospráva sleduje dopravnú situáciu na okolitých križovatkách. S búracími prácami sa začne postupne od zajtra, hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
9: Odborné útvary mesta spolu s príslušníkmi polície od rána sledujú dopravnú situáciu na križovatkách v okolí uzatvoreného mosta na Mládežníckej ulici. Väčšina rána bola pokojná, k výraznejšiemu zhústeniu dopravy došlo približne medzi 7.35 a 7.55. Dopravnú situáciu budeme aj naďalej sledovať a budeme ju priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby budeme prijímať jednotlivé opatrenia.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 6 až minus 1 stupeň, v svahových polohách 11 až 6 stupňov. Cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý a na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
4: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria v Banskej Bystrici na Tajovského smerom von z mesta a na viazde do Ružomberka z Liptovskej osady.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 13 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
10: Spojené komunálne a regionálne voľby nie sú len o tom, kto bude viesť mesto alebo obec. Rozhoduje sa aj o tom, ako budú vyzerať naše bytové štvrte, koľko zaplatíme za odpad a v akom prostredí budeme žiť. Bývanie a životné prostredie pritom spolu úzko súvisia. Nové štvrte znamenajú väčšiu záťaž pre dopravu, infraštruktúru aj odpadové hospodárstvo. Na druhej strane kvalitné územné plánovanie môže vytvárať mestá, v ktorých sa dobre býva a zároveň sa v nich lepšie hospodári s priestorom a zdrojmi. Čo môžu mestá a obce reálne urobiť pre dostupnejšie bývanie? Ako môžu lepšie hospodáriť s verejným priestorom a odpadmi? Aj tieto otázky zodpovieme v klube komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Simona Gablíková.
0: Klub komunálnej politiky.
10: V štúdiu vítam Ivanu Maleš, odborníčku na cirkulárnu ekonomiku, ktorá pôsobí v občianskom združení INCIEN. Dobrý deň.
11: Dobrý deň.
10: A Mariana Baču, riaditeľa Inštitútu aktívneho bývania. Dobrý deň aj vám.
12: Dobrý deň, prajem.
10: V úvode sa pozrieme najskôr na prostredie, v ktorom žijeme. Mesto môže ponúkať nové byty a služby. No ak ľudia bývajú v prostredí s vysokou dopravnou záťažou, nedostatkom zelene či problémami s odpadmi, kvalita života tým trpí. Pani Maleš, ako by ste dnes zhodnotili kvalitu životného prostredia na Slovensku?
11: Z tej pozície, ktorej sa venujeme v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky, my veľa spolupracujeme so samosprávami, kde rôznymi spôsobmi analyzujeme to prostredie. A čo vidíme, že sa vyskytuje takmer všade, je samozrejme dopad klimatickej zmeny, ktorý sa prejavuje rôznymi spôsobmi v závislosti od regiónu, v závislosti od nejakej nadmorskej výšky tých jednotlivých samospráv. A spoločné majú to, že to prostredie, v ktorom sa nachádzajú a v ktorom tí ľudia bývajú, sa mení. A mení sa smerom, takže vlastne je viacej ohrozené nejakými extrémnymi prejavmi počasia. Už sú to nejaké vysoké teploty, alebo sú to intenzívne zrážky, alebo jednoducho nejakým spôsobom sú ohrozené napríklad ich majetok alebo infraštruktúra. Znamená, každé to jedno mesto má svoje výzvy, ktoré prináša klimatická zmena. A to sú výzvy, ktorým by mali čeliť, teda ktorým budú čeliť najbližšie roky a na ktoré by sa mali pripraviť.
10: A práve pri kvalite života sa dostávame aj k bývaniu. Ľudí dnes zaujíma nielen poloha bytu, ale aj to, čo je v jeho okolí. Pán Bača, do akej miery je dnes pri rozhodovaní o bývaní dôležitá práve kvalita životného prostredia? Vnímajú ju ľudia pri výbere bývania?
12: Určite áno. Z tých našich skúseností je to čím ďalej tým téma aktuálnejšia, pretože aj tie ceny nehnuteľností, ktoré sú momentálne na trhu, keď si máte kúpiť nehnuteľnosť, tak zvažujete aj to okolie. A čo je dobré, tak do budúcna vidíme aj taký trend, že už tí obyvatelia, ktorí si hľadajú bývanie, už nepozerajú len na také základné vybavenie a infraštruktúru toho bývania, ale pozerajú už aj na komunitnosť toho bývania. To znamená, že uprednostňujú bývanie, ktoré má nejaký komunitný prvok, nejaké spoločné priestory. A toto je, ja si myslím, jeden veľmi dobrý znak kvality bývania.
10: Okrem tej komunitnosti, čo by malo byť ešte súčasťou dobre naplánovanej obytnej štvrte?
12: Tak ja si myslím, že veľmi dobre je, keď je tam aj taký dobrý mix obyvateľov, dobrá napojenosť, samozrejme doprava, o nejakej základnej infraštruktúre sa ani nebavím, pretože to je, ja si myslím, už základ, čiže naozaj tá voda, odkanalizovanie, aj keď sú obce a mesta, ktoré stále tento problém riešia, ale myslím si, že toto je taká báza, na ktorej by to celé malo stáť. A aj keď v tejto dobe je pre veľa samospráv veľmi ťažké pustiť sa do nejakej bytovej výstavby vo svojej vlastnej réžii, tak tie samosprávy, ktoré sa pustia, tak už ju plánujú naozaj s dobrou vybavenosťou, to znamená aj kvalitnými cestami, aj dobrou dopravnou napojenosťou, aj samozrejme v blízkosti ďalšej infraštruktúry, ktorá je potrebná, či už pre mladé rodiny, pre seniorov, alebo aj pre bežných ľudí.
10: Slovensko sa zároveň stále viac sústreďuje do veľkých miest. Ľudia sa sťahujú za prácou, školami a službami najmä do krajských miest, čo vytvára tlak na bývanie aj infraštruktúru. Pán Bača, ako sa podľa vás v posledných rokoch menia veľké slovenské mesta? Dokážu reagovať na rastúci počet obyvateľov?
12: Ja by som to teraz rozdelil, že ako tie mesta reagujú z hľadiska samosprávy a potom možno z hľadiska developingu. Ten developing, a to je teraz taký veľmi silný tlak hlavne na krajské mesta alebo väčšie okresné mesta, kde prichádzajú developeri s väčšími či menšími developerskými projektami a stimulujú tento trh s bývaním. A potom sú to samosprávy, ktoré sa potýkajú, tak ako som spomínal, s problémami pri výstavbe, pri plánovaní a pri výstavbe týchto nájomných bytov. A to hlavne z dôvodu toho, že samospráva v aktuálnej situácii je finančne poddimenzovaná. Naozaj hľadajú možnosti, z čoho postaviť bývanie alebo z čoho zabezpečiť tie základné funkcie samosprávy, a to bývanie niekedy je až v tom následnom kroku alebo v následnom plánovaní. Takže ja si myslím, že z pohľadu samosprávy tá zaostáva. My nepoviem nič nové. Slovensko je krajina, kde máme najnižší počet nájomných bytov na počet obyvateľov. Je to vlastne 93% ľudí u nás na Slovensku býva vo svojom vlastnom bývaní, čo je v porovnaní s priemerom Európskej únie takmer o tretinu viac.
10: Čo dnes mestám najviac chýba, ak by ste si vybrali? Byty, infraštruktúra, služby alebo lepšie plánovanie?
12: Tak ja by som z našej skúsenosti začal tým plánovaním. To, čo teraz mestám chýba niektorým, niektoré naozaj veľmi zodpovedne k tomu pristupujú, tak je tvorba strategického plánu. V prípade miest je to program rozvoja bývania, ktorý je strategický dokument. Každé mesto, každá samospráva má zo zákona povinnosť takýto dokument tvoriť, ale nie je to len povinnosť. Je to nevyhnutnosť pri tom, keď mesto alebo obec chce plánovať svoje bývanie alebo bývanie pre svojich obyvateľov.
10: Ktorá samospráva je na tom najlepšie z vášho pohľadu? Keď sa pozrieme na Slovensko, východ, západ, stred?
12: Tak to by som nechcel súdiť samosprávy. Ja si myslím, že veľmi pekne idú krajské mestá, ale tam je to samozrejme logické, pretože tie možnosti tých krajských miest sú ďaleko väčšie ako menších miest a hlavne obcí, kde ten tím ľudí je užší a nemajú špecificky zameraného človeka, ktorý by sa takýmto témam venoval. Ale veľmi pekne ide Bratislava, ktorá naozaj dosahuje v tej oblasti plánovania bývania aj výsledky. Napríklad aj teraz došlo k dohode, kedy sa Bratislava dostala k prvým nájomným bytom po dohode s developerom, ktorému vyšli v ústrety pri územnom plánovaní. Toto sú veľmi dobré signály takého partnerstva, kde keď sa posadia za jeden stôl samospráva a developer, keď je to celé dobre nastavené v tej samospráve, tak môže dôjsť k takej synergii. To znamená, že aj ten developer získa to, čo potrebuje, čiže môže realizovať tú výstavbu, ktorú má naplánovanú, a zároveň samospráva sa dostane k bytovému fondu, za ktorých za iných podmienok by sa k nemu nedostala.
10: Pani Maleš, veľké mestá riešia napríklad skládky, spaľovne, dopravu či priemysel. Ako by podľa vás mali samosprávy tieto problémy riešiť?
11: Tu by som nadviazala na pána Baču, že mali by sme začať nejakým plánovaním a nejakou analýzou vlastne toho nejakého súčasného stavu, ktorý máme. A musím uznať, že aj množstvo samospráv to aj robí, že jednak analyzujú si to, ten svoj odpad, najmä ten zmesový odpad, ak sa rozpráva o tej čiernej nádobe, ktorá vlastne, do ktorej ide všetok odpad, ktorý sa nevytriedí. Zisťujú, že čo sa tam vlastne nachádza, aké sú nejaké medzery v rámci tej infraštruktúry. A zároveň si aj robia také plány, alebo teda takú analýzu celkovo tej infraštruktúry a poplatku financovania odpadového hospodárstva, lebo je to taký komplexný systém. A snažia sa nejakým spôsobom nájsť to riešenie, lebo riešenie nie je ako keby že veľmi také, že jednoduché. Nestačí tam v podstate robiť nejakú iba väčšiu osvetu alebo vybudovať nejakú lepšiu infraštruktúru. No to ide vlastne ruka v ruke jedno s druhým. Takže dôležité je, aby sme sa vlastne na to pozreli komplexne. Znamená, že kde máme nejaké naše nedostatky, čo vlastne nás brzdí v tom ďalšom rozvoji. A z skúseností, ktoré máme aj s mestami, tak mesta majú ako keby že zvládnuté takéto, my to nazývame, že low hanging fruits, hej, že proste niečo, čo je ako keby že jednoduché urobiť a prinesie vám tu nejakú okamžitú zmenu. Znamená, že napríklad zaviedli triedený zber, potom triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý už je 3 roky vlastne, teda kuchynského odpadu, ktorý je už 3 roky povinné mať na samosprávach. Teraz ide vlastne na rade textil, ktorý by sa mal povinne triediť. Ale to samotné triedenie nestačí, nakoľko tam ešte potrebujeme zaradiť aj nejakú motiváciu tých obyvateľov, kde ono vlastne končí nejakým vlastným svedomím toho obyvateľa. A pokiaľ nie je finančne nejakým spôsobom motivovaný, tak potom vlastne nebude on to robiť a tá samospráva nebude vlastne dosahovať nejaké lepšie výsledky. Potom je tam samozrejme aj množstvo rôznych opatrení, ktoré mesta väčšinou nerobia. Vieme, že napríklad iba v Bratislave a v Trnave máme tzv. Reuse centra, kde ľudia môžu odniesť veci, ktoré už nepoužívajú a že niekto iný si to potom môže zadovážiť v tom reuse centre.
13: Na východe to nefunguje?
11: Teraz viem, že neviem, či týždeň alebo dva dozadu som zo správ zistila, že mestské zastupiteľstvo v Košiciach práve schválilo, že budú, že si založia tam tiež takéto reuse centrum, čo je
13: čiže
11: veľmi
13: inšpirujú sa navzájom.
11: Čiže inšpirujú sa navzájom a celkovo vlastne ten odpad na Slovensku, to hovoria všetci odborníci, je stále lacný. Hej, že keď sa pozrieme na tie poplatky, ktoré sú na Slovensku oproti tomu, ktoré sú v zahraničí, tak stále pomerne malú čiastku platíme za tie odpady v porovnaní s inými nákladmi, ktoré máme na ten bežný život.
13: Pán Bača, dokážu mesta pri svojom rozvoji lepšie využívať aj zdroje, ktoré už majú k dispozícii? Namiesto toho, aby neustále spotrebovali nové materiály a zaberali ďalšiu pôdu?
12: Tak ja si myslím, že toto je z hľadiska ekológie jedna z podstatných ciest. To znamená využívať brownfieldy a ako sa hovorí, najenergetickejšie nenáročný, alebo najmenej energeticky náročný byt je ten, ktorý stojí. Takže pozrieť sa na objekty, ktoré máme, ktoré nevieme využiť. V niektorých prípadoch sú to aj nevyužívané trebárs škôlky, školy, ktoré sa dajú prestavať na bývanie a v tomto prípade je to tá najlepšia cesta. Aj úspory, tak finančnej, aj potom z hľadiska energie a energetického a nejakého zeleného Green Dealu najlepšia cesta.
13: S rastom miest súvisí aj ďalší problém, a to dostupnosť bývania. Ceny nehnuteľnosti rastú, to ste sa teda aj obaja zhodli, a vlastné bývanie je pre mnohých mladých ľudí čoraz ťažšie dostupné. Pán Bača, kde dnes vidíte najväčší problém? V nedostatku bytov, vysokých cenách, alebo v tom, že mesta nemajú dostatočný systém toho dostupného bývania?
12: Tak ako som už povedal, Slovensko je krajina vlastníkov bez fungujúceho nájomného trhu. Kto nemá na hypotéku, alebo kto potrebuje bývať flexibilne, kto sa potrebuje sťahovať za prácou, tak ten má veľmi málo možností. A tak ako ste povedali, najväčší problém je, že ceny bytov rastú násobne viac ako mzda tých, ktorí si tieto byty chcú kupovať. A podľa mňa ten základ je v dobrom plánovaní. Teraz tak ako som už viackrát spomínal, tie samosprávy sa boria s problémom financovania vo viacerých oblastiach. Čiže čakať od nich, že teraz nejako masívne pôjdu do výstavby, aby bolo v prípade niektorých samospráv veľmi, veľmi, by som povedal, zvláštne, ale je tu priestor na spoluprácu. Spoluprácu so štátom, ktorý nastavuje mechanizmy na to, aby samosprávy mohli ísť do výstavby. Je tu veľmi dobrý model štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je nám dobre známy už niekoľko desiatok rokov a ktorý je v poslednom období veľmi aktívny. A potom samospráva a jej plánovanie, keď má dobre naplánované samospráva to bývanie a vie ísť kontinuálne. To znamená, teraz idú voľby, príde nové zastupiteľstvo, nové vedenie mestských obecných úradov na 4 roky, ale veľmi podstatná je kontinuita, pretože práve to bývanie je téma, ktorá presahuje jednovolebné obdobie. To plánovanie robíme väčšinou na nejakých 10-15 rokov, to je niekoľko volebných období a tá kontinuita, základ toho, aby sme v tom bývaní dosiahli nejaký výsledok. Takže ja si myslím, že toto sú také základné fakty k tomu, ktoré môžu prispieť k tomu, aby to bývanie sa u nás zlepšovalo.
13: Často skloňované sú tie nájomné byty. Akú úlohu by podľa vás malo mať nájomné bývanie? Je to cesta, ktorú by mali mestá výraznejšie podporovať aj do budúcnosti?
12: Určite. Keď si zoberiete, že ako som spomínal, vo vlastnom bývaní u nás na Slovensku žije 93% ľudí, kdežto v Európskej únii je ten priemer nejaký 68%. Mladí odchádzajú od svojich rodičov vo veku 30,9 vo veku 30 rokov a v priemer v Európskej únii je nejakých 26,3 roka. A byt v priemere v ponuke stojí nejakých 3430 eur meter štvorcový, čo je o 10% viac ako pred rokom a mzda vzrástla o 3,2%. Ďalší taký moment je, že v druhom štvrť roku, roku 2026 sa začalo stavať a len nejakých 3000 bytov najmenej od roku 2000. To znamená, že vidíme na tej samospráve ešte markantnejší ako keby útom tej bytovej výstavby. A verejný sektor, a toto je veľmi, veľmi podstatné číslo, verejný sektor postavil menej ako 1% dokončených bytov. Takže tá aktivita tej samosprávy by určite v tom nájomnom segmente mala byť silnejšia, aby aj tá, aj všetky tie problémy, ktoré súvisia s bývaním, boli ľahšie riešiteľné. A ja to vidím na takých ako keby troch podlažiach. Prvý typ alebo prvé podlažie je bývanie pre tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Čiže sú to rodiny v kríze, sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, sú to seniori. Potom je to štandardné verejné a nájomné bývanie a potom je klasické trhové nájomné bývanie. A nám práve chýba ten stred, to verejné, dostupné, nájomné bývanie a samozrejme máme veľmi málo aj takého nízkoprahového bývania, ktoré vo veľa prípadoch vie pomôcť aj spriechodniť sociálne služby, alebo veľa sociálnych služieb, ktoré sú tiež v kompetencii samospráv, tak sú obsadené len z toho dôvodu a nevedia poskytovať služby ďalším svojim klientom alebo obyvateľom len preto, lebo ten klient sa nevie dostať do dostupného bývania.
13: Ja chcem nadviazať na tie mestské nájomné byty, aby sme si aj vedeli predstaviť. Vy ste teraz hovorili štatistiku, ale teda aká je situácia v jednotlivých krajských mestách. Môžeme sa pozrieť na počty mestských bytov a na to, čo samosprávy plánujú do budúcnosti. Podľa prehľadu, ktorý máme k dispozícii, vyzerajú čísla takto. Bratislava má nejakých 1860 bytov vrátane mestských častí. Ďalších 400 je plánovaných. Košice majú 1467 bytov a v plánoch je ďalších 5400. Potom Žilina, tá je na tom tak, že má 1110 bytov, plánovaných je 40. Sú tam veľké tie odchýlky. Kým v Európskej únii žije v najmä priemerne až 32% domácností, na Slovensku sa toto číslo pohybuje na úrovni len okolo 7 až 9%, pričom drvivá väčšina bytov je v osobnom vlastníctve, to ste aj vy spomínali. Tak čo nám tieto čísla hovoria o pripravenosti krajských miest riešiť dostupnosť bývania? Prečo sú medzi nimi také výrazné rozdiely?
12: Tak ja si myslím, že je to v možnosti tých miest, aj v rozpočtových možnostiach tých jednotlivých miest v systéme plánovania. Napríklad, čo môžem vyzdvihnúť, tak okrem samotnej Bratislavy, ktorá dlhodobo, ako keby v tom plánovaní ide kontinuálne, tak sú veľmi pekné príklady aj miest Prešova, Banskej Bystrice, Nitry, ktoré si nás zavolali, aby sme im pomohli tvoriť participatívnym spôsobom takúto stratégiu na bývanie, čiže program rozvoja bývania. Potom sú ďalšie mestá, ktoré viem, že takto uvažujú. A tak ja si myslím, že toto je taký základ toho, aby sa vôbec niekde v tých krajských mestách dalo pohnúť. A to znamená vôbec zamýšľať sa nad tým, že čo pre to bývanie môžem spraviť, mať jasnú stratégiu a kontinuálne v nej pokračovať. Takže ja si myslím, že toto je základ a pri dnešnej situácii, a hlavne finančnej, a je to nevyhnutnosť. Hoci je to malý prírastok bytov, ale je potrebné ten prírastok bytov plánovať a realizovať.
13: Ja by som ešte pre obraz, keďže táto relácia sa vysiela na všetkých troch okruhoch Rádia Regina, doplnila tie počty, lebo vy ste spomenuli Prešov, Nitru, tak v Prešove je ich 540 a plánovaných je 200, v Nitre 420 bytov, plánovaných je 403. Čo sa týka tej Bratislavy, situácia je špecifická aj tým, že samotný magistrát má v priamej správe len niečo vyše 870 bytov, zatiaľ čo zvyšok vlastnia a spravujú jednotlivé mestské časti. Ako veľmi komplikuje rozvoj mestského nájomného bývania rozdelenie tých kompetencií a správy bytov medzi mestom a mestskými častiami?
12: Ťažko sa mi vyjadriť v tomto, je to skôr možno, že otázka na vedenie týchto miest a mestských častí, ale v tomto prípade, o ktorom hovoríte, tak ide iba o mesto Košice a Bratislava, ktoré žijú vlastne vo svojom zákone a mesta a mestských častí.
13: Keď hovoríme o nových bytoch, dostávame sa aj k tomu, ako a kde ich staviame. Nová výstavba totiž znamená ďalšie nároky na pôdu, dopravu, energiu, vodu či odpadové hospodárstvo. Pani Maleš, ako by mala vyzerať výstavba nových štvrtí, aby bola zároveň šetrná životnému prostrediu?
11: Tak ako to už bolo spomínané, ideálne je, keď využívame nejaké miesta, ktoré už sú zastavané, znamená, aby sme nezastavovali nejaké nové plochy, ktoré teraz napríklad, na ktorých je nejaká zeleň alebo proste nejaký iný typ infraštruktúry, takže ideálne, keď to proste budeme stavať na území, ktoré už je zastavané. Podľa princípov cirkulárnej ekonomiky by bolo ideálne, keby že využívame tie materiály, ktoré sa už na tej samotnej stavbe nachádzajú. Znamená, ak máme už nejakú kostru, nejaké budovy, tak ideálne je, keď na nej ešte dobudujeme niečo. Znamená, nebudeme ten materiál, ktorý už sa nachádza na tej stavbe, nejakým spôsobom búrať a odnesieme si to niekde na skladku, čo teraz vlastne už sa ani po zmysle zákona o odpadoch nedá. Musíme to minimálne recyklovať, ale ideálne, keby sme ho opätovne použili. Problémom však je, že veľakrát tie budovy sú postavené z materiálov, ktoré nedajú, pri ktorých sa nedá úplne robiť selektívna demolácia.
13: To sú napríklad aké materiály? Ešte tie také...
11: No, to je proste zmes, hej, proste ešte, keď je napríklad nejaký železobetón, alebo čo proste, akože ono sa to vlastne nedá, že rozobrať a potom ako keby, že využiť na nejaký iný účel, proste musí to ísť na nejakú recykláciu. Takže ideálne napríklad, keď sú napríklad tehly alebo podobne, že sa to dá rozobrať tá budova. Tie tehly sa väčšinou nedajú úplne niektoré staré použiť na stavbu nejakej stavby, ale dajú sa použiť napríklad na budovanie rôznych chodníkov alebo podobne, obrubníkov alebo takýchto nejakých prvkov. Čiže ideálne je, keď tá budova vlastne už bude teda stať na tom mieste, kde už nejaká budova je, keď sa využijú tie materiály a potom zadiska energetiky, keď sa proste využívajú obnoviteľné zdroje energie, znamená, alebo proste ideálne teda tepelné čerpadlá teraz sú vo veľkom taký boom majú, čo je v podstate udržateľnejšia forma teda využívania nejakej energie, takže teda udržateľnejší zdroj energie a zároveň vlastne potom máme aj, neviem, nejaké stropné chladenie, alebo proste už máme tie rôzne technológie, ktoré nám umožňujú, aby to vnútorné prostredie pre tých ľudí bolo príjemnejšie a zároveň, aby sa využívali nejaké udržateľnejšie technológie alebo materiály.
13: Dokážeme na Slovensku viac využívať tie recyklované alebo opätovne použité stavebné materiály?
11: No, teraz zatiaľ nemáme až takú veľkú prax v tom, takže neviem, že či to vieme úplne takto vyhodnotiť, lebo aj v zmysle zákona o odpadoch, ono je to iba, myslím si, že teraz neviem presne 3-4 roky, koľko je to vlastne platné, že musí byť vlastne tá sa dosahovať tá miera recyklácie nad 70% pri budovách, ktoré majú na 300 metrov štvorcových a teraz vlastne už máme aj tú selektívnu demoláciu. A naozaj je otázne, že z čoho sú tie jednotlivé proste budovy postavené. Vieme, že tú recykláciu vieme zabezpečiť, znamená, vieme ju väčšinou zabezpečiť aj vo výške aj 85%, možno niekde aj 90%, ale používa sa to iba ako nejaký podsypový materiál pod infraštruktúru. Malo využívame tie materiály, aby sme z toho stávali niečo ďalšie. Ale potom je zaujímavé napríklad zo zahraničia je taká prax, že nielenže samotné materiály, ale aj rôzne prvky stavieb sa využívajú, už či sú to umývadlá, vecka, dvere, zárubňa alebo niečo. A takéto budovy, keď sa rozoberú, tak tieto prvky sú uložené do nejakej materiálovej banky. Znamená tak, ako máme kolo pre, alebo tieto reuse centra pre rôzne veci do domácnosti, tak také sú aj pre materiály. A napríklad potom ľudia, keď si idú takéto veci kúpiť, tak nejdú do nejakého obchodu, kde si kupujú takéto veci do stavby, ale idú napríklad do takéto materiálovej banky. A to je niečo, napríklad, čo nám v rámci nejakých služieb zatiaľ na Slovensku chýba.
12: Ja by som možno, že sa ešte pridal a doplnil, že my tiež sa zamýšľame nad tým, ako efektívnejšie pristupovať k tomu bývaniu a jedna z takých možností, v ktorej vidíme príležitosť hlavne do budúcna aj v súvislosti so starnúcou populáciou na Slovensku je poskytnúť možnosť seniorom a zefektívniť svoje bývanie. Najlepší spôsob je, keď senior vie zostať čo najdlhšie vo svojej domácnosti, vo svojej komunite. Ale teraz vidíme, že veľa seniorov aj z hľadiska zvyšujúcich sa cien energií, ich možnosti údržby toho bytového fondu, v ktorom bývajú, tak pomýšľajú na mieru šité bývanie. A toto je pre nás jedna z takých príležitostí, kde keď vieme seniorom, ktorí chcú ísť do nového bývania, alebo nemôžu, alebo nechcú bývať vo svojom existujúcom bývaní. Nemôžu, to znamená, že majú tam nejaké bariéry. Nechcú, to znamená, že majú nejakú sociálnu vylúčenosť. Tak ponúknuť na mieru šité bývanie aj s ďalšími službami, ktoré ich udržia nezávislými čo najdlhšie obdobie. A de facto ten bytový fond, ktorý teraz využívajú, ktorý je vo veľa prípadoch väčší, ako potrebujú, tak je možné, aby ho využívali ich rodiny alebo celkom iní obyvatelia a viac početné rodiny.
13: To by išlo o nejaké špeciálne domovy dôchodcov, alebo ako si to máme predstaviť?
12: A nie, práve naopak. Toto je alternatíva domovov dôchodcov. Je to rezidenčné seniorské bývanie a je to samostatné bývanie seniorov s úplnou autonómiou. To znamená, že žijete vo svojom bytíku, máte svoje bývanie, nikto vás tam neruší, plánujete si svoj život tak, ako doteraz a veľkou výhodou je, že keď potrebujete s niečím pomôcť, tak máte po ruke služby, či už sú to sociálne, zdravotnícke služby, ale aj bežné služby, napríklad prania, údržby prádla, pomoc pri údržbe domácnosti a podobné veci. Takže je to bývanie, nie je to vôbec sociálna služba. A táto forma bývania zase dokáže odľahčiť pobytové zariadenia sociálnych služieb. To znamená, a táto forma dokáže odľahčiť pobytové zariadenia sociálnych služieb a prináša seniorom prirodzenejší život.
13: Odkiaľ beriete inšpiráciu? Asi zo zahraničia? Z ktorých miest?
12: Tak ja žijem už 10 rokov vo Francúzsku a práve Francúzsko bola krajina, kde som si mal možnosť práve to rezidenčné bývanie vyskúšať na vlastnej koži. Teda nie, že by som ja býval v tom rezidenčnom bývaní, ale mal som možnosť vidieť niekoľko veľmi dobrých a úspešných projektov. No a teraz aj ako inštitút sme sa tejto téme venovali posledné obdobie a prvé takéto rezidencie už vznikajú aj u nás na Slovensku.
13: A ako to bude financované?
12: Tak zatiaľ to máme financované čisto z pôžičiek a snažíme sa ukázať, že je to cesta, ktorou Slovensko môže ísť a nádejame sa, že budeme mať stále viac a viac partnerov aj z hľadiska samospráv regionálnych, ale aj miestnych, teda najmä miestnych, ale aj z hľadiska štátu, a nájdu sa podporné mechanizmy, ktoré nám dovolia zlacňovať vstupy pri budovaní takéhoto bývania a robiť toto bývanie pre seniorov čím ďalej tým dostupnejším. A potom ten náš cieľ je, aby to bývanie, ktoré teraz seniori využívajú, mohlo slúžiť na trhu pre ďalších rodiny a možno ďalších ľudí.
13: Počúvate reláciu Klub komunálnej politiky. Dnes sa s hostiami, odborníčkou na cirkulárnu ekonomiku Ivanou Maleš a riaditeľom Inštitútu aktívneho bývania Marianom Bačom, venujeme bývaniu, životnému prostrediu a odpadom. Územné plánovanie rozhoduje o tom, kde budú byty, kde školy, parky, cesty či priemysel. V konečnom dôsledku teda ovplyvňuje aj to, koľko času ľudia strávia v doprave a ako sa bude mesto vyrovnávať s rastom počtu obyvateľov. Teraz si vypočujeme rozhovor s podpredsedom Inštitútu priestorového plánovania Matúšom Bizoňom o tom, kde zlyháva súlad medzi rozvojom miest a infraštruktúrou.
14: V tom rade si treba uvedomiť, že čo je to infraštruktúra a čo je to mesto. Infraštruktúru v podstate vieme vnímať občiansku, sociálnu, ale predovšetkým dopravnú a technickú infraštruktúru. Čiže keď chceme rozvíjať mesto, potrebujeme to vnímať ako jeden vyvážený celok. Samozrejme, že v prvom rade sa budujú rezidenčné štvrte, rodinné domy, bytové domy, a potom keď si obyvateľia sa tam nasťahujú, tak majú záujem zrazu po vybavenosti a vtedy sa to ako keby snaží samospráva nejakým spôsobom uchytiť a obehnúť.
13: Čo dnes slovenským mestám najviac chýba v územnom plánovaní?
14: Možno celková vízia a celomestské rozmýšľanie o štruktúre mesta, že častokrát sa to prikláňa na jednotlivé pozemky konkrétnych ľudí, konkrétnych aktérov, developerov alebo fyzické osoby, a chýba trošku takéto celomestské rozmýšľanie o tom, ako by mala byť prevedená doprava, v prvom rade teda pešia a cyklistická, lebo stále žijeme v takej dobe, že zamýšľame sa predovšetkým nad automobilmi, ale aj dopravnú obsluhu mesta treba použiť presne naopak, tým pádom sústrediť sa na pešiaka a na kvalitu života, že celomestské súvislosti, vybavenosť a celkovo nejaký pohľad na mesto.
13: V rámci novej výstavby sa často rieši počet parkovacích miest. Nie je lepšie sa skôr pýtať, akú dopravu chceme v danom území vytvoriť a až potom riešiť kapacity parkovacích miest?
14: Keď už sa do mesta alebo do nejakého sídla povoluje výstavba, tak tá by mala prebiehať práve v súlade s územným plánom. Územný plán, okrem toho teda, kde umožňuje, kde sa stavať môže a kde sa stavať nemôže, tak by mal mať spracovaný aj kres dopravy, čiže koncepciu dopravnej obsluhy mesta, a mali by už teda samospráva už v tejto fáze povoľovania výstavby by mala vedieť, ako by doprava v meste mala fungovať. Len žiaľ, toto máme niekedy aj príliš prísne STN normy, ktoré jasne hovoria, že aká výstavba má mať koľko parkovacích miest, a niektoré obce mesta sa to síce snažia prísniť, ale zjednodušiť sa to žiaľ nedá.
13: Kto má byť ten, kto rozhodne, koľko parkovacích miest potrebujeme? Je to mesto, developer alebo samotní obyvatelia?
14: V počte parkovacích miest v meste, respektíve v sídlach, by mala rozhodovať samozrejme obec. Len si treba uvedomiť, že diametrálne odlišná situácia je v rámci veľkých sídel, to znamená v rámci miest nad 50 tisíc obyvateľov, čiže krajské mesta, ktoré majú rovnaké stavebno-technické normy ako aj malé obce alebo vidiecké sídla. Čiže v týchto sídlach samozrejme rozhoduje mesto. Mesto by malo mať koncepciu, no zároveň by malo mať možnosť aj pracovať si možno svoje vlastné stavebno-technické predpisy, podobne ako to má České mesto Praha. Veľké krajské mesta by mali mať možnosť dať si svoje záväzné stavebno-technické predpisy, kde by sa dohodli určité odchýlky od noriem alebo vyhlášok, lebo je jasné, že nechceme do historických jadier a do centier miest ťahať dopravu a častokrát aj nezmyselne budovať veľké parkovacie miesta alebo garáže tam, kde to není potrebné.
13: Čo by mala obsahovať moderná parkovacia politika?
14: Musí vychádzať z tvrdých dát. Ak chcem vymedzovať nejakú zónu, potrebuje mať najprv koncepciu. Čiže ako keby dopravno-statický dokument, a až potom prichádza na rad politika. Potrebujem vedieť, koľko mám v danej zóne obyvateľov, koľko tam mám bytov a potom nejakým politickým rozhodnutím potrebujem vedieť, že koľko parkovacích miest som schopný alebo ochotný pre jeden byt garantovať. Či je to jedno parkovacie miesto na jeden byt alebo 1,2, 1,5 a keď tieto parkovacie stoiska mi v zóne chýbajú, potrebujem ich dobudovať, aby som nepredával viacej prezidentských kariet, ako tam mám reálne miest. Čiže treba jasne rozlíšiť koncepciu na tvrdých dátach od politiky, ktorá už potom hovorí o nejakých mäkkých faktoroch a samozrejme aj o cene, koľko by ktorá zóna mala stáť za jednu hodinu.
13: Asi každý si praje, aby sa to jeho mesto, obec rozvíjali rýchlejšie a zároveň kvalitnejšie. Čo by sme mali začať robiť inak už dnes, aby sme to dosiahli?
14: Kvalita sídla je dosť špecifická otázka, lebo máme sídla, ktoré demograficky rastú, ľudia sa tam prisťahovajú, rodia sa tam nové detičky, počet obyvateľov stále rastie a tým pádom je dopyt po kvalite, ale aj po kvantite sídla. Na druhej strane na Slovensku máme mesta a obce, ktoré majú demografickú regresiu, je tam čoraz viacej starších ľudí, tým pádom je iný dopyt po kvalite sídla. Niekde potrebujeme budovať školy, škôlky, niekde potrebujeme budovať domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, čiže v prvom rade tá kvalita musí byť pružná a musí reagovať na to, čo dané sídlo v danom čase potrebuje. Čiže je to nielen o územnom plánovaní a o výstavbe, ale je to aj predovšetkým o územnom manažmente a o šikovnosti, či už starostu alebo primátora.
13: Počuli sme Matúša Bizoňa. Pán Bača, krátka reakcia.
12: Ja vidím v územnom pláne jeden z najsilnejších nástrojov, ktorý obec v rozvoji bývania má. Rozhoduje, kde môže bývanie vzniknúť. Aké husté, s akou zeleňou, s akými cestami, s akou infraštruktúrou a potom presne ako pán Bizon povedal, to môže mať naozaj tú harmóniu toho bývania, ktorú všetci potrebujeme a vyžadujeme od bývania.
13: Jednou z oblastí, kde obyvatelia veľmi priamo cítia rozhodnutia samosprávy, je odpadové hospodárstvo. Vidia kontajnery, platia poplatky a zároveň sledujú, ako sa ich mesto vyrovnáva s množstvom odpadu. Pani Maleš, ako by mal podľa vás vyzerať funkčný systém odpadového hospodárstva v meste alebo obci v 21. storočí?
11: Mali by sme vytvoriť ten systém z viacerých tých zložiek, ktoré tvoria nejaký funkčný systém. Jedno je určite tá samotná infraštruktúra, ako ste spomínali. A každý by mal mať dostupné všetky nádoby, ktoré vlastne sú aj na ten zmesový odpad, aj na ten triedený odpad. A zároveň potrebujeme mať napríklad zberné dvory, čo je dosť často taká sporná téma a práve súvisí aj s tým územným plánovaním, lebo my proste tiež máme vytýčené nejaké plochy v mestách, ktoré sú za účelom vybudovania nejakej infraštruktúry na odpadové hospodárstvo. Nie každý chce mať vo svojom susedstve zberný dvor. Je to vlastne problém, že ak sa niekde aj stavia nová nejaká štvrť, tak automaticky táto časť infraštruktúry nejakým spôsobom vypadáva, pretože, ako som už spomínala, nikto tam nechce proste, aby mu chodili kamióny, aby proste sa tam presúvali nejaké kontajnery, alebo proste, aby tam mal zablokovanú nejakým spôsobom dopravu v deň, kedy najviac ľudí chodí. Ale je to z hľadiska tej infraštruktúry veľmi potrebné, aby sme mali tie zberné dvory. Čiže nie len ako keby, že to striedenie od domu k domu, ale proste potom, keď máme nejaký veľkoobjemný odpad alebo potrebujeme nejaký nebezpečný odpad niekde odovzdať, takže jednoducho je dôležité, aby sme to mali. Zároveň nejaké reuse centra, tieto sú dôležité z hľadiska predchádzania vzniku odpadu a nejakého opätovného použitia. Čiže to je to, čo sa týka infraštruktúry. Potom musíme mať nejaké miesto, kde nám odchádza aj ten zmesový odpad, či to je nejaká skládka, alebo je to spalovňa odpadu, alebo teda zariadenie na energetické využívanie odpadu. To je tiež dôležité, že v akej vzdialenosti to máme a či je to vlastne pre nás ekonomicky, má to nejakým spôsobom zmysel takým alebo takým spôsobom nakladať práve s týmto odpadom. A čo je ešte vlastne dôležité a najdôležitejšie sú samotné tie poplatky. V zmysle zákona o odpadoch vlastne má samospráva financovať odpadové hospodárstvo iba z vybraných poplatkov, ktoré vyzbiera od obyvateľov. Nemalo by to byť financované z iných častí rozpočtu. Čiže dosiahnuť nejaký ten vyrovnaný rozpočet je veľmi náročné, pretože na jednej strane to je diskusia vlastne každé volebné obdobie. Nikto nechce zvyšovať poplatky za odpady, ale vieme, že jednak sa zvyšujú tie náklady na samotné zhodnocovanie ale aj na recykláciu samozrejme určitých, alebo teda spracovanie odpadu, napríklad biologicky rozložiteľného, potom zároveň sa zvyšujú náklady na zvoz, čo je vlastne jedna z najväčších položiek v rámci nejakého zberu. Čiže dnes vlastne máme ceny pohodných hmôt úplne niekde inde, ako pred nejakými 4 rokmi, takže aby sme vyrovnali ten rozpočet, tak je potrebné urobiť nejaké zmeny. A čo ešte dôležité povedať je, že iba malé percento samospráv na Slovensku má tzv. Množstvový zber. Znamená, že ľudia platia od veľkosti nádoby a frekvencie zberu. A väčšinou viac menej obce majú tzv. Paušálny poplatok. Znamená, obyvateľia bez ohľadu na to, koľko triedenie triedia, tak platia rovnakú sumu. Znamená, ak ja triedím viacej a proste napríklad v tej nádobe mám menej toho zmesového odpadu, ale vy napríklad triedite menej a viacej vynášate toho zmesového odpadu a platíme rovnako, to nie je niečo, čo motivuje vlastne obyvateľov. A v tomto môžu samosprávy jednak ísť na ten množstvový zber, čiže musia si zmeniť všeobecné záväzné nariadenie a môžu si nastaviť aj trackovací systém, znamená elektronický systém evidencie odpadu, kde môžu vlastne monitorovať, koľkokrát sa aká nádoba vyváža a podľa toho vlastne stanoviť aj poplatky.
13: Stále častejšie sa hovorí aj o obehovom hospodárstve. Jeho cieľom nie je len odpad správne vytriediť, ale predchádzať jeho vzniku a čo najdlhšie udržiavať materiály a výrobky v obehu. Pani Maleš, čo si pod pojmom obehové hospodárstvo máme predstaviť a čo konkrétne znamená pre mesto alebo obec?
11: Jednak ako aj v rámci aj stavebníctva, znamená šetriť tie stavebné materiály a tie zdroje, znamená využiť čo najviac v obehu to, čo už vlastne tuto máme. A rovnako toto platí aj v rôznych iných oblastiach, či to je, nábytok, alebo to je naše oblečenie, alebo je to nejaký spotrebný tovar, alebo sú to, dopravné prostriedky. Potom máme ešte zdieľanú ekonomiku, ako je napríklad aj MHDčka, znamená čokoľvek, čo môže viacej ľudí zdieľať, tak to je niečo, čo nám vlastne šetrí tie zdroje. Takže súčasné, vlastne tá cirkulárna ekonomika, ona je taká horizontálna téma, by som povedala, že v rámci tej jednej oblasti, znamená, ona má veľké presahy v rámci fungovania toho miest, týka sa aj bývania, práve keď je to aj nejaké komunitné bývanie, alebo nejaké rezidenčné bývanie, kde sú nejaké zdieľané služby. Ja som napríklad zabudla povedať, že aj pri tej novej výstavbe teraz je veľký trend napríklad mať nejaké spoločné komunitné priestory, kde máte napríklad aj, parkovanie na bicykle, alebo sú aj také umývarky na bicykle vlastne v rámci tých komplexov, práčovne, alebo rôzne aj takéto zdieľané služby, ktoré môžu tí obyvateľia zdieľať. Čiže to všetko je súčasťou cirkulárnej ekonomiky a to je niečo, čo nám vlastne pomáha jednak aj šetriť tie zdroje, ale zároveň aj tvoriť menej odpadu.
13: Odpad sa inak rieši v rodinnom dome a inak v bytovom dome, prípadne vo veľkej sídliskovej zástavbe. Do akej miery ovplyvňuje kvalita bývania a fungovanie bytových domov aj to, ako ľudia triedia?
11: Tak záleží vlastne, aká je tá, či tam je vlastne vybudované nejaké stoisko, ktoré patrí iba tej jednej bytovke, alebo je to voľne, sú položené tie kontajnery. Vieme, že v tomto je napríklad ten najväčší rozdiel. Keď obyvateľia vnímajú tú adresnosť toho systému, znamená, že iba ten odpad, ktorý oni tam vložia, sa potom vyváža, iba za ten oni platia, že tam naozaj nechodia ľudia, ktorí idú iba okolo, bývajú napríklad v nejakej inej mestskej časti alebo v nejakej dedine za Bratislavou a ráno, keď idú do práce, tak vynášajú do ich kontajnerov odpad. Čiže dôležité je, ako keby, že toto vnímanie znamená uzatváranie tých stoísk, kontajnerov. Je veľmi dôležitý prvok tej infraštruktúry, lebo jednak prináša ako keby, že skultúrni ten samotný priestor, ale zároveň sa zabezpečuje aj lepšia tá adresnosť toho odpadu. Znamená, že tam naozaj ešte, keď sú na nejaké buď tie čipy, alebo proste nejakým spôsobom sa otvárajú tieto, alebo teda na tie bzučiaky, keď sa otvárajú, nie na čipy, keď sa otvárajú tie kontajnery, tak tie stoiska, tak tým pádom vlastne iba určitý tá skupina obyvateľov tam vynáša ten odpad. Čiže tým pádom potom viete aj regulovať, že ak sa napríklad, ak je tam nejaké veľké znečistenie, alebo je tam, napríklad máme priveľa kontajnerov na zmesový odpad, ktoré sú stále plné, vieme, ktorí obyvateľia tam vlastne vynášajú, vieme sa s nimi potom rozprávať, motivovať ich k tomu, aby lepšie triedili a podobne. Čiže, lebo vieme, že to potom napríklad bude lacnejšie pre tú bytovku. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité.
13: Čo tie poplatky? Má byť človek, ktorý vyprodukuje viac odpadu, motivovaný aj vyšším poplatkom?
11: No, nemotivovaný, ale on má byť ako keby, že postihnutý. Takým, by som povedala. Čiže ten, kto produkuje viacej, určite by mal zaplatiť viacej ako ten, ktorý produkuje menej.
13: Ako nastaviť tento systém spravodlivo?
11: No, toto je niečo, čomu sa dlhodobo aj venujeme a vlastne u každej samospráve je to inak. Samozrejme, treba to prepočítať. Všetko záleží od tej infraštruktúry, od toho, aká je tam zberová spoločnosť, kde sa nachádzajú nejaké zariadenia na spracovanie odpadu, či máte nejakú vlastnú kompostáreň, ako ďaleko máte skládku, alebo či odvážate do spalovne. To sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú vlastne to odpadové hospodárstvo. Preto sa to aj volá odpadové hospodárstvo, lebo je to nejaký systém, ktorý funguje.
13: Pán Bača, kolegyňa spomínala tie komunitné priestory. Vidíte v takýchto komunitných priestoroch aj potenciál, napríklad pre susedské vzťahy, kvalitu života v obytných štvrtiach? Mohli by sa možno stať aj súčasťou plánovania dostupného bývania?
12: Samozrejme, a vidíme to už aj u developerov alebo v moderných developerských projektoch, kde tieto spoločné priestory naberajú na veľkosti, na síle, na význame. A

0: ako si navzájom pomôcť. Ako keď nemám auto, tak ma tam vie zobrať niekto iný. Ako v tých komunitných priestoroch viem plánovať trebárs aj to bývanie a údržbu trebárs toho nášho bývania alebo toho nášho sídliska, tej našej štvrte. Takže toto sú všetko, toto komunitné bývanie alebo komunitné priestory v bývaní vytvárajú možnosť spájať tých ľudí a premýšľať nad kvalitou toho ich života a bývania.
1: Mnohé z týchto riešení si vyžadujú nielen dobré nápady, ale aj vhodné podmienky, financovanie a spoluprácu medzi samosprávami a štátom. Pani Maleš, umožňuje dnes slovenská legislatíva mestám a obciam dostatočne rozvíjať obehové hospodárstvo, alebo im niektoré pravidlá jeho zavádzanie komplikujú? Alebo prípadne, keby ste mohli zmeniť jednu alebo dve veci v legislatíve, ktoré by samosprávam pomohli rýchlejšie zavádzať obehové hospodárstvo? Čo by to bolo?
2: Tak uvoľňovanie financií z eurofondov na túto infraštruktúru. Toto je dosť problematické, nakoľko napríklad niektoré výzvy, ktoré sú práve na rozvoji tejto infraštruktúry, stále čakajú a neboli vyhlásené. A je riziko, že sa napríklad nedočerpajú, takže toto určite by som odporúčala tomuto sa venovať intenzívnejšie.
1: Pán Bača, aké prekážky majú mestá pri príprave a financovaní projektov dostupného bývania? A čo by im pomohlo, aby sa s plánov stali aj reálne byty pre ľudí?
0: Tak ja si myslím, že je to na viacerých úrovniach. A prvá úroveň, teraz to nenazvem prekážkou, ale takou príležitosťou je, keď štát dobre nastaví systém a dlhodobý systém a nemení ho každý rok. To znamená, že samospráva si vie plánovať a vie sa na tento systém štátu a na tú podporu štátu spoľahnúť. Potom ďalšia významná vec je vytvárať partnerstva. Vo veľkých mestách to niekedy nie je ťažké, lebo ako som už spomínal, tí developeri prichádzajú do tých veľkých miest, hľadajú možnosti spolupráce, tak de facto tie veľké mesta majú oveľa viac nástrojov ako menšie mestá alebo obce budovať to bývanie, ale strategické partnerstva, keď sú dobre nastavené a obojstranne výhodné, tak majú svoj zmysel. Napríklad aj regionálna samospráva, do ktorej originálnych kompetencií síce bývanie nepatrí, ale napríklad môže zohrať veľmi dôležitú a významnú úlohu, že spája malé samosprávy, ktoré nemajú personál na to, aby to bývanie mohli plánovať, mohli sa mu venovať, tak tá regionálna samospráva môže vytvoriť priestor na to, aby sa viac malých obcí spojilo.
1: Musíme končiť. Tak ešte na záver, pán Bača, akú jednu konkrétnu zmenu by mali slovenské mestá urobiť, aby sa ľuďom bývalo dostupnejšie a dôstojnejšie?
0: Mohol by som nahradiť jedným odporúčaním.
1: Môžete, pokojne. Hej,
0: ja si myslím, že aj s formátom tejto relácie a s prichádzajúcimi komunálnymi voľbami, tak moje také odporúčanie pre všetkých nás je, pýtajme sa našich kandidátov na primátorov, starostov, niekoľko bytov postavia, ale či poznajú, ako je nastavené plánovanie tohto bývania, či vedia, kto to má na starosti, či vedia, v akých lokalitách sa toto bývanie bude stavať. A toto je cesta k tomu, aby sme mohli vôbec kontinuálne sa tomu venovať. A trvajme na tom, aby naozaj zachovali tú kontinuitu dobrých plánov a boli transparentní.
1: A ešte, pani Maleš, na vás, akú jednu konkrétnu zmenu by mali mesta urobiť, aby lepšie hospodárili so svojimi zdrojmi a zlepšili životné prostredie?
2: Toto by nemala byť nejaká zástupná téma. Aj životné prostredie, doba zmeny klímy, a zároveň prechod na obehové hospodárstvo. Je to veľmi dôležité z hľadiska rozvoju tých miest. Znamená, nemali by sme vnímať, že to je niečo oddelené a že to je niečo extra, čomu sa máme venovať, ale že to je súčasť toho nášho rozvoja na to, aby sme budovali lepšie a zdravšie mesta pre obyvateľov.
1: A ja ďakujem mojim hosťom Ivane Maleš, odborníčke na cirkulárnu ekonomiku.
2: Ďakujem,
1: že ste prišli.
2: Za pozvanie.
1: A riaditeľovi Inštitútu aktívneho bývania Marianovi Bačovi.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Klub komunálnej politiky pripravili od techniky Dávid Krajčí, dramaturg Jakub Sudek a príjemný zvyšok dňa praje Simona Gablíková.
3: Klub komunálnej politiky. Rádio Regina Stred.
4: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
5: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 12. októbra by malo cestovné v autobusoch zlacnieť na polovicu. Polícia naďalej vyšetruje vlaňajší prípad spojený so zásahom v chemickom závode v Hnúšti. Zajtra bude jasno, najviac 27 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vinným obžalovaného Samuela S. v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Súd mu uložil 25-ročný trest odňatia slobody. Prokurátor žiadal doživotie. Rozsudok nie je právoplatný. Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách má klesnúť o 50%. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní, povedal to minister dopravy Jozef Ráš.
2: V mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí, štátny rozpočet sú akceptovateľné, myslím si.
1: Podľa ministra systémy autobusových spoločností technicky neumožňujú spustenie od 1. októbra, navrhli preto termín 12. októbra. Dôvodom zavedenia zliav sú vysoké ceny palív. Vláda už minulý týždeň schválila zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50% od zajtra 1. októbra na 30 dní. Polícia naďalej vyšetruje prípad spojený s nedovolenou výrobou a držaním nebezpečných chemických látok v bývalých chemických závodoch v meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota. Obvinenie voči konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo, hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Vyšetrovateľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK prezídia policajného zboru naďalej vykonáva vyšetrovanie vo veci zločinu, nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, radioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok, jedov a vysokorizikových biologických agensov a toxínov. Vo veci naďalej prebieha vyšetrovanie, v rámci ktorého sa vykonávajú potrebné procesné úkony. Zaistené látky sú predmetom odborného skúmania.
1: Rozsiahlu akciu s názvom Dexter v priestoroch niekdajšieho chemického závodu v Hnúšti realizovali vlani v októbri. V Dolnom Hričove v Žilinskom okrese pribudla nová LNG stanica. Rozširuje tak možnosti čerpania skvapalneného zemného plynu do nákladných automobilov. Je štvrtou svojho druhu v portfóliu slovenského plynárenského priemyslu. Na Slovensku je celkovo 11. Riaditeľ spoločnosti SPP Mobilita Peter Mozolák.
4: Táto stanica slúži pre tankovanie nákladných vozidiel, ktoré tankujú LNG ako alternatívne, ekologickejšie palivo, ako je nafta, čiže alternatívne palivo. Zároveň táto stanica bude môcť dodávať aj bio-LNG, čo je palivo, ktoré je asi emisne najlepšie na tom zo všetkých palív. Stanica bude verejná, samozrejme iba pre tankovanie nákladných vozidiel.
1: Archeologický výskum v expanznom území priemyselného parku Rimavská Sobota v lokalite Kľačianskej lúky priniesol prvé zistenia a nové informácie, ktoré spresňujú obraz o využívaní tejto lokality našimi predkami v minulosti. Experti zachytili výrazný objekt už na prvej ploche z celkovo 10 zaujímavých plôch. Tie postupne preskúmajú archeologické týmy na základe geofyzikálnych meraní a rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. V rámci ďalšej plochy sa našli viaceré sídliskové objekty, ktoré možno predbežne datovať do 15. až 16. storočia. Tento objav má potvrdzovať, že Kľačianske lúky boli v období neskorého stredoveku a na začiatku novoveku využívané na osídlenie alebo hospodárske aktivity. Futbalisti Podbrezovej sú prvými 8 finalistami Slovnaft Cupu. Vo štvrtkovom kole pohárovej súťaže vyhrali včera v Bratislave nad Interom 2-0. Hlavného trénera Štefana Markulíka, ktorý si plnil reprezentačné povinnosti, zastúpil na lavičke asistent Boris Godál.
5: Som rád za prístup, boli tam dobré veci na ťažkom teréne, takže z tohto pohľadu tiež sme zvládli ten cieľ a to bol postup.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 6 až minus 1 stupeň, v svahových polohách 11 až 6 stupňov. Cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý a na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace aj zo Žiliny a medzi Kraľovanmi a Turanmi pri cestároch stratíte 10 minút v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludne, milí priatelia. Dnes je posledný septembrový deň a treba povedať, že je to krásny deň. Tento rok nás privítala krásna jeseň a preto máme aj dobrú náladu. Ale nie len, budeme vás informovať o jedinečnej výstave, ktorú pripravujú v Turzovom dome v Banskej Bystrici. Už o chvíľu v štúdiu s hostkou Petrou Tóth a tiež vás pozveme na rôzne kultúrne podujatia. No a bude to divadlo, architektúra, výtvarné umenie, aj literatúra. Proste všetko, čo nám každodenné starosti urobí znesiteľnými, lebo umenie je to korenie života. No a hrať do 15. budeme aj takto.

Zaznie Scott McKenzie, San Francisco, Bystrík a Mám ťa rád a začneme so Stomuchami a ich punčovou. Pekný deň želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: Jesenné Rádio Regina Stred.
1: Do Turzovho domu do Banskej Bystrice prichádza od októbra silný príbeh v podobe výstavy Nevymazané dedičstvo z autorskej dielne Petry Tóth a zberateľky krojov a Daniely Šulekovej. Centrom záujmu tejto výstavy sú vysídlené obce Lešť a Turiepole. A ja sa veľmi teším, že práve o tejto výstave sa budeme v tejto chvíli zhovárať so šperkárkou Petrou Tóth, ktorá je s nami v štúdiu. Vítajte.
2: Všetkých pekne pozdravujem, ďakujem za pozvanie.
1: Tak Petra, veľmi sme radi, že ste prišli nás osobne pozvať na túto výstavu a porozprávať o nej. Vy ste známa svojim záujmom o tú tradičnú kultúru a takisto o jej zachovávanie. No a táto výstava je taký ďalší počin z tej vašej dielne. Tak nám povedzte, prezraďte, ako vznikla myšlienka všimnúť si práve tie obce, vlastne, ktoré už neexistujú.
2: Ja som cestovala pred pár rokmi po Slovensku a zamierili sme aj do Lučenca, do Matici. A tam som objavila nádhernú výstavu, síce nie v úplne reprezentatívnych priestoroch, ale nádhernú výstavu krojov práve zo zbierky Daniely Šulekovej Danky. A keď som videla tie nádherné kroje a neskutočne úžasné výšivky, tak som si povedala, že v budúcnosti určite s ňou musím spolupracovať, pretože toto musí vidieť viac ľudí ako obyvatelia Lučenca. A že možno by bolo fajn ukázať to aj mojim fanúšikom, že akú nádheru kedysi naši predkovia vyšívali a tvorili.
1: A tie kroje boli práve z týchto obcí spomínaných.
2: Áno, ona je už úplne až taký fanatik, by som povedala. Ona má stovky krojových častí, má aj komplety a ona sa zamerala práve vyslovene na tieto dve vysťahované obce, pretože oni sú zaujímavé v tom, že ich v roku 1951 absolútne museli vysťahovať, bolo to vyše 2000 ľudí, ktoré museli opustiť svoje domovy a tam sa stala taká zaujímavá vec, že zastal tam čas, čiže tie kroje sa zachovali, pretože oni častokrát tie kroje vyzliekali, pretože sa rozplýlili po celom Slovensku a zachovala sa naozaj veľmi veľa a veľmi dobre zachovaných krojov. Čiže ona ich má naozaj veľa a nie je to úplne bežné, pretože my cestujeme po Slovensku a niekedy sú obce na Slovensku, ktoré nemajú že ani jeden kroj, alebo majú iba jednu krojovú časť. Čiže v tomto to je úžasné a je to veľmi inšpiratívne pre mňa ako pre umelca, výtvarníka, pretože keby ste videli tie vyšivky, to neskutočnú tú prácu, ktorú robili tie ženy pri tých sviečkach, tak aj vás to musí inšpirovať k tvorbe.
1: No a čím sú práve tie výšivky z týchto miest typické a čo ste vlastne vy použili do tej vašej tvorby z toho?
2: My sme si pozreli celú jej zbierku, tam sú typické najmä geometrické tvary, ale oni majú základ nejakých organických, tam sa inšpirovali kvetmi, ale tým, že často používali krížikovú výšivku, tak trochu limituje do tej geometrie. My sme urobili takú malú sériu šperkov, ktorá sa bude predávať a tam sme zachovali tú geometriu, ale potom sme urobili 6 výnimočných solitérov, ktoré uvidíte práve na výstave a to sme to trochu posunuli do organiky. A je tam jeden výnimočný šperk prsten. Prvýkrát som vlastne urobila zo zlata prsten, pretože my sa snažíme používať dostupné materiály, aby mohli bežne ľudia nosiť naše šperky, aby to nebolo niečo absolútne výnimočné pre vyvolených. Ale tam sme urobili zlatý prsten, ktorý je osadený dvoma slovenskými záfirmi. Práve zo Slovenska pochádzajúcimi. A podľa mňa väčšina poslucháčov vôbec nevie, že na Slovensku sú záfiry, takže to je taká unikátnosť.
1: Normálne som skoro prestala dýchať na chvíľu. A veľmi sa teším na tú výstavu. A čo všetko okrem tých šperkov bude na tej výstave?
2: Samozrejme, kroje od Danky, to je pochopiteľné, budú vystavené novým spôsobom, pretože ja som chcela, aby to nebolo iba také primárne, že tu je kroj, tu je výstava a bodka, idete domov za 5 minút. Sú tam piesne, ktoré sprevádzajú celú výstavu, ktoré zložila jedna pani, ktorá opúšťala Lešť. Sú tam piesne, ktoré nám This is Marketa náspievala. Proste je to celé tak pocitovo vyskladané, aby ten návštevník chvíľku zostal na tej výstave. Zamyslel sa možno nad tým, že aké by to bolo pre mňa, keby som teraz musel opustiť svoje rodné mesto, svoju rodnú obec. A ako je takto možno nepriamo, nie bombardovanie, môže vlastne vojna zasiahnuť do našich životov. A paradoxné je, že bohužiaľ žijeme dobu, že je to aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým.
1: V každom prípade sa to oplatí vidieť. No vy ste si predtým, nie je to prvý takýto počin alebo takýto projekt, ktorý robíte, predtým ste si všimali aj iné regióny, spracovali ste nie len vo svojej tvorbe, ale vôbec príbeh okolo Antiho Varhola a jeho rodiny a takisto ste iniciovali zbierku na opravu domu Boženy Slančíkovej Tímravy v Polichne. Veľmi krásne projekty, tam sa to naozaj podarilo pomôcť a obnoviť ten dom v Polichne. Čo vás baví na takýchto projektoch, prečo to robíte? A máte niečo v pláne?
2: No. Najviac ma baví tá prvotná myšlienka a potom máte si 3-4 roka trápenia a veľa práce. To ma nebaví. A potom ma baví ten moment, keď už sa ten projekt vlastne dokončí. A teraz, keď sme urobili tú výstavu, sme ju vystavali a tam máte takých 15 sekúnd také eufórie. A to je práve preto to stojí za to, lebo sa vám vlastne zmotní všetko, čo si predstavíte. A je to krásne na tom umení, že vy si niečo predstavíte a veľa na tom pracujete, až sa vám to podarí a je to úžasný pocit. A baví ma to samozrejme ten spoločenský dopad, že to aj pre týchto pamätníkov, ktorí ešte vlastne pochádzajú z Lešte, dnes som im vlastne bola prvýkrát ukázať tú výstavu, oni boli úplne ultra VIP, ktorí to videli ako prví, pretože si myslím, že oni by mali byť tí uprednostnení, ktorí vidia výstavu inšpirovanú práve ich rodnou obcou a všetci mi tam dole plakali. A toto keď vidíte, tak máte zimomriavky a bolo to naozaj silné a si hovorím, že dobre, tých 3-4 roka naozaj veľkého makania a premýšľania stalo za to, pretože tí ľudia si to zaslúžia. Zaslúžia, aby nebolo na nich zabudnuté, aby na tých predkov nebolo zabudnuté, aby sme si vážili svoje korenia a vlastne tú šikovnosť nášho národa.
1: Naozaj, treba sa aj pozrieť, ja som tiež mala zimomriavky, keď ste to opisovali. Výstava Nevymazané dedičstvo, Lešť a Turie pole. Bude to spoločná výstava teda krojov zo zbierky Daniely Šulokovej a šperkov z ateliéru Petri Todt. Je to inšpirované výšivkami a bude od 2. októbra až do konca januára, myslím, budúceho roka v Turzovom dome v Banskej Bystrici. No a osobne vás pozývala šperkarka Petra Todt. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem, príďte sa pozrieť.

stredu popoludní počúvate Rádio Regina Stred. No a dnes je deň podcastov, milí priatelia. Počúvate ich aj vy. Pozrime sa na ich históriu. Aj napriek tomu, že prvé pokusy s podcastmi začali vznikať už v 80. rokoch 20. storočia, na výslnie sa dostali až začiatkom v roku 2000. Za slovenského priekopníka medzi podcastermi považujeme Tomáša Uleja, ktorý začal s experimentovaním v roku 2005. Začínal tak, že nahrával rôzne zvuky zvierat, nahrával sa pri hre na saxofón alebo čítal literatúru. No a boom zaznamenali podcasty najmä po vypuknutí pandémie. Podľa dostupných informácií existuje v súčasnosti na svete viac ako 2 milióny podcastov a až 420 miliónov ľudí, ktorí sa hlásia k tomu, že podcasty počúvajú.

0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej? Mhm.
6: Kde sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
5: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Zelená vlna.
11: 14.31, to je presný čas, no a na cestách vás trápia kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščacem aj zo Žiliny, takisto pri Kráľovanoch opravujú križovatku, je tam kolóna smerom Spárnice a kolóna je aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. Nové informácie nám možno volať bezplatne, prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: stredu popoludní počúvate Rádio Regina Stred.
1: Tipy na voľný čas.
0: Z Liptovského Mikuláša sa dnes popoludní môžete vybrať poriadne ďaleko na sever až do Grónska. Liptovská knižnica Gašpara Fejerpataky Belopotockého pozýva o 16. na ďalšie cestovateľské stretnutie so Stanislavom Kaľavským. Tento raz porozpráva o svojich zážitkoch z Grónska, najväčšieho ostrova sveta, o tamojšej prírode, ľadovcoch aj živote na ďalekom severe. V Banskej Bystrici dnes v Stredoslovenskej galérii pripravili vernisáž výstavy Riaditelia umelci. Galéria si tento rok pripomína 70 rokov od svojho založenia a pri tejto príležitosti pripravila výstavu, ktorá pripomenie históriu a vývoj zbierkového fondu galérie, no zároveň predstaví výsledky architektonickej súťaže a ukáže, ako by mohla vyzerať jej budúca expozícia grafiky. Vernisáž bude o 17. v Betlenovom dome na Dolnej ulici. Do divadla sa možno vybrať dnes večer v Žiline. Mestské divadlo Žilina uvedie v štúdiu inscenáciu s názvom The Island of Misfit Toys. Ide o tragikomický príbeh dvoch stratených duší a o sile ich krehkosti priateľstva. Predstavenie sa začne dnes o 19. V Brezne vás v rámci podujatia Literárne stredy pozývajú na komentovanú prehliadku expozície Literárne Brezno. Návštevníci počas nej spoznajú príbehy osobností, ktoré formovali kultúrny a literárny život regiónu. Komentovaná prehliadka bude dnes o 16. v Evanjelickej fare v Brezne. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici dnes ponúkajú prednášku o téme stravovania a stolovania našich predkov od 16. storočia. Zora Mintálová-Zubercová povie viac v Matejovom dome o 17. hodine. No a dnes sa začína aj 16. festival architektúry s názvom Deň architektúry. O 16. vás pozývajú na prehliadku bytového domu v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.
1: S Reginou Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Toto boli Simply Red v rádiu Regina Stret a ideme na zdravotnícku rubriku. Trápia vás krvácajúce a opuchnuté ďasná, zápach z úst či zvýšená citlivosť zubov? Pozor, môže ísť o vážny problém, o ktorom vám teraz povieme viac.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Parodontitída alebo paradentóza je chronické zápalové ochorenie závesného aparátu zuba. Je pomerne bežná, ale do veľkej miery jej možno predchádzať. Ak sa nelieči, môže mať za následok stratu zubov. Pokračuje doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Zub v kosti nie je len tak zatlačený, ale drží ho tzv. Šarpové vlákna a nejaký väzivový systém. A keď tento väzivový systém je postihnutý zápalom, ktorý je degeneratívny, to znamená, že nie je nanovo obnoviteľný, tak to je tá parodontitída.
2: Komu hrozí?
3: Viac menej skoro každému. Vzniká hlavne pri zápaloch ďasien, pri nedostatočnej hygiene, čiže môže postihnúť aj mladých ľudí a dneska postihuje mladých ľudí aj tak, že nie je generalizovaná forma, ale treba zlokálne má to postihnutie takéhoto parodontu na troch, na štyroch zuboch trebárs, alebo môže ísť aj o genetickú záležitosť, ale literatúra sa popisuje tak 20%, hej. Takže nemusí to byť iba tak sa spoliehať na to, že áno, teraz rodičia majú, určite bude mať. Nie, záleží všetko od tej hygieny.
2: Ako sa prejavuje?
3: Viac menej to krvácanie je hneď na začiatku trošku, hej, čiže to je taký ten prvý výkričník a to by mali ľudia vnímať a samozrejme hneď, keď sa takéto niečo deje, tak mali by navštíviť stomatologa, prebehnúť dentálnou hygienou a potom sa zistiť, do akej miery je to vážne. A v podstate by sa malo zakročiť, hej, že mal by sa odstrániť ten zubný kameň, spraviť hygiena, poprípade, ak je nutné, tak riešiť aj medikamentozne tento stav. A to je veľmi dôležité, aby sa to pravidelne kontrolovalo, lebo keď to pacient zanedbá, tak ten stav sa vráti veľmi rýchlo.
2: Sú dostupné rôzne zubné pásty, ktoré sa odporúčajú pri prejavoch parodontitídy. Pomáhajú?
3: Určite pomáhajú, ale príčinu nevyriešie. Čiže pokiaľ on neabsolvuje stomatologické vyšetrenie a ošetrenie, tak tá zubná pasta mu až tak veľmi nepomôže, ale zmierni určite niektoré príznaky, hlavne to krvácenie, aj opuchy ďasien, aj bolestivosť trošku môže zmierniť.
2: Čiže tou hlavnou prevenciou je dostatočná hygiena ústnej dutiny.
3: Hygiena a pravidelná preventívna prehliadka stomatologická, to je to najdôležitejšie, čo má byť. Tak ako poisťovne to riešia u nás, takže raz do roka, že stačí. Ja svojich pacientov kontrolujem každého pol roka a vieme podchytiť skorej nejaké stavy, ktoré by mohli byť komplikované alebo sa vyvíjať ako komplikované.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: či chce, či nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne?

0: Začnite s vysťahovaním.
1: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
2: Si jediný, kto to môže udelať?
3: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
1: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
4: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
5: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj SK.
6: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Predpoveď počasia. Predpoveď počasia.
1: V Liptovskej osade pribudne približne 5 kilometrov kanalizácie. Kanisterapeutické centrum vo Zvolene nebude, chcú ho presunúť do iného mesta. Zajtra bude jasno, najviac 27 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Prezident Peter Pellegrini odvolá po včerajšom rozhodnutí parlamentu z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o 16. hodine. O 17. bude rokovať o ďalšom postupe predsedníctvo strany Smer SD. K aktuálnej politickej situácii sa vyjadril minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok.
2: Predčasné voľby by dnes pomohli jedinej opozícii, ktorá je dnes nepripravená na vládnutie. Mňa mrzí, čo sa včera udialo. Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej.
1: Približne 5 kilometrov kanalizácie pribudne v Liptovskej osade v okrese Ružomberok. Projekt zahŕňa aj zdvojnásobenie kapacity čistiarne odpadových vôd v obci. Vodárenská spoločnosť Ružomberok pripravovala projekt 2,5 roka. Riaditeľ Emil Mareta.
3: Po značnom úsilí podarilo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a týka sa budovania stokovej siete a čistiarne odpadových vôd v Liptovskej osade. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške takmer 5 miliónov 50 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Z 85% sa jedná o zdroje Európskej únie.
1: V Liptovskej osade je momentálne odkanalizovaná menej ako 1/3 domácností. Tento projekt má zabezpečiť odkanalizovanie ďalších približne 2/3 domácností. Starosta obce Robert Kuzma.
4: By sa malo začať na ceste prvej triedy. Vlastne sa tá kanalizácia povedie stredom jedného jazdného pruhu a po uskutočnení stavby sa obec Liptovská osada úplne zmení, že sa skvalitní život pre obyvateľov. Zlepšia sa ochrana podzemných povrchových vôd. Jednoducho to životné prostredie sa bude chrániť podstatne lepšie ako doteraz, keďže Liptovská osada patrí aj k zásobárni vody pitnej pre celý región.
1: Stavebné práce by mali trvať 21 mesiacov. V domove seniorov obci Stará Halič pri Lučenci sa dostali do zložitej situácie. Na plnohodnotnú starostlivosť o klientov potrebujú nové špeciálne vozidlo s bezbariérovou úpravou. Potom, keď nepochodili so žiadosťou o financie na výjazdovom zasadnutí vlády v Kriváni, rozhodli sa vyhlásiť verejnú zbierku. Riaditeľ zariadenia Marcel Šupica.
5: Vzhľadom na to, že z 28 seniorov, o ktorých sa teraz staráme, až 14 z nich potrebuje takéto špeciálne upravené auto, je to naozaj nevyhnutnosť pre nás. Väčšina našich klientov už má aj nejaké zdravotné komplikácie. Cesta za špecialistmi sa nezaobíde bez tohto auta. A nakoľko sme niekoľkokrát sa uchádzali o projekty, či už skrze ministerstva, alebo výjazdové rokovanie vlády, alebo ďalšie nadácie, neboli sme úspešní, nemáme inú možnosť ako obrátiť sa na širokú verejnosť a poprosiť o zbierku.
1: Prvé kanisterapeutické centrum na Slovensku, ktoré vznikalo vo zvolenskej mestskej časti Sekier, tam nakoniec nebude. Informoval o tom predseda kanisterapeutického združenia Slovensko Miroslav Suja s tým, že tento projekt sa rozhodli presunúť do iného mesta, kde centrum vznikne, nechcel konkretizovať. Pre premiestnenie centra sa rozhodli po udalostiach z posledných týždňov, pri ktorom si uznali pochybenia, ako aj po verejnom konflikte okolo projektu. Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že mesto s budovaním centra súhlasilo a umožnilo, aby na konkrétnom pozemku bolo.
6: Len niektorí poslanci otvorili tému v tom, že tam bez toho, aby mali nejaké povolenia, tak tam robia nejaké prípojky a vôbec to nebolo ani oznámenie stavebnému úradu, ani nejaké stavebné povolenie na to dané. Čiže my sme v tom procese, že toto musíme doriešiť a by som bol samozrejme rád, keby to kanisterapeutické centrum bolo vo Zvolene.
1: V Banskobystrickom kraji sa dnes začína 16. ročník medzinárodného festivalu Bass Fest Plus. Podujatie ponúkne divákom koncerty klasickej, barokovej, komornej a folklórnej hudby, ako aj argentínske tango. Väčšina koncertov 5-dňového festivalu sa uskutoční v Banskej Bystrici. Jedno podujatie bude aj v Lučenci. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 6 až minus 1 stupeň, v svahových polohách 11 až 6 stupňov. Cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý a na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 25 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce, 15 minút na výjazde zo Žiliny na Rajec, pri Kraľovanoch opravujú križovatku smerom z Párnice stratíte 15 minút a medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom pri cestároch zdržanie približne 10 minút v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pekný deň po 15. vám želáme. Už o pár minút sa opýtame na to, či nám zostane takáto krásna jeseň aj naďalej. Zistíme teda detaily počasia. No a poradíme aj vám, ktorí by ste chceli sadiť trvalky do mestských predzáhradiek, teda pri panelákoch. No a hudba v tejto hodinke bude opäť skvelá a urobí nám deň.

bude Beata Dubasová, Joe Cocker a na úvod Darina Rolincová a ak náhodou, toto všetko do 16. Pekný deň z Reginy vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: 15 hodín 12 minút, toto bol Nick Kamen a I Promised Myself. Počúvate Rádio Regina.
1: Predpoveď počasia.
0: No a poďme rovno na to. Otázka znie jasne, že či bude takáto pekná jeseň aj naďalej, a pýtam sa to Davida Frndu z SHM-u. Prajem pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: Ja sa vás to opýtam, ale povedzme, že aký je ten dnešný deň, tá dnešná streda popoludní.
2: Je slnečno a na daný dátum je veľmi teplo. Najchladnejšie momentálne v obci Vyšná Bodca 18 stupňov, ale v Hronskom Benadíku je takmer 27 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: No a už je teda čas na to opýtať sa, čo nás čaká v tých ďalších dňoch. Bude takáto pekná jeseň aj naďalej?
2: Áno, minimálne ďalší týždeň to počasie bude veľmi ustálené a bezdrážkové, bude prevažne jasno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ten nočné teploty naďalej budú veľmi nízke, alebo teda nižšie, a najchladnejšie bude v údoliach alebo v dolinách. Tam tá teplota bude klesať pod nulu, najteplejšie budú svahové polohy, prípadne tam, kde bude počas noci fúkať vietor, ale ten vietor by fúkať nemal. Ojedinele sa bude vyskytovať prízemný mráz. No a počas dňa to bude teda teplé až veľmi teplé počasie, najteplejšie lokality na juhu budú dosahovať nejakých 26 až 27 stupňov a najchladnejšie bude na Orave pod Tatrami, tam tie teploty budú vystupovať na približne 18 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Bude toto isté aj v piatok?
2: V podstate áno, všetky tie dni budú veľmi rovnaké. A ak som spomínal, najbližší týždeň tej oblačnosti bude trošku viacej, ale bez zrážok, denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami, taktiež na Hornom Spiši okolo 19 stupňov, počas noci 6 až minus 2 v svahových polohách, miestami okolo 8 stupňov, ako tomu prevažne slabý vietor.
0: Takže takéto pekné dni nás čakajú, to sú dobré správy. Predpoveď nám povedal David Frnda. Ďakujem pekne, prajem ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Pekný deň do počutia.
3: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Autorka sa doteraz viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Tu je malá ochutnávka dnešnej krajiny kníh. Číta Ivana Kováčová.
1: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Detve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Detvanka je jej knižný debut. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe. Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
0: Ukážku z románu Jany Iru Detvanka čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh, ktorú pripravila Ľubica Pliešovská, si vypočujte v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23.00 a v útorok po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
5: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
6: Nie je čo dodať, treba rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlý človekom.
4: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
7: 15.31, to je pohľad na hodinky a je tu aj pohľad na cesty. Tam vás trápia kolóny. Stojíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace. Pri Kraľovanoch opravujú križovatku, stojíte tam smerom z Párnice. Takisto je kolóna za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Želáme pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: V našej rubrike o záhrade nezabúdame ani na vás, ktorí žijete v panelákoch, ale radi by ste si okolie bytového domu skrášlili zeleňou. Pripomíname, že pokiaľ pozemok, na ktorom chcete sadiť, nepatrí spoločenstvu vlastníkov bytov, potrebujete súhlas od vlastníka pozemku. Najčastejšie to býva obec. Odporúča sa napísať plán výsadby a doručiť ho obci. Ktoré trvalky a cibuľoviny sú vhodné do mestských predzahradiek?
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: V minulosti naše staré či prastaré mamy mali pred domom záhradky, v ktorých pestovali rúže alebo iné kvety. Hoci dnes mnohí z nás žijú na sídliskách, pred záhradky majú svoje miesto aj tam. Podrobnosti nám povie Jana Tlučáková.
3: Vo februári začnú vykukovať snežienky, krokusy a podobne. Potom zasa modrice, rôzne tulipány, narcisy, všetko druhy, ktoré naozaj sa pestovali na Slovensku od pradávna.
2: To sú vlastne jarné druhy, potom si to ľudia často tak vyskladajú, že aj počas leta alebo jesene vedia byť tie predzáhradky veľmi krásne?
3: Počas leta najčastejšie sa stretávame teraz s levandulou, s nejakými floxami, rebríčkami, doplňajú sa aj okrasné trávy.
2: Patria trvalky a rôzne cibuľoviny aj do priestoru sídliska, do predzáhradiek?
3: Práve do priestoru sídliska určite patria. Zvyšujú biodiverzitu a udržujú pastvu pre hmyz a včely. Skrášľujú okolie.
2: Jeseň je naozaj takým vhodným obdobím na výsadbu či už stromov, kríkov, ale aj cibuľovín a trvaliek. Na čo by sme mali myslieť? Nejako vylepšiť pôdu, ak sa rozhodneme skrášliť pred záhradku?
3: Ak sadíme trvalky, treba brať do úvahy znova to stanovište, aké tam máme, či je to južná strana, severná strana. Takisto musíme brať do úvahy, ako tam máme pôdu, v prípade, že je naozaj veľmi ťažká, hlinitá. Je ju potrebné vylepšiť napríklad kompostom.
2: Veľkým problémom v súčasnosti, keď sú naozaj leta suché, ale už aj jar býva suchá, je prístup k vode.
3: Treba myslieť hlavne na to, aby tie trvalky boli prispôsobené tomu, že budú sa trápiť suchom. Vybrať hlavne suchomilné rastliny, je dôležité ich zamulčovať. Najčastejšie sa používa buď kvora alebo štiepka.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
4: Za dverami mojej izby smieš byť na mňa krásne drzí.
5: Tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: zajtrajšom historickom kalendári dostane slovo Ján Šouc, učiteľ a folklorista zo Zvolenskej Slatiny.
1: Ja som sa narodil v takom prostredí, kde ten folklor bol súčasť života. To bolo to pekné, prečo som žil. Tých vystúpení, to boli stovky, keby sme to rátali za tie dlhé roky.
0: Plánujete jesenú výsadbu viniča? Aké stanovište je preň vhodné? Zajtra ráno po pol 8 vám poradí skúsený vinohradník.
2: Vinič je teplomilná plodina, ktorá potrebuje slnečné, vzdušné prostredie, aby bola chránená proti hubovým chorobám, ktoré vinič napádajú. Vinič má potom korenie až do hĺbky 8 až 10 metrov, tak on si to všetko nájde, aj tú spodnú vodu.
0: S mikrofónom navštívime 16. ročník festivalu Deň architektúry a chýbať nebude raná súťaž. Dobré ráno vám popraje krátko po 5. Peter Magurský. Aktuálny čas je 15.51. Zahrajte mi túto. Dnes odvysiela Zuzana Drugová. No a témy relácie prezradí v tejto chvíli.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke. Šťavnatá.
1: Čin, čin.
0: Farebná. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko od žiarskych rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Rádio.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V závode Via Slovakia v Martine spúšťajú sériovú výrobu, vzniknú stovky pracovných miest. 5 vybraných mostov v Detve odborne skontrolovali a zistili ich technický stav. Zajtra bude jasno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine v priebehu nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Ministerka hospodárstva Denisa Saková poznamenala, že firma pôsobila v Dolnom Hričove od roku 2023 a výrobu postupne presúva do Martina, do areálu bývalej firmy Eko Slovakia.
2: Spoločnosť Via Slovakia rozšíri výrobnú kapacitu v tomto závode do roku 2030 a aj zvýši počet pracovných miest. Zo súčasných 115 zamestnancov nám zvýši pracovné miesta o ďalších 255 pracovných miest do roku 2030 a má ďalšiu etapu naplánovanú na rozvoj tejto spoločnosti, že do roku 2035 túto vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy 600 ľudí.
1: Dodáva, že vláda na dnešnom výjazdovom zasadnutí v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc vo výške takmer 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Via Slovakia plánuje preinvestovať v časti priemyselnej výroby do konca roka 2029 spolu približne 27 miliónov a v rovnakom čase v časti technologického centra ďalších vyše 4,5 milióna eur. V Martine bude firma vyrábať hnacie hriadele pre elektromobily, chladiace moduly na efektívne chladenie batérie, trakčného elektromotora a ďalších elektrických komponentov. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri od zajtra 1. októbra vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Počas pracovných dní pribudne 14 vlakov, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
1: Železničná spoločnosť zároveň upozorňuje, že v súvislosti s rozšírením dopravy sa mierne zmenia aj odchody niektorých doterajších vlakov. Samospráva Detvy si dala vypracovať odbornú prehliadku 5 mostov na svojom území. Posudzované mosty patria podľa radnice medzi kľúčové dopravné spojenia, ktoré denne využívajú stovky motoristov a ich chodcov. Mosty mali zaradenie od 4. do 6. stupňa, teda od uspokojivého stavu až po veľmi zlý stav. Cieľom obhliadky mostov bolo podrobne zistiť ich technicko-stavebný stav a určiť, aký rozsah rekonštrukčných práci mosty v budúcnosti vyžiadajú. Na hrade Šomoška pri Filiakove na pomedzi Slovenska a Maďarska odovzdali časť zrekonštruovaného hradného areálu. Investíciu za asi 250 tisíc eur financovali v rámci cezhraničnej spolupráce s eurofondov. Pokračuje starosta obce Šviatorská Bukovinka, ktorej hrad patrí, Peter Badinka.
4: Sme opravili, zrekonštruovali vstupnú vežu a vstupnú bránu do hradu Šomoška. Práce trvali skoro rok. Prvá časť prebiehala s tým, že sme zrekonštruovali hlavný bránový vstup. Kvôli tomu sme mali 3 mesiace aj hrad zatvorený. Ďalšie časti boli, že sme obnovili informačné tabule na Mačacej a tiež sme doplnili informačné tabule tu v hrade. Mačacia je kameňolom, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia jeden z najväčších kameňolomov tu na širokom okolí.
1: Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu bábkového divadla Bábkarská Bystrica prinesie od zajtra 14 predstavení, sprievodný program i výnimočné stretnutia. Do nedele sa predstaví 10 divadelných súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Francúzska. Festival nesie podtitul Mini, čím odkazuje na menší rozsah, ktorý súvisí s nepriaznivou situáciou v kultúrnom sektore, čo ovplyvnilo jeho plánovanú podobu. Rovnako však na jeho dramaturgické zameranie, a teda najmladšie publikum vo veku do 6 rokov. Zajtra bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, do poludnia v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 6 až minus 1 stupeň, v svahových polohách 11 až 6 stupňov, cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý a na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 40 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, smerom z Čadce 15 minút, 4 hodinu stratíte aj na výjazde zo Žiliny na Rajec a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch, 10 minút si počkáte pri Kráľovanoch, kde opravujú križovatku smerom z Párnice a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

1. októbra rukovať mám. Ako matka troch synov som veľmi šťastná, že od 1. januára 2006 už na Slovensku máme profesionálnu armádu a zajtra žiadnemu z mladých mužov nehrozí rukovačka. Áno, bola súčasťou tradícií a tie si ako etnologička veľmi vážim, ale práve preto aj viem, že romantické prezentovanie len pozitívnych častí našich vzácnych a bohatých tradícií vedie k ich nesprávnej interpretácii a teda k nepochopeniu. Aj preto si dnes povieme o rukovačke, rekrútoch, vojakoch, hlavne z tej objektívnej stránky. Dnes sú tu s vami pri relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice Peter Mikloš a Zuzana Drugová.

Zajtrajší 1. október si mnohé generácie spájali s odchodom mladých mužov do vojny či na vojenský výcvik. Áno, tomuto kroku predchádzali aj príjemné zvyky našich tradícií, ale 1. október už bol oveľa viac o strachu a slzách tých, ktoré sa báli o svojich odchádzajúcich synov či milých, ako ich niekedy dievčence volali. Takzvaná rukovačka bolo kedysi nárečové označenie nástupu mládencov na vojenskú službu, a to v zmysle všeobecnej brannej povinnosti. Tá bola v Rakúsko-Uhorsku uzákonená v roku 1868. Rukovačke predchádzali odvody pred vojenskou komisiou, takzvaná asentírka. Odvedenie mládenca do armády zvyšovalo jeho spoločenské postavenie medzi mládencami aj medzi dievkami. Služba u pozemských vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 roky, u námorníctva 4 roky. Odvody i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov tradičnej slovesnosti. Aj o nich si dnes ešte povieme a viaceré z nich budete aj počuť.

Rekrút, povolanec, branec, teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu ešte v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia tzv. Obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková, teda regrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa 1. októbra zúčastňovala rodina a ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev. Ten mal zvýraznený viacerými symbolmi. Pierkom a stuhami na klobúku, alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili, až kým v jesennom období nenarukovali.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Vojakom sa stával mládenec, ktorý bol odvedený a zaradený do vojska. Uhorsko malo stálu armádu od roku 1715. Pôvodne sa konali pravidelné odvody na 10 či 12 rokov. Viete si to dnes predstaviť? Mimoriadny nábor vojakov robili aj tzv. Verbung komandá, a to v krčmách a za pomoci tanca. Tieto pretrvali až do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v Uhorsku roku 1868. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové, ale aj odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, bývali v posádkových mestách aj osobitné korzá pre obyčajných vojakov. A teraz realita? V rokoch 1914 až 1918, teda počas Veľkej vojny, bolo mobilizovaných cez 60 miliónov vojakov, z ktorých 9,5 milióna počas konfliktu padlo. Naviac milióny civilistov zomrelo priamo v dôsledku vojenských operácií, pri masákroch, pogromoch, alebo aj kvôli hladu a vyčerpaniu, rozšíreným chorobám a pri pandémii vtedy aktuálnej španielskej chrípky. Počet obetí druhej svetovej vojny sa odhaduje na 50 až 80 miliónov ľudí, z toho približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov.

Werbung je známy predovšetkým ako mládenický tanec. Jeho názov je odvodený od nemeckého slova werben, teda získavať, najímať či lákať. A práve to sa robilo pri verbovačkách. A k ním patrilo aj tancovanie. Vo vidieckom prostredí tieto tance v priebehu 19. storočia zľudoveli a obohatené boli regionálnymi tanečnými motívmi. Nárečové pomenovania i konkrétne formy verbungu boli rôzne. Parobská karička, dzedoverbung, sarkuras, šalanský verbung a určite poznáte aj ďalšie. Názvom verbung sa v niektorých lokalitách označoval aj párový tanec, napríklad na juhozápadnom Slovensku a dokonca vo východnej aj ženský tanec. Verbungom mohla byť aj pomalá časť čardáša. Ale vráťme sa k mládeneckým tancom. Najznámejšia dnes je asi forma východoslovenských tzv. Kruhových verbunkových tancov. Táto bola aj pôvodnej vojenskej forme najpodobnejšia. Základ pohybovej stránky tvorilo striedanie tzv. Odpočinkových a skočných motívov, ktoré mládenci jednotne tancovali po kruhu. Povelové verbunky, ktorých priebeh usmerňoval obvykle mládenecký richtár. Príkladom je aj spomínaný sarkuras. Mládenecký richtár stál v strede krúhu alebo tancoval pomedzi ostatných mládencov po kruhu. Zmenu pohybu oznamoval pokrikom názvu nasledujúceho motívu, ale aj hvizdnutím, potleskom či predtancovaním nového motívu, pričom sledoval jeho zvládnutie tanečníkmi. Častou tanečnou rekvizitou boli ostrohy. Z lokálneho tanečného repertoáru sa verbungy začali rapídne vytrácať už pred druhou svetovou vojnou.

milej k matke, k domovu, ale aj obáv zo zranenia či smrti. Texty o jednotlivých historických vojnách ozvlášňujú charakteristické dobové a geografické reálie. K najstarším patria protiturecké piesne, Rákociho povstanie reflektujú málopočetné kurucké piesne. Najrozsiahlejší je počet vojenských piesní o Prvej svetovej vojne. Texty majú prevažne spomienkový a subjektívny charakter a zdôrazňujú utrpenie späté s vojnou, čím vyznievajú predovšetkým protivojnovo. Nachádzame v nich niektoré paralely s protivojnovými letákovými piesňami. A tomu by sme mali veriť. To je skutočný pohľad aktívnych účastníkov vojnových besnení, na ktoré sa nemá zabúdať.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávy, najmä z regiónu Bánoviec nad Bebravou, žiadajú vládu o budovanie vodovodov a kanalizácií. Viacerým obciam totiž chýbajú. Od zajtra budú niektoré vlaky o polovicu lacnejšie. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a MHD. V Skalickej nemocnici majú nový internisticko-neurologický pavilón, pribudli nové lôžka a diagnostické technológie. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Budovanie vodovodov a kanalizácií bola jednou z najvýznamnejších požiadaviek samospráv počas pracovného stretnutia zástupcov vlády k dnešnému výjazdovému rokovaniu v Uhrovci pri Bánovciach nad Bebravou. Práve v tejto lokalite je stále petica obcí, kde verejný vodovod chýba. Trenčianska župa avizuje, že bude žiadať o potrebné peniaze z rezortu životného prostredia.
2: Kabinet sa dnes pritom týmto bodom priamo nezaoberal. Pre ľudí z regiónu je to ale jeden z kľúčových problémov. Ešte pred začiatkom rokovania to potvrdila aj starostka obce Dvorec Jana Polušinová.
3: Samozrejme, Suchodolie to je jedna oblasť, kanalizácia, len veľmi málo obcí má kanalizáciu, takže to životné prostredie v podstate to je asi také hlavné.
2: Popri iných požiadavkách, ktoré spomínali, tu uvádzali aj oslovení miestni.
4: Kanalizácia, áno.
5: Treba dobudovať asi tú kanalizáciu.
2: Trenčianska župa uviedla, že iba polovica obyvateľov má v okrese Bánovce nad Bebravou prístup ku kanalizačnej sieti. Navyše 5 obcí Suchodolskej doliny, teda Zlatníky, Malé a Veľké Hoste, Pochabany a Cimenná, je bez verejného vodovodu. Túto situáciu chcú podľa hovorkyne Lenky Kukučkovej riešiť.
6: Keď sa utrasie situácia na ministerstve životného prostredia, budeme ako kraj žiadať vypísanie ďalšej výzvy na budovanie vodovodu a kanalizácií.
2: O vyjadrenie k téme sme chceli požiadať aj zástupcu vlády. Po skončení rokovania, ale pred novinárov nakoniec nepredstúpil ani jeden z ministrov. Energetický analytik Radvan Potočár upozorňuje, že máme veľký investičný dlh v rámci spomínanej infraštruktúry. Tvrdí, že tzv. Straty vody sú u nás v priemere dvojnásobné, napríklad v porovnaní s Českom. Niekde podľa neho strácame každý tretí liter.
7: Toto ešte viac horšuje situáciu, ktorá je už bez tak pomerne napätá kvôli klimatickým zmenám. Riešenie spočíva v nových investíciách do vodovodov, aby boli kvalitnejšie, aby vznikalo menej porúch.
2: Doplňme, že vláda na výjazdovom rokovaní schválila podporu pre okresy Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava v objeme vyše 3 milióny eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Cestovné vo vlakoch bude od zajtra nižšie o polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Vláda chce občanom pomôcť s vysokými cenami palív. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí MHD využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
8: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
8: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
10: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
8: Vedúci odboru dopravy Prešovského samosprávneho kraja Peter Hadbavný približuje, že nákup týždenných a mesačných cestovných lístkov tak, aby sa na nich zľava vzťahovala, má určité pravidlá.
11: Zakúpenie predplatných cestovných lístok musí byť do 15 dní od účinnosti opatrenia. Veríme, že nižšie ceny môžu motivovať časť ľudí k väčšiemu využívaniu verejnej dopravy a prispieť k zmene dopravného správania, prospech prímestskej autobusovej dopravy aj po skončení tohto zvýhodnenia.
8: Opozícia je voči opatreniu skeptická. Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a spoje na seba nadväzovali.
12: A nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho,
4: keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta. Alebo si snáď páni vo vláde myslia, že teraz elektrikári, pekári alebo stolári nastúpia do autobusov alebo vlakov?
8: Združenie cestných dopravcov Česmat ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A k železniciam ešte jedna aktualita. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
12: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
0: Počúvate Žurnál.
1: V základnej škole v Staškove v Čačianskom okrese až do konca týždňa po včerajšej tragédii pôsobí intervenčný tím odborníkov. Po útoku 8. zomrela učiteľka, zranená je ďalšia pedagogička a v kritickom stave zostáva naďalej aj jedna žiačka. Inšpekcia zároveň začala vyšetrovanie postupu polície po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy.
13: Intervenčný tím už druhý deň poskytuje psychologickú pomoc deťom, pedagógom i rodičom. Na mieste zostane do piatku, no pomáhať budú aj naďalej, spresňuje riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
14: Snažíme sa rozpohybovať nejaké zvládacie stratégie, nejaké spôsoby, ako oni sami sa čo najrýchlejšie budú môcť dostať do rutiny a vrátiť sa do toho normálneho života, ale naozaj k tomu musíme pristupovať veľmi citlivo, postupne a naozaj podľa toho, ako to vlastne každé jedno to dieťa, každá tá jedna rodina v tejto chvíli potrebuje.
13: 13-ročný žiak, ktorý včera v škole útočil, je momentálne pre svoj vek umiestnený v špecializovanom ústave. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
15: Tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyšetrovanie, vec bude prešetrená, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
13: Minister vnútra zároveň potvrdil, že súbežne prešetrujú aj správnosť postupu okresnej polície. 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súviselo s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň v piatok, doplňa hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašova.
16: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
13: Stav vážne zranenej žiačky zostáva podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška kritický.
17: Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny.
13: Prípad rieši Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Po veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Aj v súvislosti s týmto útokom vláda na dnešnom rokovaní v Uhrovci schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Podľa predkladateľa ministerstva škôlstva dôvodom sú mimoriadne okolnosti, za ktorých môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a bezpečnosti, a to v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na školách.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Urobil tak potom, ako ministrovi včera vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známou ako Čurilovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine počas nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Ministerka hospodárstva Denisa Saková poznamenala, že firma pôsobila v Dolnom Hričove od roku 2023 a výrobu postupne presúva do Martina, do areálu bývalej firmy Eko Slovakia.
18: Spoločnosť rozšíri výrobnú kapacitu v tomto závode a aj zvýši počet pracovných miest do roku 2030 a má ďalšiu etapu naplánovanú na rozvoj tejto spoločnosti, že do roku 2035 vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy 600 ľudí.
1: Vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc takmer 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje preinvestovať v časti priemyselnej výroby do konca roka 2029 približne 27 miliónov a v časti technologického centra ďalších vyše 4,5 milióna eur. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný. Fakultná nemocnica Agel Skalica otvorila nový internisticko-neurologický pavilón s takmer 100 lôžok, ktorý postavili na mieste bývalej neurológie. Pacientom zo Záhoria, ale aj časti Trenčianskeho kraja prináša moderné technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
19: Nový štvorposchodový pavilón s prepojením na budovu nemocnice prináša pacientom 96 nových lôžok, moderné diagnostické technológie, nové CT pracovisko, 5 odborných ambulancií aj denný infúzny stacionár, uviedol pri otvorení Michal Pišoja, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Agel.
20: Nový pavilón zahŕňa dve odbornosti, neurologického a internistického oddelenia. Výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti. Celková investícia dosiahla približne 31 miliónov eur a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity nemocnice približne o 30%.
19: Na prízemí sú moderné ambulancie a na ďalších troch poschodiach sa nachádza lôžková časť, hovorí bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Šrojta, ktorý stál pri projekte od začiatku až do jeho ukončenia.
21: Tento pavilón je nová dimenzia, kde sa bude poskytovať komplexná internistická a neurologická starostlivosť, ktoré sú na Záhori naozaj veľmi nedostatočné a žiadaným artiklom. Izby sú jedno- a dvojložkové s kompletným sociálnym zázemím, klimatizáciou, exteriérovými žalúziami, chladením, televízorom.
19: Primár neurológie Jakub Sedlák vyzdvihol, že nové priestory umožnia poskytovať špičkovú multidisciplinárnu starostlivosť pacientom, ktorí prichádzajú s rôznymi diagnózami.
22: S cievnou mozgovou príhodou, s Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami, pacienti so sklerózou multiplex, s chronickými ochoreniami alebo aj akutnými ochoreniami chrbta. Čiže naozaj nájdeme tu všetky neurologické diagnózy. Ktorým teraz, ako sa nám podarilo dobudovať tento pavilón, sa snažíme viacej venovať, aby sme rozšírili to spektrum poskytovania starostlivosti.
19: Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácií, parkov a obnova torza stredovekých hradieb v areáli nemocnice, ktoré odkazujú na bohatú históriu mesta. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrice definitívne uzavreli. Dnes ráno tak vodiči poprvý raz jazdili obchádzkou. Ako to na cestách vyzeralo, sledovala polícia aj radnica.
23: Most definitívne uzavreli už včera popoludní. Najbližšie mesiace si tak vodiči musia zvyknúť na niekoľko zmien. Vodiči osobných aut počas uzávery mosta jazdia obchádzkou cez Mládežnícku ulicu. Pre nákladnú dopravu je obchádzka vyznačená po Okružnej ulici. Namiesto trolejbusov jazdia autobusy, rovnako cez Mládežnícku. Zvýšený nápor dopravy bol na križovatke na Poľnej cítiť už od skorého rána. Vodičom robila problém najmä zmena prednosti v jazde. Pokračuje Tomáš Tušim, riaditeľ okresného dopravného inšpektora. Ktorá tu v Banskej Bystrici.
24: V tomto úseku vodič, ktorý ide od Radvane smerom na Fončordu, musí dať prednosť vozidlám prichádzajúcim zprava, priamo v smere, keď pokračuje. Vodiči vychádzajúci z Mládežníckej ulici na Polnú majú prednosť.
23: Niekoľko nebezpečných situácií sme na križovatke videli aj priamo pri nahrávaní reportáže.
24: Je tomu tak, pretože vodiči zvyčajne jazdia po pamäti. V tomto prípade by som ich chcel požiadať, aby zvýšili opatrnosť.
23: Radnica na situáciu reagovala a na úsek pridali bezpečnostné prvky. zástupkyňa mesta Zdenka Marhevková.
2: Mere z Poľnej na Mládežnickú ulicu bol pri frekventovanom priechode prechodcov inštalovaný spomaľovací vankúš. Bolo aplikované výraznejšie vodorovné dopravné značenie.
23: Dopĺňa, že samotné búranie mosta sa má začať zajtra a potrvá do nedele.
2: Počas búracích prác sú príslušníci štátnej mestskej polície vlastne riadiť križovatky na Mládežnickej okružnej a takisto aj v lokalite Kievského námestia.
23: Radnica s políciou bude situáciu na ceste sledovať a monitorovať podobne ako dnes aj počas ďalších dní. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Posledná septembrová streda patrí školskému mlieku. Dnes si pripomíname Svetový deň mlieka na školách. Práve pre mladšiu generáciu ide o kľúčovú potravinu pre ďalší vývoj a zdravie. Na jeho dôležitosť aj v snahe podporiť spotrebu mlieka a mliečných výrobkov, najmä z domácej výroby, upozornili producenti priamo na školách.
3: Mliečná hliadka zavítala aj na základnú školu v Ivanke pri Nitre. Žiakov prvého ročníka preskúšala z vedomostí o mlieku hravou formou. Predseda predstavenstva mliekárne so sídlom v Nitre Peter Šulc.
5: Vysvetovali sme celý pochod výroby, jak na maštale, jak vyrábajú kravičky, jak je dojareň, jak je transfer mlieka do mliekárni.
3: Žiaci mohli mliečne produkty aj ochutnať. Zavítali medzi nich aj maskoty mliečného sektora v kostýmoch kráv. Pedagogička na prvom stupni Zuzana Múková.
6: Bolo to veľmi milé prekvapenie aj pre deti. Potešili sa aj kravička. Deti veľmi radi ľúbia mliečne výrobky. Teraz títo rodičia zakladajú si na tom, aby nosili zdravé desiate.
3: Aktivity sú zamerané na najmladších školákov práve v snahe vybudovať vhodné stravovacie návyky.
7: Každé ráno pijem mlieko.
25: Mali sme tu mliečne výrobky, jak sa robia o kravičkách.
3: A čo si sa dozvedel?
25: Že mlieko je zdravé a pomáha telu.
3: A máš rád mlieko?
25: Áno.
3: A čo ešte jedávaš okrem mlieka?
25: Jogurt. Smotanu, všeličo.
3: A každý deň?
25: Každý deň nie, ale niekedy.
3: A mlieko piješ?
25: Áno.
3: Peter Šulc z Nitrianskej mliekarne dodáva, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku zaostáva oproti odporúčaniam odborníkov. Hoci postupne rastie, zatiaľ len pomaly.
5: Statisticky nie sú to veľké nárasty, pretože mládež sa odkláňa iným, nie veľmi výživným, skôr ľubivým nápojom, ale za našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
3: Podľa odborníkov by každý z nás ročne mal zjesť asi 220 kg mlieka a mliečných výrobkov, no priemerný Slovák zje asi o 40 kg menej. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Rimavskej sobote si môžu záujemcovia pozrieť výstavu obrazov talentovanej umelkyne Charlotte Botovej, ktorá pochádza z regiónu Gemer. Najnovšie práce prezentuje pod názvom Melódia rómskej duše. Tento raz sa zamerala na známych rómskych spevákov a speváčky. Onedlho vystavia jej diela v Nemecku. Rozprával sa s ňou redaktor Radovan Kondrlík.
26: Prichádzam s rómskymi osobnostiami, vytvorené na plátno akrylovými farbami. Sú to vlastne rómske osobnosti, speváci a speváčky zo Slovenska z Čiech.
27: Koľko je tu obrazov? Vidíme tu známeho repera Rytmusa, Moniku Bagárovú.
26: Je tu 10 obrazov, veľké formáty 100x 110 cm.
27: Ako dlho ste na tejto výstave pracovali?
26: Cca približne 4 mesiace.
27: Čo bolo teda motívom toho, že ste spravili tieto kresby?
26: Motívom je vlastne búrať predsudky a spájať ľudí, poukazovať ľuďom, že nie sme všetci rovnaký a to škatulkovanie vlastne prelomiť pomocou výtvorného umenia.
27: Nedávno ste tu mali ešte jednu výstavu.
26: To boli tiež rómske osobnosti, ale z rôznych tém v rôznych oblastí, pretože sa snažím poukazovať, že nevieme všetci len spievať a tancovať, ale sme šikovní aj v iných oblastiach, iných smeroch. Bola tam vlastne výstava rómske osobnosti zo Slovenska aj z Čiech.
27: A kde nachádzate inšpiráciu?
26: V bežnom živote, ale pozerám, sledujem inšpiratívnych ľudí.
27: Vy teda máte farebné obrazy.
26: Áno, ale chcem podotknúť, že viem kresliť aj inými technikami, nie len jednou technikou. Viem tvoriť aj grafitovými ceruskami, uhlíkom, pastelkami a nebojím sa vlastne nových výziev, že keď mi dáte nejakú aj novú techniku, tak viem vlastne zachytiť aj tak portrét s novou technikou.
27: Onedlho vás čaká jedna medzinárodná výstava.
26: Bude to v Nemecku, v Kieli. Bude sa to tiež týkať rómskej témy, rómskych osobnostiach, pretože som sa rozhodla ísť touto cestou. Dovolím si tvrdiť, že nikto takto neprezentuje rómske osobnosti.
27: Dokedy si môžu túto výstavu v Rimavskej sobote pozrieť záujemcovia?
26: Do 16. októbra.
0: Stručne zo sveta.
1: Lietadlo spoločnosti Fly Dubai na linke z Dubaja do Tel Avivu dnes núdzovo pristálo v savocko-arabskom Tabúku po tom, čo cestujúci a časť posádky premohli jedného z pilotov. Ten sa podľa výpovedí svedkov zrejme pokúsil prevziať nad lietadlom kontrolu a havarovať s ním. Incident je predmetom vyšetrovania a podozrenie z teroristického útoku nie je oficiálne potvrdené. Podľa výpovedí svedkov sa ako pilot pokúsil úmyselne spôsobiť pád lietadla, zatiaľ čo kapitán mu v tom mal za pomoci cestujúcich zabrániť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Británie do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v únii mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Podobný postoj zaujal aj španielský premiér Sanchez, ktorý Brexit označil za obrovskú stratu pre britské obyvateľstvo aj pre celý európsky projekt. V norskom parlamente sa začali verejné vypočutia týkajúce sa väzieb norských politikov a diplomatov na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Parlament súčasne zriadil nezávislú externú komisiu, ktorá má preveriť, ako kontakty s Epsteinom ovplyvnili norskú diplomaciu.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Desiatky policajtov z rôznych kútov Košického kraja si prevzali ocenenia. Niektorí postúpili do vyššej hodnosti, ďalší získali špeciálne ocenenia za dlhoročnú službu, mimoriadne nasadenie či dobre odvedenú prácu.
4: Išlo o poďakovanie za ich každodennú prácu, zodpovednosť a nasadenie pri ochrane ľudí a verejného poriadku, pokračuje Košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulík.
8: Veľmi veľa vkladáme do mladej generácie, lebo tá nás bude strážiť ďalších 20-25 rokov. Čakám od nich, že oni sa budú nás starať na bežných uliciach, mestách, na štadiónoch. Vážime si ich prácu a zároveň som dal hold tým starším policajtom, ktorí neodišli do výsluhy, ale odovzdávajú skúsenosti svojim mladším kolegom.
4: Pani Marcela Chomová pracuje v policajnom zbore už 35 rokov. Prešla si rôznymi oddeleniami aj situáciami. Podľa nej sa policajtom musí človek narodiť a brať to ako poslanie.
9: Niekedy je dobré, niekedy je horšie. Ja som tiež prežila určité veci, ktoré neboli veľmi pekné. Nepáčilo sa mi. Ťažká práca je to aj po nociach, po víkendoch, po sobotách, po nedeliach, ale stojí to za to.
4: Ocenenie si však prevzali aj ľudia, ktorí s políciou dlhodobo spolupracujú. Jedným z nich je aj Peter Sedláček, manažer vzdelávania záchrannej zdravotnej služby Košice. Práve spolupráca jednotlivých zložiek je podľa neho pri takýchto zásahoch kľúčová.
10: Je to extrémne dôležité, ja si veľmi vážim túto spoluprácu. Asi doba je taká, že je to nevyhnutnosť a naozaj česť všetkým chlapom, ktorí nasadzujú svoje životy pri týchto zákrokoch a pre mňa je to o to väčšia česť, že im môžem pomôcť v tej taktickej medicíne.
4: Takéto vyznamenanie a pochvalu si odnieslo viac ako 70 policajtov z celého Košického kraja. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci špeciálnych materských a základných škôl v Trebišove si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom. Pomáhali im pritom vojaci aj zástupcovia Slovenského Červeného kríža. Športovobranné podujatie pre deti pripravila miestna špeciálna škola. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
11: Deti si v praxi vyskúšali, ako podať v prípade núdze prvú pomoc, hovorí zdravotná asistentka zo Slovenského Červeného kríža v Trebišove, Alena Tkáčová, po nej žiaci špeciálnych škôl v Trebišove.
12: Bolo nám cťou tu ukázať ako Červený kríž deťom, že ako sa dáva prvá pomoc do života, ako to zvládnuť.
14: Dával som masa srdca, dýchanie do úz. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad, človekovú pomoc.
15: Predtým som to nie nevedela, teraz som sa to naučila.
11: Dopĺňa učiteľka špeciálnej základnej školy v Trebišove Erika Špigelhalterová.
28: Tieto deti hlavne potrebujú zažiť a nie len stále počúvať od učiteľov teóriu a my nemáme také možnosti, aby sme ich naučili tú prvú pomoc, takže veľmi sa teším.
11: Žiakov zaujali aj ukážky vojenskej výzbroje a techniky. Pokračujú vojaci Jozef Tóth, po ňom Peter Babiš.
29: Deti si zblízka mohli pozrieť aj naše vojenské vozidlá. Máme tu krátku dlhú zbraň a výstroj jednotlivca.
30: Ja som si tu prepravil pred nich také veci ako stan, spacák, hej, a také veci, potom nejaké kresadlo, čo ich očividne veľmi zaujalo, keďže máme ako kurz prežitia.
11: Vojaci si pre deti pripravili aj prekážkovú dráhu. Na konci ich čakal hod cvičným granátom. Opäť Jozef Tóth, po ňom žiaci.
29: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
25: Táto loptička, čo je voda. Aha, celá sú.
4: Ako sa ti to páčilo?
25: Páčilo.
11: Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu. Hovorí riaditeľka špeciálnej základnej školy v Trebišove Mária Cabadová, po nej hlavná organizátorka Eva Demeterová.
2: Deti sa naučia veci, ktoré sa bežne v školských laviciach nenaučia.
13: Bolo vidieť, že ich to veľmi zaujíma.
16: Aj spolupráca s tými vojakmi, myslím si, že zanechá to u nich dosť dlho nejakú takú silnú emóciu.
11: Po splnení úloh dostali deti od vojakov sladkú medailu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec po prvý raz. Brankár Matúš Mirošinka.
17: No nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a Nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
1: Európsky basketbal bude večer aj v Prievidzi. Domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tím na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83. Hokejový Slovan ohlásil veľkú posilu. Belasi sa dohodli na trojročnej zmluve s brankárom Patrikom Rybárom. Bronzový medailista z olympijského Pekingu sa do Slovana vracia po 12 rokoch. Seniorskú extraligu si ešte v belasom drese nezahral. V bratislavskom týme by chcel nadviazať na odkaz svojho otca, bývalého skvelého brankára Pavla Rybára.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 27 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehody v Bratislave aj pri Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazil 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 40 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto sa pred križovatkou zrazili 2 autá. Jeden pruh je prejazdný a zdržíte sa asi 20 minút. Pri Príbovciach smerom do Koštia nad Turcom sa zrazili 2 nákladné autá. Prejdete tam striedavo. Na nehodu upozorňujete aj na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov. Zdržíte sa tam asi 30 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a z Čace si počkáte 20 minút. 25-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Svetopulkovej smerom na Mlynské Nivy. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch. 15 minút si pripravte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a z Viničného a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na križovatke Mlynských Nív a Karadžičovej nefungujú semafory, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono.
2: Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátov ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kupko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kupko. Poď, aj Naďa ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Naďa. Ty s nimi ideš na Kupko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš? Veľmi sa mi nechce. Nepôjdeme sa radšej prejsť alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila. A kto všetko ide? Všetci. Naďa pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot. Ako chceš, ale bude sranda. Mám biele nohy. Veď aj ja, usmíva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém. Tak sa ozvi, keď sa vrátiš. Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho. Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi. Byť toho súčasťou. Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nik nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé. Takže pri najhoršom sa na tie moje nebude pozerať nik. Smiať sa mi nebudú, takí debili zas nie sú, tým som si istá. Rýchlo vbehnem do svojej izby, otvorím šuplík pod televízorom a vytiahnem plavky zastrčené úplne vzadu. Natiahnem si ich. Potrebujem zistiť, či som z nich nevyrástla. Jednodielne čierne plavky dodajú môjmu telu trochu elegancie. Spredu nevyzerám až tak zle. Zozadu sa radšej tentoraz v zrkadle neskontrolujem, aby som si to náhodou nerozmyslela. Keď nebudem vo vode, omotám si okolo zadku úterák a vybavené. Zavolám Nadi, nech ma počkajú. Načmáram otcovi lístok s odkazom.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží nedaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianskych strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý zo sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie prijímať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o Detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyriciatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Íru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa po prvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala ja, sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý

0: generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácie, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
1: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
2: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo, prvé lásky, hudba z pásky alebo CD. To sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
3: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu Zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan? Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. a navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu.

Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu do Zvolena. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať, cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo mäkko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Líza, mačka z Trojice.

Mačky vraj nerozprávajú iba preto, že sa im nechce. Moja mačka Líza by toho vedela narozprávať toľko, že by to vydalo na celú knihu. Veď len počúvajte. Banskoštiavnický starý zámok je obohnaný vysokými hradbami. Dnu sa nik len tak ľahko nedostane. Líza sa občas vybrala na prechádzku po jeho okolí a s veľkým záujmom pozorovala návštevníkov zámku. Jedného dňa bolo na starozámockej ulici neobyčajne rušno. Všetci sa ponáhľali k zámku. A tam? Hara vara ako na jarmoku. Na nádvoriach boli porozkladané stánky remeselníkov a predajcov tradičných výrobkov. Boli oblečení v dobových kostýmoch a predvádzali, ako sa kedysi vyrábali veci potrebné k životu. Hrnčiari točili keramiku na hrnčiarskych kruhoch, kováči hlasno búchali kladivami a pekári sa predháňali, kto upečie voňavejší trdelník. Ty trdlo, to boli vône! Líza, ako bývalo jej zvykom, sa plietla ľuďom popod nohy. Behala od stánku k stánku. Nezaujímali ju ľudové výšivky ani predajcovia medoviny. Zaujali ju ktosi iný. Bol to pánko, ktorý mal na šnúrach okolo stánku zavesené voňavé klobásky a kúsky prerastenej slaninky. Líza sa slastne zalizovala a žiadostivo zízala na predajcu, či jej nepredá niečo zadarmo. Ale darmo. Vôbec si ju nevšímal. Keď sa konečne odhodlala, že vyskočí na jeho pult, odrazu sa ozvalo. Bum, bum, bum. Nádvorím starého zámku otriasol ohlušujúci výbuch, ktorý ohlasoval začiatok programu Spolku stredovekých rytierov. Rana zo starého kanóna síce nikomu neublížila, ale starú Lízu, hoci bola hluchá ako poleno, vydesila tak, že zabudla na ponuku mesiarského majstra a trielila sa schovať kade ľahšie. Za bránu starého zámku sa tak na svojej prechádzke ani tento raz nevzal.

0: Staré mestá mávajú výnimočné miesta, kvôli ktorým ich ľudia radi navštevujú. A nie len ľudia. Aj Líze sa na jej prechádzkach zapáčil vyvýšený chodník dláždený červeným kameňom. Bol ohradený kovovým zábradlím a tak turisti mohli pokojne nazízať do výkladov malých obchodíkov. Líza to z trojice na trotuár, lebo tak sa ten chodník menoval, nemala ďaleko. Už by vošla do veľkej otvorenej brány s nápisom Divná pani, ale baf! Pri vchode ležali dvaja psi. Oči mali zavreté a keď pri nich Líza zastala, ani len nezdvihli hlavy. Nemohli, boli z bieleho mramoru. Líza i tak od strachu vytrielila von. Bežala dolu trotuárom, kým nezastala pri nohách akéhosi pánka. Tiež vyzeral divne, bol sivý a nehybný. Nemohla tušiť, že je to socha Štiavnického nácka. Obtrela sa o podstavec, na ktorom stál, a dala sa na cestu späť. Odrazu sa vedľa nej otvorili dvere a ona v nádeji, že sa schová do bezpečia, vbehla dnu. Mňau! V obchodíku Trotuard bolo príjemne. Miešali sa v ňom vône exotických čajov a voňavých tyčiniek. Na policiach boli poukladané pestrofarebné šálky, kovové lampáše a všelijaké suveníry. Líza sa pretiehala okolo krásnych sošiek anielov, čo stáli na zemi, a ocitla sa vo výklade. Bol plný rôznych figúrok. Líze sa najväčšmi páčili mačky. Z úľavou si ľahla medzi ne, olízala si labky a ihneď zaspala. Zobudilo ju až zvolanie.
1: Mama, aká zlatá cicuška, celkom ako živá, kúpiš mi ju?
0: Líza však nebola žiadna ozdoba z mačacieho zlata. Pani predavačka ju láskavo vzala do náručia, pohladkala ju a vyniesla von na trotuár. Vo svojom novom domove Líza najväčšmi milovala záhradu. Aj keď bola ako všetky štiavnické záhrady v strmom kopci, mala jednu výhodu. Prednou bráničkou sa dalo dostať na hlavné námestie a zadnou do lesa. Táto výhoda neplatila iba pre ľudí, ale aj pre susedové mačky. Tie si zo záhrady urobili mačací trotuár. Celý deň po nej behali krížom krážom. Líza si však v záhrade vedela nájsť miesta, ktoré patrili iba jej. Hrba dreva na kúrenie, z ktorej bolo vidieť na vežu starého zámku i na celý nový zámok. Hojdacia sieť, upevnená medzi kmeňom čerešňa a starým plotom. Záhon s trvalkami, ktoré vždy priľahla tak, že sa z toho málo kedy spametali. Niekedy sa však skrývala i pod klembou malej jaskinky na konci záhrady. Povrávalo sa, že voľakedy to bol tajný východ zo starého zámku. Kto vie, či to bola pravda, ale niečo tajomné tam muselo byť, lebo ten otvor s kamennou klembou lákal aj malého Maxa. Toho chlapčeka, kvôli ktorému sa Líza musela odsťahovať, lebo mu robila zle. Pravda, odvtedy už prešli 3 roky a malý Max už aj sám veľmi rád objavoval tajomstvá záhrady pri chalupe. Raz, keď sa Líza rozvaľovala v rozkvitnutom záhone ružových lupinusov, pribehol k nej, kľakol si na zem, opatrne ju pohladkal a pošepkal jej do hluchého ucha.
2: Líza, ja ťa ľúbim.
0: A Líza, tá, ktorá na ňo už od narodenia žiarlila, začala tichučko priasť. Prižmúrila oči, potom sa obrátila k Maxovi a drapľavým jazyčkom mu začala lízať ruku. Všetko zlé bolo navždy zabudnuté. Od tej chvíle boli mačka Líza a chlapec Max najlepší priatelia. Medzi radnicou a starým zámkom stojí dom s číslom 207. Bývajú v ňom študenti architektúry, ktorí sa učia milovať staré domy. Hlavne tie, ktoré potrebujú pomoc človeka, aby ich úplne neskváril zub času. Chodia po uličkách Banskej Štiavnice a zachytávajú jej krásu na obrázkoch, maľovaných pastelom, tušom a tuším aj olejom. Jedného jesenného dňa, keď som prechádzal námestím, zbadal som mladíka s rozloženým maliarským stojanom. Sústredene sa díval na schody pod trojičným stĺpom. Prihovoril som sa mu. Musíte ísť trochu ďalej. Takto nemáte od stĺpa dostatočný odstup. Študent mi ukázal rukou pred seba. Na schodíkoch pod trojicou ležala Líza. Hompáľala chvostom a kochala sa krásou, čo videla uokol seba. To je moja Líza, povedal som, no v zápäti som si uvedomil, že nehovorím pravdu. Líza už dávno nebola iba mojou mačkou. Patrila tomuto mestu, po ktorého uliciach sa roky túlala, a ľuďom, ktorí si ju za ten čas obľúbili a starali sa o ňu. Keď som sa pozrel na plátno, pochopil som, že mladík nemaľoval barokový stĺp ožiarený zapadajúcim slnkom, ale portrét obyčajnej mačky ležiacej na jeho kamenných schodoch. Nevedel som, ako ten obraz pomenujem, povedal mladík a díval sa za mačkou, ktorá už medzičasom zrušila svoje pózovanie a rýchlymi krôčkami bežala hore strmým námestím. Ale teraz už viem. Bude sa volať Líza, mačka z Trojice.

Rozprávkové príbehy Lízy, mačky z Trojice, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Richard Stanke. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаме при слуханню русинських радіоновин. Приготовила їх прва з редакція народностного веселання радія «Патрія», а зо студія словацького розгласу в Кошицах вас поздравлює звуковий технік Станіслав Гурдих і модераторка Леа Вайськова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше ся але побзирайме на актуальну новинку з регіону, по котрих ся будемо винувати наслідуючим темам. Побзирайме ся на активіти моторкарського клубу «Русинські язці Карпати». Повіме собі, як са ховати в лісі в осени. І позвеме вас на русинський фестивал в Кошицах. Жечіме вам приємне слухання. Наслідують актуальні новини Радія Патрія. Вже 3 октября ся в просторах міського культурного середиська Гуменним відбуде славносний концерт із назвою «Співання без границь». Вступ на подію є вольний і приходжі собі будуть мочі побзирати групи «Тройчише» із Польщі, групу «Люде спут Бескіда» із Новоселиці, женську співацьку групу «Стужіця» із Снина і хлопський співацький колектив «Русинія» із Марією Герочовою із Гуменного. Проєкт «Співання без границь» є сполуфінансований Європейською унією в рамках програму «Інтерек Польща-Словакія» 2021 аж 2027. Вже 10 октября ся відбуде подія «Крочком і замутовським облочком», котру організує обласна організація цестовного руху «Горний Земплин». Інтересна коментована прогулька околиці із села Замутов ся започне о 9 годині рано і на програмі є научний ходник «Замутовська колейка», музей «Уцетки» і хутнання традичних їдел із регіону. Довжка траси є приблизно 8 кілометрів і на подію є потрібне ся приголосити на сторінці обласної організації цестовного руху «Горний Земплин». Вже 2 октября ся простора галерійної сині Ореста Дубая в Ірландським музею Гуменім відбуде вернісаж виставки Роберта Спілмена, знову об'явлений. Виставка ся відбуде із нагоди 20-річного виручя смерті визначного гуменського фотографа і понукне глибокий перегляд його творби, але і світа, в котрим фотографії виникали. Навштівителі можуть віяти історичні фотоапарати, фотографічну техніку і укажки тмавої фотографічної комори. Виставка фотографій буде тривати до 12 февраля року 2027. До кінця октября собі можете в Горлацькому музею Гуменнім побзирати виставку із назвою «Last Folio» від фотографа Юрія Дойча. Книжки, фотографії, синагоги, школи, але й цинтері. Стопи, котрі зістали по людях і комунітах, котрих живот перерушив Голокауст. Праві то є темою, котру заімлює родак із Гуменного Юрій Дойч у своєму проєкті «Last Folio». Думкою і дотворенню проєкту було найдження опущеної жидовської школи на виході Словакії і книжок, між котрими об'явив автор і єдну, котра дасколи була його діда. І так виникнув інтересний проєкт, котрий припомінать болячу, але важну історію о людях і стопах, котрі би не мали щезнути. Театро Олександра Духновича у Прияшові має про навштівителів і місяцю октобер приправлено інтересне представлення. Вже 6 октября собі можете прийти побзирати адаптацію Нила Сеймона «Меркуйте на Флорес», котрий зістите відповіді на найважніші опроси сучасності. 13 октября приходжих чекать гротескна гра «Ромулус Великий», котрий нам автор Фрідріх Дюренмант вказує в образ розпадаючоїся сполочності а її послідних хвиль. В середу 14 октября собі можете прийти побзирати детектора лжи, котрий вам каже, чи знаєте вшитко о манжелстві. Листка на переставлення собі можете здобути в покладні театра або онлайн через їх вебову сторінку. Русинські язці Карпати є назва моторкарського клубу з Міджіла Борець, котрий виникнув в році 2024 як перший русинський мотоклуб на Словакії. Лабірські моторкари недавно здобили путь по стопах русинських предків в Сербії і Хорватії. Вецей о своїх активітах побесідували на мікрофон Ладіслава Ясика, президент клубу Іван Семір Гайдош, а член клубу Мартин Сивий.
1: My sme perší rusenskej nezávislej motorkárskej klub, plne akceptovaný na slovenskej motoscene.
2: Tiľko máte členov?
3: Tá bolo nás 11, no ale dvoje členové nám odstúpili, takže nás je 9. 17 je plnohodnotné farby a dvoje sú čakatele, čo čakajú na plnú farbu.
2: Ten názov rusinskej jas Karpaty, môže podľa čoho ste si dali?
1: No, dlho sme rozdumovali, že čo by nás tak charakterizovalo. No tak to je toto naše Karpaty, nie? No a chodili sme mať tam názov, že Rusene, dašto spojitosti so rusenstvom, hej? Na začiatku sme chodili, že bude ten názov Vazbuky, ale prijal sa taký kompromis so s tým MC klubom, kde sme boli, Valhorsis, že bude ten názov ako Rusensk, môže byť, ale že by sme dali to v latinky, no tak sme rusenskí jazdci Karpaty. A na slovenskej motoscene sú len dva kluby z podobizňu Medveďa, to je Orava Birs, hej, oni sú starší klub pre námizniku a druhý klub, čo mať Medveďa, sú rusenskí jazdci Karpaty, hej.
3: Ten znak vznikl zo stoj vlajky Rusinsko, toto holovu sme si dali z toho Medveďa.
2: Keď sledujú vašu stránku i vaše aktivity, tak ste v Liti absolvovali takú trasu po stopách Rusiniu, tak môžete približiť, kde ste išli?
1: Nie je ľahké naplánovať taký trip, hej. Každý máme svoj rodin, no ale učili sme si dátum, ja im navrhnul, že kde by sme mohli piť. Nás nakontaktoval jeden člen motorkárskeho klubu zo Kroatii, zo klubu Vukovaru. A on napísal, že ja týž Rusin a mám svoj klub. No a ja chodím dáti dva štáty, hej. Znaviem, že v Srbsku sú tiež naše Rusine v ruským krestúri i tam jem sa nakontaktoval na jednoho motorkára. No a tak to vlastne vzniklo, hej. Naša jazda po predkoch našich rusinských.
2: Čiže, jakú trasu ste absolvovali, keď ste vorazili z Labirce?
1: Z Labirce sme vorazili cez Maďarsko do Srbska a ten chorvátsky klub bol len 80 km od Srbska, hej, od ruského krestúra. Tak sme to spojili a bol z toho jeden nádherný trip medzinárodný.
2: Tak, jak vám tam bolo medzi Rusinami zo Srbska, čo ste sa môže od nich nové doznali?
1: To je zaujímavé, že oni po veci jak 250-280 rokov od vysedlenia, jak píšte zo Slovenska, fúr majú to tú našu rusenskú zastavu a sú na to hrdé, na to tú vlajku. Prešli sme zo Srbska do ruského krestúra, nemali sme ubytovania, hej. Tak ideme po obchodoch, tak, kde sa po podnikoch poprosili, že či je tu také ubytovania. No a prešli do jedného obchodu a hovorí, že tu že idú Rusine. A oni pozerajú, že hej, aj my Rusine. No tako ňa toto žena vysvetkala a hovorí im, že chlopci si prešli náš Rusensk zo Slovenska. No a ja neviem, či prešlo 15 minút, vzala telefón, začala volať jej a do 15 minút tam bol majiteľ ubytovní a nás ubytoval u sebe. Jovica sa volovo.
2: No a potom, čo sa môže týkať chorvátskych Rusiní, to ste tam môže navštívili tú komunitu?
1: V Srbsku bolo ťažšie, lebo tam oni nesú EU, hej, nemali sme data, nemohli sme sa dovolať na kartu, ale dajak sa nám podarilo. No a Chorvátsku, keďže sú v EU, tam nebol problém. Hej. Tam im zvonkovi zavolal, že sme na hranici a vy nás naviguoval vlastne až priamo na ich akciu, lebo oni oslavovali 20. výročie založenia klubu. Hej. Tak zhoda náhod, že sme sa tým časom tam dostali vlastne.
0: Osiň je obdobie, ako lisia povno ísť nás vybrať do lisa. Čiže na zberania lisných plodiv, pozorovania zvieriat abo prohuľke, ktorý sobi môžeme vychutnáť i v cholodnišuj, osiňuj pohodi. I pohobu lisy ale maje svoji pravila, ktorých by sme sa mali trematy, by sme boli v bezpečiu my, jak ľude, ale i zvieriata, ktorých aktivita sa aj s prechodom zimy mineť. Jak by mal vyzerať i pohob človeka u lisy, ale i jak vyzerať pohob zvieriat tým časy a na čo by sme sobi mali dávať pozir, nám povila ochranárka, sprevodkyňa i lektorka exkurzií lisom Zuzana Burdová.
4: V jeseni sa mení nielen príroda a vlastne ten charakter lesa u nás tuto v tých jedlobučinách, že keď sa tie polniny zafarbujú, ale mení sa aj správanie zvierat a my ako ľudia, ako návštevníci tej prírody môžeme ovplyvniť aj to naše správanie. Takže na jeseň možno taký najvýraznejšie to správanie zvierat je u vysokej zveri, kedy začína jelenia ruja a tie samice, tie jelenice prichádzajú bližšie aj k ľudským sídlam, lebo sa tak sťahujú troška viacej k ľuďom a oni zo sebou prirodzene sťahujú aj tých samcov, tie jelene, ktoré majú ruju a niekedy tá ruja je pre ľudí dosť taká zaujímavá aj na to pozeranie aj počúvanie, ale ten náš pohyb môže aj tieto divoké zvieratá vyrušiť. Počas jesene, hlavne aj v území Národného parku, parku, kedy začína nejaká hubárska sezóna, tak by sme si mali dávať pozor a dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý nám hovorí o tom, že v území národného parku je zber lesných plodov, či už sú to huby, čučuriedky, brusnice, zakázaný a je vhodné, aby sme si pozreli, že kde sme v tom území. Skôr by sme mali využívať ten priestor v blízkosti obci, kde je ochranné pásmo a tým zberom nejako úplne nezasahovať, hlavne v tých oblastiach, ktoré sú najprísnejšie chránené.
0: O čím? Desiada je spobzeraty, v jakým pásme sa praví človek nachodiť, a si náhodou nie je na prostori choroneného územia, prodlžuje Zuzana Burdová.
4: Najjednoduchšie, čo dneska ľudia využívajú, sú mobilné aplikácie, kde vlastne človek pomocou GPS-ky vie zistiť, že kde sa nachádza, je tam vyznačený národný park, väčšinou takou tmavo-zelenou a tá jeho hranica samozrejme nie je úplne prakticky možná, aby človek chodil len s mobilom po lese a pozeral, že či teraz je meter v národnom parku alebo nie, to asi ani nie je praktické, ani nikto z nás, ani z ochranárov, ani z bežných ľudí vôbec ako to není cieľom ochrany prírody, ale možno sa fakt len tak pozrieť. Väčšinou zem národného parku je vyznačené tabuľkou, kde je štátny znak, kde je nadpis, že je to národný park, že už je to vlastne chránené územie. Ale možno takou najpraktickejšou pomôckou je to, že človek v okolí dediny v Národnom parku Polniny máme ochranné pásma, čiže približne do tých asi 200-300 metrov nad dedinou ten les je ochranné pásmo. Čo sa týka mimo nejakej mapy, tak my sme vydali minulý rok dokument, ktorý je voľne stiahnuteľný na nete. Je to vlastne pasportizácia turistických trás a cyklistických trás v území regiónu Poloniny, kde v tomto dokumente človek nájde naozaj všetky turistické chodníky, naučné chodníky, nejaké oddychové zóny, ale kde sú aj vyznačené miesta, ktoré sú s tým najprísnejším stupňom ochrany, kde človek vlastne by sa mal vyhnúť zberu lesných plodov.
0: Koli je potrebno, bešov človek do prostoru v lisa vže i s dajakým sprievodcom a nepohoboval sa tam sám, nám povila ochranárka i lektorka exkurzii Zuzana Burdová.
4: My v našom Národnom parku Poloniny máme našťastie turistické trasy urobené aj v tých najprísnejších stupňoch ochrany. Spomeniem napríklad prales Tužica, cez ktorý vedie turistický chodník, po ktorom sa človek môže pohybovať. Mal by proste dodržiavať tú červenú značku, ktorá teda ide. Čiže návštevník z Tužice môže vidieť najvzácnejšie územie bez toho, aby bral so sebou nejakého sprievodcu. Ale potom máme aj územia, ktoré majú túto najprísnejšiu ochranu, ale človek tam voľne ísť nemôže. A to je napríklad prales Havešova, kde je vstup turistov bez sprievodcu zakázaný a môže tam ísť človek len v sprievode pracovníka správy Národného parku Poloniny v Stakčine.
0: Práve v osinných mesiacoch býva zvýšený pohyb veľkého množstva ľudí v lisi. Jakou puťou dá tie osoby znaty i zvieratám, že by sme ich nevyrošovali v ich prostrediu, ale by sme sa aj vhli nečekaným stričám zvieratami, prodlžuje Zuzana Burdová.
4: Práve v tomto období, keď je tá hubárska sezóna taká najväčšia, alebo najviac teda začína v tom septembri, oktobri, tak hubári častokrát vyrážajú na tú hubačku skoro ráno, ešte zašera, lebo chcú byť prví na tých svojich miestach. Hej, každý má nejaké to svoje obľúbené miesto, kde chodí zbierať tie svoje huby. Dôležité je, aby sme o sebe dali vedieť, samozrejme nie nejakým hulákaním, ale úplne prirodzene o sebe dať vedieť, že som v lese, lebo práve napríklad skoro ráno je ešte aktivita medveďa hnedého úplne prirodzená a vtedy aj častokrát môže dôjsť práve ku kontaktu človek versus medveď, že ten medveď je proste v húštine, hej, toho človeka tam ráno o 5. o pol 6. nečaká a zrazu sa tam objaví hubár, čiže návštevníci lesa by mali dodržiavať nejaké určité pravidla. Jedným z nich je aj možno, že keď používame turistické paličky alebo proste palicu, ktorá nám pomáha pri chôdzi, že ňou občas poklopkame po nejakom kameni alebo oťukáme tie paličky o seba, alebo máme na batohu malú rolničku, malý zvonček. Nemusí to byť vôbec s tým štýlom, že ideme so zvončekom v ruke a zvoníme v kuse, ale raz za čas o sebe dať vedieť, hlavne keď idem sám a som proste prirodzene ticho. Čiže to zviera je mudré, ono nás začuje. Väčšinou nás skôr ten medveď zacíti za vetri, ale samozrejme môže byť nejaký opačný vietor alebo proste nezacíti nás cez nejakú dolinku a podobne. Ale ten zvuk prirodzene správajúceho sa jedinca vlastne vyplaší.
0: Veľoraz slúchajme, že v zimi sa zvieratá posúvajú práve bližšie i dva lalam. Jak je to ale u osenej kolíščine, je taká veľká zima, pohobujúce napríklad medvidí v nižších polohách, alebo ich skoršie môžeme stretnúť vyššie v horách.
4: Tak je to rôzne u jednotlivých druhov zvierat. Ako som spomínala, napríklad tá vysoká zver sa sťahuje skôr bližšie k dedinám a bližšie k ľudským sídlám. Je to napríklad aj z dôvodu toho, že sa prikrmuje zver, alebo že prídu na pole, ktoré je za dedinou a zberajú si tam tú potravu, hej, zvyšky tej nepozberanej potravy v záhradách a na poliach. Ale napríklad u medveďa je to opačné, kedy tá zver sa prirodzene sťahuje a už postupne ide možno do tých vyšších poloh, kde ešte nejaké pozostatky čučoriedok, brúsnic. Ten medveď potrebuje nabrať dostatočné tukové zásoby a potom už vlastne hlbšie v lese si hľada miesto, kde zabrloží. Takže to správanie zvierat sa v jesení mení na základe toho, že aký druh ide.
0: U väčšinu ľudí sú náhodné striči i strach prepojené skôršie i zvieratami jak medviď alebo vouk. Jak sa ale osenej pohybujeme v lisi, stretnutý môžeme i inšie druhé zvierat, ktoré žijú v našich lisách. Vse tak platí, že by sme mali byť opatrnejšie, jak ideme do bociakoho lisa.
4: Určite áno, a to správanie človeka ovplyvní aj to správanie tej zvery, že ako my sa správame v lese, tak aj zareaguje tá zver, ak by došlo náhodou k stretu alebo k tomu pozorovaniu. Samozrejme, žijeme v prírode, kde ten výskyt veľkých šelmiem je prirodzený, tie veľké šelmy tu v minulosti boli a ešte aj sú a treba dať jednoducho o sebe vedieť, ak idete sami, tak či už tou rolničkou alebo tými paličkami, ak idete vo dvoj si úplne stačí, že sa budete normálne rozprávať, nepotrebujete so sebou nosiť reprák alebo proste kričať na celý les, len dať o sebe vedieť a vyhýbať sa aj tým húštinám a hlavne ráno, kedy je to riziko možno vyššie pre tých hubarov, ktorí práve do tých húštin idú za vidinou tých hrybov.
0: Nelemutím obdobiu, slúchajme vece i z rýznych stran, že je zvršený vyskyt medvidia a že by sme sobi mali dávať v lisi väčší pozir. Či je to tak a či praví takej zvršenej vyskyt medvidia sledujeme i v polonenách? Ako lidi šlo i poslednemu vážnejšomu stretu človeka i s medvidom na územiu Národného parku Polonina nám povila ochranárka i lektorka lisných exkurzií Zuzana Burdová.
4: My v rámci nášho projektu robíme posledné 2 roky aj terénny monitoring na výskyt medveďa hnedého a robili sme vlastne aj takú analýzu stretov ľudí s medveďom a kedy došlo k stretu veľkej šelmy a s nejakými hospodárskymi zvieratami, čiže aj zmonitorovali sme aj tie škody, ktoré sa udiali v našom regióne. Posledný stret človek versus medveď bol v roku 2014, čiže za posledných 10 rokov našťastie nedošlo k nejakému stretu. Samozrejme, občas ľudia uvidia medveďa možno z auta, ako niekde prebehne večer, alebo vidia nejaké stopy v lese, čo je samozrejme plne prirodzené, lebo les v polninách je jeho prirodzeným biotopom. Čo sa týka tej početnosti v polninách, určite nemáme problém s premnoženými medveďmi. Je to aj určite kvôli tomu, že susedíme s Bieščackým národným parkom, kde tiež relatívne veľké územie, aj kde nechodia ľudia a kde tie zvieratá môžu vlastne prejsť cez tú hranicu, keďže zvieratá hranice nepoznajú. Čiže to zviera si vyberá väčšinou to pokojné prostredie. To, že dneska máme sociálne siete, že človek, keď uvidí medveďa, tak hneď to dá niekde do médií, hneď to hlási, ale niekedy je to také možno až tragikomické, že tie hlásenia sú proste uprostred z lesa, z nejakých horských oblastí, že kde inde už človek má vidieť medveďa, ak nie v lese, čiže nie je to úplne nič fascinujúce, keď uvidí niekto medveďa niekde proste za runinou alebo za novou sedlicou. Našťastie nemáme tu ani nejaké problémové jedince, ktoré by napríklad chodili k odpadkom blízkosti ľudských sídiel, blízkosti nejakých turistických chát a podobne. Je to možno aj tým, že trošku sa robí aj tá edukácia o tom a že správajú sa tu možno aj viac zodpovednejšie práve aj tí chatári, že naozaj nenechávajú nezabezpečené odpadky pri chatách alebo že jednoducho ľudia sa dneska už aj naučili aj tie odpadky z lesa proste si nosiť naspäť dole.
0: Pravý i z veľkých šelem v polonenách môžeme naraziť na medvidia alebo vouka. Jak je to i s tričami i s voukami? Je pravdepodobnejšie, že človek stretne skoršie medvidia a bovouka.
4: Neviem, či sa to dá takto povedať. Ja z mojich skúseností poviem tak, že je veľmi ťažké uvidieť aj vlka, aj medveďa len tak vo voľnej prírode, že človek sa ide večer prejsť, alebo proste na turistiku ide na Ďurkovec a zrazu, že tam je hore vlk, alebo medveď niekde spí za stromom. Takže určite tá šanca vidieť medveďa v Poloninách je nižšia ako napríklad niekde v Západných Tatrách, by som povedala, alebo niekde na Liptove. Určite tam vplývajú do toho aj médiá, alebo aj nejaké také videá, ktoré ľudia vidia na internete, že medvede sú niekde v kukurici, že sú obrovské polia kukurice. U nás v Poloninách sa kukurica pestuje, ale vlastne nechodia tam tie medvede, lebo majú dostatok tej prirodzenej potravy.
0: Že zavtra sa odbude tretí ročník Rusinského festivalu v Košicach, ktorý prochodiť pôjde zaštitou občanského združenia Molodé Rusina, uspiev práci i s mestom Košice i Východoslovenským muzeom Košicach. Pozvania na podiu Rusinské prirechtoval kolega Štefan Štec i pozvať vás na ňu organizátorka podí Anna Zamutovská.
5: Rada by vás všetkých sluchačky, sluchačov zaprosila na podiu, ktorá má názvu Rusinské. Je to už tretí ričník takého miského festivalu Rusinského, ktorý sa odbývať. Môžeme povisti priamo v centri Košec za to, že je to v prostorách Východoslovackého múzea na námestí Maratónu Míru, takže takoj blízko hlavnej ulici. Toho roku sa festival Rusinské 2026 odbude už 1. októbra a program pro tú verejnú publiku bude so začiatkom o 15. hodiní, to popoludňajší program. Keďže je 1. októbra siato pokrov pre Sviatej Bohorodice, tak program Festival Rusinské 2026 počneme podíl cerkov z Molodema, kde sa pomolíme liturgiu na grekokatolické dreviani cerkvi z Kožuchovec, jaká stojí v areáli muzea, do Viedna s Jeromonachom, Makariom, Medvidom. Potím už bude prodlžovatý tot kultúrny program, ktorý má dieťačú časť. A bude to živá prepovídka Andersena po Rusinské s aktorami z našeho teatru Alexandra Duchnoviča, s Danielou Libezňuk i Volodymyrom Roháčom a tak sa ma vystúpila Ditočka zo spievackej grupy Molodé Rusina Dity. Potom bude prodlžovatý kultúrny program folklórny, kde sa predstavlia regionálne interprety, folklórny kolektív Makovica a veľkým i takým možno nespodívaním bude pro publiku to, že do Košec príde zaspívatý a tak samo i so svojou výstavou sa prezentovatý pán Ivan Čižmár, taká veľká osobnosť rusinskoj etnológii, takže sa bar stíšime, že i pán Ivan Čižmár príde do Košec a vystúpiť aj na tom folklórnym programe. A z domášnych interpretív ako košeckých sa budú prezentovatý soliste z folklórneho kolektívu Borievka tu z Košec. No a potom bude prodlžovatý iši večerný program, alebo okremej koncert, volá sa Večer rusinského holosivia, jak multižánrový koncert, v ktorom sa, jak interprety národnej spívanky, predstavlia národná muzika i spívačka folklórneho kolektívu Makovica, duchovnú písňu predstavľať spívacká grupa Molodé Rusina. No a večer, alebo celý vlastne tot festival zakinčíme modernou spívankou, takže bude to úprava Stišky u Pavloviča, ktorý je tak samo vlastne z toho Svidnického regiónu, jakomu je celý tot ročník festival Rusinské 2026 prisviačený. No a budú to modernou formou upravená Stiška Pavloviča od kapela Lagavina Band a tot projekt sa volá Lukáč píše Pavlovičovi. Takže tak zakinčíme toho ričný festival, samo sebou budú tam i súprovodné aktivity, nebude chybovať rusinská literatúra, budú tam ukážky rusinskou literatúru, bude sa nahrávať živý podcast s rusinskou písateľkou od Svidnika s pani Ľudmilou Šandalovou, budú tam tvorči dielni pro deti, vystava obrazov košického Rusina od Svidnika, Tomáša Oliára, tak samo to tradičné remeselná výroba, lokálne výrobky z regiónu a rusinská koštovka rusinskej kuchni.
6: Duže veľký a bars interesný program rusinské, ktorý prenese do starého centra Košec bars obľúbenú podiu nelen medzi Rusenami, ale aj medzi Košečanami. Tak šíraz, Anička, buď dobrá, nám povtor, koli, de a o jaký sa to všetko začne rusinské.
5: Rusinské 2026 začne 1. oktobra, popoludne od 15. hodina v areáli Východoslovackého múzea v Košecach.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vesková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangal tu menge šukar ratí paše amare relácia Romano Lau. Amare mikrofonoha sa maz Androga v Hencovce sa vohino Andro Araši s vranou na topľou. O Roma a menge vakerena spalodá, hoj bilenge kampena zo funduša, kaj by peske ačavena z o kera pre kaločave. Hinlen buťa, u kamena zby hypotéky pro kera, no náne len kajte ačavel. Šunen amen te dureder, pašo mikrofonos tu menca avavame o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kere starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. E policia te aver pomoži pna skre kotora, avle pre základnú škola Andro Staškov, Andro okresi z Čadca. Utorkone to sára jegle čavo rendar, geľa zla čúraha Andre škola, šovardešte jeg beršengrađu vľa murdardias, jeg hača, te saranda te štarbe šengrađu vľa pusadias. Protan avle o ministro z vašo Andru nebúťa, Matúšu ta ještok, te o ministro z vašo školy Tomáš Drucker. A vľas teo ministros vašo sa stiaripeň Kamil Šaško. Anglo jek beršpes e tragédia a čeľas te pro gymnázium Andres Pišsko Stará Ves, kaj o študentos Samuel S. Murdar ďas duj manušnien. Jek sa z esi kavní a eduj to sa ze študentka. O prokurátori Šoltís pro špecializovanou kriminálnu súdos Andro Pezinok, Andro Agorutne Lava, Manglas obhandli pen vašo Samuel S. Dioles Kromery Ben. O vakcíny Andro NAC, angle chrypka, vašo čavore, hine imar pre Slovátiko. No Andro apatéky len mek naštia rakhena. Pre Slovátiko a vená kiopenda várde špánč ezera. Vakcíny Andro NAC, u buter sar trinšel ezera, sar o inekcii. Sohin buter sar angloiek berš. E vakcína angle chrypka sa vyhini o sprejos Andro NAC, u hini vašo čavorende, elapalo jekto oktobris. No e chrypka imar hini adaj. O regionálnom hervašo sa stiaripen imar pandľa ziek základná škola Andro okresy z Nové zámky. Preslováti kohino pále o šárga šágos. Oka kurkos sa saranda te pánč džene neve na svale. Dešoch to lendar andalo kašakro regionos. Eňa andalo Bansko Bystrica krote Nitriansko. Aktívnu centrum hino te Andre Rimavsko sobota. Kaj pro nahygienicko sídliskos na svali letranda te štár džene. O podvodníkách ochaven le manušen prekalo SMS. Sa vybičaven sar e západo Slovensko energetika. Upisinen Andre Lende hoj o manuš na potindia Savoroso Kampel uhoj lenge činená e elektrika. E SMS chochavel no dyťol sar čačikani. Sikavel hojla čače z byčadias e energeticko firma. Andre SMS hino o webovo linkos. Palis e webovo séra zumavel te chudel o informácii. Pale karta vajpalo verifikačno kódos. E energeticko firma západoslovensko energetika panel hojte on varekana byčaven o SMS le klientenge. No na mangen nisave informácii pale karta. Šundian o nevypenak herestart he lumatar. Palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Sar imar proagor penavas a dadives vakerahale romenca andaloga v Hencovce sa vohino pašo foros vranou nad topľou. Palo dživipen. Akana vakerela e Mária Kotlárova sa vykerela z buti dež berša, sar asistentka. Tak na úvod, keby ste sa našim posluchačom predstavili menom?
3: Volám sa Mária Kotlárová.
1: Prezradili by ste nám, ako dlho žijete v tejto obci?
3: V tejto obci žijem už 23 rokov.
1: To znamená, že ste sa tu nenarodili a nevyrastali, ale vydali?
3: Vydala som sa tu.
1: A predtým ste žili a bývali kde?
3: V Ondavských Matiašovciach.
1: A keby ste mali tak porovnať život v Ondavských Matiašovciach a v Hencovciach?
3: V prvom rade ohľadom toho zdravotného stavu a životného prostredia. V Ondavských Matiašovciach je všade zeleň, lesy, oveľa lepšie vzduch ako tu v Hencovciach. Kvôli tej známej bukóze. No, že mám aj diagnózu kvôli tomu. Som astmatička.
1: A prezradíte nám, vy žijete v dome alebo v byte?
3: V dome.
1: A je to dom, ktorý ste si postavili alebo ste si ho museli kúpiť?
3: Je to dom svokra, ale my sme si pribudovali k jeho domu ďalšie 3 izby.
1: Aké možnosti tu majú iní ľudia, alebo možno vaše deti, keď budú chcieť tu bývať a žiť?
3: Žiadne, lebo tu nie sú žiadne sociálne domky, žiadny pozemok na podnájom alebo na kúpu, vôbec nič. Mala tu byť stavaná rómska bytovka, ale z rómskej sa stala na bielu.
1: To znamená, že bytovka sa stavala s tým, že tam môžu bývať Rómovia a nebývajú?
3: Nebýva tam ani jeden Róm.
1: Nechceli, alebo...
3: Pravda, že chceli sme. My sme osobne mali žiadosť pre mladých, pre dcéru a zamietli nám to.
1: To je bytovka, ktorá je postavená niekde v obci alebo pri Rómoch?
3: V obci. Skôr pri obecnom úrade skôr.
1: Aké sú tu vzťahy medzi Rómami a medzi majoritou, medzi nerómami?
3: Nie veľmi dobre. Nie veľmi dobre. Tí starší, čo sú ešte naši svokrovci, tí spolu vychádzali, ale tu už tá mladšia generácia, už nie je to také, ak predtým bolo.
1: Čím to podľa vás je? Sú to tí mladší, myslíte, prisťahovaní, alebo tí, ktorí tu žijú, vyrastli tu?
3: Aj to dosť zavažuje na tom, že ešte ak moje deti chodili tu do školy, syn pôvodne, má 23 rokov, bola základná škola aj pre Rómov, aj pre bielých. A už ak dcera nastúpila, tá má 22 rokov, už nie, už je iba rómska škola.
1: Prečo podľa vás?
3: No, neviem.
1: Aké možnosti majú ľudia pracovať v tomto regióne, v tejto obci Hencovce, alebo aj možno v meste Vranov nad Topľová v okolí?
3: Dosť biedne. Je tu Linorano napríklad. Tá väčšinou prevažuje len Rómky, zamestnáva, ale je to také, že popracujú mesiac, dve a vypoveď.
1: Prečo?
3: A kvôli tomu asi, že Rómovia sú zaevidovaní na úrade práce. Talian ich zoberie do práce, dostane na nich ten nejaký príspevok, podrží ich 2-3 mesiace i pol roka a potom ich im dá výstup.
1: Čo potom robia ľudia, keď sú bez práce? Aký je ich život?
3: Biedný. Hľadajú ďalej a ďalej.
1: A vy sama pracujete?
3: Ja momentálne mám odpracovaných 10 rokov v zdravých regiónov. V júli som zobrala výstup a už sú to len 2-3 mesiace, čo som na podpore, ale už ma to mrzí.
1: Ste zvyknutá pracovať?
3: Áno, som zvyknutá pracovať. I už keď idem, cestujem v autobuse alebo čo po lekárov a počujem, že tam taká robota, tu je taká pracovná doba, no už mňa sa to netýka, tak také je to.
1: Prečo sa vás to už netýka?
3: No, lebo už nie som zamestnaná. Tak to myslím.
1: A sú tu nejaké možnosti, keď by si chceli ľudia postaviť nejaký dom? Alebo kúpiť nejaký pozemok?
3: Nie, žiadne. My osobne, ešte jak sme boli mladí, mali som malé deti, chcela som si tu kúpiť rodinný dom v lokalite pri Bielých, ale nedalo sa. Nedalo sa, nedopustia. Že sú tu dosť rodinný domy na predaj, ale nedá sa. My sme osobne kúpili rodinný dom až v Sobranciach.
1: To znamená, že samostatne v tejto obci žijú Rómovia, samostatne ľudia z majority?
3: Áno, sú oddelení.
1: Dureder Vakerela o Robert Kotlár sa vo Kerel butí Andre Čechiko. Kerel o kanalizácii Telepaniha. Môžem sa len spýtať, že jak dlho tu žijete v tejto obci?
0: Tak ja 28 rokov.
1: To znamená, že od narodenia? A ako si pamätáte, aké boli Hencovce niekedy predtým, keď ste boli dieťa? Bolo to tu iné?
0: Bolo to iné, no.
1: Máte deti?
0: Mám jedno.
1: Chodí do školy alebo do škôlky?
0: Chodí do druhého ročníka.
1: A vy, aké tu máte možnosti Rómovia zamestnať sa v tejto obci alebo vo Vranove?
0: Tak tu ťažko. Aj v obci, aj vo Vranove to. Pre nás je to ťažšie, no.
1: A máte aktuálne nejakú prácu?
0: Ja robím na živnosť. Mám otvorenú, pracujem v Českej republike. Ale cez slovenskú firmu.
1: Takže ste si museli prácu až v zahraničí nájsť?
0: Áno.
1: A čomu sa venujete?
0: Kanalizácia a vodovody.
1: A vaša manželka pracuje alebo je doma?
0: Je z malou je doma. Nosí ju do školy a tak.
1: Je iné žiť v obci Hencovce, keď človek má prácu a pravidelný príjem?
0: Tak je to iné. Je lepšie byť doma ako niekde ďalej.
1: Prezradíte nám aj to, že vy bývate v dome alebo v byte?
0: V dome bývam s rodičmi.
1: Chceli by ste žiť a bývať možno aj samostatne?
0: Tak chcel by som, jasne, že.
1: A sú nejaké možnosti, aby ste si?
0: Zatiaľ nie sú, no.
1: Čo by ste k tomu potrebovali?
0: Pozemok a ešte nejakú možno na tú požičku.
1: Je to ťažké, keď ste živnostník, dostať nejakú pôžičku?
0: Je to ťažšie. On stojí veľa a pôžičku toľko nechce dať. Aj málo dávaj.
1: Aké možnosti majú vo vašej obci deti, keď sa chcú niekde pohrať alebo tráviť svoj voľný čas?
0: Tak ako tu do toho komunitného centra chodia, ale inak tak v obci moc nie, iba tu.
1: A vy sám chodíte tiež do komunitného centra niekedy?
0: Málo kedy, lebo ja chodím na turnusy, takže málo krát som doma.
1: O Štefan Kotlár Vakerela Paloda, hoj o Roma Androga v Hencovce, Kamen Tekerel Buti, u Naneoda Sakovar Loko, Kana u Manuš Hinorom. Prezradili by ste nám, ako dlho žijete v obci Hencovce?
4: 25 rokov.
1: To znamená od narodenia?
4: Áno.
1: Čo sa vám páči na živote v Hencovciach? Čo vám možno chýba? Čo by ste potrebovali?
4: No toto by sme potrebovali, že by nám porobili nové domky, lebo tu nemáme nič, nemajú tu zeci irisko, nemajú zeše baviť, sú podráže, už keľo raz do auto, do zecoch uderil. Nemáme tu úplne nič, ničoho nič.
1: A hovoríte o deťoch. A vy, dospelí, máte tu v tomto regióne nejakú možnosť zamestnať sa?
4: Tu v Ranovským okrešenia. Úplne, že sa nie za tu. Víc za Róma, úplne, že nie.
1: Naozaj toto býva problémom?
4: Áno. Tu v Ranove žije rasizmus.
1: A vy máte teraz nejakú prácu? Pracujete niekde?
4: Nie, teraz nepracujem. Som nezamestnaný, som na sociálke a nepracujem.
1: A skúšali ste si hľadať prácu?
4: Skúšal som a nie zase nikde.
1: A stretli ste sa s tým, čo hovoríte, že vás neprijali preto, že ste Róm?
4: Áno. Som podávali žiadosti, všade a nič.
1: A nepremýšľali ste nad tým, že by ste skúsili mimo regiónu alebo v zahraničí?
4: V zahraničí by som nepracoval, lebo mám 7 detí a potreboval by som buď doma pri deťoch. A nie, vonku. Vonku nie.
1: A vaše deti chodia do škôlky alebo už do školy?
4: Do školy, aj do škôlky.
1: Myslíte si, že vaše deti budú mať tu na v tejto obci nejaké iné možnosti zamestnať sa, alebo budú musieť ísť niekde do zahraničia alebo inde?
4: Do zahraničia, lebo tu sa nedostanú nikde. Úplne nič tu není. Tu mladé ľudia nemajú kde ísť, nemajú kde bývať, nič. U druhých obcoch sú nové domky, všetko porobené a my tu nemáme nič. Tu úplne nemáme ani kameru na snímanie. Tu stáci idú 100-110 idú auta. Však sa môžete ísť sám všimnúť, jak idú tazi.
1: Myslíte si, že by pomohli možno také tie spomaľovacie panely?
4: Kamery tu podáva so sfoťakama, že by to bolo, že by tu dodržovali 50-ku, lebo tu nikto nedodržuje nič. Úplne nič.
1: Čo sa týka bývania, bývate v byte alebo v dome?
4: Bývam rodinom dome.
1: Viac generačnom?
4: Áno.
1: A vy si pamätáte Hencovce ešte aj ako keď ste boli dieťa, keď ste boli tínedžer? Boli iné Hencovce?
4: Bolo to iné, bolo to lepšie. Komunitné centrum mali pred

0: 9.
1: U akorka je dživenas?
0: Hlinate.
1: U savoho sas o dživipen androga u hlinne, u savohino dživipen kade?
0: Hlinate im budroma. Ale ode pe starine le starostka. Hin len socijalna, hin len pozemki. Hin kajte žale ternen. A dej na ne. A daj vôbec.
1: Saroda duminen.
0: Takavka, že kadej gadžo tu progav na lela maškar peste. Pomaj peticija. A kanake kadej kamindare su tekerol o pozemki nane. Udale gadženkere. No a men kaj maja ste to uličaven. Sa men prejek dvora sam trin štarkera. A kaj maj nem tižal. Nane len možno isa kaj tižal. Tam už jen tekerolča pre dvora. O da nafajn sa hindu budžene prejek dvora. Bo da čave hin. Takavka.
1: U sopeske duminen hojsoske na kamen kadele romengete bikenkerelo pozemki. Kaj peske tekereno kera.
0: Tam je ženo. Rozprávne mala zo starosta, te vysporiadinov, te otcino. A lela peske, ternu manu zlela požička, kerel buči. De nalezi hypotéka. Ale so lestra, že tu mi lena hypotéka, te nane, keď tu mi kola ta ker, te kerel. Kaj lentovna, nane kaj.
1: U sarhy nadele butenca, hin le manušen buťa.
0: Ha, kaj arufo rozigen, kaj so problémos. A kaj darik, hen so zista nane, tu mi lena spojos. Sarhy nhli nate, sol, čakľov, je tu mi priamo spojos. Pro Prešov. Odej im buď buča, a mare odej sa orekerin. Ale a darik te kamena musím teba pešo pre Bukoza. A te nata musím teba autobusia pre rodinu oblasť. Na o 12. sa končí len o 10. A o vlakosť prie 6. ravelča žaroforos. Mare dalo foros, nane sa to mi tavo kere.
1: Ko kamel te keral buči kampeleské motoris?
0: No samozrejme.
1: O čave, kade, hin, tu men kade, školka, škola?
0: Škola, školka, hin, na cirkevnu, ale kade i čisto romsko škola. Bo kada je gađo maškaro Romane Čavrna dela.
1: Kaj piren o Čavele Manušengere save nane Roma?
0: Sa vranosti, sa udoj.
1: Soske hinade, a uke sar pes dživel kadele Manušenca save Romanane?
0: No dare, sa venca pes del, sar šadzik. Oda hepa uka diken, on kalaj majorita dikel, sar pes koda Manu spravinil. A da plavnje kada hin. Že sa díken, že dali sú náfaň, že na neporiadná, na nelen buča, to samozrejme, da dojek. Da čapa, že romahinke se, hej, máš karuga žejn. Na kamen buči, tyž náfaň živen, čore, všadzi kada hin.
1: U sopeske duminen hoj soske, auke hin hoj o Roma bešen prejektan, u o na Roma bešen preavertan.
0: Me sa radej avľom, aká isas paru kera, ale ade by na penena žadej Roma. Kada je nikda nasaskaj Roma, te terdžonkavka prodrom sarakanakis. Ale oda kada hin, že na neleterinkaj teďal, na sača riek dvora hine. Odale hin čave, a vre čave, hin pale čave, a na ne kalintetovel, kalintetovel, da naže gađen hin pozemki, hin len, kaj se možno isi, butel hin možno isi, bo parno, parne zlela paš peste. Ale ima sa kampel maškaro peste telel romanes, odi mar hin problemos, a baro problemos. Ok, hin?
1: U o čave, o cikne, o terne, hin len kaj teďal, kade androgal?
0: Na ne len kaj težal. Jedine kuda komunitno. A so kodoj? Šo doj na ne nič. A kaj se čave ciknen, len odoj na ne vôbec kaj težal. Ja na tele pro ihriskos, odoj ogađe na kramen kaj težal. Len na pandin. No a kaj menin težal? Kamen o umuršora futbal. Šo on hine terne kamen dare kaj težal. Na ne len kaj težal. Absolutne len na ne kaj težal.
1: So peske duminen, so kampel kaleha savoreha tekero.
0: Kadaj mušino, kaj so da telas are sarmaškar aroprovi Boris, Roma. Kaj peste za ačon kolor Roma, kaj peste žan to ozvinil. Ale on peske o gadže kerem peskero, a kada je nič. A men vôbec absolútne na džanas to prekladá Boris peskero. Vôbec nič na džanas. Odoj na nej kopec amendar, ale romendar te začo. Gadžova žorom pes na začola, to je samozrejme. Nane, naneko.
1: Pro Agorova kerela je Valentina Demeterová. Savi kerela zbutí Andrej Čechiko. Nosar korkori penel, nekfeder pes lake dživel, kere androga v hencovce. No labuťaha hin kere, baro paripen.
2: Ako sa vám tu žije? Môžete nám popísať vašu obec, aké sú tu vzťahy medzi ľuďmi?
3: Za tie roky žije sa tu celkom dobre, sme spokojní. Nie sú tu žiadne také, že by boli bitky alebo nejaké nenávistné prejavy, nič. Zatiaľ sme spokojní aj s pánom starostom. Už je vo funkcii starosty 8 rokov, bez problémov. Ináč dobre si tu nažívame.
2: Pamätáte, ako sa žil, keď ste boli dievča? Môžete porovnať, ten život sa zmenil? A keď ste boli Vranovčanka, teraz ste Hencovčanka. Viete to porovnať?
3: Predtým, hej, bolo ináčie len to, že sme mali tu krásne dva veľké závody. Dobre sa nám žilo, však Bukoze robilo okolo možno 5-6 tisíc ľudí po Robetone. Moji rodičia po Robetone v Bukoze robili, hej. Keď sme boli už oddelení, tak aj za pani starostky Dupaľovej, aj pána Kovaľa starosty, dobre, ale ináč stále to isté.
2: Takže chýba tu zamestnanie ľuďom.
3: Áno, strašné zamestnanie. Jedine

0: čo je, toto je Linora. To je taký iba na projektoch možno ten Talian zamestnáva. Robila som tam, takže poznám situáciu v Linore.
1: Tam sa môžu iba ženy väčšinou zamestnať a chlapi potrebovali prácu. Aha.
0: Chlapi nie. Môj zať pracuje už 5. rok cez slovenskú spoločnosť, ale stále v Nemecku solárne panely.
1: A čo je z takého, že tak keď dobre zarobím robotu, lenže nie je s rodinou, nie?
0: No vôbec nie je s rodinou. Tam je 5 týždňov, týždeň doma. On má syna, ktorý je autista, 5-ročný. Teraz má dieťa, v októbri 2 roky bude mať Julka. A tie deti sú s nimi iba cez telefon. Naleza robotu, aby uživil rodinu, hej, dokončil dom, ktorý sme začali stavať. Musí cestovať za prácu až do zahraničia.
1: Takže je to problém. Vzťahy s majoritou, aké sú tu?
0: Dobre, vzťahy máme s majoritou. Aj v potravinách, cez celú obec, nie je žiadny problém s nikým.
1: Vedeli by si si predstaviť žiť niekde inde?
0: Asi nie. Okrem Hencoviec nie, už som bola paru razy, ale nie.
1: Keby ste chceli niekoho nalakať, nech tu príde, má tu nejakých príbuzných alebo mladí, ktorí odchádzajú preč, aby sa vrátili, prečo by mali prísť?
0: Tak aby nás tu bolo skoro viac, aj rodina po kope, ale tí mladí všetci iba za prácou preč. Hej, moja dcera takisto žije v Poprade, má tam prácu, tak kvôli tomu museli odcestovať do Popradu. Vo Vranove majú byt, ktorý dali do podnajmu a žijú v Poprade, lebo tam majú zamestnanie aj ona, aj nastavujúci zať.
2: Raňale terajale o Romanolav Imar Avľa Koagor Palogav Hencovce mek Butter Vakeraha Andre Relácia Zvony nad krajinou sa vy prekaltumende Richtinas. O Romanolav prekaltumende Kerďam Andre Redakcia Vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ Temme o Tomáš Sivák Savo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
3: Rádio Patria.

Príjemné popoludnie z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Vitajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem, ktorú pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešná relácia bude o stretnutí dvoch odlišných svetov a o tom, čo takéto stretnutia dokážu priniesť. Stretnú sa tu nielen ľudia, ich tradície, pohľad na svet, ale v neposlednom rade aj hudba, ktorá to všetko spojí. Spájať budeme dva unikátne žánre, rómsku hudbu a židovský klezmer. A to vďaka huslistke Barbore Botošovej, ktorej nový projekt Roma Meets Klezmer, čo by sa dalo preložiť aj ako rómska hudba sa stretáva s klezmerom, si dnes predstavíme. Jej dnešným hosťom bude košický hudobník a člen Kašaver Klezmer Bandu v Košiciach Ernest Salcer. Moje meno je Robert Haas a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Vítajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem Afka Tuke Penava.

0: Počuli sme ukážku z projektu, ktorý vznikol len toto leto. Barbaru som už predstavoval, ale predstavme si aj hudobníkov, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Drahoslav Bango. Adolf Plachetka. A Michailo Zacharia. Ako som už spomínal, ide o čerstvú vec. Projekt v podstate ešte len vzniká. A tá rómska hudba, tá už je u nás na Slovensku celkom rozšírená, aspoň ja to tak vnímam. Zatiaľ, čo s tým klecmerom, je to predsa len trošku horšie. Tých kapiel, ktoré interpretujú na Slovensku klecmer, možno jedna, dve, tri, možno by sme narátali. Čiže nie je to také bežné. A možno je to dané aj tým, že to vlastne je ako keby hudba Židov z iných storočí, keď to tak zjednoduším. Mňa by zaujímalo, že ako ste sa vlastne dostali k tej myšlienke takýmto spôsobom sa stretnúť s tou židovskou hudbou?
1: Tak ja postupom času, ako mám teda svoju kapelu, tá kapela prechádzala rôznymi transformáciami. Najskôr sme boli ako keby tradičná rómska kapela, ktorá chcela tiež prezentovať nejakú klasickú hudbu rómskym spôsobom. Potom to prechádzalo do nejakého fusionu, až do veľmi veľkého fusionu, až po nejaký jazz. A teraz vlastne ja som si v tom istom období svojho života uvedomila, že veľmi veľa skladieb máme v rámci nášho repertoáru židovských a klezmer skladieb. A ja som si povedala, že vlastne by bolo úplne super, kebyže sa tomu začnem venovať viac, lebo ma to veľmi bavilo. Vždy som na koncertoch tieto skladby uvádzala, ako že teraz vám zahráme moje obľúbené. Ja som si vlastne uvedomila, že by to bolo fajn. A čo mi to potvrdilo, bolo aj to, že sme mali jeden krásny koncert v Nitrianskej synagóge. A pripravili sme tam teda hodinový repertoár a malo to obrovský úspech. A hlavne ja, ten pocit, ktorý som pri tom hraní mala, bol, že mala som naozaj pocit, keby to bol jeden z mojich najkrajších koncertov. Samozrejme, synagoga, samozrejme, krásna akustika, že k tomu dopomohla. Takže vlastne toto bol taký ten celý ako keby začiatok toho, že prečo. A tento rok vlastne prišiel ten čas, že som si povedala, že dobre, ideme to dať dokopy. Oslovila som hudobníkov a išlo to vlastne veľmi rýchlo, lebo tí hudobníci sú samozrejme, ako vidíte, sú fantastickí, oni tie skladby poznajú, dali do toho samozrejme aj taký svoj charakter a vlastne vzniklo niečo, čo pôvodne som chcela, aby bolo EP. A akože EP znamená, že tých skladieb je menej, my sme ich nahrali 6, ale všetci ma teraz prehovárajú, že urobte z toho normálny album, urobte z toho celé CDčko, takže rozmýšľam nad tým, že sa to udeje a bude to normálne na môj vlastne tretí, dá sa povedať, môže štvrtý album, lebo súčasne pracujem teraz na dvoch. No ja nachádzam veľmi veľa podobností v tej rómskej hudbe a v židovskej hudbe, alebo v tej klezmer hudbe. V tých takých pomalých piesniach nachádzam takú melanchóliu a hĺbku. Keď to poviem teraz tak úplne, že ako keby som nemala žiaden mozog alebo rozum, že úplne naozaj tak intuitívne, srdcovo, emocionálne, tak ja preužívam napríklad tú istú emóciu, keď hrám Chaiori Romani, rómsku pieseň, a keď hrám napríklad Jidiše Máme. Takisto to preciťujem a takú istú hĺbku v tom cítim. Čiže toto je jedna z tých podobností. A samozrejme, keď sú potom také tie skladby, ktoré sa hrávajú na svadbách a ktoré majú ten svetský charakter a ktoré sú teda také na zabavu, tak opäť, keď hráme nejaký čardáš romský, tak cítim vlastne to isté, ako cítim, keď hráme nejakú klezmeru hudbu. Čiže vlastne tá podobnosť ma ako keby zlákala na to, aby som ukázala, že naozaj máme v rámci hudby minimálne niečo veľmi spoločné a chcela som to teda aj vo všetkej úste urobiť, takže stále zachováme ten charakter, ale použijeme iné harmonie, použijeme trošku nejaké iné korenia, ako keď chcete uvariť nejaký guláš, ale dajte do toho nejaké špeciálne korenia, ktoré možno nikto iný nedáva.
0: Vašim dnešným hosťom našej relácii je Ernest Salzer, ale nie je to preto, že by bol priamo súčasťou toho projektu. Mňa by zaujímalo, ako vy ste sa spoznali.
1: Poznáme sa ako muzikanti samozrejme, píšeme si na sociálnych sieťach, veľakrát sme sa stretli na koncertoch a aj so sestrou sa poznám, čiže máme také úzke vzťahy, dá sa povedať veľmi priateľské a keď sme vlastne sa rozprávali o tom, že kto by bol ako keby hosťom, hneď ma napadol Ernest a hneď ma napadlo aj to, že by mohol s nami si zahrať. Čiže to bude vlastne prekvapenie na záver, že si s nami Ernest aj zahrať.
0: Ernest, ty si spomenieš ešte, kedy si prvý raz stretol Barboru?
2: Veľmi dávno na jazzových dňoch asi v Košiciach, keď tam mala nejaký svoj koncert. Vtedy mala kontrabasistu, ktorý je náš kontrabasista, Vojto Bunda, čiže tam je dokonca aj prienik muzikantský, prienik v kapelách. To je jeden z mojich prvých kontaktov s Barborkou. No a potom moja segra má na starosti nejaký Pistorio Palace v Bratislave a Barborka tam často chodíva a dole sedávajú na káve a tam, kde Barborka točí svoje podcasty, tak to je lokál, kde je fantastická káva, kde sa stretávajú s mojou sestrou. Čiže my sme prepletení rodinne, muzikantsky.
0: A dnes aj hudbou to bude jednoznačne. Využijem tú príležitosť, že tu máme Ernesta. Mm-hmm. My dvaja ako Židia, my vieme, čo je klecmer, ale ostatní možno by radi vedeli, ako to vzniklo, kde sa ten názov viaže. Tak skús nám niečo povedať.
2: Okay, klezmer je hudba východoeurópskych Židov. Je to hudba odtiaľto, to znamená tuto na pomedzi Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Moldavska táto hudba vznikala. Prečo klezmer? Klezmer je židovská hudba nie nábožná, svetská hudba, ktorá sa používala pri oslavách. Každá židovská komunita mala klezmerskú kapelu, pretože sa hovorilo, že čím lepší klezmer, tým lepší život bude pre tých svadobných hostí a mladomanželov samozrejme. Čiže klezmer bol neoddeliteľnou súčasťou židovských komunít, tak ako rómska hudba bola neoddeliteľnou súčasťou nielen rómskych komunít. Klezmer, samotné slovo, je zložené z dvoch slov, z klez a zemer, alebo klej a zemer, čo je hudba alebo nádoba plná zvuku, nádoba na zvuk. Klezmer, slovo znamená hudbu, znamená štýl, znamená aj muzikanta. Klezmery hrajú, čiže ja som klezmer, alebo teda jidiš klezmorim, sa to volá. Čím je špecifická tá hudba? Je strašne multižánrová, multikultúrna, multirytmická, multiharmonická, harmonická. Veľmi tí ľudia, ktorí to hrali, putovali. Jak putovali, tak sa vždy dali dokopy s nejakou lokálnou komunitou. Tak sa naďabilo aj na Rómov samozrejme. A je tam obrovský vzájomný rešpekt a veľký influence, pretože my v Kašave, Klezmerbende, hovoríme, že sme veľmi inšpirovaní aj rómskou hudbou, aj to tam cítiť, máme to v nahrávkach, nie len teda tú klasickú východniarskú rómčinu, ale máme tam moldavské veci, máme tam ukrajinské, rusnácké veci, máme tam goralské, dokonca nejaké pesničky, ktoré sú tiež klezmerské. Čiže je to veľmi multietnická záležitosť.
0: Napokon to, či to tam naozaj cítiť, alebo nie, presvedčte sa sami v ďalšej pesničke a potom si o tom celom projekte povieme ešte viac.
1: A ja by som iba chcela povedať, že na začiatku sme hrali skladbu, ktorej sme dneska dali názov, ďaká Ernestovi, lebo ja som názov tej skladby nevedela. Čiže je to skladba, ktorú som nazvala Share Dance, akože nožnicový tanec. A druhá skladba bola Erev Shel Shoshanim. Je skladba, ktorú strašne mám rada a teraz uvediem ďalšiu skladbu, bude pomalá clíva, ktorú som už dneska spomenula a bude to skladba jidiše. Máme, a niektorí viete, že bude to ťažké pre mňa toto povedať, ale to poviem. Poviem to? Neviem. Pred dvoma týždňami mi odišiel otec a teraz mu to venujem.

0: akým spôsobom ste si vyberali pesničky, že či vlastne ste si prekladali tie texty?
1: Som veľmi rada, že ste to presne spomenuli, že vám to pripomína možno tie Halgata romské, lebo vlastne aj ten spôsob, akým som sa to snažila hrať, bol, že niečo mám možno aj z toho, že mám napočúvaného Izaka Pelmana, samozrejme, ale viac menej chcela som, aby to bolo niečo medzi aj tou presne interpretáciou toho Halgata, ale aby tam samozrejme neboli nejaké vyhrávky, ktoré už potom by z toho urobili romské Halgato, že chcem, aby tam zostal ten charakter. A presne to je to Roma Mic Klezmer, teda za mňa, ako to cítim, že zostať v tom, ale dať tomu proste takú tú dušu, ale vo všetkej úcte a so všetkým rešpektom. Ako som vyberala skladby? Je to taká obkľuka a priznám sa, že ja som, myslím si, že ako všetci muzikanti, ktorí sa venujú štýlu hudby ako ja, veľký fanúšik maďarskej romskej hudby a samozrejme takí velikáni ako Sándor, Jároka, Buforigo a podobne. Samozrejme, vôbec som neobyšla to, že by som ich počúvala, čiže my sme mali obdobia, kedy sme stále non-stop počúvali do rána a od rána. Existujú rôzne videá aj na sociálnych sieťach, na YouTube, kde si môžeme pozrieť, ako hrajú napríklad v kaviarniach, vo vinárniach. Jedno video je tam také úžasné, ktoré je z Holandska, kde hrajú a je tam taká vrava, ľudia tam rozprávajú, ale oni hrajú kapela. A vlastne v tomto videu som zistila, počúvam a potom si hovorím, že ale toto nie je rómska hudba, čo hrajú, že toto je nejaké iné. Zrazu tam, kde by mal byť mol je dur a tam, kde by mal byť dur je mol a je to také akože zaujímavé. Začala som sa do toho ako keby viacej ponárať, že aká to je hudba, tak som sa pýtala muzikantov starších, ktorí so mnou hrali, že čo toto je za skladba, že to je židovská a to je taká. Čiže vlastne takýmto spôsobom som zistila, že koľko veľa tej židovskej hudby a takej klezmeru hudby hrávajú a sa hrávalo teda v tom Maďarsku. A vlastne čím viac a viac som mala tých skladieb, tak som zisťovala, že ako ma neskutočne naplňajú, ako ma baví ich hrať, ako sa mi páčia presne aj tie zvraty harmonické a podobne. Čiže dostala som sa k tomu, možno, že by človek si myslel, že som počúvala nejakú klezmer kapelu a že som išla takto, išlo to takou obkľukou. A potom som samozrejme, keď som zistila, aká to je skladba, tak som už išla na to potom. Takže som zisťovala priamo od klezmer kapiel, alebo presne toho Izaka Pelmana som počúvala, on hral taký album, lebo samozrejme zasa nezakriem to, že som klasička, že stále tú klasiku tam niekde mám.
0: Ten preklad asi vôbec nebol jednoduchý, pretože to sa bavíme o jidíš, čo je v podstate taká zmes hebrejčiny, nemčiny, ktorú aj málo kto zo židov dnes ešte ako ovláda. Čiže akým spôsobom sa potom človek dostane k tomu prekladu?
1: Napríklad tú skladbu Erev Shel Shoshanim, čo sme hrali ako druhú, tak tu som nejak na internete sa mi podarilo ako keby nájsť ten preklad.
0: Spomínali ste tie prieniky, a vy o nich hovoríte s takou ľahkosťou obidvaja ako hudobníci. A my laici to tam tak naprvu nepočujeme, nevidíme, necítime. Čiže trošku si to približme, že v čom tie prieniky?
2: Môžem k tomu povedať, že mnoho rovnakých spôsobov hrania sa používa. Mnoho rovnakej tvorby ozdôb sa používa úplne intuitívne. Klezmery používajú aj tie halgata, my to slovo aj používame v klezmeri, že to zahrajeme proste takýmto spôsobom. To emocionálnou stránkou, to o tom aj nemusíme hovoriť. Keď rozdrobíme ďalšiu vec, tak tieto rytmus. Neexistuje klezmerská rýchla skladba, ktorá by nevygradovala úplne rovnako, jak gradujú romské skladby, čiže je tam úplne rovnaká šablóna, rovnaký vzorec. Obidve tieto hudby, ja už to moc nedelím, ja to stále vnímam ako jednu, sú plné tej multietnicity, jak som to vravel. To znamená, v každej tej jednej romskej skladbe, aj Barbara, keď má svoje úpravy, tak vždy zabrúsi niekam inám v tej skladbe v strede, niekde inde. A to je presne to isté, čo robíme my s klezmerom.
0: Zaznelo tu veľa spoločných vecí. Je niečo, čo nemajú spoločné?
2: No historicky Rómovia boli v tom spektre spoločnosti úplne niekde inde položení, ako boli Židia. To je jediná rozdielnosť a to, čo ich spojilo, bola hudba, mimochodom, okrem ťažkého osudu, ktorý vieme samozrejme. Ten ťažký osud je jedno pojitko, veľmi smutné, asi najsmutnejšie pojitko týchto dvoch kultúr. To najsvetlejšie pre mňa je hudba práve. Že
0: poďme sa pozrieť do toho zákulisia, že do toho štúdia si sadnete, máte vybraté pesničky klezmer, ktoré by ste chceli interpretovať. Teraz vás sme sa tu bavili o tej živelnosti, o tom ako to je spontánne. Je to tak, že sadnete, začnete hrať tú pesničku a vymýšľate do toho, respektíve, aké veci takto dokážu vzniknúť?
1: Ono, ja sa snažím, keď niečo pripravujem, tak to pripraviť nie tak, že teraz musí byť všetko úplne presne tak, ako to chcem ja, lebo veľmi veľa vecí sa presne buď na tej skúške, alebo priamo v tom štúdiu ukážu, že toto možno znie lepšie, možno toto takáto harmonia. A tým, že mám takých fakt, že fantastických muzikantov, presne ako je napríklad Drahoš, hej, že príde do štúdia, ja mám niečo vymyslené a on začne hrať a ja poviem, wow, dobre, tak toto je iný zlý nápad, že to je naozaj akože radosť pracovať, že potom je treba už len ako keby, už len, no, nie je to už len, ale nájsť presne ten prienik a nájsť ten spôsob, že tak toto je tá východisková harmonia, toto je ten východiskový charakter, ale ten väčšinou ako keby už mám nejakým spôsobom premyslený a viem, ako by to malo znieť. Čo som sa ako keby ako primáška alebo líderka, nazvime to tak, učila dlhšiu dobu a samozrejme žena, viete, príde žena medzi mužov a teraz niečo ide rozprávať. Veľmi dôležité je mať tú predstavu, že vedieť, ako chcete, aby niečo znelo a vedieť to, vysvetliť a to podať. Čiže to je akože najdôležitejšie. Vo veľkej miere je to aj presne to, že ten fakt, že sme všetci prešli tou klasikou. Že tá klasika je alfa, omega, tam naozaj tá všetká harmonia. Ja sa strašne s tým smejem na tom, že ja som zistila, že nebudem to akože rozpitvávať príliš, ale zistila som, že niekto dostal nejaký grant na nejaký projekt, že bude skúmať rómske akordy. Čakala som, že sa niekto začne smiať. Rómske akordy akože neexistujú. Takže tým chcem len povedať, že ani židovské akordy, ani klezmer akordy, ani ukrajinské akordy, ani rómske akordy neexistujú. Všetko pochádza z tej klasickej hudby a všetko tu už raz priniesol Ferenc Liszt, alebo Brahms, alebo Čajkovský. Pospájať to a nájsť ten ako keby ten rébus a tú logiku, ako to spojiť krásne, aby to dalo ten charakter, to je už iná téma. To už, áno, to už my ako Romovia to majú inak, v židovskej hudbe je to inak, presne ako som hovorila o tých použitiach toho dur, molového charakteru, opačne, to je už to iné.
2: Tie pesničky, Vlado má databázu asi 900 skladieb, on sa vyžíva v tom, že upravuje, respektíve si tie skladby napočúva, ako ich niekto hral, lebo vždy ich my nejak upravíme, vždy si ich nejak upravíme pre seba. To znamená, zoberieme melódiu, Idyše máme je známa vec, zoberie sa Idyše máme, urobí sa z toho niečo, pozrie sa na zostavu, v jakej sme a na skúške jednoduchá melódia dvojriadková, 16-taktová sa rozpíše, rozrozpráva a povie si, kto by čo tam chcel zahrať. S tým, že u nás máme v Kašovej klezmer mende máme veľmi silnú rytmiku, keďže sme z folklóru, máme basu a máme dokonca violovú kontru, to je kolega Matúš Kruták, ja hrám melodické veci na viole, on hrá kontru, tak tí do toho primiešajú nie východoslovenské kontry, nie východoslovenskú rytmiku, ale klezmerskú rytmiku, takú tu z Moldavska, z Balkánu, a vtedy to začína mať taký ten správny feeling a vtedy vzniká tá naša skladba. Tak to robíme my v Košiciach teda.
0: Nedá sa mi nespýtať, pýtal som sa aj Barbory, vlastne ako došla na tie pesničky. Vo vašom prípade je to oveľa širší repertoár. Spomínal si 900 pesničiek, že kde ich vlastne vyťahujete, keď to nie je hudba, ktorá dnes sa hráva v židovských domácnostiach?
2: Je to tak, existuje strašne veľa notových kadejakých záznamov, veľmi starých, a existuje na svete veľmi veľa klezmerských kapiel. My máme 15-16 rokov, Kašaver Klezmer Band, to je nič z pohľadu židovskej muziky. Existuje Budapešť Klezmer Band, existuje krakovských asi 4 klezmerské kapely, existuje Amsterdam Klezmer Band a to sú strašne veľa inšpirácií, strašne veľa spôsobov. Existujú Klezmatics, popočúvajte si, prídu do Bratislavy, to je funky na klezmer spôsob, to stojí za to. Existuje milión rôznych zápisov starých notových, ale keď chcete si položiť noty a idem to hrať, tak to nebude klezmer. My vždy si to musíte uvariť nejak na svoj spôsob. Vždy k tomu tí muzikanti, ktorí fakt sú veľmi dobrí a niečo majú do toho povedať, k tomu niečo povedia a vtedy to začína mať ten feeling. Hej. Čiže sú to staré notové záznamy, nejaké staré audio, poškrabané veci, z ktorých sa čerpe, z ktorých sa zbiera. Bohužiaľ, dneska už sa nevieme spýtať tých ľudí, lebo väčšina ich išla hore komínom, ale sú záznamy, sú pamiatky, pamätajú si to mimochodom aj tí Rómovia, ktorí hrali s tým Zolim v tých Raslaviciach a dostaneme z neho tú melódiu a zahrá sa tá pesnička, obnoví sa znova. Tak my obnovujeme tú košickú klezmer tradíciu vlastne. Hej.
0: Ten jazyk vy musíte ovládať?
2: Jidiš?
0: Áno.
2: Speváčka? Áno. Speváčka si prekladá veci a asi by nevedela rozprávať, ale teda spieva už veľmi dobre. Má na to učiteľa, má na to človeka, ktorý ju to učí. Jidiš pre vás je jazyk teda starých východoeurópskych židov, ktorý sa dodnes v podstate používa už iba v New Yorku a v pár veľmi ortodoxných komunitách. Na prvé počutie to znie ako nemčina, na druhé počutie ako ruština a na tretie počutie ako zmes východoeurópskych jazykov, veľmi mäkký, veľmi zaujímavý. Gro veci v klezmeri sa spieva vidíš, teda málo hebrejsky, niečo vidíš a potom sú odvodeniny, ktoré sú prekladmi, dokonca existujú slovenské klezmer, skladby po slovensky spievané a veľmi veľa anglicky samozrejme.
0: Počuli sme, že to má veľa podobností. Mňa by zaujímalo, ako to vnímate, Barbora, že ono, tým, že to má veľa podobností, na jednej strane to je fajn, ale na druhej strane, keď to človek začne spájať, tak kde je tá hranica, aby to nebol len klecmer, ale aby to nebola napríklad len rómska hudba?
1: Priznám sa, že ja neviem. Hranice pre mňa sú také slovo pri tej slobode. Neviem, moc mi to do tých vied nezapadá. Ja to mám ako keby taký ten rešpekt, ktorý som teda spomenula, že ja sa nesnažím urobiť čardáš z tých skladieb a nesnažím sa z nich urobiť halgata. Že ten rešpekt k tomu mám taký, že sa snažím, aby tam bola tá norma. Môžeme to nazvať presne ako keby, že tým vlastne vytváram tú hranicu, ale ja to napríklad necítim ako hranicu. Ja to cítim ako, že niečo také veľmi prirodzené. Inak chcela som ešte, iba, ak môžem spomenúť, že presne tu bola ďalšia podobnosť, ako si hovoril, že nestačí ten notový zápis, že keď si niekto zahrá tú melódiu a zahrá si ten notový zápis, tak vlastne nemá to ešte ten charakter. A presne jedna moja kamarátka Emilia Regová robila veľmi podobný taký výskum, dá sa povedať, mala zapísanú skladbu, nejakú veľmi starú olaskú rómsku pieseň a boli niekde v Amerike a rôzni huslisti vždy zahrali tú pieseň. A stále to bolo také, že také nemastné, neslané, že nikto ako keby nevedel, že a toto je rómska pieseň, že je to také zvláštne. A potom spontánne sa ocitli niekde večer na nejakej rodinnej sešlosti a vlastne u rodiny Petri Gelbart, ktorá má vlastne rómske deti a bol tam klarinetista, ktorý akože nejak hral, ale bol tam nejaký huslista. A ona skúsila, že tak skús to zahrať ty. A zrazu tá skladba, presne keď to ako keby ten Romak, že aha, to je rómska pieseň, dobre, tak zrazu to ako keby dostalo taký ten charakter. Lebo vedel, že ak je to zapísané, že dve osminové noty a jedna štvrťová, tak to neznamená, že zahrám dve štvrťové a jednu osminovú. Opačne som to povedala. Výborne, takže znamená to, že naozaj, že nejaká nota môže byť trošku dlhšia. Nejaká nota, to je presne podľa toho ako keby prejavu, že ten notový zápis je taký ako keby základ, ale presne do toho treba dať ako keby, a hlavne keď je tam napríklad napísané, že je to pomalá pieseň, takže to už hneď ten interpret vie, že to je halgato a hneď vie, že sa to interpretuje nejako presne tá, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Dosť poznal, čo to bolo? Čajori Romani to bolo. No, čiže tak.
0: Spomínali ste rešpekt. To, ako ten rešpekt vyzerá v praxi, to si teraz vypočujeme, ale ešte nám povedzte predtým, že čo budeme vlastne počuť.
1: Áno, tak teraz vám zahráme skladbu, ktorú vlastne máme aj v repertoári. Často ju hrávame, bude to Fiddlikant na streche, Fiddler on the Roof a veľmi známa Havana Gila.

0: Doteraz sme sa bavili o spájaní rómskej a židovskej hudby, ale hudba sama spája, čiže poďme na takú tú ľudskejšiu, osobnejšiu rovinu. Mňa by zaujímalo to spojenie tých etník vlastne, akým spôsobom ste vy vyrastali, čo ste jeden o tom druhom etniku vedeli. Ja za seba môžem povedať, že ja som vyrastal v Galante ako židovský chlapec a mali sme veľmi blízko k rómskému etniku. Nikdy som nevedel prečo. Detko dokonca vedel rómsky, ani to nám neprezradil vlastne odkiaľ. A až keď som bol starší, tak mi tie súvislosti prichádzali, že prečo asi sme mali tak blízko. Čiže mňa by zaujímalo, možno tentoraz netradične začneme Ernestom, že Ernest, ty v akom prostredí si vyrastal, či si žil v tom vedomí, že si Žid a čo si povedzme vedel o Rómoch, mal si rómskych spolužiakov, ako tá rodina k tomu pristupovala?
1: No, ja som nevedel, že som Žid, pretože logicky, vzhľadom na minulosť, sa tým nikto nepíšil u nás doma. Na druhej strane mama, ktorá teda nemá židovský pôvod. Mama bola tá, ktorá nám spievala uspávanky a spievala to jidiš. Proste to, nejak to mala rada a zbierala si tie nahrávky. Ja teda pochádzam z rodiny, kde hudba, teda máme asi 800 platní, takže hudba bola stále nosnou záležitosťou, tak jak u Barbory, tak jak u mnohých iných muzikantov. Proste človek sa narodil a hneď hrála hudba nejaká, vždy hrála nejaká platňa. Čiže vôbec som nemal nejaký súvis so židovstvom, vôbec som to tak nevnímal. Naopak, s rómskou komunitou som suexistoval úplne intenzívne, pretože sme bývali na sídlisku a my sme boli na druhom poschodí, to boli také tie horšie poschodia a pod nami boli už iba ešte horšie poschodia. A tam bývali Rómovia. A tí Rómovia v sobotu, v nedeľu non-stop hrali. Sú rôzne mená v Košiciach, tak to boli nejakí hudijovci, kde som sa neskôr dozvedel, že to bola veľká rómska rodina, ktorá mala rôzne kapely a tí hrali. A hrali fakt silno, ostro a plačlivo a výborne, geniálne. Čo ja som hovoril, že mne sa to strašne páči, samozrejme. Či to bol taký môj nejaký náznak v súvisu s nejakou rómskou alebo s nejakou vôbec folklórnou hudbou?
0: Ernest to spomínal. Ono naozaj to bolo tak, že po tej vojne a počas toho komunizmu bolo veľmi ťažké byť Židom opäť. Čiže tí ľudia to skrývali. A k tomu smeruje vlastne aj moja otázka, že či vy ste, Barbora, si spomínate v detstve na nejakého Žida, ktorého ste poznali alebo chodil s vami do triedy?
2: No, myslím si, že nie, lebo ja vlastne som bola aj na základnej škole asi aj Rómka sama. Čiže používam
1: Andrej Werner?
2: Áno, Andrej Werner, ale to bolo až neskôr. To bolo vlastne až neskôr a my sme vlastne potom neskôr zistili, že my sme v tom istom folklórnom súbore vlastne, áno. Tak gestikulujem. Áno, o tom istom súbore folklórnom pôsobili. Ja som tam bola len krátko, lebo mi to zakazovali. Samozrejme, že ma to pokazí a ja som to milovala.
0: Čiže ten prvý kontakt so židovstvom?
2: Prvý, to som vlastne už dneska niekde aj odpovedala na ako keby, že som rozmýšľala nad tým. Môj prvý kontakt bol vyslovene skrze umenie a hudbu. Že keď som počúvala hudbu, multižánrovú hudbu som milovala, čiže keď som presne nachádzala tie židovské piesne, Kelsmer hudbu, ale aj skrze vlastne umelcov, ktorých som vždy ako keby obdivovala, že zasa sa vraciam do tej klasiky, že Isaac Pellman, Isaac Stern a všetci títo úžasní, naozaj neskutočne Jehudi Menuhin, Pane Bože, však to bol jeden nádherný človek, ktorý spájal úplne všetko, on vlastne presne hovoril aj o tej rómskej hudbe, maďarskej hudbe, o týchto všetkých prienikoch s Grappelim hral, čiže presne tam som si ako keby uvedomovala to, že je Žid a že vlastne čo skrze to umenie ako keby prezentuje. Čiže to mi bolo vždy veľmi sympatické. Ale nebude to úplne odpoveď na otázku, ale je to niečo také môže úsmevné, zaujímavé. Keď som bola na vysokej škole, v druhom ročníku, tuším to bolo, a mala som skúšku z hudobnej formy a teórie. To bola prvá skúška, mali sme sa naučiť 4 otázky, naučila som sa 2, chvála Bohu, potiahla som si tú, ktorú som vedela, takže som bola taká do seba vedomá. A predtým, ako som išla odpovedať, sa ma pýtal pán profesor, že a môžem sa vás opýtať, že vy ste židovka? Ja som tak poznamená, že asi naražate na môj nos, ale že nie, ja som z toho druhého problematickejšieho súdku, že som Rómka. Tak on úplne, to ste nomej mohli vidieť v tvári, že zostal taký zarazený, ale ja inak akože neviem, podľa mňa, zo mňa to dosť akože bije, jak sa povie v Košiciach, že som Rómka, akože nerozumela som tomu, no odpovedala som všetko, on potom povedal, že dobre, tak bude to za B. A ja, že to prečo, pretože nie som židovka? No, z okolností som vedela, že on asi minimálne polovičný je. A On že nie, no dovolte, že máte tu nejaké absencie, že ale však ste vravali, že 3 môžu byť, tak keď mi poviete 3, tak ja budem mať 3. Keď poviete 5, ja budem mať 5. čiže potom povedal, dobre, máte to za A, choďte. Takže som si vyjednala aj na základe. Takto. A ešte mám jednu takú úsmevnú príhodu, že my sme hrávali nejaký čas v reštaurácii, v slovenskej reštaurácii. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie môjho života, aj ak také, že prínosné. Naozaj som sa tam strašne veľa naučila. A moji rodičia síce neboli vôbec spokojní, že na čo si ty študovala vysokú školu na to, aby si hrala v reštaurácii. A to som ešte hrala tak, že tu bolo divadlo, tu bola filharmonia, tu bola reštaurácia, čiže muzikanti išli odohrať koncerty do filharmonie, do divadla. A ja tam som hrala Schindlerov zoznam a presne som hrala ten Schindlerov zoznam a taká pani išla okolo. Mala som takú suknu s takými veľkými vačkami, ona mi dala niečo do vačku a potom mi tak urobila, že are you Jewish? A ja, no, I'm not Jewish, I'm Roma. A okay. Aj odišla a potom som sa pozrela do vačku a mala som tam $100. Kto vie, či by som tam mala $100, keby sa to vie vopred, že nie som, ale zarobili sme.
0: My sa dozvedeli, ako ste vlastne sa dostali k tomu jednému aj druhému etniku. Tie obidve etnika majú toho minimálne v posledných 100 rokoch veľa spoločného, veľa tragického spoločného. Zároveň sme, keď to nazvem odľahčenie, rovnako populárni v majorite. Záleží teda od obdobia, aké prežívame, ale minimálne momentálne určite. Čiže ma zaujímal ten pohľad jeden na druhého skrze toho, zase vrátim k toho svojho detstva. Že ja som stále nevedel, že aký je ten kontakt nás, Židov, s tými Rómami, že prečo ten detkov je rómsky, prečo všetci naši známi sú tiež akože väčšina Rómovia a rodičia nám vždy hovorili, že sa s ním máme slušne správať a tak ďalej a tak ďalej. A keď som tak potom ako keby pátral, tak jediné, čo mi z toho vyšlo, že v nejakom momente, v nejakom časovom horizonte vlastne to boli dve vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré žili chudobne, aspoň tí moji predkovia nepatria do tej vysnívanej kategórie bohatých Židov. A že možno to vylúčenie a že ten jednoduchý život, že to bolo možno práve to, čo ich spájalo. Čiže možno, čo vy ste jeden o druhom etniku vedeli. Hej, lebo my tým, že sme ich stretávali, sme mali susedov a celkom sme aj priateľské vzťahy, tak akože veľa som vedel o tom rómskom etniku, ale či povedzme, vy, Barbora, ste vedeli niečo o Židoch, okrem toho, že majú veľa peňazí a veľký nos?
2: Aj Romovia majú veľký nos, nie, aby sme boli spravodliví.
1: Tak aj veľa peňazí.
2: Aj veľa peňazí, no, keď chodia do práce. Ono, vďaka tomu, že moja mamka je vzdelaná žena, a mali sme vždy veľmi veľkú knižnicu, tak ja som tam nachádzala aj rôzne knihy o Židoch, presne o národnostiach. Veľa som sa mamky presne pýtala, čiže ďaka mojej mame si myslím, že som veľmi veľa vecí sa vedela ako keby dozvedieť, čo som potrebovala napríklad vedieť, keď som dospievala a keď som sa teda pýtala na otázky, ktoré som vtedy, samozrejme, vtedy som si to nešla vygoogliť, alebo nešla som sa opýtať ChatGPT, že ako to je. Takže môj ChatGPT bola moja mama. Takže jej vďačím aj za možno to, že mám takú otvorenú hlavu a že mám možno, že niektoré znalosti, ktoré mám.
0: Ernest, ty si nikdy nemal také, že si spomínal si, že to boli dobrí susedia, že hrali dobre a nemal si negatívnu skúsenosť?
1: Boli sme upozorňovaní, že daj si na nich pozor. Hej, to bola taká klasika, ale ja poviem inak, ja som bol zdesený pred pár rokmi, a nebolo to dávno, nech to je 10-15 rokov dozadu, keď som zistil, že nie každý Róm vie spievať a nie každý Róm vie hrať na nejaký údobný nástroj. Ja som to mal v hlave tak zaškatulkované, že čo Róm, to muzikant. A zistil som, že minule som sa snažil prímeť jedného môjho starého kamaráta, že poď niečo si zahrám a on na mňa pozeral, že či mi šibe. V židovskej rodine platilo, že každé dieťa musí vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj. U nás to tak bolo tiež doma. Segri boli klaviristky, teda jedna určite, druhá menej. Ja som bol huslista, lebo otec bol huslista, lebo jeho otec bol huslista. Čiže tak. A čo sa týka toho etnika, no mňa to boli stále muzikanti. Aj preto hovorím, som bol zdesený, že nie každý Róm vie hrať na nejaký hudobný nástroj. Čiže to boli muzikanti a vždy v mojich očiach dobrí muzikanti. To znamená, keď ja som aj teraz neskôr, keď už som aj aktívny muzikant a hrám, dajme tomu ten klezmer, tak vždy, keď došiel niekto, kto povedal teda, že je partia od Rómov, tak hovorím, to bude inšpirácia. A vždy to tak bolo.
2: Krásne, čiže výsledok je presne ten, že sa navzájom obohacujeme. A tak to má byť presne. Ja to bolo cez tú klasiku, cez tých veľmi vzdialených pre mňa síce, ale stále tam bola tá veľká úcta.
0: Pomaličky sa nám čas míňa, blíži sa koniec našej relácie, ale okrem teda nového projektu, ktorý vznikol a ktorý tu dneska zaznieva, si ešte niečo nové predsa len vypočujeme, a to vlastne vašu spoločnú skladbu, ktorou to celé uzavrieme. Dovolte mi, ale ešte predtým nech vyzdvihne mená, ktoré sa podielali na tejto relácii. Vážení poslucháči, reláciu pre vás pripravili dramaturg Robert Haas, editorka produkčná Milena Nográdi, majster zvuku Gabriel Nikházy a zvukoví technici Oto Novák a Adam Ďurka. Reláciu vás prevádzal Robert Haas, vyrobilo Košické štúdio STVR v septembri 2026.
2: Ďakujem veľmi pekne. My vám zahráme teraz na záver veľmi známu skladbu Tumbala Lajka a Klezmer Song.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na trati Žilina-Rajec bude od zajtra jazdiť viac vlakov. Verejnosť si môže v sobotu pozrieť tunel a časť novej diaľnice úseku D1 Hubová-Ivachnová. Zajtra bude naďalej jasno až polojasno, teplota 19 až 27 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal.
2: Bude na vašom posúdení a následnom rozhodnutí, v ktorých projektoch bývalého pána ministra budete pokračovať a v ktorých nie. Nech sa vám darí pokračovať v tých, o ktorých ste presvedčení, že sú kvalitné a pomáhajú zlepšovať ľuďom v našich mestách a obciach. A nech sa vysporiadate s tými, kde túto istotu mať nebudete.
1: Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza.
3: O to väčšie sa teším pôsobiť v parlamente. Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem zákony, s ktorými nebudem stotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť meniť.
1: Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Strana Smer SD o tom informovala po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Železničná spoločnosť Slovensko od štvrtka 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
4: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečí rekonštrukciu vodovodu na vybraných uliciach Bánovca nad Bebravou. Na investíciu vo výške viac ako 1 000 000 eur získala zdroje z fondov Európskej únie. Stavenisko odovzdala zhotoviteľovi dnes. Generálny riaditeľ spoločnosti Marek Iléš.
5: Tak Bánovca nad Bebravou dnes v podstate zahajujeme alebo dozdávame stavenisko k obnovu verejného vodovodu, a to na uliciach Zornici, Strážovská a Partizánska. Jedná sa o obnovu verejného vodovodu v dĺžke 1,283 metrov, kde by malo teda prichádzať k bezpečnému zásobovaniu pitnou vodou.
1: Na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach rekonštruujú cestu, ale aj chodníky, parkovacie miesta a osvetlenie. Súčasťou je tiež zlepšenie bezbariérovosti. Počas prác je doprava v lokalite obmedzená. Práce potrvajú do konca októbra, doplňa hovorkyňa mesta Mária Stričková.
6: Ide o to, že vznikne tam nový povrch, opravia sa chodníky, ktoré budú bezbariérovo spojené s komunikáciou. Po rekonštrukcii to bude 115 parkovacích miest, parkovanie bude pozdĺžne v smere jazdy, pribudne osvetlenie, ako aj nové dopravné značky.
1: Tunel Čebrať a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová-Ivachnová v sobotu 3. októbra v čase od 11. do 15. hodiny čiastočne sprístupnia verejnosti ešte pred uvedením novej diaľnice do prevádzky. Pôvodne plánovaných približne 3,5 roka výstavby sa pre zosuvy, zmenu trasy, predĺženie tunela, nové povoľovacie procesy a ďalšie technické komplikácie zmenilo na približne 13 rokov. Nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice vrátane tunela Čebrať pre motoristov uvedú do prevádzky v pondelok 5. októbra. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny asi 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: bližší svět. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji dostali peniaze na čiastočnú rekonštrukciu. Železničná doprava cez uzol Žilina je po požiari v mimoriadnom režime. Zajtra bude naďalej jasno až polojasno, teplota 19 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na odstránenie havarijného stavu kotolne a ďalšie rekonštrukcie v nemocnici s poliklinikou v Novom meste nad Váhom pôjde 300 000 eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška suma je súčasťou viac ako polmiliónového vládneho balíka pre tri nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji.
2: Tá jedna o nemocnicu, na ktorú ako keby sa dlhé roky zabúdalo, čoho dôsledkom je, že mnoho častí tejto nemocnice sa dostali týmto dlhodobým nezáujmom do havarijného stranu. Hovorím napríklad o kotolni, o nákladnom výťahu a tie ich opravy a rekonštrukcie sa z roka na rok odkladali.
1: Vláda rozhodla aj o pridelení 180 000 pre nemocnicu s poliklinikou Partizánske a 50 000 eur pre nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Železničná doprava cez uzol Žilina je pre poškodenie po požiari zabezpečovacích zariadení v železničnej stanici Žilina v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je nahradená autobusovou dopravou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky, Žilina, Dolný Hričov a v opačnom smere vedené koľajovými vozidlami nezávislej trakcie. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. Zajtra po vyhodnotení rozsahu poškodenia sa podľa hovorkyne železníc Petry Lánikovej určí ďalší postup oprav a predpokladaný termín obnovenia železničnej dopravy. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra, povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
3: Predpokladáme v októbri 400 000, takže očakávame niekde pred koncom októbra 4 milióny toho cestujúceho. Nevyzerá to tak, že by sme vedeli zbehnúť 5 miliónov, podľa mňa je taký ten triezvy odhad okolo 4,5 milióna.
1: Novota potvrdil, že už majú pripravený plán ďalšieho rozvoja letiska.
3: Ten plán je nachystaný, bude sa to prezentovať pre vládu, ale samozrejme najprv to odprezentujeme pánovi ministrovi dopravy. A pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a nanovo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
1: Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska sú predbežne 50 miliónov eur. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave či Žiline. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Predseda asociácie Jaroslav Kypr.
4: Aktívne a veľmi intenzívne pracujeme na príprave, aby sme mali lekárne pripravené na toto očkovanie. Nebudú to všetky lekárne na Slovensku samozrejme, ale budeme sa snažiť veľmi vhodným spôsobom pokryť Slovensko tak, aby sme hlavne vo väčších mestách dali možnosť pacientom zaočkovať sa aj iným spôsobom ako u lekára.
1: Ide o ďalší krok k tomu, aby od jesene budúceho roka mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Za Sačurovom smerom na Sečovskú Polianku zrazilo auto zver. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na Vrakúnskej pri križovatke s Popradskou stojí pokazený trolejbus. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zvýšte tam opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas uvádza cestopisnú črtu básnika Jána Smreka pod názvom Zadarmo na mori. Hovorí v nej o jeho ceste Stredomorím, ktorú podnikol spolu s maliarom Martinom Benkom. V roku 2006 redakčne pripravil Jozef Čertík.
6: Raz som sa v podvečer prechádzal zasneženými príkopmi a postával pred výkladmi. Medzi iným aj pred výkladmi lodných agentúr. Ako sa tak kúkam do tých výkladov, voľa kto sa pri mne zastavil. Bol to doktor Franta Kocourek. Mladý človek, ale už v Prahe dobre známy publicista, lebo písaval do Peroutkovej prítomnosti a iných časopisov. Dobrý večer, pán Smrek. Myslím, že sa na mňa pamätáte, som Franta Kocourek. Zoznámili sme sa v klube Prítomnosť, keď tam mal prednášku Jan Masaryk. Pamätám sa. A som rád, že ste sa prihovorili. A preletelo mi hlavou, ako to tam vtedy bolo, keď Masaryk prednášal. Medzi iným spomenul, že mal v Londýne rozhovor so Scottom Viatorom, v ktorom mu skočil do reči. Vy Angličania, Scottus Viator, na to pardon. Ja som Scott. A vy ste čo? Ozvalo sa z publika na adresu Jana Masaryka. Ja som Slovák. Odpovedal rezolútne. Tú otázku z publika mu adresoval doktor Franta Kocourek. Vravím, toto mi preletelo hlavou a natešene som teraz podával ruku Frantovi Kocourkovi. A on pokračoval. Chystám sa na vás s niekoľkými otázkami. A zda už viete, že Slovensko je teraz mojím koníčkom. Môžem vás navštíviť v kaviarni alebo pri písacom stole? Som vám k službám kdekoľvek a veľmi rád. Najlepšie sa rozpráva pri nejakom koňaku. Tu na zasneženej ulici by nám, hádam, reči o politike nepasovali. Vidím, že ste sa zahľadeli na tie lode. Zalúbili ste sa zda do nich v Amsterdame. Čítal som o tom posledne veláne. Máte myšlienky o mori? Túžite za oceánom? Kto by netúžil, odpovedám. Treba tú túžbu len fixovať a hneď sa vám splní. Kto má taký časopis ako vy, pán Smrek? Stačí, keď daktorý z týchto agentúr ukáže číslo a dostane lístok na prvú triedu z Marseille do Casablanky a späť. Vyznám sa v tom. Už som to skúsil, hovorí Kocourek. Som vám vďačný za tú geniálnu radu, pán doktor. Vidno, že ste veľkomestský publicista a naskrze moderný. Prosím vás teda, keď sa stretneme, aby ste k tejto firme Nicola Paquet išli so mnou. Prvá vec potom bola, že som sa s týmto plánom vytasil pred Benkom. Veď ak aj bude mať na loď lístok zadarmo, nepôjdem predsa sám, bez Martina. Benka súhlasil, že pôjde so mnou, veď pre neho to finančný problém nebol. Ale ešte lepšie, že sa za takúto cestu oduševnil aj Mazáč. Jeho žena totiž práve bola po chorobe a cesta loďou by bola pre ňu blahodarná. Tak bol Mazáč rád, že pôjdeme štyria. Vzal som teda bohaté číslo Elánu, spojil som sa s Kocourkom a išiel som s ním predstaviť sa úradníkom lodnej agentúry Nicola Paquet Marseille. Išlo mi predsa o Stredozemné more, u nás bola zima a tam teplo. Páni Francúzi boli veľmi milí. A keď som im povedal, že do tohto časopisu napíšem článok o ich lodi aj s obrazom, ochotne mi dávali lístok prvej triedy kompletne s celým zaopatrením do Casablanky a späť. Potom som si ešte zhromaždil nejaký kapitálik, okrem mesačného platu som si ešte požičal v Legio banke na zmenku, ktorú mi priateľsky žíroval jej slovenský direktor Pavel Varsik. Varsik bol bývalým plukovníkom francúzskych légií a ako taký čiastočný Francúz bol aj fanatikom výnimočných druhov vína. Raz ma pozýval na novú zásielku Rínskeho, tak som si trúfal navštíviť ho aj v banke a unúvať ho so zmenkou. Keď sa dozvedelo, čo ide, povedal mi, aj naša banka má loď. Možno ju poznáte, je to loď Légie, ktorá chodí z Hamburgu do Južnej Ameriky. Je to nákladná loď, ale keby ste chceli, mohli by ste byť na nej kapitánovým hosťom. Nič by vás to nestálo. A kedykoľvek chcete, naša loď vám je k dispozícii. Pre každý prípad som si nechal túto možnosť v rezerve. Ale z cesty po oceáne nebolo potom nikdy nič, lebo som už skúsil, čo je to morská choroba. A vedel som si predstaviť, že loď Légie skáče na vlnách ako škrupina. Na čo ďalšie podrobnosti? V Prahe bolo ešte dosť snehu, keď sme my štyria pútnici do Afriky sedeli v elegantnom kupe rýchlika a blížili sa k Lyonu, kde sa už začínala jar. V Lyone sme prenocovali a potom sme sa viezli cez to územie, za ktorým som túžil už ako Feliber. Bola to Provence, Mistralov kraj, a ja som si spomínal na Krčméryho, keď som na stanici v Avignone ponáral oči do slnečného jasu, ktorý zalieval hradby tohto povestného hradu. Nie však len kvôli Mistralovi, a teda aj Felibrovi Krčmérymu, som mal nežné vzťahy k tomuto kraju, ale i kvôli Van Gogovi, ktorý všetko slnko Provence zachoval pre široký svet na svojich plátnach. Musel som mať v tvári až priveľmi nadšený výraz, lebo aj ostatní traja sa zbadali a začali chváliť. Krásna cesta, tento úsek od Lyonu do Marseille, a mazáč poznamenal: francúzske vlaky, to je pôžitok, a vy, pán Smrek, mohli by ste sa aj na týchto vlakoch voziť zadarmo. Čo keby ste aj zástupcovi francúzskych železníc v Prahe ukázali elán? Iste by vám za takúto pochvalu dal gratis lístok prvej triedy. Viem, že s tým Francúzi nerobia drahotu. Žurnalistov si vážia. Čosi kamsi sme boli v Marseille. S Benkom sme sa potom motali po prístave a úzkých uličkách, kde kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším ženským pohlavím. Keby bol Martin chcel, aspoň týždeň tu mal čo maľovať. Také pekné partie sa tu maliarovi ponúkali. Ráno sme už boli pri tej lodi, ako som ju poznal z obrázkov na príkopech. Mala 10 000 tón, ale bola dosť veľká pre nás, trojposchodová. Pre šíry oceán by bola malá, zmietaná vlnami, ale tu Stredozemné more, ako sme naň hľadeli, lesklo sa pokojne ako zrkadlo. Celá hladina akoby bez pohybu. Táto časť Stredozemného mora je ozaj určená na luxusné cesty. Sotva sú tu niekedy nejaké búrky, pomyslel som si. Skúmanie pasov trvalo úradníkom dlhšie, lebo si dávali pozor, aby sa im na loď nedostali nejakí politickí agenti. Tých francúzske Maroko nemohlo potrebovať. Našťastie neuznali nás za podozrivých a hladko sme sa dostali na loď a už aj sedeli vo veľkom parádnom salóne. Keď sa loď pohla, odrazu vystúpili z mora a hradby pevnosti Iv. Pravda, že znova som sa cítil chlapcom, lebo už v chlapčenskom veku som čítal o tom väzení, z ktorého Edmond Dantes šťastne ušiel, keď sa dal miesto mŕtvého abbého zašiť do vreca a hodiť do mora. Veď kto z nás nečítal Monte Krista? A keď sme už boli na šírom mori, uvelebili sme sa na palube v lenoškách a nechali sa opaľovať južným slnkom. Prvý bol v plavkách mazáč, lebo on takéto túry podnikal najčastejšie. Benka už aj ťahal blok a voľačo si črtal. Ja som sa zasa začal zhovárať so striebornými čajkami a striehol, či sa k lodi nepriblíži aj ten slávny, vznešený vták Albatros. Keď prišiel čas obeda, boli sme samá zvedavosť, čo to bude za kuchyňa v tejto prvej triede. Nuž bola na dočakávanie. Čo vedeli kuchári tejto lode robiť so zemiakou, to by u nás sotva kto uveril. A naše mami tiež voľačo vedia. Koľko chodov ten obed mal? Už ani nepamätám. Bol to dlhý cyklus. A keď sme potom vstali od stola, mal som pocit, že ledva chodím. Už sme išli do vedľajšieho fajčiarského salóna a tam pri čiernej káve a koňaku, tento koňak som si už musel platiť samozrejme, sme pokračovali vo vychutnávaní života. Už bol večer, keď sme prišli do Barcelony. Nevedeli sme, že sa v tomto miliónovom meste už čosi odohráva, že v Španielsku sa dostáva k slovu revolúcia. Nič netušiac, spokojne si plávala naša loď ďalej. Chýrečné ostrovy Baleáry, zariadené pre milionárov, sme z palubivary iba zazreli. Iste tam loď musela zastať. Na druhý deň blížili sme sa ku Gibraltáru a tam už boli brehy Afriky. Prehúpli sme sa cez úžinu a boli sme v Atlantiku. Odrazu pozorujeme, že sa loď začína vzpínať. Tu si aj pokojná, tichá ako baranček, stala sa odrazu tátošom, ktorého zubadlá darmo drží kapitán lode. On sa predsa len vzpína, voda sa pení a je koniec našej idyle, že sa až dokonca budeme pokojne plaviť bez morskej choroby. Hostia z jedálne a zo salónov sa rad radom vytrácali do svojich kabín, nikomu sa už nechcelo jesť, i keď výrobky kuchyne mali stále nové, príťažlivejšie chute. Atlantik je predsa len Atlantik. Tam už sú bralá, skaly trčia z vody a loď musela medzi nimi manévrovať, kým sa dostala do tangeru. Že nevravím do vetra, potvrdzuje fakt, že sa táto naša milá loď Nicola Paque o nejaký čas práve v týchto skaliskách severného marockého pobrežia aj potopila. S ľutosťou sme o tom čítali v novinách. V tangeri sme prvý raz vykročili na africkú pôdu. Kapitán lode nechával pasažierov tak dlho na brehu, aby stačili pozrieť si toto pekné arabské mesto. Videli sme pekné mladé arabky tkať koberce, na trhu sme videli kopy pečených kobyliek a húfy predavačov všetkého možného. Ja som sa už tam ulakomil na jednu damascénsku dýku s ručne vypracovanou striebornou pošvou. Dal som za ňu ari 50 frankov. Zdržiavam sa, aby som sa o ničom z tejto cesty veľmi nerozpisoval, lebo tú úlohu prevzal odo mňa Martin Benka, ktorý si s radosťou brúsil na ňu zuby. Keď sme išli popri Gibraltári, bolo šero, ale Martin ho mal vo svojom bloku nakreslený ako za dňa. To kreslenie ho teda vábilo a o dokumentárne obrázky sa staral zasa mazáčov fotoaparát. A tak som si išiel na tej lodi ozaj ako pán bez akejkoľvek povinnosti. Veď len o to šlo, aby som nesklamal úradníkov lodnej agentúry v Prahe. Ba naopak, aby som ich skôr nejak prekvapil. Alebo hoci aj ohromil. Na čo som ja myslel, to nebola povinnosť, ale pôžitok. Myslel som na poéziu. Nemyslel som síce, že ju budem chrliť, i keď mám pred sebou také veľké inšpirácie, ako sú skutočné vlny oceána, a nie také abstraktné, aké ich mám v básni verš o piesni vysťahovalcov. Badal som však, že nejedna taká inšpirácia, keď sa jej môžeš rukou dotknúť, sa ti rozplynie ako para. Nechával som si teda tieto témy viac pre fantáziu ako pre realitu. A preto mi aj z celej cesty tam na lodi vyrástla len jedna báseň.

plavba. Bradatý kormidelník napchal si do fajky, zavlál jako vlajky matrovské kazajky a už sa korám v šinie, jak vodná kráľovná, plutvami sem tam švihne a chvost si narovná. Vlny sa búriť nechcú, sú samá veleba. Ako bych videl cestu vedúcu do neba. Jak starostlivá kvočka obloha presladká sadá si na ostrovy na svoje kuriatka. Storackou džavotalo u zadnej paluby. Aj, hoja, hoja, haló, poštový holuby. Pre teba, milá moja, presmiech tvoj hrdličí, s múdrymi tými vtákmi dávam sa do reči. Po nich ti pošlem denne, aniel môj jediný, tisíckrát pozdravenie na poštu pevniny. Strieborný racek práve zlietol mi na ruku. Bosk prevzal a sa vzniesol v širokom oblúku. Objal ma južný vietor sladko a rozmarne. Matrózom išiel hvízdať do lodnej strojárne. Pod kotly priložili, zrýchlili omíle, čo chvíľa prirazíme pod palmou v Alžíre. Alžírska noc je krátka, rýchlo sa preženie. Tu sa jak jezuliatka vyspíme na sene. Nad ránom stratíme sa na chrbtoch oslíkov, pred zrakmi Herodesa, v háji olivovníkov.

0: Je to hračka, táto báseň o plavbe. Ale ja som ani iné nechcel. Lebo už prenikli na loď správy, prečo nás včera nepustili na breh v Barcelone. Boli tam vraj nepokoje. Boj o korunu kráľa Alfonza 13. Preletela mi hlavou myšlienka na prvú loď, ktorou som sa viezol po mori. Tá loď prevážala zúbožených vojakov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády z Sarihradu do Odesy. Bol som medzi nimi. A odvtedy mi ťažko veriť všetkým vábeniam na Čierne more, lebo ja som ho videl ozaj čierne, studené. Teraz táto loď, na palube ktorej som písal báseň Plavba, mi bola ako sen a chcel som si ho zachovať. Ako nedávno v Berlíne s odporom som sa díval na Hakenkreuze, podlažbách a múr ulíc, neveštiace nič dobrého, tak i teraz vietor zo Španielska nebol ten vetríček voňavý z našej pesničky, ale zdalo sa mi, že už páchne dynamitom. Zacláňal som si oči pred chimérou a vkolísaval som si dušu skôr do nálady hravej, usilujúca zachovať si ju na tak dlho, pokým to svet dovolí. Tá skromná hravá báseň vyšla potom v pohľadoch a krčmer bol s ňou spokojný. Aj on potreboval takéto nálady. Bola v nich prevencia proti akýmsi bacilom. Ja teda za písanie toho všetkého, čo sme na tejto ceste zažili, nechcem brať zodpovednosť a aj vravím Benkovi: Marcinko, pamätaj na to, že musíme mať o tejto ceste veláne aspoň dve celé strany, slovom i obrazom. Maj teda oči dobre otvorené, lebo ja ich mám otvorené len vtedy, keď chcem. Inak sa radšej dívam do seba. Ber ty teda na seba všetku zodpovednosť. Toto som mu vravel už v Casablanke, kde sme sa ubytovali v hoteli stavanom ako pre lordov. Európska Casablanka bola krajšia ako moderný Paríž. A predsa tam v centre mesta na najživšej triede čítali sme nad jedným obchodom meno Baťa. Aj nám už išiel v ústrety vedúci tejto filiálky pán Jan Kořínek, mazáčov dobrý známy. On si vzal našu karavánu na starosť a chystal sa voziť nás taxíkom po Maroku, kde boli asfaltové hradské rovné ako šnúra. Pravda, nešli sme hneď z Casablanky von, lebo tam bolo čo vidieť. Brušné tance, arabský bazár. A ešte šelmovsky sa usmievajú zradil pán Kořínek Benkovi a mne aj návštevu tej štvrte, kam chodia len námorníci. Aj sme tam šli. Boli to miniatúrne domčeky, každý mal len jednu izbičku do korán otvorenú každému a v každej čakala na hostia krásavica všelijakej farby pleti. Čierna, žltá, alebo aj biela. Keď sme tade s Benkom kráčali, krčovite som sa ho držal pod pazuchu a vravel som: Martin, nie, aby si ma vydal do moci niektorej tej sirény, lebo vidíš, ako na nás striehnu. Ja teba tiež nedám. Tak sa teda radšej držme jeden druhého. Máš pravdu, hovorí Martin. Ani nejdeme ďalej. Radšej sa vráťme a prenechajme tunajší terén iba námorníkom. Pán Kořínek nám najal taxík pre 6 osôb, ale to už všetko platil mazáč. Tak sme nasadli a išli smerom na Marakeš. Na kraji Casablanky sme si museli všimnúť pútavý zjav. Mladá Arabka hnala si popri hradskej dve kozy a sukňu mala takú roztrhnutú, že jej zakrývala len prednú časť tela. Tá zadná časť sa nám teda otvárala ako panoráma a bol to ozajstný model pre sochára. Dívali sme sa s potešením na tento model a aj šofér sa tak zahľadel, že prestal dávať pozor a tu odrazu zakvílenie. Prešiel psa, ktorý bežal cez Hradskú. Bol to pekný veľký pes a tá Arabka ani netušila, že jej vinou prišiel o život. Ako sme sa hnali ďalej, žiadalo sa mi chytiť Benku za rukáv a ťahať ho von z auta. Poprosiac najprv šoféra, aby zastal. Totiž viackrát sme si s Benkom povedali, že na niektorom mieste by sme radšej zostali a nehnali sa stále ďalej. Mňa aj teraz vábilo kvôli tej Arabke, o ktorej by som dnes povedal, že to bola hotová Sofia Lorenová. Aj tak sa správala. Teda kvôli nej ostať tam aj s Benkom na istý čas, vniknúť trochu do života tohto národa a priniesť odtiaľ nejakú umeleckú korisť de profundis. A nech by si Mazáčovci, ktorí pochopiteľne nemajú s nami jednaké záujmy, šli ďalej po tých skvelých autostrádach, nech hlcú kilometre a urobia okružnú cestu podľa plánu pána Kožínka cez polovicu Maroka. Nevždy je pravda, že kto veľa vidí, naozaj vidí veľa. Hovorí sa, že niekto pre strom nevidí horu. Ale môže to byť aj naopak. Potom sme sa už hnali ďalej 120-kou, tým smerom, kde sa do výšky 5000 metrov týči vysoký atlas pokrytý snehom. Blízko nám neradili ísť, aspoň nie bez ochrany vojakov cudzineckej légie. Tak sme išli len rovno do mesta Marakeša, starého sídla marockých sultánov. A odtiaľ na druhý deň rovno k oceánu, kde sme navštívili staré portugalské prístavy Mogador, Mazagán, Sofi, opevnené proti pirátom. Nechcem o tom mnoho hovoriť, nechávam to na Benku. On mi už aj vopred povedal, ako sa ten jeho článok bude volať. Cesta za slnkom a farbami. Veľmi ma vábi niektoré partie z Benkovho článku odcitovať. Ale si myslím, že čo v tých rokoch mohlo byť pre nášho čitateľa zaujímavé, dnes už hádam nepriťahuje, lebo všade na svete sú veľké zmeny a ľudia vidia cez televíziu všetko, čo len chcú. Bez toho, aby sme sa v Atlantiku čo len raz okúpali, sadli sme znova na loď a nechali sa unášať späť do Európy. Voda na francúzskej riviere bola vtedy teplejšia ako na pobreží Maroka. Ledva sme sa usalašili v jednom parádnom hoteli v Nice, Mazáč sa nám stratil. Už za rána sa vybral na pláž. O chvíľu sa potom pridal k nemu Benka. Mám ich obidvoch na fotografii. Tu robila pani Mazáčová. Ale do vody nešli. Lebo ich nikto ani neposmeľoval. V mori nebolo vidno ani hlavu. O ničom, čo je tu krásne, nebudem písať. Je to každému notoricky známe. Ale kvôli našim ľuďom hodno pripomenúť maličkosť. V Nice sme večerali české párky. V prízemí parádneho hotela, kde sme bývali, vlastne v suteréne, lebo sme išli dole schodmi, bola česká reštaurácia. Nedarmo sa hovorí Slovan všude bratri má. Tak nám dobre padlo vidieť po Afrike zasa poriadnu českú tvár, totiž čašníka, ktorý nám s úsmevom servíroval ešte pariace sa párky s chrenom a pritom švehoľil: teď si, panstvo, pochutnáte, práve sme je dostali letadlem z Prahy. Máme speciálne letadlo, ktoré nám denne z Prahy priváží čerstvé uzeniny. Áno, bola to tá slávna kvalita, a my sme znova videli, aký je luxus v jednoduchosti. Pravda, keď sme sa obzreli okolo seba, videli sme dosť rozmernú reštauráciu obsadenú hostiami, ktorí hovorili všetkými jazykmi západu. Isté, že tieto párky vedeli oceňovať nielen Pražania. Ich chuť bola luxusom aj pre milionárov. Na riviere byť a nekúknúť sa do herne v Monte Carle? Mazáč vábil mňa aj Benku, ale odolali sme. A tak nešiel ani on skúšať šťastie. Ja som na tej ceste málo minul, mohol som si dovoliť nejaký menší vabank, ale keby som bol vyhral, mohlo by ma to vábiť na zlé cesty. A ak by som prehral, tak škoda aj 10 frankov. Tak sme tu vlastne v tom slávnom Monte Carle a nemáme čo robiť. Ešte bolo krásne motať sa po kvetinovom trhu. Ten oplýval hlavne klincami. A ja som sa ulakomil na jednu takú kyticu, v ktorej bolo najmenej 50 kusov. A nemyslím, že stála viac ako 10 frankov. Slávne som ju niesol do vlaku a dával na ňu pozor až po Prahu. A premýšľal som cestou, čo s tou kyticou v Prahe spravím. Hovoril som si, ani na tej lodi, ani v Casablanke vynímajúc a zda tú arabku s odhalenými zadnými pôvabmi, nevidel som také pekné ženy, aké sú teraz v Prahe. Pre ne som teda doniesol tú kyticu a ponúknem ju prvej, ktorú teraz stretnem a bude krásna. Tak som aj urobil. Po návrate do Prahy som sa hneď vrhol na noviny, zvedavý, čo sa v tej Európe robí, prečo nás do tej Barcelony nepustili. Nuž, robilo sa veľa. V Španielsku detronizovali Alfonza 13. a z územia Tangeru prišla do Španielska arabská jazda a pomáhala potlačiť revolúciu. Bola to španielská občianska vojna. A ako zaujímavú osobnú skúsenosť spomeniem, že keď som raz, neviem, či to bolo o pol roka alebo o rok, sedel v parku na lavičke pred mramorovým pomníkom Boženy Nemcovej, videl som do blízkeho hotela vstupovať nejakého pána. Zarazil som sa. Veď je to vyslovene bourbonská tvár. Áno. Veď je to Alfons 13. Ale je to možné, že by sa kráľ takej ríše, nad ktorou kedysi slnko nezapadlo, i keď detronizovaný, musel uchýľovať do takýchto druhotriednych hotelov? Ani by som nebol veril, že je to ozaj on, Alfons 13., ale prvý ma na ňo upozornil pán, sediaci vedľa mňa na lavičke. Aj keby som sa mýlil, nič sa nestalo. Ale je pravdepodobné, že sa Alfons 13. chcel skryť niekde v Európe na takom mieste, kde si ho ani nevšimnú a novinári ho nebudú obťažovať. Iste chcel inkognito v skromnom hoteli pár dní premýšľať, kde sa má teraz usadiť. A čo teraz poviem, je už isté a presné. Alfons 13. sa usadil v Ríme. Tam sa mu roku 1938 narodil vnuk Juan Carlos Bourbonský, v júli 1969 diktátorom Frankom určený za budúceho španielského kráľa. A ešte zaujímavé z mojej strany. Keď Alfons 13. umrel, mohol som mu ísť na pohreb. Lebo umrel v Ríme roku 1941, keď som tam aj ja trávil skoro 2 mesiace. Keď sme sa do Prahy vrátili, voňajúci Rivierou a jej klincami, alebo voňajúci pomarančami z Marakeša, našli sme Prahu stále majestátne pokojnú, takým bol vtedy aj Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Ale vetry už fučali. Na svet sa rútila kríza nezamestnanosti. Čoskoro vás aj na Pražskej ulici oslovil zdravý človek a otrčil dlaň: pane, som nezamestnaný. A keď človek šiel večer do nejakého bufetu, striehli z boka hladné oči, či tam niečo na tanieri neostane. Kríza už zasiahla až do Prahy. Videl som jedného dňa, ako dolu Václavským námestím pochoduje vo štvorstupoch veľká skupina robotníkov so zachmúrenými tvárami. Bol to demonstratívny pochod. A ja som mal príležitosť po tej hravej básničke Plavba, písanej na lodi, napísať aj niečo dramatického, kde každé slovo, i keď nechtiac, reže do živého. Bola to táto báseň. Pochod nezamestnaných. Kráčali v klátivom pochode po námestí k obrazu človeka stvorený každý z nich. Niesli však vyzývavo len žalúdok svoj v pesti, duch z nich sa stratil kams do hlbín pekelných. Bil krídli od lažbu ich ostrý hlada smet. Nôž svojich pohľadov v srdci, aby pohrúžili. A keď tak kráčali, nesúc kríž starých bied, v rukách im zaprašťal sval neužitej sily. Pár koní štajerských povedľa viezol breme, z papulí tiekol im prúd šťastných bujných slín. Výmluvne spokojné boli ich tváre nemé, že človek sečky hrst závidieť musel im.
1: V repríze sme uviedli črtu básnika Jána Smreka pod názvom Zadarmo na mori. Redakčná príprava Jozef Čertík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík, účinkoval Ladislav Chudík. vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1992.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, s hudobnými spomienkami sme tu aj v posledný septembrový večer. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

To bola Iveta Bartošová v piesni Septembrová Lady z roku 2003. A i nasledujúce tri budú septembrové a všetky sú tak povediac z dovozu. Zaspievajú nám ich postupne Angličan Tony Christy, holandská dievčenská skupina Pussycat a Američan David Hasselhoff. Ich názvy v preklade zo slovenčiny sú Sladký september, Vlahý septembrový deň a Septembrová láska. Túto prvú, ktorú spieva Tony Christy, poznáte aj v slovenčine pod názvom Chlapci z mesta. U nás ju spieval Karol Duchoň.

Mesiac september nám presne pred týždňom zaknihoval kalendárny nástup jesene a nasledujúce dve piesne už budú venované jej, teda jeseni. Najskôr Marika Gombitová s Hamelovou a Petera Juhovou piesňou Výpredaj a po nej Marcela Lajferová s pesničkou Jeseň.

0: A na záver varí najslávnejšia pieseň o jeseni, ktorú mali a majú v repertoári speváci od Edith Piaf cez Franka Sinatru až po našu Hanu Hegerovú. Jesenné lístie, Autumn Leaves. Autor hudby Jozef Kozma, pôvodný text francúzsky básnik Jacques Prévert. Ja vám ju teraz ale ponúkam v interpretácii slávneho Nat King Cole'a. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.
1: The falling leaves.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vladimír Ragala, Metro. Autorská adaptácia divadelnej hry. Scéna prvá, labyrint. Viedenské metro zastaví na peróne. Počuť rachot otvárajúcich sa dverí. Franz Kafka nastúpi do kabíny vodičov.
2: Nasledujúca stanica, Vorgartenstraße.
1: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Franz Kafka, teda ja, sedí v riadiacej kabíne metra a hovorí do mikrofónu. Metro je najspoľahlivejší dopravný prostriedok, skutočne. Nehody sa stávajú maximálne 2-3 krát do roka. Tušili ste to? I keď minulý mesiac na trati U2 kolega si schrúpol a 30 sekúnd pred vjazdom do stanice zabudol brzdiť. Vodiči metra musia napriek automatickej brzde v určitom bode pred vjazdom znížiť rýchlosť z 25 km na 15 a súpravu nakoniec zastaviť. Ale ani pri 25 km za hodinu sa to už nedalo ubrzdiť. Zo súpravy ostala iba konzerva. Noviny písali o akomsi vodičovom blackoute a nezodpovednosti a profesionálnej etike. Ale tu si treba položiť otázku, ako je to v takomto prípade s etikou tlače? A čo je takýto prípad sám o sebe? A čo je svet? Je svet sumou všetkých skutočností? No čo už mohol ten chudák za to, že zadriemal? To sa môže stať každému. Aký to malo zmysel tomu chudákovi nadávať, keďže zmysel sveta leží mimo neho? Vo svete je všetko také, aké má byť a všetko, čo sa má stať, sa stane. Nie sú v ňom žiadne hodnoty, takže v ňom nemôžu byť ani žiadne úvahy o etike. Tak je to. Etika sa nedá formulovať slovne. Etika je transcendentálna. O vôli ako nositeľovi etiky nemôže byť ani reči. Mal predsa vôľu nezaspať. A predsa. O čom sa nedá hovoriť, o tom by sa malo mlčať. Redaktori mali radšej mlčať, ako sa takto zosmiešňovať. Zdriemnutie označiť za blackout. No povedzte, je to zodpovedné? Je to etické? Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
2: Nasledujúca stanica, Praterstern.
1: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Metro je najbezpečnejším dopravným prostriedkom, len keby nebolo samovrahov. Vchádzam do stanice Margaretengürtel a tu mi pod vlak skočil bezdomovec. No ten deň som mohol odpísať. On si možno myslel, že bude mať nový zážitok, ale svoju smrť nezažijete. Za to ja som jeho zažil. Neskoro som zabrzdil. Svet sa mi zrútil pred očami. Pri smrti sa svet nezmení, ale skončí. Aký je svet, v tom nie je žiadna mystika. Mystické je, že svet existuje. To som v tom momente pochopil. Niekedy je vzrušujúce jazdiť v metre. Vychutnajte si to so mnou. Samovražedné útoky, to by bolo niečo. Ale to šťastie, že sa mi také niečo prihodí v službe, asi mať nebudem. Ale čo tým chcú samovrahovia docieliť? Ich smrťou sa predsa svet nezmení, iba sa pre nich skončí. Riešenie problému zbadáte na jeho zmiznutí. Záhady neexistujú. Ak dokážeme formulovať otázku, dokážeme formulovať i odpoveď. Kvôli rozlúšteniu záhady života sa nemusíme zabiť. Porozmýšľajte o tom, než vystúpite. Moja žena mi často vraví, nerozprávaj v práci nezmysly. Ale veď celý čas som sám v kabíne. Ale také sú ženy. Pre moju ženu pozostáva svet z množstva vecí. Moja žena je záhadou sveta. Nie to, aký je svet, je mystické, ale to, že existuje moja žena.
3: Scéna druhá, kantína. Franz Kafka, teda ja, si berie z kávovaru šálku kávy a sadá si k svojej kolegyni Irene.
4: Irinka, dnes máte krásne modré oči.
5: Ale Franc...
4: Za každým ich obdivujem. Tak nádherné modré oči nemá každá modrovka.
5: No vidíte, a môj muž ma aj tak opustil. Ani neviem, či tuší, akej farby oči má tá jeho nová láska. Ale asi na tom nezáleží. Je odo mňa o 15 rokov mladšia.
6: Ja by som sa vám do nich pozeral celý deň a nezunovali by sa.
5: Zaliečate sa.
4: Celé hodiny, keď jazdím medzi stanicami, by som mohol...
5: No, toto mi vravia aj iní muži. Ale keď ja ešte stále milujem toho môjho, čo mám robiť?
4: No, existuje vždy určitý stav vecí. A vo vašom prípade je stav veci taký, že nová láska vášho manžela je o 15 rokov mladšia.
5: Franc, bohužiaľ, ja nerozumiem tomu, čo mi hovoríte, ale povedali ste to skutočne poeticky.
6: A moja žena poézii nerozumie. Jej svet pozostáva iba z vecí, ktoré prinesiem. Keď napríklad niečo zabudnú cestujúci. Minule som priniesol topánku. A na čo mi je? Jedna topánka, nadávala mi žena. Ale tá topánka tak krásne voňala. Nechal som ju v predsieni. A na druhý deň sa ma žena opýtala, že čo to tu tak krásne vonia.
5: Franc, vy ste skutočný básnik. Keby som tak vášnivo nemilovala môjho muža, tak sa do vás hneď zamilujem. Ale už musím ísť, aby som nezmeškala odchod súpravy.
1: Scéna tretia. Sedím v kabíne súpravy a hovorím do mikrofónu cestujúcim. Porozprávajme sa o stave vecí. Stáva sa to veľmi často a nikto o tom nehovorí. Nejaká staršia dáma alebo pán si v súprave zdriemne. Ľudia vystupujú a nastupujú, ale tento cestujúci sa vezie z jednej konečnej na druhú. Cestujúci vedľa neho sedia, debatujú, v zákrutách sa na ne nalepia, v zápäti ho potlačia späť do rovnej polohy. Vystúpia, nastúpia. A tá dáma alebo pán sú mŕtvi. Pozrite sa, či váš spolucestujúci ešte žije. Iba ak objekt poznáte, spoznáte aj všetky jeho možné stavy vecí. A takýmto objektom môže byť i váš spolucestujúci a jeho aktuálnym stavom je smrť. Je váš sused mŕtvy? Nie? Tak to ste mali šťastie. Ale aj keby bol mŕtvy, sedela by vedľa vás jeho duša. Duša sa nedá vyvetrať. Duša sa s vami vozí celé hodiny a vôbec sa jej nechce z metra. Je zábavné cestovať s dušami mŕtvych. Často si tu sedia aj hodiny potom, ako telo už odviezli. Ešte sa pár hodín povoziť, veď majú zaplatený lístok. V metre často sedíte na duši mŕtvého. Podstata sveta je iba formou. Nemá žiadne materiálne vlastnosti. Tie sú tvorené len slovnými spojeniami. A duša je len do formy pretvorené slovné spojenie. Podstata existuje nezávisle od prípadu a prípad je v tomto prípade mŕtvy. A podstata ďalej trvá v duši. Takže sa môže prihodiť, že sedíte na podstate a ani to netušíte. Preto moja žena tak nerada cestuje metrom, radšej cestuje električkou. Stačí otvoriť okná a urobiť prievan. Duša sa nemôže ničoho pridržať. Len predmet. Telo je pevné, skutočné. Duša je premenlivou konfiguráciou. A to už dávno pochopila moja žena napriek tomu, že zbožňuje len veci, ktoré si môže kúpiť. Zvláštne. Moja žena má vo všetkom jasno. Minule mi vraví, že by som mal viac zarábať. Že podávam o mnoho väčší výkon ako moji kolegovia, lebo zabávam cestujúcich. Nazvala túto skutočnosť zábavným bonusom a mala jasnú predstavu o tom, čo mám za svoj výkon v práci žiadať. Tá predstava sa stala jej skutočnosťou. S takýmto obrazom pred očami som zašiel za šéfom a ten mal úplne inú predstavu. Vraj som blbec a neviem ani na minútu držať jazyk za zubami. Vraj by som mal podniku ešte priplatiť, že ma neprepustil.
6: Vraj ho zruinujem. Mal by ma vlastne vyraziť skôr, než vyrazia jeho. Vraj má dobré srdce, že to ešte neurobil. Čo mám robiť s týmito dvoma predstavami? To, čo musí mať predstava spoločné so skutočnosťou, v podstate to, čo určuje, či je pravdivá alebo nie, je forma zobrazenia. Ale predstava môže nadobudnúť akúkoľvek formu, ktorú si dokážeme predstaviť. A ak je táto forma logickým zobrazením skutočnosti, tak je to logická predstava. Tak ktorá? Len moja predstava sveta môže byť logická. Môj šéf je hlupák. Moja predstava môže aj takto obsiahnuť skutočnosť, ktorú zobrazuje. Môže byť zhodná s realitou, alebo aj nie. Je to jedno. Zo samotnej predstavy nie je možné zistiť, či je správna alebo nie, pretože a priori správna predstava neexistuje. To je celá pravda. A poviem vám to slovami filozofa Wittgensteina. Pravda, ktorú som vám práve tlmočil, sa mi zdá nenapadnutelná a definitívna. Takže podľa môjho názoru som s konečnou platnosťou vyriešil podstatné problémy.
1: Scéna štvrtá. Bob. Sedím s Irenkou pri káve, je podvečer a kantína je prázdna.
6: Mal som sen. Bežal som z celej sily. Trebalo vyhrať pretek. Dvíhal som nohy až k hrudníku, kroky v rovnakej vzdialenosti, ruky ohnuté v 90-stupňovom úhle, hlava stýčená. A v tom som na pravej strane zbadal Boba. Bez toho, aby sa namáhal, bežal rýchlejšie než ja. A keď ma dobehol, spomalil. Bežali sme plece pri pleci. Prepáč, ale bol som príliš rýchly, povedal Bob a usmial sa na mňa. V poriadku, odvrkol som a snažil som sa koncentrovať na beh. Keď už sme tak trápne bežali vedľa seba, chcel som dosiahnuť estetickejší účinok behu. Dobiehali sme k publiku, ktoré nás malo hodnotiť. Dievčatá, spolužiaci z iných tried, učitelia. Všetci stáli so zápisníkmi v rukách na okraji cesty. Dobehol som k prvým divákom, otočil som k ním hlavu a nasadil neodolateľný úsmev. Bolo dôležité dať najavo, že nepodlieham stresu ani únave. Práve naopak. Snažil som sa naznačiť, že mi beh spôsobuje radosť.
7: No, skutočný pretek.
6: Od divákov na kraji cesty sa neozvalo jediné slovo. Dievčatá, spolužiaci, profesori, všetci si zapisovali do notesov. Zdvihol som plecia a snažil som sa pôsobiť dojmom, že sa vznášam nad cestou. Moje nohy sa dotýkali zeme len špičkami a hneď boli znova vo vzduchu. Zdalo sa, že Bob všetko kopíruje po mne. Ukradol mi celú show. Museli sme vyzerať ako dvojčata. Hnevalo ma to.
7: To chápem.
6: V strede zástupu stála naša konkurencia. Chlapci, čo už závod dokončili. Dvíhali sme nohy ako kone v španielskej jazdeckej škole. Synchrónny beh ešte nevideli. Teraz budeme musieť spolu vbehnúť do cieľa. Keby ma Bob predbehol, prehral by.
7: Ako to?
6: No, nikto nechce vidieť agresívneho, naplno bežiaceho, potiaceho sa, fučiaceho bežica. Negustiózne. Bobovi neostávalo nič iné, než pribrzdiť. Ostali sme stáť pred cieľovou páskou. Prosím, Franz, bol si predo mnou, povedal Bob a snažil sa ma gestom presvedčiť, aby som pásku pretrhol ako prvý. Ale nie, Bob, kričal som, aby ma všetci počuli. Bol si predsa rýchlejší, máš prednosť. A s veľkým gestom som sa predklonil.
7: Skutočne?
6: Publikum aj konkurencia sa zvedavo prizerali. Nie, nie, nie, milý Franz, kričal Bob rozhorčene. To mi nemôžeš urobiť, bol som taký neslušný, že som ťa dobehol, musel si dokonca so mnou synchronne bežať a tým si stratil časť krásy svojho behu. Nenúď ma ešte ťa aj predbehnúť. To by bolo to najneslušnejšie, čo si dokážem predstaviť. Patová situácia. Rozhodne sa musím pokúsiť dostať Boba do cieľa. Je od teba veľmi pozorné, že mi dávaš prednosť, Bob. Samozrejme, ja som predsa vinný za túto trápnu situáciu, mienil Bob a myslel si, že má vyhraté. No, to by sa ti páčilo, povedal som si. Zanechať v publiku dobrý dojem. Urobil som krok späť, ako keby som chcel preskočiť cieľovú pásku. Bob sa usmieval a v tom sa to stalo. Posotil som ho oboma rukami. Preletel cez cieľ, pribrzdil, takmer stratil rovnováhu. Na jeho tvári sa zračilo prekvapenie.
7: To si skutočne urobil?
6: Niekedy je nutné situácii dopomôcť. Ľahko, tancom boxera, som sa priblížil k cieľovej čiare, znovu ustúpil niekoľko krokov späť a napokon skočil do cieľa. Zvuk zvončeka ukončil pretek.
7: Freud by povedal, že sa bojíš smrti. Bob je zubatá, ktorá ťa dobehla. To je isté. Otázka je len, ako s ňou zaobchádzaš.
6: Aha, skutočne? Na takúto alternatívu som vôbec nepomyslel.
7: Bob je smrť a ty s ňou pretekáš. Publikum je tvojou minulosťou a tvoj pretek je ukážka tvojho života.
6: Aha.
7: Snažíš sa pred publikom vyzerať čo najlepšie. O to sa predsa snažíš celý život vyzerať čo najlepšie. V tvojom preteku nejde o to dôjsť do cieľa ako prvý. Tam sa raz dostaneme všetci. Ale ide o to, ako prekročiť cieľovú pásku. Tvoji konkurenti, mladíci, čo už majú pretek za sebou a hodnotia tvoj výkon, sú už dávno mŕtvi. A predsa ti závidia, že bežíš synchronne s Bobom. Je to privilégium.
6: Myslíš, že som vyvolený?
7: Teš sa z toho synchronného behu. Len ten záver mi nie je jasný. Prečo strčíš Boba do cieľa? Mohol si predsa prijať jeho ponuku a nebyť pritom neslušný?
6: Ja neviem, prečo som sa v poslednej minúte svojho života zachoval tak hlúpo.
7: Bežíš životom a tvoja duša je slobodná. Bob beží s tebou, nechce prepásť okamih, keď dobehneš do cieľa, ale tvoja duša sa bude chcieť sama rozhodnúť, kedy prekročí cieľ. Nechcem ťa strašiť, Franc, ale ty si samovrah.
6: Uvidíme sa po nasledujúcej jazde. Ak ma dovtedy nedobehne Bob.
1: Do kantíny prichádzajú ľudia.
6: No čo zízaš? Že si nevidel samovraha?
1: Scéna 5. Nočná jazda. Metro sa vrúti do stanice. Na kabíne vodiča sa otvoria dvere a Irenka nastúpi. Sadne si ku mne, dvere sa zavrú a súprava sa pohne.
6: Ale Irenka, čo tu robíš v noci?
5: Ahoj, Franc. Bola som trocha oslavovať.
6: Aha, a trocha si to prehnala.
5: Nie si rád, že ma vidíš.
6: Ale teba vidím vždy rád, si predsa mojou najobľúbenejšou kolegyňou.
5: Mohol by si byť trocha milší. Čakala som na teba vyše 15 minút.
6: Ach, ako milší.
5: Milší.
6: Teraz som dosť milý?
5: Ešte milší. Daj mi ruku. Vyveštím ti budúcnosť.
6: A vieš to?
5: Viem.
6: No tak potom radšej nie.
5: Prečo?
6: Nechcem sa dostať do pokušenia.
5: Ako to myslíš? Máš z budúcnosti strach.
6: Nie, z budúcnosti nie. Ale z tvojej interpretácie budúcnosti.
5: Z interpretácie nemusíš mať strach. V každom prípade budem jednoznačná.
6: Skutočne?
5: V každom prípade. Mám skúsiť?
6: Skús.
5: Tak, čo to tu vidím? Dlhý život.
6: Ale to hovoria všetci, to neplatí.
5: Myslím sexuálny život.
6: Tak to znie lepšie. A čo ešte?
5: Viacero žien, minimálne dve, ťa budú milovať.
6: To je dobrá správa.
5: Tu sa linky tých žien križujú. Ojojojojoj, vidím nepríjemnosti.
6: No tak to sa dalo čakať. A čo ďalej?
7: Ďalej to pokračuje len s jednou ženou a tá druhá z tvojho života zmizne.
6: A čo nepovieš? A poznám tie ženy?
7: Teraz už, hej?
6: Jednoznačné. Tvoja interpretácia nenecháva žiadne pochybnosti.
7: Vidíš?
1: Poboskám Irenku a v tom sa zháčim.
6: Ale ja som v službe.
7: Služobné predpisy nepoznajú pre takýto prípad žiadne nariadenie.
6: No, myslím, že nepoznajú ani takýto prípad.
1: Rýchla milenecká scéna.

0: Sedím v súprave a rozprávam cestujúcim. Dnes sa mi kolegovia uškrňali v kantíne. Informácia je predsa reprodukovateľná. Túto skúsenosť zažívam vždy znova a znova. S Irenou sa už nebavím. Boh vie, čo komu narozprávala. Čo v tej svojej hlave spracovala. Tak to mám za to. Evolúcia je možná len u stabilných systémov. A Irena je dosť nestabilná. Plakala a prisahala, že nikomu nič nevravela. Ja som jej neveril. Začala byť hysterická a vrieskala, že ju obvinujem neoprávnene. Skrátka, správala sa ako labilná. Takže sa s ňou už nerozprávam. No verili by ste hysterickej žene? Irena sa snaží. Usmieva sa na mňa v kantíne, žmúrka očkami, pokúša sa nadviazať kontakt evolučnou metódou, nerevolučne. S ohľadom na to, čo sa prihodilo. Ako by pochopila, že evolúcia funguje len v stabilných systémoch. Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
1: Nasledujúca stanica, Nestrojplac.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú, metro odchádza zo stanice. Irenka ma nepotrebuje k životu a predsa si krôčik po krôčiku znovu získava moju dôveru, bez toho, aby niečo povedala, takmer úplne bez slov, ktoré dokážu raniť. Znova ma priťahuje a ja už dokážem akceptovať jej blízkosť. Vriť si do pamäte tie nádherné spoločné zážitky a vracať sa k ním znova a znova a zabudnúť na to zlé. Vytlačiť z našej pamäte, vygumovať. To je jej cieľ. Vzniknutý chaos dostať opäť do poriadku. A to v tesnom priestore kantíny vôbec nie je ľahké. Načúvajúci kolegovia, každý každého pozná, každá informácia poslúži ako dobrá klebeta. Tu sa kolegovia navzájom deprimujú, závidia si, ohovárajú, tu po hodinovom strese v tuneli dávajú svojim emóciám voľný priechod. Pri nekonečnej jazde v tme tunela sa môžeme zblázniť, sme sami ako krti. Samota spotrebúva našu podstatu a keď vystúpime a zamierime do kantiny, túžime ju znovu nadobudnúť. Chceme ju počuť, chceme, aby nás rozprávanie druhých opäť dalo dohromady. Potom celý čas túžime zaviesť poriadok a odolávať chaosu. Scéna 6. Sartre. Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
1: Nasledujúca stanica, Praterstern.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Hovorím cestujúcim. Sartre vedel ako na to. Keď chcel spávať s dvoma ženami a nechcel s nimi žiť, tak vymyslel existencializmus. Som urastenejší ako Sartre, mňa milujú ženy aj bez filozofie, ale potrebujem prachy. Živiť dve ženy, to niečo stojí. Myslíte, že keď potrebujete prachy, zájdete do banky, lenže tam som už bol a nepožičali mi ani cent. Plán som mal, ale oni chceli záruky. Ponúkol som im svoju dušu. Pani za okienkom vraví, keby sme brali dušu ako záruku, tak ich máme viac ako katolícka cirkev. No tak som odišiel. Nevzdal som sa. Ponúkol som dušu na eBay. Čakám, či sa mi niekto ozve. 200 ľudí si už pozrelo môj inzerát, ale zatiaľ žiadna ponuka, ani od Vatikánu. Niečo tu nesedí. Ponuka tam visí už niekoľko dní a nič. Pritom som napísal, že budem zo svojich príjmov doživotne platiť kupcovi určité percento. Aj tak ju nikto nechce. A ja ju nechcem späť. Myslíte, že som sa zbláznil? Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
1: Nasledujúca stanica, Nestrojplac.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú, metro odchádza zo stanice. Stalo sa niečo neuveriteľné. 2 hodiny pred vypršaním ponuky eBay stiahol môj inzerát z webu.
2: Vraj nemateriálne produkty ako ľudské duše nie sú povolené. Ale prečo? No asi si tiež myslia, že duša je len takou predstavou, na ktorej sa nedá zarobiť. Mám strach, že tiež raz bude musieť umrieť a neostane nič. Tak na čo sme žili? Na čo tá viera v nesmrteľnú dušu? Život je sladký.
0: Scéna 7. Blázon a otrokyňa. Kaviareň.
3: Včera sa mi zazdalo... Pane Bože, ja som si tento svet len vymyslela. Vymyslela som si tento tmavý podzemný svet. Ale na čo? Zdá sa mi to také neskutočné vstať ešte za tmy, nastúpiť do súpravy, celý deň jazdiť v tme tunela a potom sa vnoriť do tmy izby. Deň čo deň.
2: Isté, ale...
3: Myslela som, že sa zblázním zo samoty. Blázon medzi ľuďmi, kolegami, priateľmi, ktorí ťa vnímajú len povrchne. Sú tu pre teba len krátku hodinku, kým znova nezmiznú. A zasa ostaneš sama, odkázaná na seba. Ak máš rodičov, bratov, sestry, samota nie je taká strašná. V žilách rodiny tečie tvoja krv, si časťou stvorenia. Ale keď už všetci pošli, aká šťava ťa má držať pri živote? Iba šťava lásky.
2: A čo máš na mysli pod šťavou lásky?
3: Čo myslíš? To sväté vyznanie vyznaní, na ktoré všetci prisahajú. Dedičná informácia, ktorá pretrvá i smrť. Pričom z nej čerpáš, aby si vznikal znova a znova. Nektár milencov, s ktorým tak marnotratne zaobchádzajú. A predsa je to to najsvetejšie všetkých náboženstiev.
0: Irenka ma poboská.
2: Myslíš?
3: Podstata každej filozofie, jedno či ju vymysleli ženy či muži, je vždy tá istá.
2: No tak potom na čo láska?
3: Chcem ti slúžiť.
2: Nie.
3: Poslúchať tvoje rady, mať ťa pri sebe, podporovať tvoju ctižiadostivosť, obdivovať ťa, objavovať tvoju genialitu, aby som jej mohla slúžiť.
2: Tak ma vidíš?
3: Áno, ako vzor, na ktorom vidím vlastné nedostatky. Zvyšuješ mi sebavedomie, posilňuješ moje sklony, preto ťa chcem mať pri sebe.
2: No isté, občas mám chuť spraviť ťa otrokyňou, ale vtedy cítim, že sa dotýkam zakázaného.
3: Chceš ma zapudiť?
2: Získať lásku iba pre seba. Ovládať ju, zotročiť, až kým z nej neostane čistá žiarlivosť.
3: Dovoľ mi byť tvojou otrokyňou.
2: Nenávisť žiarlivosti je v každom z nás. Jej potrava je materiálna. Opatrne s tým nápojom lásky.
3: Si žiarlivý? Tak poď už. Poď už nevydržím ďalej hrať túto komédiu.
0: Milenecká scéna na toalete.
3: Blázon.
2: Otrokyňa. Bola si so mnou spokojná?
3: Blázon. Myslíš tu predohru?
2: U mňa zaváži len výsledok.
3: Blázon. No tak to ťa môžem upokojiť. Bolo ich dosť.
2: Ja viem. Nie som v láske až taký zlý. Alebo, ako by si povedala, v tej šťave. Ale musím uznať, že si ma prekvapila.
3: A čím?
2: Láska pozostáva len z hmatu a sluchu.
3: Môj zlatý, hmatu si môžem zaobstarať, koľko sa mi ráči, ale k počúvaniu potrebujem niekoho, ako si ty.
0: Irenka podíde ku mne, nežne ma poboská a odchádza.
2: Olhe, takže mám žiarliť na hmat a ty na sluch?
3: Blázon. Nik ma už nemôže vlastniť, ale ty už nesmieš žiadnej hovoriť to, čo mne.
0: Scéna 8. Problém nekonečnej lásky. Riadím súpravu a hovorím do mikrofónu. Irenka ma miluje, ale miluje ma ja ju? Čo je vlastne láska sama o sebe a čo je v našom vzťahu skutočnosť? Je to láska? A ak je láska k Irenke skutočnosťou, je láska k mojej žene inou skutočnosťou? Alebo je to tá istá skutočnosť, len v inej forme? Irenka ma miluje,
2: vyspala sa so mnou, ale musím ju kvôli tejto skutočnosti milovať aj ja? Lásku môžem cítiť, vidieť, voňať, ale nedokážem vyčísliť jej množstvo. Musel by som lásku previesť do čísiel, aby som mohol zmerať, ktorá z tých dvoch je väčšia. Abstrahovať lásku do čísiel, aby som prišiel k poznaniu aj bez toho, že ohmatávam, olizujem a boskávam Irenku. Spoznať úplnú pravdu bez zbytočných zmyslov, iba cez intelekt. To Spinoza tvrdil, že nekonečno je závislé od presnosti mierky. Takže aj láska závisí od presnosti mierky. Ak by sa mi podarilo previesť ju do čísiel, tisíce drobností, ktoré na Irenke obdivujem, nekonečné množstvo drobností, zhrnuté do celých čísiel, ktoré rastú a rastú. Je to číslo dosť veľké na to, aby som mohol povedať, že Irenkina láska je väčšia než láska mojej ženy? Začnem tie maličkosti znova zratúvať. Od nuly 1, 2, 1000, milión. Boskávam, olizujem, ovoniavam, obchytkávam Irenku, až kým nedosiahnem vrchol a v okamihu vrcholu postrehnem nekonečno lásky. Ako sa vymotať z tohto diabolského kruhu? Pri milovaní by som prisahal, úplne na vrchole je číslo tak obrovské, že treba začať počítať od nuly. No áno i nie. Odpoveď je možná len v okamihu vyvrcholenia. Áno a zároveň nie. Odpoveď je pravdivá a zároveň nepravdivá. V láske sa pravda nedá logicky odvodiť. Každý z vás to zažil. A Irenka mi slúbila nekonečnú lásku. A čo tým myslela? Gödelovú formulku nedokonalosti?
0: Scéna 9. A znovu sen. Kaviareň, prázdna sála v noci.
2: Mal som sen.
3: Rozprávaj.
2: Stál som práve v stanici Karlsplatz, keď do mojej kabíny nastúpila krásna žena. Bola úplne nahá, mala na sebe len biele rukavičky. Bola noble.
3: Bola som to ja?
2: Áno, bola si to ty. A chcela si sa milovať. Odopla si mi kabát, lenže ja som videl, ako ľudia vystupujú a nastupujú a mal som strach, že by nás mohli zbadať. Chcel som zájsť do tichšej stanice. Karlsplatz je neosobná prestupná stanica. Chcel som nájsť niečo osobnejšie. Možno Alte Donau. Tam je krásne, lenže ty si bola netrpezlivá.
3: Bola som veľmi nadržaná.
2: Bola si žeravá. A keď som vyšiel so súpravou z Karlsplatzu, chcela si zatiahnuť ručnú brzdu. Musel som ti v tom zabrániť a za to si mi vyzliekla košelu. Ostal som sedieť iba s čiapkou na hlave a tak som vošiel do stanice Štefanplatz. Dvaja nahy v kabínke a cestujúci nastupovali a vystupovali bez toho, aby sa o nás niekto staral. A ty si chcela dospieť k vrcholu a vyliezla si na mňa.
3: Hovor ďalej.
2: Nemohol som zo strachu, že nás niekto uvidí. Nechal ma v štychu a nestvrdol. Aj keď ty si sa o to tak veľmi snažila a bola si čím ďalej vzrušenejšia, lenže morálka, moja výchova mi naháňala strach. Musel som ísť ďalej, nasleduje stanica, aj keby nás niekto pristihol. No tak sme sa viezli, ty nalepená na mňa a ja na riadení. A dokázali sme sa doviezť na Schwedenplatz.
3: Nehambila som sa ani trocha. Nemala som strach?
2: Na stanici Schwedenplatz si mi vyzliekla aj nohavice. Oh. Sedeli sme v kabínke úplne nahy. Snažila si sa ma vzrušiť, ale to nešlo. Bol som stále deprimovanejší a ty stále vzrušenejšia. Teba tí ľudia vzrušovali. Ten tvoj exhibicionizmus. Mňa moja hamblivosť viac a viac deprimovala. Veď nás mohli každú chvíľu objaviť. Umieral som strachom.
3: A dostali sme sa až na Praterstern?
2: Áno. Tu si mi začala šepkať do ucha niečo o viedenskom kole a prostitútkach, ktoré pri vchode ponúkajú služby, jeden okruh za 100 euro. Sex nad mestom, vychutnať si ho pri plnom výhľade, hore, skoro v oblakoch, kde ťa nikto nemôže vidieť. To bolo vzrušujúce. Vrátila sa mi moja mužská sila, ale strach zvíťazil. Ozval sa dispečing, vraj, čo sa so mnou deje. Bol som úplne spotený, ale ty si ma nechcela pustiť. Ešte stále si nemala dosť a tak som zaradil rýchlosť. Ale ty si ešte neskončila, chcela si toho do mňa oveľa viac a ja som musel riadiť.
3: Vrav ďalej, vrav ďalej.
2: No tak sme sa prirútili na stanicu Donauinsel. Je to tam vulgárne, i keď to mal byť romantický ostrov. Ako keby si to cítila. Začala si byť vulgárna. Nadávala si mi do skrachovancov najhorší milenec, ktorý to nedokáže medzi dvoma stanicami. Bola si zúrivá. Chcela si za každú cenu na vrchol. A keď si tak vrieskala, dostal som strach, aby nás niekto nepočul. Mal som pekelný strach. Hanbím sa.
3: Bol to len sen. Objavili nás?
2: Nie. Na stanici Donauinsel nie. To bol iba môj problém. Mal som strach, že nás objavia. A zároveň strach zo zlyhania. Bolo to, ako by sa zrútil svet. Riadil som ďalej, dúfal som, že sa dostanem na konečnú do depa a tam ti dokážem, že som chlap. Lenže ty si bola netrpezlivá. Chcela si to hneď, preto si mi ďalej nadávala a súčasne sa ma pokúšala vzrušiť. Podarilo sa ti to. Bol to boj medzi prírodou a dušou a príroda na krátku chvíľku zvíťazila. Ty si sa rozplynula do seba, prestala si mi nadávať, bola si vo vlastnom svete a ja som riadil ďalej do stanice Kagran, kde na nástupišti stáli kolegovia zo smeny, cestujúci domov, a mne napadlo, že ma možno budú chcieť v kabine pozdraviť.
3: Potím sa od strachu.
2: A ten sen pokračoval. Šiel som tak rýchlo, ako som len vládal. Na Rennbahnweg kolegovia vystúpili a ty si nechcela skončiť. Znova a znova si mi dokazovala, že napriek môjmu strachu víťazí príroda. Aj keď som si vždy myslel, že svojou vôľou dokážem svoje telo riadiť. Vôľa by bola, ale duša bola prislabá. Bránil som sa a tebe sa to páčilo dokonca. Ťa to vzrušovalo. Bez hanby si dosiahla vrchol. Už tretí.
3: A potom?
2: Chcela si vystúpiť. Stáli sme na stanici Grossfeldsiedlung a ja som ťa prosil, aby si nevystupovala. Bola to predposledná stanica. V Leopoldau by som ťa dokázal tajne vyviezť do depa. Lenže ty si chcela vystúpiť za každú cenu, celkom nahá. Nechcel som ťa pustiť. Tak si zvrieskla znásilnenie. A to sa mi nezdalo fér. Môj svetonázor sa zrútil. Keby v tej chvíli niekto vrazil do dverí, nahá žena, moja kolegyňa a ja, nahý, čo ju nechce pustiť, a kto by uveril, že znásilnený som bol ja? Prišiel by som o zamestnanie, o ženu a o teba, o česť, priateľov.
3: Franc, to mi je ľúto, ale veď to bol len sen.
2: Áno, len sen. Zadržal som ťa až do stanice Leopoldau. Zaviezol som súpravu do depa.
3: A tým sa sen skončil?
2: Nie. Nepustil som ťa. Spočítal som ti to. Pomiloval som ťa, robil som to, kým som nedosníval.
3: Ty svinia.
0: Scéna 10. Meškanie. Metro stojí.
1: Kvôli pokazenej súprave prichádza k nepravidelným intervalom dopravy. Ďakujeme za vaše pochopenie.
2: Metro je síce najbezpečnejší dopravný prostriedok, ale tieto meškania. Mám toho dnes toľko v pláne. Nikto nevie, ako dlho to potrvá. Vlastne by som vás mal podľa predpisov upokojovať, zaklamať, že sa každú chvíľku pohneme. Ale mne sa čakanie protiví. Isté, čakal by som s radosťou o mnoho dlhšie, ak by som vedel, že je to moja posledná minúta. Ak sa súprava pohne, ste mŕtvi. To by ste sa tešili, že stihnete napísať niekoľko riadkov tejto rozhlasovej hry. Konečne by ste pochopili, že to najcennejšie na živote nie je minulosť ani budúcnosť, ale prítomný okamih. Ale smrť obyčajne príde prirýchlo na to, aby ste si to stihli uvedomiť. A ja si myslím, že mám pred sebou nekonečne veľa času. Ako dlho ešte? No túto otázku si nikdy nekladiem. Jediný rozdiel oproti včerajšku, predvčerajšku, predpredvčerajšku je iba v tom, že dnes metro stojí a ja to nestihnem na čas. Každá porucha zavedeného systému ma vyrušuje. Musím niečo meniť, musím sa prispôsobovať. Tento deň je stratený. Žijem pre budúcnosť. V očakávaní, že sa splnia moje sny. Vychutnávam si to, čo ešte nenastalo. Že mi služba skončí na čas, že budem súložiť s Irenkou, že si večer pozriem futbal, že pôjdem spať a zajtra sa znova zobudím. Vraj existujú ľudia, čo sa tešia na vlastnú smrť. Večný život, kde nie je hlad a strach z nasledujúceho dňa, choroby ani trápenia, treba si iba užívať. Tešíte sa z okamihu, lebo je jasné, že sa nikdy nepominie. A smrť sa nedá zažiť. Iba jeden vstal z mŕtvych a čo nám oznámil? Len to, čo sme už dávno vedeli, že on existuje. Nepovedal, čo sa po smrti stane s človekom. Ani slovom to nespomenul. Nenávidím čakanie.
1: Kvôli pokazenej súprave prichádza k nepravidelným intervalom dopravy. Ďakujeme za vaše pochopenie.
2: Bude to trvať. Centrála mi hlásila, že ide o vraždu. Na Praterštejne. Dve súpravy pred nami strieľala žiarlivá ženská. Metro je najbezpečnejším dopravným prostriedkom, len keby neboli žiarlivé ženy. Zadajte do Google žiarlivosť v metre, budete sa čudovať, koľko ich je. Na čo čakajú? Komu patrí mŕtva po smrti? Tomu žiarlivému? Navždy? A vychutnal si okamih smrti? Možno je tým jediným, kto žije pre okamih. Budúcnosť mu je ľahostajná, iba okamih sa počíta. Potom už neexistuje v živote nič, na čo by sa tešil. Možno iba na vlastnú smrť. To sú tí, čo sa tešia na vlastnú smrť. To sú oni. Bože. Moja žena s pištoľou. Irenka riadila súpravu, kvôli ktorej teraz stojíme. Irenka. Výst.

0: Koni.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Metro. Napísal Vladimír Ragala. Účinkovali Franz Kafka, Martin Horňák, Irena, Renáta Rundová. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Ján Šimko, réžia Štefan Korenči. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: portréty.
1: Michelangelo Buonarroti píše 27. júna 1562 synovcovi Leonardovi. Cari Simoni Pote, per questa vi avviso come ho ricevuto il Trebbiano, che furono fiaschi 43, il quale mi è stato al solito gratto. Non vi maravigliate se io non vi scrivo, perché sono vecchio, come sapete, e non posso durare fatica a scrivere. Io sono sano, il simile sperando de voi tutti. Pregate Iddio per me, se la Cassandra fa figliolo, porreteli nome Buonarroti. Se sarà figliola, porreteli nome Francesca.
2: S takým zanietením, za kým číta tieto slová, s takým ich aj prekladá. S takým aj vysvetľovala svojim študentom a študentkám zákonitosti talianského jazyka a bohatosť histórie, kultúry a umenia na Apeninskom polostrove. Daniela Lozanová, prekladateľka, učiteľka taliančiny a vedúca divadielka pre mladých Prvosienka v Spiskej Novej Vsi je dnešnou hostkou portrétov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov sa s ňou zhovára Andrea Feciková. Čím si vás taliansky jazyk získal? Kde sa to dotklo vášho srdca? Kedy?
1: Taliansky jazyk sa ma naozaj dotýka a dotkol. Taliančina ma oslovila hlavne tým, ako krásne znie. Podľa mňa je to jazyk hudby, cítiť v ňom hudbu. Je to jazyk, ktorom ja cítim rytmus a nejakú zvláštnu ľahkosť. Samozrejme, že pre mňa je taliansky jazyk aj prostriedkom, vďaka ktorému sa dostávam k talianskej kultúre, histórii, k talianskému umeniu, a je to trošku už potom iná oblasť. Na taliančine a taliansku mám rada niečo, čo som si sama pomenovala a nazvala som to nekonečná kultúrna pamäť. Je to niečo, čo som spozorovala dávno a čo sa mi stále potvrdzuje, pretože keď ideme do Talianska, stačí prejsť po úplne nenápadnom námestí, ulici alebo vojsť do malého kostolíka a sme si takmer 100% istí, že práve na tých miestach sa odohrávalo niečo zaujímavé, niečo krásne. Jednoducho tá krása, umenie a história sa stávajú v Taliansku súčasťou každodenného života a toto ma vlastne fascinuje najviac. Práve preto si myslím, že pre mňa je taliančina akoby svetonázorom. Je to taký nejaký spôsob, akým pozerám na život u nich, ale aj na svoj vlastný. Už dávno to pre mňa teda nie je iba cudzí jazyk, ktorý učím alebo z ktorého prekladám, ale určite sa práve vďaka taliančine dostávam k tomu svetu, ktorý obdivujem bližšie a bližšie.
2: Keď hovoríte o svetonázore, tak čo je vám vlastne blízke z toho množstva pamiatok, histórie, kultúry, gastronomie?
1: Taliansko je naozaj prekrásna krajina. Je veľmi rozmanitá. Všetci, ktorí sme navštívili Taliansko, tak určite s tým budeme súhlasiť. Ja mám možno najbližšie k tomu strednému Taliansku, k Toskánsku. Zvlášť k mestám, ako je Florencia či Lucca. Sú to krásne miesta, ktoré sú historicky samozrejme a turisticky teda veľmi lákavé. Ale aj toskánske kopce, vinice, olivovníky, to všetko je veľmi, veľmi pekné. Všetci poznáme ten obraz krásneho Toskánska. Každý región fakt má svoju, ako vravíte, má svoju históriu, má svoju typickú kuchyňu, svoj temperament. U mňa sa akoby spája ten pohľad na to všetko, čo som povedala, so vzťahom k umeniu. Všetci poznáme mená ako Da Vinci, či Botticelli, alebo Michelangelo Buonarroti, ale mňa okrem toho fascinuje fakt aj predstava tej doby, v ktorej tie diela vznikali, a keď stojí človek nejako pred tým originálom, tak si uvedomí, že dejiny nie sú niečo abstraktné, že dejiny sa nás bytostne dotýkajú. Aké to muselo byť, keď niekto dokázal vytvoriť dielo, ktoré nás osloví aj po 500 rokov. Toto ja si vlastne na Talianoch vážim najviac a na talianskom spôsobe náhľadu alebo svetonázoru. Viete prečo? Pretože je úplne fascinujúce, že oni preto, aby žili moderne, vôbec nemusia teda zahodiť svoju históriu. Naopak, oni ju príjmu, oni ju pestujú. Kostolík, ulica, dokonca rodinný recept v kuchyni má svoju hodnotu a oni dokážu oceniť a vážiť si svoju minulosť, čo žiaľ nikdy u nás nie je. Jednoducho, Taliani majú schopnosť dať okrem toho aj bežnému okamihu istú dôležitosť. To je toto, čo asi obdivujeme všetci na nich, keď sa tešia z dobrej kávy, z toho, že je pekné počasie, zo stretnutia s priateľmi. Proste úplne bežné veci, ten ich spôsob života, to všetko patrí do toho svetonázoru, na ktorý ste sa pýtali. Je to naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: Poďme teraz k taliančine ako jazyku. Taliančina podľa mňa je samostatný organizmus. Pre vás už nie ťažký, náročný jazyk, ale patrí medzi tie, okrem toho, že krásne, tak aj považované pred cudzincov za ľahké, ale neviem, či to je pravda.
1: Ja si teda nemyslím, že taliansky jazyk je ľahký jazyk. Takto žiaden jazyk nie je ľahký. Hej. Naučiť sa jazyk a rozprávať, používať ho, tak to určite nie je jednoduché. V prípade taliančiny vzniká tento dojem, že je taká jednoduchšia. Ona totiž, tá základná komunikačná úroveň je naozaj ľahká, pretože človek sa prakticky bez problémov pri ovládaní niekoľkých základných fráz dokáže dohovoriť, kúpiť si lístok, objednať si v reštaurácii, opýtať sa na cestu. Proste dokáže viesť taký jednoduchý rozhovor. A navyše taliančina je melodická, má teda výslovnosť ľahkú, tam sú jasne stanovené pravidlá výslovnosti a človek tak nejako nabudne pocit, že jej rozumie. Ale ono to trošku je komplikovanejšie, lebo potom príde taký iný level, taká vyššia úroveň, to skutočné poznanie jazyka, a tam treba vedieť, že naozaj má veľmi, veľmi bohatú gramatiku, má veľké množstvo slovesných časov, spôsobov, a čo je najzvláštnejšie, má rôzne významové odtiene jednotlivých slov, slovies, slov vôbec. Tie odtiene alebo tie ustálené spojenia môžu vyjadrovať tú istú myšlienku a to vôbec tako nie je ľahké. Ja som si voľakedy myslela, že sa naučím, bodka. Nie, to takto to nefunguje. Jednoducho človek sa učí stále, stále, stále. Je to krôčik dopredu, ďalší krôčik. Stále sa čosi nové objaví a možno na tom to je práve to pekné.
0: Vaše preklady z taliančiny získali aj ocenenia. Obzvlášť je to pozoruhodné, pretože vy sama ste sa učili taliančinu ako samouk.
1: Áno, ja som určite začínala ako samouk. A keď som už mala pocit, že som prebrala tú sitú gramatiku, tak som potom začala čítať tie knihy. V tom čase, keď som ja začínala s taliančinou, čo je veľmi, veľmi veľa rokov dozadu, tak určite neboli také možnosti, aké majú dnes. Internet tak nepomáhal, ako pomáha dnes. Takže ja som ako pracne. Pre mňa to bola skutočne ťažká práca, ale dnes odstupom času sa na to pozerám s veľkou láskou a s krásnou spomienkou. Pokiaľ ide o tie preklady, keď sme chodievali do Talianska, tak aj chodievame dnes, vždy vojdem do kníhkupectiev, kúpila som si knihy, kupujem si knihy. Mala som to šťastie, že som takýmto spôsobom natrafila na knihu Angeli Nanetti. Môj detko je Čerešňa, po taliansky Il mio nonno era un ciliegio. Keď som ju prečítala, tak veľmi, veľmi sa mi páčila a pamätám sa dnes, že som ju prekladala na písacom stroji klasickom a 2 roky som obchádzala vydavateľstva, kým som našla vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré v tom čase viedol pán Stanislav Munták a ktorý mi teda napísal, že tá kniha musí výjsť, lebo je jedinečná, je úžasná. Takže to bol taký začiatok a veľmi ma to potešilo. Bola ocenená naozaj, získala aj medzinárodné ocenenie, teda môj preklad získal medzinárodné ocenenie. Na Nettiovej knihy mnohé boli ocenené v rámci IBBY, čo teda znamená Medzinárodnú úniu pre detskú knihu. Jej originály, samozrejme, jej knihy sú mnohé ocenené týmto ocenením, ale tento môj preklad sa im páčil. Získala som teda zápis na tú čestnú listinu. Tá Medzinárodná únia pre detskú knihu vlastne oceňuje takýmto spôsobom autorov, ilustrátorov aj prekladateľov kvalitnej detskej literatúry pre deti a mládež. No a potom nasledovali ďalšie Nettiove knihy. Neviem, či ich mám vymenovať. Muž, ktorý pestoval kométy, Adalbertov denník, Priatelia dažďa. Práve tu v Spišskej Fama Art vydala 2 knihy Angeli Nanetti, a to je Agátka Líška a Čierny muž a Mágovo tajomstvo. Potom som si trúfla už na takého autora, ktorý sa volá, že David Kalí, to je Švajčiar, ale žijúci v Taliansku. To je trošku iné, ale je to veľmi, veľmi pekné. Jeho prvá kniha, ktorú som prekladala, bol Predajca šťastia. Nosí šťastie tá knižočka každému a teším sa z toho tiež. A práve tá Predajca šťastia bola tiež ocenená tým zápisom, ten môj preklad. Musím spomenúť, že kniha Predajca šťastia tiež získala významné ocenenie aj doma, aj v zahraničí. A ešte tak snáď na záver tých prehľadov by som snáď spomenula ešte to, že veľmi mám rada Rodariho. Ja som mala to šťastie, že len jedna sa mi podarila preložiť. Vyšla vo vydavateľstve Q111 u pani Daškovej. Originál knihy sa volá Torta na oblohe, ale pani Dašková navrhla zaujímavý názov Z neba padá čokoláda, čo sa mi páčilo, tak to tak zostalo a je to veľmi pekná knižka.

0: poďme si niečo prečítať z vašich prekladov. Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov?
1: Tak budeme čítať po slovensky. Môj detko je čerešňa je prvá Nanettyovej kniha. Angela Nanetty žije v Peskare. Bola aj na Slovensku, pretože vydavateľstvo Matice slovenskej ju pozvalo. My sme vtedy navštívili niekoľko martinských škôl. Boli sme aj v Bratislave, v knižnici mestskej bratislavskej. Bola tam beseda s ňou. Takže sme to nejako absolvovali práve pri príležitosti ocenenia tej knihy a pri príležitosti vydania Môj detko je čerešňa. Leto ubehlo a ja som sa vrátil do školy. V sobotu sme s mamou chodievali k detkovi. Niekedy zas prišiel k nám na obed on. Všetko bolo normálne. Iba babka Teodolinda nám chýbala. Mama povedala, že čím ďalej, tým viac ju bolí jej neprítomnosť. Takéto veci hovorievala zvyčajne, keď sa poškriepila so stárkou Antonietou, so starkým Luigim, alebo ak ju hneval pes Floppy. Vtedy mama povedala, že babka Linda bola iná a pritom veľmi zosmutnela. Robil som si o ňu starosti a usiloval som sa ju upokojiť. Raz som jej povedal, že podľa mňa babka nezomrela, iba sa premenila. Premenila? Opýtala sa mama čudným hlasom. A na čo? Na hus, ako je Alfonzína. Kto ti také niečo povedal? Nikto, ale keď babka mala rada husy, prečo by sa nemohla premeniť na hus? Mama nemohla nájsť rozumnú odpoveď a tak iba povedala, že to nie je možné. Ale prečo? Trval som na svojom. Pretože to nie je možné, opakovala mama. Babka je v nebi. Dlho som o tom premýšľala, bol som presvedčený, že ak ten, kto ťa má rád, nezomiera a vzhľadom k tomu, že mŕtvého už neuvidíš, musí sa premeniť. A je celkom samozrejme, že si vyberie niečo, čo mal veľmi rád. Preto sa babka určite premenila na hus. Keď sme v sobotu prišli k detkovi, povedal som mu to. Detko sedel pod čerešňou a vyhrieval sa na slnku, aj keď bolo veľmi chladno. Kým mama upratovala v dome, bol som s ním a vysvetľoval som mu moju teóriu. Detko mlčal a pozorne ma počúval. Potom ma pohladil po vlasoch. Aj ja som rozmýšľal podobne, vieš? Čím by som tak mohol byť ja? Nezaváhal som ani chvíľu. Čerešňou. A ty? Ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno rád by som sa stal vtákom. Mohli by sme byť spolu a ja by som ti zjedol všetky čerešne. Detko sa na mňa usmial a ja som si všimol, že má unavenú tvár. Necítiš sa dobre, detko? Opýtal som sa. Vstal a vykročil k domu. Je mi dobré, ale mám trň tu vo vnútri a ukázal na srdce.

0: ako ste sa dostali k prekladu listov Michelangela Buonarrotiho?
1: No, ja sa tejto osobnosti umeleckej venujem dlhé roky. Veľmi sa mi páčila ako človek, aj ako umelec. Fakt je, že bola to, keď to tak mám povedať, neobyčajná osobnosť. Človek obrovského talentu, nesmiernej pracovitosti, ale zároveň bol citlivý, komplikovaný a Michelangelo Buonarroti je kapitola sama o sebe, o ktorom by sme veľmi, veľmi veľa rozprávali. Ako som povedala, ja si z Talianska nosievam knihy a tak som si priniesla teda aj knihy o ňom. Boli to väčšinou romány alebo beletrizované nejaké životopisy, ale až neskôr som začala čítať v taliančine teda aj knihy o ňom. Boli to odborné štúdie, monografie a takto pekne krôčik po krôčiku som sa vlastne dostala k jeho listom. Zachovalo sa podľa mojich informácií viac ako 600 listov jeho, ktoré vyšli v Taliansku a vychádzajú stále v mnohých vydaniach s rôznymi komentármi, poznámkami ako odborné štúdie. A verte, že si dodnes pamätám, ako som bola zúfala, že som nerozumela tomu prvému, ani druhému, ani 15., ani 25., pretože je to proste čosi úplne iné. Nie je to upravované, nie je to text jednoducho, ktorý nám podáva životopisec či nejaký historik umenia. Je to on sám, sú to jeho súkromné listy, ktoré on píše bratovi, otcovi, priateľom, objednávateľom. Píše o práci, o peniazoch, o mramore, o nešťastí, o bolesti, čo prežíva, prežíval. Ale aj žartuje a je to veľmi osobné. Určite je to veľmi osobné. Sú to proste skutočné listy. V mnohých veciach v živote človek potrebuje istý čas a istú prax. A ja už som potom postupne začala zisťovať, že sa mi to číta trošku ľahšie, že rozumiem. Prepisovala som si ich do dnešnej súčasnej taliančiny, lebo treba povedať, že ten jazyk jeho je úplne iný. Jednak je dobový, je to taliančina 16. storočia, je silne toskánsky, poznačený nárečím toskánskym, navyše ešte florenským, čo je taký tiež odtieň trošku toho jazyka. A keďže používal kopec kratiek, on sa odvoláva na veci, ktoré sa udiali či neudiali, alebo adresát, ktorému píše, tak vie, o čom píše. Tým pádom som zistila, že to nebude jednoduché, ale keďže mám taký vzťah k nemu, aký mám, tak som to nevzdala. A dnes s postupom tých rokov je to nádherný pocit, keď otvorím tie štyri. Ja mám doma 4000 stranové zväzky jeho listov i s poznámkami. Keď chytím nejaký list a čítam to, tak už samozrejme, že nie všetko mi je jasné. Už mi je dobré. Pretože rozumiem, chápem, čo chce povedať, rozumiem, čo chce povedať. Je to proste veľmi príjemné. Je to taký zvláštny vzťah, ktorý prakticky neviem popísať, ale je to určite nejaký vzťah k človeku, ktorý žil pred 500 rokmi.
0: A ktorého obdivujete. A teraz už počujem niekoho, kto počúva náš rozhovor a tiež obdivuje Michelangela a povie si, aj ja si chcem prečítať tie listy.
1: Čo vravíte, tak ja teda verím, že sú viacerí takí, ktorí by to snáď potešilo, ale verte, nie je to vôbec ľahké. Ja som niekoľko listov preložila, napísala som k tomu sprievodný mailík a poslala som do mnohých vydavateľstiev. Nemajú záujem o vydanie týchto listov. Jednoducho je to asi nepredajné, alebo nie je to in. Ale ja sa nevzdávam toho sna.
0: Renesančná taliančina je určite náročná na preklad, aj na spoznávanie. S akými prekážkami sa stretáva prekladateľ pri práci s jazykom spred storočí? Nakoľko musí byť prekladateľ pri takej práci aj historikom, znalcom kultúry, nadšencom?
1: No určite tá renesančná taliančina nie je taliančinou, ako poznáme dnes. To 16. storočie používalo iný jazyk. Nebola to taká jednotná taliančina, nebola taká jednotná jazyková forma. Renesančná taliančina používa staré gramatické tvary. Má aj pravopis odlišný, je to tam celkom iné. Je tam veľa, veľa nárečia, nárečových prvkov. A mnohé slová sa časom zmenili, alebo sa celkom zmenili, alebo nadobudli viac významov. Ja vlastne ako prekladateľ musím myslieť na jednu vec, že teda Michelangelo v tých listoch chce byť autentický. Ja sa snažím nie mechanicky preniesť do slovenčiny jeho slova, jeho list, pretože to by nebolo správne, čítame človeka zo 16. storočia, tak potrebujem nájsť tú rovnováhu, tú vyváženosť, ale zároveň, aby nebol príliš archaický, aby nebol príliš starý, aby dnešný čitateľ tomu rozumel. Stáva sa mi napríklad, že preložím list a potom si ho nechám tak 2-3 dní a potom to prečítam. Celé to mažem, pretože to vôbec sa mi to nepáči. Príde mi to alebo príliš moderné, alebo príliš zastaralé. Takže naozaj je to celé o tom. Nie je to len o technickom preložení slov alebo vety. Keďže sú to také, že súkromné listy, tak človek by mal teda rozumieť aj tých situácií, v ktorej žil, ktorej písal, ktorej ten list ako taký vznikol. Preklad renesančného textu je teda sám o sebe naozaj jeden veľký proces, ktorý, keď ja teraz akože mám čas na to, tak sa ho s láskou sa mu môžem venovať. Rada by som spomenula, minulý týždeň som prekladala Petrárku napríklad, čo bolo akože úplne nádhera. Trošku to bolo iné. Ja som pred rokmi, pred covidom s pánom Víťazoslavom Kubičkom, hudobným skladateľom z Bratislavy, spolu sme pracovali na opere. On komponoval operu a dal jej meno Mojžiš práve podľa Michelangelových spomienok. Bolo to veľmi pekná spolupráca. Ja som mala to šťastie, že som napísala libreto k tej opere. Skomponovalo sa to, prišiel do toho COVID, trošku to tam sa to narušilo, ale minulý týždeň ma znova oslovil, že by potreboval teda preložiť Petrárku, poslal mi 4 sonety, chcel by ich zhudobniť ako zborové skladby. No a tak som si k tomu sadla, veľmi som sa tomu tešila. Vravela som si v duchu zlatý Michelangelo, pretože Petrárka to je trošku iná káva, ale bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca.

0: Ako sa ako prekladateľka vyrovnávate s tým, že ste v úzadí diela? Lebo iste existujú polemiky, ako uchopiť preklad, či dať prednosť originálu, alebo byť pri tom tvorivý. Tak čo hovorí Daniela Lozanová?
1: Prekladateľ často zostáva v úzadí diela. Taká bola otázka, no pravdou je, že mne to vôbec neprekáža. Ja si dokonca myslím, že do istej miery to je prirodzené. To musí byť prirodzené, pretože v popredí by mal byť autor, a teda jeho dielo. A ja, ako prekladateľka, by som vlastne mala len umožniť dostať sa k tomu dielu niekomu, kto nemôže čítať originál. Toto je moja úloha. Samozrejme, že prekladateľ do toho vloží veľmi veľa práce. To je naozaj mamutia práca. Niekedy v mojom prípade sú to hodiny a hodiny premýšľania, hľadania, overovania, neviem čo všetkého. Fakt je, že prekladateľ, ja mám taký pocit, ak sa príliš ten prekladateľ začne presadzovať, tak autor sa môže kdesi v pozadí stratiť. Ako mne to nesedí. Zvlášť napríklad, keď sme hovorili o tých Michelangelových listoch, tak tam to platí dvojnásobne, pretože on rozhodne nepotrebuje, aby ja ako prekladateľka jeho listov som sa zviditeľnila. To vôbec nie. Mojou úlohou je teda ustúpiť, aby zaznel jeho list, aby čitateľ, keď to číta, dokonca si vedel predstaviť, ako starý pán sedí a píše, aby zacítil tú vôňu a začul ten hlas. Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Ja dokonca to považujem za kompliment. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, tak to je naozaj kompliment. To je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.

0: Poretteli, nome Buonarroto. Se sarà figliola, Poretteli, nome Francesca. Altro non scrivo, il Signor a Dio da mal vi guardi et me insieme con voi. Drahý synovec, píšem ti, lebo ti chcem oznámiť, že víno Trebbiano som dostal. 43 fliaš. A ako vždy som ti vďačný. Nebuďte prekvapení, ak vám nepíšem. Už som starý. Ako viete, písanie je pre mňa veľmi namáhavé. Som zdravý a dúfam, že aj vy. Proste za mňa Boha. Ak bude mať Kassandra chlapčeka, dajte mu meno Buonarroto. Ak bude mať dievčatko, nech sa volá Francesca. Viac vám nepíšem, nech vás Boh ochraňuje a mňa spolu s vami.
1: Grazie mille.
0: Niente, mi fa piacere.
1: Ktoré sú také tie vaše slovka, slovíčka, vety? Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale predsa len, čo to z tej taliančiny, čo vám znie tak v srdcu najbližšie?
0: La lingua italiana è una lingua molto molto bella, è molto ricca, è melodiosa, come si dice. Je to jazyk naozaj nádherný a plný síly, energie a plný melódie a láskavosti. Ja ho tak vnímam a tak s ním žijem a tak ho prežívam.
1: Najobľúbenejšie príslovie Danieli Lozanovej.
0: Toto nebude také ľahké, ale myslím si, že to všetko, čo som povedala, alebo o čom sme sa spolu rozprávali, by snáď mohlo byť vyjadrené v myšlienke Dopola pioggia viene il sereno, alebo teda po daždi prichádza jasné nebo. Je to možno na prvý pohľad jednoduchá veta, ale ja takto vnímam život, lebo aj keď naše obdobia v živote nie sú určite vždy ľahké a človek sa nevyhne rôznym sklamaniam, strátam, ťažkým chvíľam, ale dôležité je, aby nezostal uväznený v tom, ale stále veril, že môže prísť niečo dobré, niečo nové, že sa to pominie do pola pioggia viene il sereno, čiže potom daždi vyjde slnko. Možno práve to, že sa naučíme vnímať pekné veci okolo seba v ľuďoch, v knihe, v obraze, v čomkoľvek, tak možno práve to nám vie dodať tú silu, energiu a vôbec chuť prekonávať prekážky, ktoré nás v živote všetkých určite stretnú.
1: Hovorí o sebe Daniela Lozanová, prekladateľka z talianského jazyka, ktorej preklady získali ceny Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Košice v septembri 2026.
2: Najbližší svet. Pekné hlasy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, zápas o dedičstvo po Praslici. Spišský hrad v rukách Čákijovcov.
2: Zišli sme sa, aby sme naplnili vôľu oravského župana Michala Turzu, posledného mužského potomka starej spišskej rodiny, ktorého smrťou v auguste 1636 vymrela oravská vetva rodu Turzovcov po meči. Tak z príbuzných po Praslici ste prišli do rytierskej sály spišského hradu, ako som spočítal, piati grófy, desiati príslušníci vysokej šľachty a 32 zástupcov nižšej šľachty. Vítajte, páni. Dôstojný oravský župan Michal Turzo spísal pred smrťou závet. Ja, oravský župan gróf Michal Turzo, zanechávam tento závet, ktorom celý svoj majetok darujem Eve Forgáčovej, vnučke Alexia Turzu a Barbory Zrínskej a jej manželovi kľuskému županovi Štefanovi Čákinu. Venujem im tieto panstvá Spišského hradu.
3: Budeme sa sťažovať!
2: Spišskému hradu patrí 11 spišských miest, ktoré neboli dané do zálohu Poľsku. Hrabušice, Veľký Slavkov, Spišský štvrtok, Mlinica, Žakovce, Smižany, Iliašovce, Odorín, Danišovce, Harichovce a Kurimany.
3: Napadneme testament!
2: Ďalej 5 banských mestečiek. Gelnica, Smolník.
3: Myslím, že stačí, to všetci poznáme, notár. My to tak nenecháme.
2: Ctihodnosť. Rád by som vás ešte upozornil na skutočnosť, že podľa uhorského práva závet nadobúda platnosť až po súhlase jeho kráľovskej výsosti.
4: Zariadte potrebné žiadosti na to.
5: Ako rozkážete, veľa dôstojný pán gróf. Vo vašom mene?
4: Áno, napíšte tam Štefan Čáky. Myslím, že naša rodina sa už môže presťahovať na hrad. Na jeho úpravách, či vlastne opravách, nás čaká mnoho roboty.
5: Vaša ctihodnosť, podľa uhorského práva...
4: Súhlas kráľa je len formalita, nie?
5: Zatiaľ ho stále nemáme, dôstojný pán gróf. Predpokladám, že to pri najmenšom chvíľu potrvá.
4: Dovtedy sa udomácníme na Spišskom hrade. A chystané zásahy vedúce k jeho účelnejšiemu využitiu nám azda budú prirátané k dobru. Nemyslíte, notár?
5: Vôbec nie je dôležité, čo si myslím. Rozhodne vrchnosť vo Viedni.
6: Čo sa k nám chystá?
2: Podľa koruhiev je to cisárske vojsko.
7: Gróf Štefan Čáky, v mene kráľovskej komory vás vyzývam, aby ste vydali Spišský hrad jeho kráľovskej výsosti.
6: Závet posledného majiteľa oravského župana a grófa Michala Turzu, ktorého rod vymrel po meči, je jednoznačný. Odkázal hrad i Spišské panstvo svojej vnučke a mne, jej manželovi.
7: Pán gróf, dobre viete, že závet platí iba so súhlasom kráľa. A jeho veličenstvo takýto súhlas neudelilo. Takže vydáte hrad i panstvo dobrovoľne?
6: Nie. Právo je na našej strane.
7: Ako myslíte, gróf?
4: Notár. Veličiteľ cisárskeho vojska so svojím oddielom odchádza. Znamená to, že víťazstvo je naše?
2: Možno veliteľ zvolil taktiku obsadenia okolitých dedín, aby prerušil zásobovanie hradu. Nebude to prvý raz, keď sa cisárske vojsko takto rozhodlo.

0: Vaša ctihodnosť, kapitán Vadaš vydal Spišský hrad bez boja.
1: Spadalec, či som mu jasne neprikázal?
0: Dôstojný pán Grof, viete, že kapitán nemal veľa možností. Zásoby jedla sa posádke po obliehaní okolitých dedín už minuli. A ak by hrad nevydal, cisárske vojsko by rozstrieľalo nielen hrad, ale aj posádku.
1: Prepáčte, máte pravdu, notár. A zda nám už pomôže len Palatín, Mikuláš Esterházy. Poznáme sa dlho. Navštívim ho.
2: Štefančáky, vitajte, grof. Posaďte sa. Tuším, čo vás k nám priviedlo.
1: Vaša urodzenosť. Palatín Mikuláš Esterházy. Kráľovská komora vyslala proti mne vojsko. A musel som odísť s celou svojou rodinou zo Spišského hradu i panstva.
2: Viem, viem.
1: Napriek tomu, že mám v rukách závet posledného mužského potomka majiteľa hradu, grófa Michala Turzu, ktorý jednoznačne určil dedičku. Pravda, podľa uhorského práva musí závet ešte potvrdiť jeho excelencia kráľ.
2: Všetko sa trochu zamotalo, gróf. Keď sa kráľovi Ferdinandovi II. Podarilo uspokojiť situáciu v Uhorsku s nebezpečným Jurajom I. Rákocím, ktorý len rok po smrti kniežaťa Gabriela Betléna získal kniežaciu korunu...
1: O tom by som vám vedel rozprávať, ctihodnosť. Sedmohradskú kniežaciu korunu sa usiloval získať aj Betlénov brat Štefan i ja. Ale Juraj I. Rákoci 15. marca 1631 porazil cisárske vojsko pri Rakamaze. Zachránil som sa len útekom do Uhorska. Tam som sa stal kapitánom na kráľovskom hrade Sendre v Boršockej župe.
2: Našťastie, na ďalší boj nemal Rákoci peniaze. A tak už v apríli uzavrel s Ferdinandom II. Mier, ktorým sa vzdal územných výdobytkov Gabriela Betléna. Ale netrval dlho, lebo potom vstúpili do vojny aj Švédi a Francúzi a Sedmohradsko ožilo a s ním aj jeho knieža. A všetko sa podpísalo pod kráľovo zdravie. Môžeme očakávať najhoršie.
1: Chápem, že v takejto situácii jeho excelencia nemyslí na také záležitosti, ako písomne potvrdiť súhlas s naším dedičstvom po Michalovi Turzovi.
2: Navyše ide o dedičstvo po praslici, grófčáky.
1: Čo mám teda robiť, veľadôstojný palatín?
2: Čakať. Myslím, že príslušný edikt podpíše až nový kráľ. O to sa postarám. A vy, milý gróf, využite akúkoľvek príležitosť, aby ste prejavili vladárovi lojalitu. Na to sa vo Viedni

0: Ctihodnosť, palatín Mikuláš Esterházy nezabudol na svoj sľub. Prikázal spiskej kapitule, aby štatuovala do vlastníctva vašu urodzenú manželku Evu Forgáčovú Čákijovú.
1: Musím sa mu za to osobne poďakovať. Kráľ Ferdinand III. Nám vydal donačnú listinu už v jari 1638.
0: No, ubehol celý rok, kým príslušné úrady vypočuli všetky sťažnosti a námietky.
1: Áno, áno.
0: Dokonca aj spiská kapitula si robila nárok na hradnú väžu na Spiskom hrade.
1: Veru, až v januári 1639 nás konečne uviedli na Spiský hrad. A s hradom na nás prešla aj hodnosť dedičných županov Spiša. No, nebolo to zadarmo. Presvedčili sme sa, že pri Habsburgovcoch sa bez peňazí nepohne ani list na strome.
0: Zaviazali ste sa, že do 3 rokov zaplatíte za hrad 85 000 zlatých cíhodných rov. A v prípade vojny, alebo inej mimoriadnej udalosti, príjmete na Spiský hrad nemeckú cisárskú posádku. Nezabudnite na to.
1: Áno. Dedičné právo sa pritom po mojej smrti vzťahuje len na mužských členov rodiny. A ešte je obmedzené tým, že kráľ môže po zaplatení záložnej sumy panstvo i hrad naspäť vyplatiť.
0: A dôležité je, že sú konečne panstvo i hrad vo vašich rukách, pán gróf.
1: A my sa budeme môcť pustiť do jeho opravy a rekonštrukcie.
2: Pán gróf Čáky, tu v ohybe románskeho múru stojí veľká bašta.
3: Jediné miesto, odkiaľ je možné z hradu ovládať diaľkovú cestu, ktorá spája Gemer, rudnú oblasť Spiša s Levočou a cez Kežmarok s Poľskom. Veľmi výhodná pozícia pre delostrelectvo.
2: Časť hradby nechali opraviť už Turzovci. V prízemí dali preraziť veľké komorové strieľne pre dela.
3: Áno.
2: Ale aj na tie už sadol prach času.
3: Stále sme vo vojne. Musíme urobiť všetky nutné a pritom najmodernejšie fortifikačné úpravy na posilnenie hradu.
2: Dôstojný gróf, je tu roboty ako na kostole, vlastne na veľkom hrade, ktorému v širokom okolí ťažko nájdete pár. Popri úpravách zvyšujúcich obrany schopnosť hradu by som tiež navrhoval spojiť budovy na západnom krídle hradu.
3: Môžete byť konkrétny staviteľ?
2: Stavby na západnom krídle spája len drevená pavlač, ktorá v prípade zlého počasia neslúži svojmu účelu.
3: Čo navrhujete?
2: Využijeme nové postupy v architektúre a spojme navzájom budovy mohutnými arkádami. Oblúky by boli v 2 poschodiach a vytvoria kryté chodby. Tým stavebne zjednotíme túto časť hradu.
3: Puste sa do roboty, staviteľ. A nezabudnite, pre moju milovanú manželku chcem medzi kaplnkou a vežou zriadiť záhradu.
0: Dôstojný pán župan Štefan Čáky, vo februári 1644 sa Juraj I. Rákoci...
3: Tuším, že sa kniežaťa tak ľahko nezbavíme. Už som raz pred ním musel ujsť zo Sedmohradska.
0: Vyzerá to tak, že sa stretnutiu s ním nevyhneme. Vyhlásil sa za ochrancu nekatolíkov a zmocnil sa Košíc. Sám magistrát mu otvoril brány mesta. Pridali sa aj ostatné východoslovenské slobodné kráľovské mestá. Snažili sa zabrániť rabovaniu a násiliu. A tak sa pretekali s vítaním Rákociho. Podriadila sa mu aj väčšina šľachty na východnom Slovensku. Rákoci sa na čele 20-tisícovej armády vydal smerom k Viedni. Keďže sa rozhodol postupovať aj cez Spiš...
3: Musíme čo najskôr odísť. Už druhý útek pred Jurajom Rákocim. A dúfam, že posledný. Pousilujem sa vrátiť mu požičané. V duchu odporúčania palatína Mikuláša Esterházyho využijem všetky príležitosti na prejavenie lojality kráľovskému dvoru. Ako mi pri stretnutí prízvukoval palatín, na to sa vo Viedni nezabúda.

0: spišský župan gróf Štefan Čáky ma nesklamal. Dokonca vyjednával s poľským kráľom Vladislavom spojenie proti Rákocimu a na vlastné náklady si najal vojsko. Cisár ho za odmenu vymenoval za kapitána hornej zeme. Čo skoro by mal posilniť naše cisárske vojsko pri Šariskom hrade. Rákoci ma dotlačil k ústupu. Čakám na posily. Dúfam, že Čákyho jednotky prídu včas. Už vidím jeho jazdectvo. Dodržal, na čom sme sa dohodli. Spolu sa z toho dostaneme.
1: Škoda, že sa podpisu Lineckého mieru nedožil palatín Mikuláš Esterházy.
2: Bohužiaľ.
1: Zomrel 11. septembra 1645 a mierovú zmluvu uzavretú panovníkom Ferdinandom III. A Jurajom I. Rákocim podpísali až o 2 roky v decembri. Priniesla mnohé výhody uhorskej šľachte i samotnému Rákocimu. Ale po jeho smrti v roku 1648, keď sa aj Vestfalským mierom skončila 30-ročná vojna, Habsburgovci posilnili svoje pozície v Uhorsku a spochybnili mierové podmienky.
2: Pre nás je dôležité, že kráľ Ferdinand III. Prihliadol na moje zásluhy. A najmä na finančné náklady, ktoré som vynaložil pri najatí poľského vojska. Zohľadnil aj moje ďalšie náklady v prospech cisárskeho dvora. A v roku 1651 vydal novú donačnú listinu na Spišský hrad a jeho panstvo.
1: V nej sa už nespomína dedičstvo po Turzovcoch a do dedičského práva boli v kráľovskej listine zahrnuté aj ženy. Ak by mal váš rod vymrieť aj po praslici, posledný člen rodu má právo slobodným testamentom rozhodnúť o svojom majetku.
2: Mám troch synov, takže to námazda nehrozí. Dôležité je, že táto druhá kráľovská listina nám, Čákyovcom, daruje hrad i panstvo do trvalého dedičstva. Snáď aspoň na chvíľu prestanú boja, aby sme sa mohli venovať zveľaďovaniu Spišského hradu.
3: K románskému palácu pribudujeme úzke krídlo z arkád.
2: Áno.
3: Samotný palác bude aj naďalej slúžiť ako sklad, ale jeho horné podlažie navrhujem presvetliť novými veľkými oknami.
2: Staviteľ, časť týchto priestorov by mohla slúžiť na spoločenské účely. Ako spišský župan musím prijímať mnohé spoločenské návštevy.
3: Pravda, že veľactený gróf, počítam s takými úpravami.
2: Dobre.
3: Zároveň navrhujem definitívne oddeliť panstvo od služobníctva a vojenskej posádky.
2: Počúvam, staviteľ.
3: Na strednom nádvorí postavíme budovu pre kapitána hradu spolu s miestnosťou pre hradnú posádku a služobníctvo.
2: Pribudlo nám i viac koní. Na dolnom veľkom nádvorí vybudujte koniare.
3: Ako rozkážete, vaša ctihodnosť?
2: Na hrade sa teda zvýši pohodlie pre posádku, služobníctvo i konie. A čo zamýšľate urobiť pre naše pohodlie? Na Spiši je stále zima. Ani v lete tu slnko veľmi nehreje.
3: Pomôže len stavba ďalších kachľových pecí, pán gróf.
2: Stále máme problém s vodou. Na iných hradoch ho už dávnejšie vyriešili.
3: Vyskúšali sme všetko. Boli sme sa pozrieť aj na hrade v Ľubovni, kde už vodovod majú, ale žiaľ, na Spišskom hrade sa musíme stále spoľahnúť na cisterny s dažďovou vodou. Náš hrad je postavený na vápencovej skale. Z neho vodu nezískam, gróf.
2: Notár. Zavolal som vás, aby sme spísali nový testament.
1: Ctihodný gróf, veď jeden a celkom presný sme zostavili už pred 3 rokmi.
2: Teraz je predsa rok 1662 a mnohé sa zmenilo. Chcem presne určiť, ako si majú manželka a synovia rozdeliť nielen majetky, ale aj jednotlivé časti hradu. Viete, že so svojím najstarším synom Františkom som mal ostrejšie spory, pretože sa nechcel oženiť podľa mojej vôle.
1: Pamätám, istý čas ste ho na hrade aj väznili.
2: Áno.
1: A dokonca raz muselo do sporu medzi vami zasiahnuť aj jeho veličenstvo.
2: Keď som písal prvý testament, František už bol ženatý. A preto som mu prikázal bývať na hrade v osobitnej časti, tak aby sme sa často nestretali. Ale nehovorme už o mojom najstaršom. Mám aj ďalšie deti. Notár, píšte. Ja, spišský župan gróf Štefan Čáky.
1: Len pomaly. Pomaly, pomaly, dôstojný gróf. Oddychnite si a napite sa vody.
2: Ďakujem. Teraz vám nadiktujem, komu budú patriť hradné budovy, ktoré som doteraz vlastnil.
1: Ctihodný gróf.
2: Ja už nič nepotrebujem, no tá. Uvediem, ktoré majetky budú patriť mojej manželke Kristíne, najstaršiemu synovi Františkovi a mladšiemu synovi Štefanovi.
1: Pomaly.
2: Ďakujem. Toho som mal pre jeho poslušnosť najradšej. V starobe mi bol skutočnou oporou. Nesmiem zabudnúť na najmladšieho syna Vladislava.

0: Bolcovej smrti v januári 1663 sme si rozdelili hrad i panstvo podľa testamentu. A v júni si ty, František, zložil v Levoči županskú prísahu a po otcovi prevzal správu župy. Zriekol som sa v tvoj prospech niektorých budov a miestností, ktoré otec určil ako spoločné. Aj románskeho paláca, zbrojnice, pekárne, kuchárskeho bytu a mlyna.
1: Môžem len potvrdiť, župan František, že váš mladší brat Štefan sa vzdal spomínaných častí majetku, ktorému podľa závetu vášho otca patrili.
2: Mne to nestačí.
0: Prepustím ti aj nábytok, šatstvo a iné hnuteľnosti. Som berehovským županom a satmárským kapitánom a zatiaľ bývam na hrade v Krídle, ktoré mi otec určil testamentom.
3: Stále sa tu rozťahujete, bratia.
1: Ctihodný župan František. Váš najmladší brat Ladislav sa už chystá odísť na zdedené panstvo do Sedmohradska.

0: Gróf Štefančáky, váš brat sa zúčastnil príprav Vešeleniho sprisahania, ktorého cieľom bolo v Uhorsku zvrhnúť vládu rodu Habsburgovcov. Našťastie sprisahanie uhorských magnátov bolo v zárodku prezradené a jeho vodcovia popravení.
1: Môj brat František zomrel náhle v Košiciach 17. novembra roku pána 1666.
0: Mal šťastie, že takto ušiel pred popravou. Prepáčte, gróf, ale toho nejako neuchránilo pred konfiškáciou polovice Spišského hradu a ďalších majetkov.
1: Môžem zavolať notára, ktorý má prehľad o dedičstve nášho nebohého otca Štefana?
0: Pravdaže. A ja zatiaľ navštívim vdovu po sprisahancovi Alžbetu Coborovú a jej syna, aby som im oznámil, že celé dedičstvo stratili.
1: Ak dovolíte, veliteľ, pôjdem s vami, aby som ich ubezpečil, že aj v tejto situácii sa o nich postarám.

0: Gróf Štefančáky, sme radi, že ste zostali verní jeho kráľovskej výsosti, podobne ako váš otec, spišský župan. Ale teraz, keď budeme s notárom rozdeľovať hrad a panstvo medzi vašim podielom na majetku a erárom...
1: Môžete sa na mňa spoľahnúť, ctihodný gróf. Bol som pri oboch závetoch, po grófovi Michalovi Turzovi i po vašom ctenom otcovi.
2: Bude to pre mňa bolestné delenie ťažko získaného majetku nášho rodu. Ale dôverujem vám, notár.
1: Citlivý človek, tento Štefančáky, ako by otcovi z oka vypadol. Vystrihal svojho brata, aby sa nedal zatiahnuť do žiadnych komplotov proti cisárovi, veď už jeho otec mal skúsenosti s Jurajom prvým Rákoci.
0: Žiaľ, niektorí sú nepoučiteľní. Ale poďme radšej pracovať, notár.
1: Pravda, že veliteľ?
0: Stredný a dolný hrad rozdelíme na polovicu medzi grófa Štefana II. Čákyho a erára.
1: Áno, tam je to pomerne jednoduché. Aké delenie navrhujete pri románskom paláci?
0: Zo štyroch poschodí ponecháme grófovi Štefanovi Čákymu na užívanie druhé. Pravda, časť venoval bratovi už nad rámec pôvodného závetu, čím znížil svoj podiel, ale bolo to jeho rozhodnutie.
1: Veru, grófovi Františkovi bolo všetko málo.
0: Hradnú väžu s väzením navrhujem užívať spoločne.

0: Myslíte, že to vydržíme, grof?
1: Otec dokonalil opevnenie hradu. Posilnil delostrelectvo. Posádka je bojaschopná. So zásobami potravín odoláme obliehaniu.
0: Sedmohradské knieža, gróf Imrich Tekeli z nedalekého Kežmarku, sa nechá titulovať kráľom Horného Uhorska. Vyslal proti nám levodského veliteľa Kurucov, nášho suseda stoporca Jána Ďurdeja, ktorý už niekoľko mesiacov oblieha Spišský hrad.
1: Nikdy som sa k ním nechcel pridať, rovnako ako môj otec. Lebo mi prekáža, že stavovské povstania sa pri honbe proti Habsburgovcom opierajú o pomoc Osmanov.
0: Verím, že vo Viedni na to budú pamätať.
2: Jeho veličenstvo uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Leopold I vymenoval vás, gróf Štefan Čáky II, župan v Spišskej stolice, za krajinského sudcu a povýšil vás na generála. Zároveň mi dovolte, aby som vám v mene kráľa vrátil skonfiškovanú časť Spišského hradu. Na váš príhovor sa tiež vracia celý majetok po bratovi Františkovi Čákymu, skonfiškovaný za jeho účasť na prípravách vešeleného sprisahania rodine. Blahoželám, veliaci generál Horného Uhorska.
0: Dosiahli ste takmer všetko, generál?
1: Takmer. Už nie je celkom pohodlné žiť na Spišskom hrade. Časy sa menia, budujú sa kaštiele a zámky obklopené zeleňou parkov a kvetinovými záhonmi s letohrádkami a lodžiami skrytými v zelení stromov.
0: Chystáte sa aj vy vybudovať moderný kaštiel, ktorý bude viac vyhovovať nárokom na pohodlie celej rodiny?
1: Pravda, že? Nezabudnite, notár, že s mojimi troma manželkami nám Boh dožičil celkom 26 detí. Kým otec prišiel na Spišský hrad s tromi synmi, naša rodina sa poriadne rozrástla. Rozdelili sme sa na Hodkovskú, Kluknavskú, Iliašovskú, Bijacovskú a Košicko-Trenčianskú vetvu. Každá z nich si chce postaviť moderný kaštieľ.
0: To ale znamená, ctený gróf, že význam Spišského hradu celkom upadne.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zápas o dedičstvo po Praslici, Spišský hrad v rukách Čákyovcov. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Ján Jakab, Robert Šudík, Kristián Michal Hnát, Peter Gedeon a Michal Šoltés. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ na kus reči.
1: Dlhoročný náčelník dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby, bývalý horský nosič na chate pod Rysmi a v neposlednom rade publicista. Napísal napríklad knihu Spod krošne veselo i vážne, Smrť si nevyberá, či Nezabudnuté tatranské tragédie. Jaroslav Švorc je tiež popredným organizátorom rôznych horských pretekov, napríklad Sherpa Rally. Dobrý deň, pán Švorc.
2: Pekný deň aj vám.
1: Začnem aktuálne. V horách minulý rok zahynulo 32 ľudí, no a toto číslo sa tento rok, žiaľ, v uvodzovkách podarilo dosiahnuť už v auguste. Prečo podľa vás počet obetí v horách stúpa?
2: Treba si uvedomiť jednoducho, že to je prostredie, ktoré je svojím spôsobom rizikové. Hej, obete v horách boli vždy, odkedy ľudia chodia po horách. Faktom je, že v poslednom období ten počet veľmi stúpa. Keď si zoberieme celkový počet obetí, napríklad vo Vysokých Tatrách, už vyše 1300 obetí, a keď si zoberieme roky, odkedy sa počítajú tie obete, tak nám vychádza ten priemer približne 12 obetí za rok, čiže čo mesiac to obeť. A tento rok ešte stále beží letná sezóna a už je dávno prekročený tento počet. A čím to je? Prvá vec je obrovský nárast návštevnosti, to je jedna vec. Tých ľudí je strašne veľa, to vidíme proste v strede letnej sezóny, tie zástupy, výstupy na štíty alebo kdekade. Druhý moment je zloženie tých ľudí. Dnes ako keby bolo módne vystúpiť na nejaký kopec, a ja mám niekedy dojem, že tí ľudia chodia ani nie kvôli tomu, aby mali nejaký zážitok, ale prvé, čo je, ešte ani nezídu z toho kopca poriadne dolu a už sú na sociálnych sieťach ich fotky vo všelijakých takých pozách. A mnohí ľudia prichádzajú nepripravení, neskúsení. A vidím, že veľmi veľa na tých sieťach pôsobí takých majstrov sveta, by som povedal, ktorí prišli do Tatier, pozme, lámať rekordy a podobne. No a je tu ešte jeden dôležitý fakt. Pozrieť sa na príčiny tých smrteľných nehôd. Drvivú väčšinu tých smrteľných nehôd spôsobili pády v exponovanom teréne. Potom sú tam laviny, samozrejme aj ďalšie príčiny, blesky, zlyhania srdca napríklad. V dnešnej dobe pomerne veľa je takýchto prípadov, že ľudia prišli o život počas nejakej túry z jedného proste dôvodu, že nevydržalo to ich srdce, to znamená, možno prepálili svoje schopnosti. Najlepšou odpoveďou na tieto vaše otázky je štatistika, ktorú robíme, a tá štatistika hovorí jasnou rečou. Množstvo ľudí, nezodpovednosť ľudí a príčiny tých úrazov.
1: Tí ľudia, ktorí prichádzajú do hôr, nie sú v takej fyzickej kondícii, ako to bolo kedysi, 30-40 rokov dozadu, to sa oveľa viac športovalo, ľudia sa hýbali a bolo to celkom prirodzené, a dnes ľudia veľa sedia, potom prídu prázdniny, chcú ísť do hôr, chcú stihnúť všetko a bez prípravy celoročnej to jednoducho nejde. Čo si o to myslíte?
2: Ja chodím po horách celý život, v minulosti intenzívnejšie, v súčasnosti samozrejme už menej intenzívne, ale vidím to na tých ľuďoch, že u niektorých tých ľudí je aj už tá koordinácia pohybov. Celkové taký ten dojem z toho pohybu v tých horách je taký rozpačitý. Mnohí ľudia si neuvedomujú, kam idú. Mnohí ľudia, to je to, čo som už spomínal, že ako keby nešli kvôli nejakým zážitkom, ale idú kvôli tomu, aby sa niekde mohli pochváliť na sociálnej sieti nejakými fotkami. Sociálne siete sú plné, ja neviem, nejakých takých príspevkov. Ideme pozorovať východ slnka, ja neviem, na Kôprovský štít. Ideme pozorovať východ slnka na Rysy. Oni si neuvedomujú, poprvé, že porušujú návštevný poriadok, hej, ale po druhé vystavujú aj seba nejakému nebezpečenstvu, lebo ak sa im v noci niečo, povedzme, stane na tom kopci, hej, tak veľmi ťažko im môže niekto bezprostredne tam pomôcť, pretože v noci samozrejme tie chodníky sú prázdne. Mám niekedy taký dojem, že tí ľudia ako keby si neuvedomovali, že vstupujú do horského terénu, a do horského terénu nestačí byť oblečený ako z modného časopisu. Sú oblečení kvalitne, sú oblečení športovo, majú kvalitnú obuv, dajme tomu nejakú výstroj, ale to nestačí. Proste oblečenie a výstroj nestačí. Treba ešte k tomu fyzickú kondíciu a ešte jedna dôležitá vec, a to je morál. To, čo dnes si myslím, že ľuďom viac chýba možno ako tá fyzická kondícia, ten morál a to duševné nejaké spojenie s tými horami.
1: Vy ste napísali viacero kníh, kde dokumentujete príčiny nešťastí, teda v tých horách, a dokonca ste napísali aj Nezabudnuté tatranské tragédie knihu, kde mapujete aj tie staršie vlastne nehody v horách. Aj sa v niečom líšia tie príčiny tragických udalostí v horách, ja neviem, spred 10-20 rokov, povedzme spred 100 rokov?
2: Ani by som nepovedal, že by sa v niečom líšili. Keď ste spomínali tú knihu, skutočne sú tam tragédie, ktoré sa odohrali pred 60-70 rokmi. A ja som práve preto vybral tieto tragédie, aby si ľudia uvedomili, že to, čo sa stalo pred 70 rokmi, tá príčina, tá sa môže stať dnes, zajtra, pozajtre, kedykoľvek. Tá príčina je stále aktuálna, pretože pád, lavína, blesk, alebo proste podcenenie počasia. To sú príčiny, ktoré sa môžu opakovať kedykoľvek. Dnes sa stane nejaké nešťastie, niekto zahynie v horách, večer to už vidíme v televíznych novinách, vidíme to na sociálnych sieťach, vidíme to v médiách. Ale pred 60-70 rokmi niekto zahynul a nevie o tom nikto, len tí, dajme tomu, pozostali, alebo tí priami aktéri záchranné akcie a podobne. Ja som chcel na to, presne na to poukázať, aby si ľudia uvedomili, že ak niekto spadol, ja neviem, z Gerlachu pred 70 rokmi, to neznamená, že už sa to nemôže stať zajtra, pozajtre. Čiže tragédie sa opakovať síce nemôžu, lebo ten, kto zahynul pred 60 rokmi, už nezahynie. Ale príčina, prečo ten človek zahynul, tá sa opakovať môže, a toto bol taký môj hlavný cieľ, aby si to ľudia uvedomili.
1: Ja ešte objasním tie rôzne zvuky v pozadí, ktoré poslucháči môžu počuť. Je to preto, pretože sme sa s pánom Švorcom stretli na horskej chate, a sú to zvuky teda, ktoré súvisia s návštevníkmi, alebo teda so životom na tejto chate. Pán Švorc, pamätáte si na moment, keď ste ako dobrovoľný horský záchranár prvýkrát sa stretli so smrťou? Z oči v oči?
2: Pamätám si na to veľmi dobre, keď som sa stretol prvýkrát so smrťou v horách, ale musím povedať, že nebol som ešte vtedy horský záchranár, ale práve ten moment spôsobil, že som sa stal dobrovoľným záchranárom. Ako mladý horolezec, 20-ročný, som bol v horách svedkom, keď blesk zasiahol dvojicu manželov a žiaľ manžel ten zásah bleskom neprežil. My sme boli zhodou okolností na blízku, takže ako mladí, v podstate neskúsení 20-roční mládenci sme prišli na miesto nešťastia a pokúšali sme sa pomôcť tej žene, čo sa nám teda aj podarilo, že tá žena prežila, ten manžel žiaľ bol mŕtvy. A vtedy som si tak nejako uvedomil, že možno aj tá náhoda, že sme boli tam na blízku, spôsobila to, tak som si vtedy tak hovoril, že no kto iný, ak nie my, ktorí chodíme po tých horách a v prípade takejto situácie, v akej sme sa vtedy ocitli, môžeme bezprostredne aj priamo v priebehu možno niekoľkých minút, desiatok minút zasiahnuť a pomôcť aspoň čiastočne, tak vtedy som si povedal aj s mojim spolulescom, že naše kroky by mali viesť aj medzi dobrovoľných záchranárov. No ale boli sme vysokoškoláci, študovali sme, jeden bol v Bratislave, jeden v Prešove, takže to trošku trvalo, ale po skončení tých štúdií sme nakoniec obaja skončili ako dobrovoľní záchranári, no už je to vyše 40 rokov odvtedy.
1: A okrem toho, že ste boli dobrovoľným horským záchranárom, ste boli aj horským nosičom. 20 rokov ste nosili? 19 rokov na chatu pod Rysmi. Ako si spomínate na túto časť vašho života?
2: Ak by som mal vybrať nejakú etapu svojho života v horách, ktorá na mňa najviac zapôsobila, tak určite to pôsobenie na chate pod Rysmi v pozícii horského nosiča, ale nie len horského nosiča. My sme robili na tej chate všetko. Varili, upratovali. Tak práve tieto roky, to bolo to najkrajšie, čo som v horách zažil. Jednak najkrajšie, pretože sme zažili veľa veľmi príjemných, pôsobivých chvíľ. Zase na druhej strane prežili sme aj tragédie, pretože ak žijete celé leto vo výške 2250 metrov, a dennodenne okolo vás prejdú stovky ľudí, tak vždy sa stane, prihodí sa nejaký úraz, alebo dokonca aj tá tragédia. Takže tie roky, ktoré som tam strávil, to boli roky vyplnené na jednej strane úžasnými zážitkami, na druhej strane ťažkou prácou, lebo to nosenie to nie je proste nejaká prechádzka po meste. Na ďalšej strane pomocou ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, či bola noc, či bolo teplo, či zima, či fúkalo, či snežilo, či pršalo, to si v horách nevyberá, čiže tam sme zažili množstvo rôznorodých situácií, ktoré si dovolím tvrdiť, nás doformovalo do takej, nemôžem povedať samozrejme do nejakej duševnej dokonalosti, ale veľmi prispeli k tomu, že sme sa osobnostne, tí, ktorí sme tam pôsobili, tak nejako sformovali do takých žiaducich nejakých medzí a stále si to tak hovoríme, že tie roky poznačili síce naše telo, ale zase zocelili tú našu dušu, to naše vnútro.
1: Že ste sa stali takými odolnými fyzicky a mentálne?
2: Predovšetkým tá mentalita, viete, tam sme sa ocitávali nieraz v situáciách, najmä pri tom nosení, keď ste sa nemohli spoľahnúť na nikoho iného. Predstavte si, že idete na tú chatu pod Rysmi, máte, ja neviem, 90-95 kilový náklad a teraz príde na vás nejaká kríza, alebo ja neviem, sekne vás v krížoch a pukne vám v kolene niečo, alebo proste niečo. To nie sme na futbalovom ihrisku, že vybehne lekár, zdravotník, ja neviem, a hneď ho ošetrujú. Tam ste zostali sama a jednoducho ste si museli pomôcť sama, lebo my sme chodili na vynášky, aj dajme tomu na také tie večerné, keď som na chatu prichádzal o 9. večer, povedzme, keď dolina bola úplne prázdna. A vtedy som vedel, ty si môžeš pomôcť jedine sám, ty nečakaj, že ti tu niekto pomôže. Tu bola éra bez mobilov. Dneska sme svedkami, že častokrát, to vidíme aj v médiách alebo na sociálnych sieťach, častokrát ten vrtuľník pomaly robí taxík. Izraelskí turisti neodhadli svoju výkonnosť, na žabých plechách skolabovali, museli ich transportovať horská služba. Na ďalšej strane mladý dánsky turista zabludil na Gerlachu, povedal, že ho tam zaviedla umelá inteligencia. No čo, zobral, zazvonil na centrálnu horskej služby, letel ten vrtuľník. My sme toto nepoznali. Žiadne mobily a žiadne spoľahnutie sa na to, že príde nejaký anjel strážny. Anjel strážny bol v našich hlavách, v našich nohách a v našich rukách. To bol anjel strážny, ktorý nad nami držal tú ochranu ruku.
1: A navyše, to je medzi vami, alebo teda bolo medzi vami nosičmi takým, ani neviem, či to môžu nazvať pravidlom, alebo takou cnosťou, tuším, že ten náklad vyniesiete hore, aj keby čo bolo.
2: My sme tomu hovorili, aj hovoríme nosická česť. Nosická česť nepustí, sme si vždy vraveli. Ja som teda nosil na tú chatu pod Rysmi a štartovali sme na Popradskom plese. A vtedy sme si raz hovorili, keď som si balil tú krošňu, čo som raz položil na tú krošňu, obyčajne sme to robili tak, nakladali sme si nejaké tie krabice a vždy som si to tak poťažkal, hej, odhadoval som, koľko to má. A keď som niečo ďalšie priložil a zdvihol som a zdalo sa mi, že je to už veľa, neexistuje, že by som tú krabicu dal naspäť. Čo sa raz ocitlo na tej krošni, už muselo ísť hore. To sme boli tak nejako, ako keby nie, že sfanatizovaní, možno, že sme verili v niečo, čo neexistuje, že ak to dáš dolu, tak uvidíš, že sa či niečo stane po ceste. Vyraziť z Popradského plesa, alebo povedzme v iných dolinách, chlapci nosili na Terinku, na Zbojničku, na Zamkovského, tak vyražali z Hrebienka. Vyraziť z toho štartu, s tou krošňou, znamenalo jediné. Alebo s tou krošňou vyleziem až na chatu, alebo ak niekde skončí tá krošňa, tak ale tam už skončím aj ja ako nosič a viacej sa k tomu nosickému remeslu nevrátim. A musím povedať, že mi sa za tie roky tých vynášok boli stovky. Ja som si to počítal nejakých 55 tisíc kil, čo mám na tú chatu pod Rysmi vynesených. Ani kilo som nikdy počas tej vynášky nezložil. A nie len ja. Ani jeden nosič. To sa nestalo, aby nosič z vynášky počas tej vynášky niečo odobral. Keby to urobil, tak to znamená, že sa spreneveril tomu najväčšiemu nosickému presvedčeniu a to bola tá nosická česť, o ktorej ste hovorili.
1: A teraz aj vidíte napríklad nejaký rozdiel v nosičoch vašej generácie a tejto? súčasnej. Že či sú to stále tí nosiči, ktorí sú aj takí presvedčení horali, alebo sa to už zmenilo na nosičov, ktorí to robia, pretože si chcú niečo dokázať, povedzme.
2: Myslím si, že aj v tej minulosti, keď som sa nosičstvu venoval, ja boli nosiči a boli nosiči v úvodzovkách. Tí nosiči v úvodzovkách to boli častokrát takí ľudia, ktorí, no, niektorí si to chceli skúsiť tak dobrosrdečne, chceli si to skúsiť, otestovať sa. Niektorí chceli trošku pomôcť tej chate. A dajme tomu, neodhadli to celkom dobre. Ale tak to sme brali, že z takej nejakej nevedomosti, nedomysleli to proste, tak si naložili trošku viac tých kýl a potom koľko razy bolo, že sme ich museli zratovať, museli sme ísť oproti, len nám turisti hovorili, že tam nejaký nosič leží na chodníku privalený krošňou a nemôže sa pohnúť. No tak sme zistili, že to bol nejaký proste turista alebo nejaký človek, ktorý si to chcel skúsiť. Proti takým nič. Ale potom boli nosiči v úvodzovkách a to boli takí, ktorí sa chceli, dovolím si tvrdiť, nejako vytiahnuť, ktorí sa chceli ako keby nie sám pred sebou ukázať, ale pred druhými. Nestalo sa nám nikdy, aby takýto typ nosiča išiel na chatu, povedzme, vtedy, keď dolina bola prázdna. Obyčajne vtedy, keď bolo plno ľudí. A my sme sa práve zase tým ľuďom vyhýbali a buď sme išli skoro ráno, alebo sme išli z Popradského plesa, neviem, o 5. popoludní, podvečer, aby sme proste mali kľud, pretože to nosičstvo, tým, že tí ľudia, keď videli toho človeka s tou nabalenou krošňou, no pre nich to bolo nepochopiteľné. To bolo množstvo otázok. Ja som raz ich počítal 173 za jednu vynášku, každú minútu, každé dve minúty otázka.
1: Asi väčšinou, aký je veľký ten náklad, ktorý práve nesiete, nie?
2: Tak tie náklady boli rôzne, no niekedy sa človek cítil silnejšie, niekedy proste slabšie, niekedy bolo treba viac vyniesť, lebo bolo nevyhnutné doniesť tam niečo. Niektorí si brali menej kil, to znamenalo do tých 70 a išli rýchlo. Hej. Potom zase my sme tam boli niektorí, čo sme si hovorili, ťažkotonažníci, ktorí sme málo keď išli pod 80, 85, väčšinou 80, 90, aj cez 100 kil a išli sme pomaly. Hej, a tie vynášky vzbudzovali aj takú pozornosť u tých ľudí, hej, tak sa vypytovali najviac, čo to nesiete, koľko za to máte a rôzne tie otázky. No a my sme práve boli tí, ktorí sme sa snažili vyhýbať tým ľuďom, lebo tí ľudia si neuvedomili, že keď vy šlapete, máte nejaký dýchací rytmus, hej, teraz on sa vás začal vypytovať niečo, no vy nemôžete rozprávať a pritom máte s tým dýchom problémy. Iné bolo, keď sme odpočívali niekde na tom štande a že sa ľudia pýtali, tak to sme im už odpovedali. No ale boli aj takí tí nosiči v úvodzovkách, ktorí len čakali na to, kedy ich niekto osloví, aba dokonca niektorí aj sami začali sa prihovárať. A čo sa týka dnešnej generácie, ja ju nechcem nejako hodnotiť. Myslím si, že aj dnes existujú nosiči a existujú nosiči v úvodzovkách, pretože keď vidím na sociálnych sieťach, kto všetko sa pasuje do nejakej tej pozície nosiča, nosič pre mňa je človek, ktorý systematicky trvalo pôsobí na nejakej chate, či už, že tam priamo aj žije na tej chate, alebo tam pravidelne dochádza. Ale pre mňa nie je nosič človek, ktorý sporadicky raz za mesiac alebo za dva mesiace sa niekde proste vyberie s tou vynáškou. Prirovnám to v rýchlosti. Nie každý, kto kope do lopty, je futbalista. Futbalista je Messi, futbalista je Ronaldo. A keď ja si s mojim vnukom zahrám niekde na záhrade alebo na dvore futbal, nemôžem povedať o sebe, že som futbalista. To musí mať nejakú úroveň.
1: Tatranskí nosiči sú, môžeme pokojne povedať, európskym minimálne, ale asi aj svetovým unikátom. Ako vy osobne vidíte ešte budúcnosť nosičského remesla u nás v Tatrách?
2: Nemám obavu vôbec o to, že by nebol záujem o toto remeslo. Skôr mám obavu, aby sa tie tatranské chaty, vysokohorské chaty, aby sa udržali v nejakom trende. Chaty vždy boli niečo, to bola taká oáza ľudskosti, oáza pomoci, oáza pokoja, oáza takého duševného aj fyzického mieru alebo zmieru v tej doline. Vieme, čo sa teraz proste deje. Mám obavu, aby to na tie chaty nepreniklo. Stále tu bude dosť ochotných ľudí, ktorí to budú chcieť vykonávať to remeslo, ale ide o to, pre koho.
1: Poďme na veselšiu tému. Ja si pamätám, keď som sa zhovorala s pánom Beránkom, že ako si pamätá na jeho prvú vynášku, tak spomínal, že počas tej prvej vynášky jedol cukor, ktorý mal teda v rámci vynášky. A vy máte nejakú spomienku na vašu prvú vynášku?
2: Moja prvá vynáška, pamätám si na ňu celkom presne, keď som začal pôsobiť na chate pod Rysmi, to mala byť len taká skúška, že či ja vlastne niečo dokážem. To som sa dohodol s tým Viktorom Beránkom, s chatárom, že skúsim nejakú jednu, dve, tri vynášky, čo vo mne je. Chcel som sa otestovať. Tak Viktor mi nachystal tam nejaký tovar, tak som si to naložil, no a malo to 44 kg. Ja som vyšiel hore na chatu, ja som bol veľmi zronený, sklamaný, lebo mne sa zdalo, ako keby som nič nemal so sebou. No ale už o pár dní na to už som mal 88. Hej, to znamená obrovský skok. To som už potom ale zistil, že to už som zase prehnal, ale hneď som si hovoril, ale zvládol som to síce s krčami v nohách, ale vyšiel som s tým hore. To boli tie prvé dve, no a nakoniec prišla tretia, štvrtá, až ich boli celé stovky. Ale úplne prvú vynášku ešte Viktor nepôsobil na chate ako chatár. Bol na chate Peter Rajec, predchádzajúci chatár pred Viktorom. To bolo v nejakom 75. roku. A ja som tam išiel na tú chatu. Toho chatára som vtedy ešte ani nepoznal poriadne, toho Petra. Ale môj spolulezec, s ktorým sme išli, on ho poznal a hovorí mi, vieš čo, na začiatku sezóny to bolo, treba mu pomôcť vyniesť madrace. Také, kedysi boli také tie príčne, také madrace, ktoré sa z troch takých častí skladali, hej, tvrdé to bolo jak šlak. No a my sme tie madrace, naložili sme si to na tú krošňu a išli sme s tými madracami hore. No a tak začalo poprchávať. Tie madrace začali nasávať tú vlhkosť. To bolo niekedy v máji, alebo koncom mája. Kým dolu to važilo možno nejakých 30 alebo koľko kil, tie madrace. Hore to už bolo viac, pretože to nabralo tú vodu. Ale záver bol taký, že keď som vchádzal do tej chaty, tak som sa s tými madracmi tak v tých dverách akože zašprajcoval. Nemohol som prejsť cez tie dvere. Tak som z tých popruhov akože vyliezol, vošiel som do chaty, vtedy zničený úplne a tá vynáška zostala zaseknutá v tých dverách, tá krošňa aj s tými madracmi, takže bolo to také humorné, no keby som to urobil dnes, tak hneď si to odfotím, aby som mal spomienku, lenže v 75. roku mobily a takéto veci neboli, takže zostalo to len také anonymné a len v mojich ako myšlienkach.
1: I napriek tomu, že sme hovorili, že ste boli teda dobrovoľný horský záchranár aj nosič, tak práca, ktorá vás živila, bola práca učiteľa. A to ste ako stíhali?
2: Skutočne moje také občianske povolanie bolo učiteľstvo. Jednak som učil aj na vysokej škole jedným časom. Potom som pôsobil na základných školách dokonca dlhé roky ako riaditeľ. No a práve tým, že učiteľstvo, hej, to bola asi jedna z veľmi mála takých výhod, hej, že boli tam určité tie voľné dni, tie prázdniny a podobne, tak to mi umožňovalo, že som mohol spájať pôsobenie učiteľa s pôsobením ako vysokohorského nosiča. To bola jedna okolnosť. No a druhá, že bývam v Štrbe, bývam pod Tatrami. To znamená, že mne nerobilo problém v sobotu ráno sa zobrať, ísť na Popradské pleso a proste to vyniesť. Ja som tam trávil potom aj počas školského roka v podstate skoro každý víkend. Keby som býval niekde ďalej o Tatier, no tak si to nemôžem dovoliť. Takže takto sa to sklbiť dalo. No a čo sa týka horského záchranárstva, tým, že som bol dobrovoľný horský záchranár a nielen ja, aj moji kolegovia, každý mal svoju prácu, ale keď išlo o zdravie a o život, tam nikto nepozeral na to, že či mám byť v práci, alebo či mám ísť na tú záchrannú akciu. Ale aj tá atmosféra bola taká. Mnohí moji kolegovia, povedzme, boli riaditelia hotelov, boli kuchári v hoteloch, pracovali v nejakom závode, hej, tu v okolí Tatier. A keď im v noci zazvonil telefon, išli na záchrannú akciu, nedalo sa mobilom oznámiť do práce, neprídem, lebo som na záchranke. Ale keď to potom spätne oznámili, tí zamestnávateľia to považovali za česť, že ich človek, ich zamestnanec, mohol ísť pomôcť niekomu. Dnes je situácia trošku iná. Dnes sa môže ten dobrovoľník dostať do situácie,

0: Pán Švorc, keby ste mali odkázať niečo turistom, čo by to bolo?
1: Tatry sú tu v tejto podobe tisíce rokov, hej? Približne 10 tisíc rokov. Budú tu aj zajtra, aj pozajtra, aj o rok. Ale môže sa stať, že ak my preceníme síly, necítime sa dobre, alebo poceníme počasie, tak sa môže stať, že my tu nebudeme. Takže nech sa držia toho, ak sa nedá niečo urobiť, naplánujem si nejakú túru, teraz zistím, že tie podmienky nie sú dobré, ale už keď som to zaplánoval, tak za každú cenu. Nie, nie za každú cenu. Treba rozmýšľať zdravým sedliackým rozumom. Keď to nejde dneska, prídem o týždeň, prídem o dva týždne. A hlavne, aby nezabudali tí ľudia na to, že vstupujú do horského terénu. Hory sú spravodlivé, niekedy sú, povedal by som, kruté, niekedy sú veľmi milosrdné, vedia otvoriť svoju náruč, ale niekedy sú aj, povedal by som, kruto nemilosrdné a potrestajú každú aj sebe menšiu chybičku. Ale tú sebe menšiu chybičku nespôsobia oni, ale väčšinou to spôsobí ten človek.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol Jaroslav Švorc. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Reláciu pripravili zvukový technik Adam Ďurka a od mikrofónu Lenka Jureková.

najbližší svet.

0: bližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme príjemný večer z Košíc na celé Slovensko. Technológie menia svet rýchlejšie, než stíhame prepisovať učebnice. Niektorí majú pred inováciami a umelou inteligenciou vo vzdelávaní rešpekt, iní v tom vidia príležitosť. Ako to vníma naša dnešná hostka, Košičanka Zuzana Tkáčová, historicky prvá víťazka ocenenia učiteľ Slovenska, ktorá vyštudovala informatiku a umelú inteligenciu, no na miesto vedy či práce v korporáte učí deti, ako z AI prežiť a uspieť, tak jej pohľad na budúcnosť vzdelávania vám predstavíme už o chvíľu. V štúdiu sú s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová. Želáme vám pohodu pri počúvaní.
0: Večerné reflexie.

0: Stala sa prvou víťazkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Dnes pôsobí ako učiteľka informatiky a školská digitálna koordinátorka na gymnáziu Svätej Edity Štajnovej v Košiciach. Lektoruje učiteľov informatiky a učí aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V štúdiu už vítam expertku na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní Zuzanu Tkáčovú. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer ja prajem.
0: Začneme teda, pani Zuzana, práve tým spomínaným ocenením. Vy ste sa pred rokmi stali prvou učiteľkou Slovenska. Ako si na to spomínate s odstupom času? To je ináč aj obdobie, keď sme sa vlastne aj my poprvýkrát stretli a zoznámili. Takže je to také milé spomínanie. Ako si na to teda spomínate s odstupom času? A možno, čo vám to prinieslo do života?
1: Bola to veľká neznáma, lebo človek vlastne nepoznal ani nevedel, do čoho ide. Ale zase musím povedať, že aj počas toho celého procesu, tej ešte, by som povedala, predfinálovej prípravy a takto, sme sa stretli s množstvom ľudí, ktorí sú úžasní. Proste naozaj sú to učitelia z celého Slovenska s rôznymi aprobáciami na rôznych stupňoch, ktorí sú veľmi inšpiratívni a doteraz my myslím, že ešte tak akože v kontakte. Takže v tomto smere to bolo pre mňa naozaj veľmi obohacujúce, ale ako učiteľ som nikdy nebola pripravená na to, že príde niečo ako média. A to bolo niečo, čo som aj osobne dosť ťažko niesla, pretože v podstate v priebehu pár minút sa stanete z bežného učiteľa spoza katedry zrazu niekým, kto musí chodiť dávať rozhovory, fotiť sa a tak. Takže toto bolo pre mňa veľmi náročné a najmä to bolo hektické obdobie, pretože celé to bežalo paralelne popri tom, ako človek ešte aj učil. Takže zvykla som si trošku na to. Ako hovorím, že už to neberiem tak až traumatizujúco, že mám ísť kdesi do televízie, do rozhlasu, ale naozaj proste človeka na to nikto nepripravuje, takže to je len taký ten moment. A je to veľká zodpovednosť na druhej strane, teda to, čo mi to potom prinieslo, boli kontakty k tomu, aby som mohla sa začať venovať viac iným oblastiam, napríklad teda tej profilácii už čiste na umelú inteligenciu. A stretnutia s ľuďmi, ktorí teda aj v tej oblasti niečo robia a vlastne začať budovať tu na už od toho roku 2018-19 takú živnú pôdu na to, aby sme tu AI, nechcem povedať, že privítali, ale sme na to boli trošku viac pripravení.
0: Vráťme sa ešte teda späť do toho roku 2018, keď ste získali toto ocenenie za váš prístup, za vašu prácu. Čo ste už vtedy ako učiteľka robili inak? Čo možno pre vás vôbec znamená byť dobrou učiteľkou?
1: Ja si myslím, že učiteľ by mal byť ten, kto formuje a motivuje mladých ľudí. Takže pre mňa je to vzťah s týmito ľuďmi, čiže nájsť si k ním cestu, počúvať, čo hovoria a snažiť sa nejakým spôsobom pre nich hľadať potom aj tie možnosti, ktoré by ich mohli obohatiť a kam si posunúť. Takže keď som niečo robila inak na gymnáziu, vtedy som posúvala práve na tom istom gymnáziu, kde som sa teraz vrátila, tak pre mňa to bolo také hľadanie novej výzvy pre prácu s dievčatami. A možno, že aj to bola jedna z vecí, ktorá vtedy pri hodnotení v súťaže zarezonovala, že som sa naozaj venovala systematickej podpore práce s dievčatami pre oblasť informačných technológií. Ale aj keď to môže znieť byť tak akože veľmi zletná myšlienka, tak reálne to bola úplne pragmatická vec, pretože na gymnáziu aj teraz máme, dá sa povedať, že veľkú prevahu dievčat v triedách. Je to bilingválne gymnázium, takže trošku nám tam fakt prevládajú tie dievčatá a ja vlastne, keď som nastupovala na to gymnázium, tak keď som chcela niekoho učiť v tých vyšších ročníkoch, kde už nie je povinná informatika, ale sú to maturitné predmety, voliteľné, tak potrebovala som získať niekoho a v tom prípade tých študentov, ktorí budú ochotní si to zvoliť. Takže pre mňa tá výzva, proste poďme na to, oslovme dievčatá, bola zároveň teda takou bežnou pragmatickou výzvou pre učiteľa, že čo sa dá, tak tam to treba zmeniť.
0: Keď ste teda začínali učiť, tak škola vyzerala inak ako dnes. Čo sa za tie roky zmenilo najviac? Zaujímalo by ma, sú to deti, učitelia, technológie, o ktorých dnes budeme prevažne hovoriť, alebo samotná predstava teda o tom, čo sa majú žiaci a žiačky v škole učiť?
1: To je taká záludná otázka, lebo ma vedie k tomu, že asi som strašne dlho v školstve. Aj keď sú ľudia, ktorí sú dlhšie ako ja. Ale ja som nastúpala v 2001 roku ako začínajúci učiteľ a my sme mali ešte meotar. Ja som naozaj zažila fóliové systémy, čierna tabuľa, potom píše fixky. To bolo, takže keď sa bavím o technológii, tak už aj samotná fixková tabuľa bol prevrat vtedy. Ale myslím si, že asi z toho všetkého tá technologická zmena tam bola. A tým, že som teda naozaj prešla potom aj cez data projektor a prišiel potom neskôr COVID, čiže sme si prešli do online a teraz prišla AI, tak vnímam taký najväčší progres možno práve v tej oblasti technológií. Čo sa mení sa prirodzene, to sú študenti, hej, to sú mladí ľudia a každý rok sú iní. Hej, tá generácia sa vyvíja, čiže prichádzajú noví a noví ľudia, prinášajú si niečo nové, takže tam to neberiem, že sa to veľmi mení, lebo je to prirodzená zmena. A čo sa zmenilo pomerne málo, to je možno, že v niektorých školách a v niektorých prípadoch systém riadenia školstva, systém toho, ako fungujú mnohé školy, že naozaj človek má pocit, že sa tam nezmenilo nič. Napriek tomu, že všade dookola sa veľa zmenilo, ako keby to tam bolo zakonzervované v tom období, že sme spokojní, že to tak bolo a hlavne do not touch, hej, proste nešahajme si na to.
2: Čo sa týka týchto nastavení alebo tohto vnímania, ak by som mala použiť cudzí výraz, tak mindsetu, tak čo teda bude podľa vás, rozbiehame sa do tej debaty o technológiách, dobrí učitelia, alebo čo budú dobrí učitelia potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie ešte len prídu? To je to nastavenie, podľa mňa vnútorné, ten prístup k práci.
1: Je to ten, práve, že ten mindset, to vnútorné nastavenie na to, že pracovať s niečím, čo je pre nás ešte zatiaľ neznáme. Pretože my ako učiteľ sme boli pripravení odovzdávať veci, s ktorými roky sme tu žili, fungovali a fungovať v istom zmysle v tej miere diskomfortu, že vlastne za pochodu sa učím nové veci. Niekedy som fakt jeden krok pred žiakmi a ja neviem ešte, čo bude o 3, 4, 5 rokov, ale musím už na to pripravovať mojich študentov. Toto je niečo, čo sa musia tí učitelia nejakým spôsobom s tým stotožniť, že takto proste to fungovanie v školstve bude. A to je aj niečo, čo si musia vlastne preniesť na žiakov, pretože žiaci budú v tomto dynamickom svete vlastne fungovať. Takže myslím si, že toto je potrebné pre jednu aj druhú stranu. Napriek tomu, že teda máme tu ten technologický rozvoj, taký rozmach, myslím si, že to, čo stále bude treba a možno oveľa viac, sú také tie ľudské, jak by som povedala, jednak vzťahy medzi ľuďmi, ochota počúvať toho druhého, ochota nebyť ten, kto to celé musí viesť, pretože naozaj budeme mať čo robiť, dobiehať tie vývojové trendy, ale byť skôr kdesi na úzadí, nechať tých žiakov, nech trošku idú aj svojim smerom. A to sú také tie učiteľské výzvy, ktoré budú potrebovať, lebo učiteľ sa naozaj bude meniť od toho, kto bol tou studnicou poznania, bude tým facilitátorom, tým mentorom kdesi a pomocou technológie, alebo aj nie technológie, ale aktivít, ktoré sa budú nastavovať, by vlastne mal umožniť ten progres toho žiaka.
2: Trochu sme si už priblížili, čo, alebo aké výzvy vlastne stoja pred dnešnými pedagógmi, učiteľmi. Zastavme sa teraz pri tých deťoch, našich študentoch, ktorí častokrát ovládajú tie technológie viac ako ich učitelia alebo ako ich rodičia. Znamená to automaticky, že im aj rozumejú? Sú pre nich samozrejme prirodzené, pretože už sa do tohto sveta narodili, vedia s nimi nejakým spôsobom pracovať, ale treba ich naučiť, ako ich aj zmysluplne ovládať, používať.
1: Určite, oni majú zručnosti akože pomerne dobré. Hej. Zručnosť nie je to všetko. Hej. To ja hovorím, že niekedy aj cvičená opica zvládne. Už máme selfie opice, ktorú urobila sama. Takže ako v tomto smere tie zručnosti sú iba taká štartovacia čiara. V tomto smere deti majú naozaj pomerne dobrý štart, majú menší handicap v tom skúšať nové veci a pracovať s tými technológiami. To, čo ale v tej rýchlosti toho svojho využívania to v každodennom živote trošku nestihajú, je naozaj viac sa venovať tomu zmysluplnému využívaniu, hľadaniu nejakej tej rovnováhy pri využívaní technológií, bezpečnostné aspekty, ale nemyslím si, že by to bolo vyslovene, že nechcú. Oni o tom majú enormný záujem, pretože naozaj, keď človek spomalí, keď dá im priestor a začne sa ich pýtať, napríklad na hodinách, že o čom by sa chceli učiť. Oni sa nebrania tomu, že naučiť sa. Oni majú aj otázky, čo všetko chcú sa z tých technológií naučiť. Čiže reálne, ak by bolo miesto, oni sa budú pýtať, oni sa chcú posunúť, ich to aj v tomto smere ich to baví. Netvrdím, že učiť sa o dvojkovej sústave, ale o tom práve o tých technológiách v tom svojom živote a o ich využívaní. Takže ja si myslím, že je to dobré, že ich to zaujíma a našou úlohou by malo byť vytvoriť priestor, aby sa to stihli naučiť.
2: Podceňujeme ich v niečom?
1: Ja si myslím, že trošku hej, pretože niekedy máme pocit, že my sme stále tí múdrejší ako oni. A v tomto si myslím, že sú veci, kde aj oni môžu byť obohacujúcejší pre nás, pre staršiu generáciu, hovorím ako dôchodca, ale ako, reálne vidím, že aj oni nás vedia obohatiť a my by sme mohli tiež teda im niečo ponúknuť, ale nie je to jednoznačné, že niekto je ďalej, niekto je proste zaostáva.
2: Tak my tieto myšlienky rozvinieme v našich ďalších vstupoch. Mojou hostkou tu v štúdiu je dnes Zuzana Tkáčová. No ale ako som avizovala, naše rozprávanie teraz prerušíme pesničkou, ale ak nás počúvate, môžete nám počas nej napísať otázky pre expertku na inovácie, informatiku a aj umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Môžete nám tieto otázky posielať na náš e-mail reginavichod@stvr.sk prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, v ktorých dnes hostíme Zuzanu Tkáčovú, špičkovú odborníčku na informatiku, inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. V predošlom vstupe sme už naznačili teda, že technológie, o ktorých sa dnes prioritne rozprávame, nie sú len o tom, že vieme ovládať nejaký počítač, program alebo smartfón. Potrebujeme porozumieť tomu, čo sa za obrazovkou deje, odkiaľ tie informácie sú, kto ich vytvára a prečo by sme im mali alebo nemali veriť. No a práve v tomto momente sa teda dostávame k tej technológii, ktorú sme už tiež spomínali a ktorá mení náš svet ešte zásadnejšie alebo dramatickejšie, a teda k umelej inteligencii. Takže mňa by zaujímalo, aký máte, pani Tkáčová, k nej vzťah. A ako vnímate potom AI v školstve? Rozmeňme to na drobné.
2: Vzťah je pozitívny. Ja som v podstate od detstva bola takto nastavená. Ja som fanúšik vedeckej fantastiky, lietania do vesmíru, robotov, takže pre mňa je to niečo, ako by som povedala, dočkala som sa obdobia, kedy žijem svoj sen od detstva, takže ako si je to prirodzenou súčasťou toho, na čo som čakala. Samozrejme, uvedomuje si človek aj to, že sú tu proste s tou novou technológiou nejaké rizika a podobne. Čiže ono to nie je o tom iba, že je proste nekritický nadšenec, ale mnohokrát už o mnohých veciach, ktoré tu teraz riešime vlastne napríklad v tej sci-fi literatúre, spätne, keď to berem, už o tom boli napísané nejaké proste romány alebo už to riešili kdesi. Čiže niekedy naozaj je dobre pozrieť sa do tej literatúry, prečítať si a vlastne zamyslieť sa nad tým, čo už bolo nastolené kdesi, že či nerobíme takú istú chybu, ktorá už kdesi bola spomenutá a podobne. Takže vravím, že v tomto smere tá umelá inteligencia je pre mňa také konečné smutnenie toho, čo som videla. No a do školstva si myslím, že patrí vlastne. Ja som v roku 2019 to bolo, dostala v národnom projekte IT Akadémia možnosť vytvoriť metodiky, ktoré by boli relevantné pre vzdelávanie informatiky alebo pre výučbu informatiky o 10 rokov. Je to, v informatike to je ako absolútne šialená nejaká vec, že proste ešte aj o 10 rokov sa o tom majú deti učiť. A ja som vtedy povedala, že je na čase začať učiť o umelej inteligencii, pretože ono to tu o chvíľku príde. A tá umelá inteligencia bude relevantná aj o tých 10 rokov. A ukazuje sa, že asi som mala v pravdu. Takže my sme reálne boli, myslím, že v Európskej únii a určite jedna z prvých krajín, ktorá mala vypracovaný systém metodik na výučbu umelej inteligencie. V roku 2020 išli do prvej pilotáže na škole. To ešte tu nebolo ani ChatGPT a my sme už začínali školiť učiteľov a učiť ich o tej umelej inteligencii, takže v tomto smere som to už nejak čakala, že to tu bude, a len sa v podstate rozširovalo tu kurikulum a tie témy, ktoré s tým súvisia. A samozrejme ako nástroj v škole, ďalší nástroj do portfólia nástrojov alebo produktov, ktoré môžeme využívať.
1: Aké sú najväčšie mýty o AI vo vzdelávaní? Aspoň niektoré.
2: To ešte budeme len vidieť, lebo my vlastne teraz na Slovensku zažívame jeden obrovský živý experiment, v ktorý skôr dúfame vo výsledok, než by sme mali niekde podchytené. Možno je to veľmi kritické, ale reálne nikde vo svete ešte nebežal takýto experiment. My máme veľmi, ako by som povedal,

0: Pretože čím ďalej, tým viac sa otvárajú skôr otázky typu kognitívneho offloadingu. To znamená, že ja sa vlastne časť svojej mentálnej kapacity, to ako fungujem, odovzdávam a spolieham sa na tú technológiu, že to urobí. Ono to poznáme, pretože odkedy prišli mobilné telefóny, my sme si prestali pamätať telefónne čísla. Kedy si sme ich poznali, hej, to sme si zažili. Prišiel telefón, tak sme to tam odložili. Takže je to taký prírodzený proces, keď využívame tú technológiu. Čo je ale oveľa ešte nebezpečnejšie u týchto detí, je systém tzv. Ilúzie kompetencie. A to sa týka nielen detí, ale u tých detí je to obzvlášť nebezpečné. To je to, že ja keď používam napríklad, teraz poviem, obrázkový generátor, tak vlastne on mi dá taký ten pocit, že ja som teraz grafik, hej, ja viem vytvárať, ale ono ovládam. To je iba ilúzia. Mm-hmm. Takisto, keď mi chatbot dá odpoveď na niečo, aj mi to vysvetlí perfektne, ja si to prečítam a ja si poviem, ja tomu rozumiem, ale otázne je, či tomu rozumiem a viem to aplikovať, alebo je to len moja ilúzia toho, že mám pocit, že jasné, ja, to je jednoduché, hej, lebo mi to vysvetlí ako 10-ročnému dieťaťu. A toto je niečo, kedy naozaj je možné, že vybudujeme generáciu ľudí, ktorí fungujú na ilúzii toho, že niečo dokážu, miesto toho, aby to dokázali. Ale to sa týka nielen detí, u nich je to iba citlivejšie, lebo tie deti si musia rozvíjať aj tie základné zručnosti a ak im tam dáme ešte AI, tak vytvoríme niečo, čo sa veľmi ťažko potom odúča. U dospelých to ale vidíme, pretože zrazu každý má pocit, že keď má AI generátor, tak už nepotrebuje grafického dizajnera, lebo je proste super v generovaní nejakých plagátikov a na druhej strane vidíme to v autobusoch, na internete, že proste vzniká z toho brak, odpad digitálny.
1: Absolutely.
0: Hej, takže toto je, neviem, či teda na začiatku bol mýtus, pre mňa je to skôr taká tá hrozba, ktorá sa z toho celého vykľula a s týmto trošičku budem musieť viac pracovať.
1: Teraz sa nám tu otvárajú také dve línie. Jedna je tá, čo sa týka slovenského školstva, ktoré teda prechádza na to nové kurikulum. A práve to kladie dôraz na kritické myslenie, na prepájanie vedomostí a do tejto novej filozofie vlastne by mala zapadnúť aj AI, alebo teda používanie AI a o tom, že či učiteľom pomôže, alebo do akej miery môže pomôcť naplňať tie reformy. Azda budeme hovoriť neskôr, možno by som ešte ostala v týchto začiatkoch pri tom, čo ste čiastočne naznačili, že čo sa týka používania umelej inteligencie, tak tam už možno nejde ani tak o tie informácie alebo o tie vedomosti, ale o ten spôsob, ako ten žiak ten nástroj používa. Čiže vlastne ako keby by sme sa teda mali pýtať to, že či to dokázal urobiť sám, alebo a nie to, že či to dokázal urobiť sám, ale čo ho vlastne chceme naučiť. Tak neviem, či som bola zrozumiteľná.
0: Súba, myslím, že sa tak dostaneme k tomu. Tá otázka, čo sa potrebuje naučiť, bude kľúčová, lebo ono sa to týka nielen práce s AI, ale naozaj pripravenosti na tú dobu, v ktorej sme a na to, čo škola vlastne by mala ponúknuť tomu žiakovi. A my trošičku máme pocit, že keď sa bavíme o AI v škole, že to je o práci s chatbotom, povedzme. Hej. Mm-hmm. Ale reálne, aj keby sme sa pozreli napríklad na to kurikulum, čo sa zavádza teraz do škôl, tak ono to je, môžem povedať, že na 90% alebo 80% určite nie zamerané na samotné chatboty na AI, ale o tom, ako pracujeme, ako my ako ľudia navzájom fungujeme. Preto aj mnohí ľudia sú takí ako proti tej myšlienke, že čo má čo AI robiť napríklad na prvom stupni základnej školy alebo v škôlkach materských, pretože už sú metodiky aj pre škôlky. Ono sa to ako propaguje sa, že to je AI, že ideme učiť o AI, ale v skutočnosti sú to práve tie soft skillové ľudské zručnosti, ako je práca s kritickým myslením a podobne. Čiže ako z tohto celého naozaj, čo ten žiak potrebuje, sa nám začína kryštalizovať, že sú to tie naozaj tie rozvoj tých kognitívnych procesov, tých komunikačných schopností medzi sebou, medzi ľuďmi, so strojom a podobne. A plus nové veci, ktoré prináša agentická umelá inteligencia, čo je úplne niečo, na čom si to v ňom povedať, že ešte máme čo predýchať v tom školstve. Keď sme si mysleli, že ChatGPT nám zatrasie tým, čo riešime v škole, tak až naplno prejde agentická umelá inteligencia, tak tam budeme mať ešte čo predýchavať. Mm. Takže neviem, či to poviem teraz, alebo potom môžeme aj neskôr sa o tom porozprávať. Lebo,
1: v akom smysle teda?
0: Napríklad my ešte stále v školstve, ako keby sme sa zasekli v tej etape, že naháňame, čiže ak niečo opísal od ChatGPT, alebo je to jeho práca a podobne. Mm-hmm.